0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: În ultima vreme, tot mai mulți oameni mi-au spus că se situează în categoria people pleaser, adică se străduiesc să-i mulțumească pe ceilalți, uneori în detrimentul propriilor lor nevoi și dorințe sau valori. Din dorința de a evita confruntările sau dezacordurile, fac compromisuri care le afectează bunăstarea proprie. Evită să refuze cererile sau invitațiile chiar și atunci când nu doresc cu adevărat să participe sau nu au timpul și posibilitățile necesare și fac sacrificii mari doar pentru că nu pot și nu știu să refuze. Își doresc mereu acceptarea, validarea și depind de aprecieri și laude pentru a se simți valoroși. În efortul de a-i mulțumi pe alții, își ignoră propriile nevoi, inclusiv nevoia de odihnă, ceea ce îi conduce la oboseală, stres și frustrare. Și nu în ultimul rând, se critică mult pentru că nu reușesc să atingă cu adevărat propriile așteptări și posibilele așteptări ale celorlalți. Inițial am spune că este ideal să fim în această categorie, să putem să iubim atât de mult pe semenii noștri, să le slujim nevoilor și să nu fim egoiști. Dar să nu uităm că porunca de a iubi este să ne iubim și să ne îngrijim de sănătatea minții, sufletului și trupului nostru și la fel să îl iubim pe aproapele nostru. Când ucenicii slujeau și au obosit, Iisus i-a chemat să se odihnească. Nu poți să iubești și să slujești pe altul dacă nu te ocupi de tine. Este frumos și sănătos să ai grijă de cei din jur și să fii o persoană amabilă și atentă, dar este important să găsești un echilibru pentru a nu-ți sacrifica sănătatea. Dacă ai recunoscut că ai această tendință de a-i mulțumi pe ceilalți în detrimentul nevoilor și valorilor tale, ai făcut primul pas către schimbare. Reflectează asupra motivelor pentru care simți nevoia să fii plăcut de ceilalți. Astfel, îți vei înțelege mai bine comportamentul, dar și ce ar fi bine să schimbi. Ai nevoie să înveți să stabilești limite clare, să înveți să spui nu când te simți copleșit sau când ceva este împotriva posibilităților sau valorilor tale. Stabilirea unor limite sănătoase te ajută să îți protejezi timpul, energia și sănătatea. Asertivitatea, modalitatea de a-ți exprima opinia și nevoile într-un mod clar și respectos, te va ajuta să comunici mai eficient și să-ți menții limitele. Acceptă că nu poți să fii pe placul tuturor și că este firesc ca uneori să primești critici și învață să primești feedback-ul constructiv, fără a-l lua personal. Fii blând cu tine și învață să te accepți, dar și să îți acorzi timp pentru activitățile care îți aduc bucurie și relaxare. Dacă te gândești la mulțumirea altcuiva, fii în comuniune cu Dumnezeu și caută să fii pe placul Său.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 55, versetul 22.
2: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

Bun regăsit, dragi prieteni! Am vorbit noi despre binele pe care îl trăim într-o casă eliberată de obiectele care nu ne mai trebuie. Toți avem în casă lucruri care ne prisosesc, dar de care suntem legați poate emoțional. Odată cândva ne-au plăcut sau ne amintesc de oameni dragi sau pur și simplu am dat bani pe ele, cum să le arunc? Vă regăsiți? Bine, dar parcă ne-am săturat să trăim într-o casă aglomerată, să ne împiedicăm mereu de lucruri. Într-o asemenea casă, curățenia este cel mai urât coșmar, pentru că trebuie să muți întotdeauna o grămadă de lucruri înainte de a începe curățenia și până o faci, ești aproape prea obosit pentru a curăța efectiv. Revin cu apelul de a vă ușura munca și de a vă elibera de tot ce vă leagă la figurat vorbind. Știu că este greu, de aceea, cu cât ne formăm un stil anume, cu atât ne va fi mai ușor. Repet, suntem legați emoțional de obiecte, așa că este important primul pas. Începe! Oricât de mic ar fi primul pas, începe! Poate vei petrece zile și luni întregi în căutarea planului perfect, gândindu-te cum să începi să găsești puterea interioară de care ai să ai nevoie pentru a scăpa, de fapt, de lucruri. Dar cel mai bun mod de acțiune este să începi. Să ne uităm în jur. Vă dau un exemplu. Aruncă câteva perechi de șosete vechi, care nu mai sunt purtabile. Sau scapă de teancul de reviste vechi de pe măsuța din birou. Treci prin sertarele bucătăriei și verifică lucrurile care au expirat. Fiecare lucru mic contează, prieteni, și fiecare lucru mic de care scapi face diferența. Apoi un alt sfat. Nu încerca să faci totul dintr-o dată. Sigur, s-ar putea să simți că vrei și ai putere să faci totul într-un singur weekend, dar probabil nu este cea mai bună idee din lume. Dacă pornești prea entuziast, vei rămâne fără energie în curând, iar casa ta va rămâne aglomerată. Cel mai bine este să-ți împarți casa în zone și să intri într-una din ele, apoi în cealaltă, pe rând, una câte una. De exemplu, începe cu

0: dormitorul, mai întâi dulapul de garderobă, apoi noptiera, apoi raftul de cărți. Înțelegi cam cum ar trebui făcut? Dacă vei încerca să faci totul dintr-o dată, nu vei ajunge nicăieri, așa că fă câte un pas, pe rând. Mai vorbim, dar până atunci, spor la treabă!
1: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
2: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
2: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune, în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Deschidem Biblia astăzi în Matei 12, 34, 35. Mântuitorul întreabă: cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Soren Kierkegaard comentează: când în inimă locuiește iubirea, ochiul e închis și nu descoperă fapta bătătoare la ochi a păcatului, cu atât mai puțin fapta sa ascunsă, întrucât cel care clipește din ochi urzește lucruri rele, cum spune înțeleptul Solomon în Proverbe. Însă, cel care înțelege semnul făcut cu ochiul nu e nici el curat. Când în inimă locuiește iubirea, urechea e închisă și nu aude cuvântul lumii, nici amărăciunea bat jocuri, întrucât oricine va zice fratelui său netrebnicule va cădea sub pedeapsa soborului, dar cel care aude acest lucru atunci când îi se spune nu este desăvârșit în iubire. Când în inimă locuiește mânia, omul e gata să descopere sumedenia de păcate, pricepe de minune chiar și o jumătate de propoziție, înțelegând grabnic de la distanță cuvântul care abia ce a fost rostit. Când în inimă locuiește iubirea, omul înțelege încet și nici măcar nu aude un cuvânt spus în grabă, nepricepând nici repetarea lui, pentru că îi acordă un loc bun și un sens bun, nepricepând lungul discurs al mâniei sau al batjocorii, pentru că încă așteaptă un cuvânt care să dea sens discursului. Am încheiat citatul. În inima celui care locuiește iubirea, și de a-i vrea să-i produci durere jignindu-l sau lovindu-l, se va uita la tine mirat și întrebător, poate chiar inocent și naiv, neînțelegând de ce. O, Doamne, cât aș vrea să fiu și eu la fel de bun în inima mea, să nu pot decât iubi, să nu văd decât frumusețea și să nu cânt decât binele. Pune și în mine, Doamne, iubirea Ta.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 36-lea. Tu, fiul omului, prorocește asupra munților lui Israel și spune: Munții ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că vrăjmașul a zis despre voi: Ha, ha, ha, aceste înălțimi veșnice au ajuns moștenirea noastră. Prorocește și zi: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, pentru că din toate părțile au voit să vă pustiască și să vă înghită ca să ajungeți moștenirea altor neamuri și pentru că ați fost de batjocura și de ocara popoarelor, de aceea munții ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu munților și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăților părăsite care au ajuns de prada și de râsul celorlalte neamuri din prejur. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, în focul geloziei mele vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit țara mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să-i jefuiască roadele. De aceea, prorocește despre țara lui Israel și spune munților și dealurilor, râurilor și văilor: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vorbesc în gelozia și în urgia mea, pentru că suferiți o cară din partea neamurilor. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmi ridic mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însele o cară. Iar voi, munții ai lui Israel, veți da crengi și vă veți purta roadele pentru poporul meu, Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că vă voi fi binevoitor, mă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și semănați. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți. Cetățile vor fi locuite și se vor zidi iarăși dărâmăturile. Voi înmulți pe voi oamenii și vitele care vor crește și se vor înmulți. Voi face să fiți locuiți ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară și veți ști că eu sunt Domnul. Voi face să umble pe voi oameni și anume poporul meu Israel. Ei te vor stăpâni și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai nimici. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți se zice: Tu, țară, ai mâncat oamenii, ți-ai nimicit chiar neamul tău. Din pricina aceasta, de acum încolo, nu vei mai mânca oameni și nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu. De acum nu te voi mai face să auzi batjocurile neamurilor și nu vei mai purta ocara popoarelor. Nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, cei din țara lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Așa că purtarea lor a fost înaintea mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Atunci mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care se spurcaseră. I-am risipit printre neamuri și au fost împrăștiați în felurite țări. I-am judecat după purtarea și faptele lor rele. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau numele meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei: Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor. Și am vrut să scap cinstea numelui meu, celui sfânt, pe care îl pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. De aceea, spune-i casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina numelui meu, celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea, voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Voi chema grâul și îl voi înmulți. Nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați o cara foametei printre neamuri. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră ce era și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și a urăciunilor voastre. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu. Să știți, rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când vă voi curăța de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie locuite și dărâmăturile vor fi zidite din nou. Țara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. Și se va spune atunci, țara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului și cetățile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite. Și neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat și am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit și voi și face. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată în ce privință mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei. Voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetățile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, ca turmele care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că eu sunt Domnul. Ezechiel, capitolul al 37-lea. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carne a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea, prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele.

o altă bucată de lemn și scrie pe ea: pentru Iosif, lemnul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, care este tovărășia lui. După aceea împreunează-le una cu alta într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta. Și când îți vor zice copiii poporului tău: nu vrei să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta? Să le răspunzi: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al semințiilor lui Israel, care sunt tovarășe. Le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea. Toiegele de lemn pe care vei scrie, să le ții astfel în mâna ta sub ochii lor și să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus. Îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urăciunile lor și cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterele cu care au păcătuit și îi voi curăța. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor lor pe vecie, și robul meu David va fi voievodul lor în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi înmulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care îl sfințește pe Israel, când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Ezechiel, capitolul al 38-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui. Și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necaz pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oasta ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar, fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara.

0: tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua aceea, multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou. Pe poporul acesta, strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puiilor de lei, îți vor zice, vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat toată mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare. De aceea, prorocește fiul omului și spune-i lui Gog, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta, și vei veni din fundul miază noaptei, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile, când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară prin robii mei prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? În ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine. Și fiarele câmpului și toate târătoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului, munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năprasnică și prin pietre de grindină. Voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
0: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Este un privilegiu pentru noi toți să stăm în minutele de față cu inima deschisă înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate da ceva fără ca mai întâi să primească. Într-o ocazie când Mântuitorul a isprăvit rugăciunea, unul din ucenici a venit și a zis: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Ucenicii, privind și admirând comuniunea personală a Mântuitorului cu Tatăl Său Ceresc, cum în fiecare dimineață se întorcea de la orele petrecute cu Dumnezeu în rugăciune, primind puterea de a dărui oamenilor suferinți vindecare, celor descurajați credință, celor împietriți adevărul, celor neînsemnați valoare. Observând că învățătorul nu trăiește pentru sine, ci pentru alții, s-a născut în ei dorința ca să învețe să se roage asemenea lui. Domnul Hristos atunci a rostit rugăciunea domnească Tatăl nostru. În contextul acesta, a continuat cu o parabolă care are în centru, ca și învățătură, stăruința în rugăciune. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 11, și să citim începând cu versetul 5. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dragii mei, Mântuitorul a rostit adevărurile Sfintei Scripturi și a descoperit iubirea Tatălui Ceresc și prin pilde. Această parabolă a prietenului stăruitor ne descoperă și nouă astăzi cum trebuie să cerem pentru a da mai departe ceea ce primim. Pentru toți aceia pe care îi purtăm în inima și gândurile noastre, care ne sunt apropiați sau prieteni și pentru care vom stărui, vom insista, fără să renunțăm, indiferent de răspunsul primind. Insistența noastră va fi răsplătită și cererea împlinită. Dragul meu ascultător, cred că și tu ai trecut printr-o astfel de experiență. Să ajuți un prieten care este neajutorat, flămând trupește sau spiritual, primul imbolt pe care l-ai simțit în inima ta a fost să mergi să mijlocești pentru el, ca să răspunzi nevoii lui la un alt prieten. În parabola rostită de Mântuitorul, învățăm cum un om, primind în miez de noapte un prieten, neștiind că va veni și găsindu-l fără pâine ca să-l hrănească, a lăsat totul deoparte și a mers cu îndrăzneală la vecinul său ca să împrumute ceva de mâncare, hotărât fiind să insiste și să nu plece până nu va primi ceea ce a cerut. Lecția acestei parabole nu este prezentată prin comparație, că așa se va comporta și Tatăl Ceresc cu noi, ci învățătura este expusă prin contrast. Dacă un om egoist va răspunde unei cereri urgente, scăpând de insistența prietenului său, cu mult mai mult Tatăl nostru Ceresc va răspunde acelora care vin la El și cer cu credință împlinirea unei nevoi, a unei neputințe pentru sine sau prietenul său. Stăruința în rugăciune este prezentată prin cuvintele Mântuitorului, în versetul 9 și 10. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Prieteni dragi, parabola aceasta cu privire la rugăciunea stăruitoare ar trebui luată în considerare cu multă atenție de fiecare dintre noi. Lecția pe care trebuie să o învățăm este necesitatea perseverenței în rugăciune și, de asemenea, încrederea că Dumnezeu întotdeauna va răspunde. Cu multă îndrăsneală ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu pentru cei apropiați nouă, pentru prieteni, colegi și, de ce nu, pentru cei necunoscuți, dar pe care ajungem să-i purtăm în inima noastră prin alți prieteni. Cazul fiecăruia dintre ei va fi adus nu înaintea unui om, ci în numele lui Iisus, înaintea Tatălui Ceresc, care cunoaște și are răspunsul mai înainte ca noi să cerem ceva. Dragul meu ascultător, chiar acum poate te gândești la cineva drag, pe care deseori l-ai adus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu ia seama chiar acum la glasul inimii tale nerostit. El cunoaște persoana, știe contextul, nu este străină suferința sau îndoiala din inima aceluia pe care îl porți în rugăciune. Nu uita niciodată, rugăciunea ta nu trebuie să-L convingă pe Dumnezeu să împlinească voia ta cu privire la ceea ce ceri și consideri potrivit ca și rezolvare. Cel care trebuie să se schimbe ești tu și eu și nu Dumnezeu, rugându-L pe Dumnezeu să ne deschidă ochii credinței pentru ca să rămânem în voia și planul Său, care niciodată nu dă greș. Iubiții mei, să stăruim pentru credință, pentru primirea Duhului Sfânt, care va lua din ceea ce este din Dumnezeu și va așeza în viața proprie sau a celor pentru care ne rugăm schimbarea și primirea împărăției cerurilor cu principiile ei în inimă. Vom continua în ediția următoare cu aspecte ce țin de stăruința în rugăciune. Să cerem, să batem, să primim având la bază făgăduințele din Sfânta Scriptură, atât pentru noi, cât și pentru cei pe care îi purtăm în inima noastră. În Marcu, capitolul 11, cu 24, stă scris: De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Dragii mei, vă invit acum să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ținând cont de cuvintele rostite de Mântuitorul. Orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru bucuria pe care o aduci în inima noastră, ori de câte ori stăm înaintea cuvântului Tău. Este o bucurie ce vine din Tine și pe care o aduci prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru că doar așa putem să Te cunoaștem, putem să vedem neajunsul din inima noastră, putem să vedem acolo unde greșim atunci când ne rugăm pentru noi sau pentru semenul de lângă noi, pentru prietenii noștri, pentru cei pe care îi purtăm cu atâta drag în inima noastră. Îți mulțumim pentru adevărurile pe care le-ai descoperit în ocazia de față, pentru stăruința în rugăciune. Îți mulțumim pentru că prin această parabolă ne-ai arătat că la rândul nostru trebuie să stăruim pentru prietenii noștri în rugăciune înaintea ta. Și să avem credință că atunci când cerem ceva în conformitate cu voința ta pentru problemele sau nevoile lor, tu vei împlini. Chiar dacă uneori vei spune da, alteori vei spune nu, sau în alte situații vei spune așteaptă. Îți mulțumim pentru faptul că Mântuitorul cunoaște inima fiecărui ascultător în parte și că tu, Tată Ceresc, pentru persoana pe care o poartă în inima lui și pentru care se roagă, pentru rugăciunea rostită a fiecărui ascultător în parte, care în momentele acestea se închină înaintea ta, îți mulțumim că vei avea un răspuns. În numele lui Iisus Hristos te-am rugat. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Biruitor prin cel ce a biruit. În cartea Proverbele, la capitolul 10, cu versetul 3, stă scris: Domnul nu-l lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. În toiul cercetărilor mele despre restabilirea sănătății, spune autoarea, am primit o invitație de a compune un devoțional de sănătate. Încă o dată am văzut cum Domnul, înțelepciunea infinită, a inspirat aceste lucrări. Chiar și prin alegerea textului biblic, am înțeles că El vrea să-mi transmită ceva. Domnul, marele învățător, marele medic, îmi adresează azi întrebarea: vrei să te bucuri de o sănătate optimă? Eu te voi învăța. Ce minunat a lucrat Dumnezeu când l-am căutat, înțelegând că restabilirea sănătății începe cu a cina cu El. Am primit lumină care să mă orienteze pe cărare. Toate sursele de învățătură primite mă duceau la El, acolo de unde plecasem rătăcind fără sens. Sursele mele de inspirație au fost multe, dar, după toate aceste cercetări, am ajuns la concluzia următoare. Spiritul profetic, cărțile inspirate scrise de Ellen White, rămâne o apă vie care înviorează și oferă claritate. Cărți precum Divina Vindecare, Calea către Hristos sau Dietă și Hrană m-au inspirat mereu să înțeleg cum funcționez optim. Da, acum știu că această lucrare de a înțelege darul vieții în corp omenesc și scopul acestui dar este o lucrare de o viață, un studiu neîncetat toată viața. Am primit ce am avut nevoie ca să înțeleg cât mai mult din ceea ce era în interiorul meu și cum puteam să fac schimbări pas cu pas spre o sănătate mai bună. Dacă ești un căutător sincer, vei primi informații prețioase necesare nevoilor tale. Vino cu încredere înaintea lui Dumnezeu, care este gata să ne lumineze mereu. Cum îndepărtează Domnul pofta celor răi? Atunci când primești hrana adecvată, alte tentații nu te mai atrag. Avem un scop mult mai nobil decât de a face ceea ce ne place. Să-L recunoaștem pe Dumnezeul adevărat, care atât de mult ne-a iubit încât L-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, să ne restabilească fizic și spiritual, iar El în curând va reveni și ne va lua acasă. Acest mesaj să fie o sursă de încurajare pentru azi. Iar ca provocare, alege să citești astăzi un capitol din cartea Calea către Hristos sau din cartea Divina Vindecare.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O ultimă idee legată de prezența cuvântului suflet în versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Biblia spune că sufletul după moarte nu există, dar mulți oameni care stau cu Biblia în mână îi consolează pe semenii lor cu ideea că sunt vegheați din cer de cei care au închis ochii definitiv. S-ar putea ridica întrebarea, dacă nu cumva Duhul Sfânt e mai slab decât omul, de vreme ce nu reușește să le duce, să-i șoptească adevărul, să-l ajute la schimbare, să creadă și să urmeze adevărul. Cam aceasta este cea mai grea întrebare a lumii creștine. Dacă un om citește Biblia și continuă să creadă sau să predice o minciună, unde este Duhul Sfânt? De ce nu intervine? Este neputincios în fața încăpățânării noastre? De ce îngăduie orbirea noastră? Răspunsul la această dilemă nu este că Duhul e neputincios, ci ascunde un paradox uriaș legat de modul în care Dumnezeu a ales să respecte mintea umană. Duhul Sfânt nu este un program de calculator care dă restart forțat creierului nostru când greșim, ci este descris ca o adiere liniștită sau un susur blând. Duhul oferă oamenilor liberul arbitru, adică este vorba despre respectul divin pentru ființa umană. Dacă Duhul Sfânt ar interveni fizic sau psihic de fiecare dată când un om interpretează greșit un verset, ne-ar transforma în roboți. Roboți programați să gândească într-un singur mod. Și avem modelul inteligenței artificiale care nu poate ieși din algoritmul ei, pe care i l-a imprimat cel care a administrat-o prima dată, cel care a echipat-o, nu noi care vorbim cu ea din când în când. E adevărat că Dumnezeu a riscat enorm creându-ne liberi. Această libertate înseamnă că omul are capacitatea înfiorătoare de a-L ignora pe Dumnezeu, de a-și astupa urechile și de a-și construi propriile iluzii. Duhul șoptește adevărul, dar nu urlă, nu sparge ușa unei minți care este deja plină de zgomotul propriilor convingeri. Pe de altă parte, există un sindrom, acela al inimii împietrite, altfel spus, autohipnoza spirituală. În psihologie există conceptul de disonanță cognitivă, procesul prin care creierul pur și simplu devine orb la informații ce contrazic realitatea, pentru a se proteja de stres. La fel se întâmplă și spiritual. Când un credincios citește un verset clar, dar toată viața lui, siguranța lui emoțională și statutul lui în comunitate depind de o anumită doctrină, de pildă ideea că cineva după moarte îl veghează din cer,

0: creierul lui pur și simplu mărește volumul tradiției și dă pe mut textul biblic. Și la fel de adevărat este că își imaginează că acel confort emoțional care vine din părerea lui este lucrarea Duhului Sfânt. Se confundă astfel fiorul nostalgiei cu adierea adevărului. Nu în ultimul rând, Duhul vorbește, dar omul schimbă frecvența. În Biblie, Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. El folosește ca instrument de educare o minte smerită, gata să renunțe la propriile idei dacă textul o cere. Dar când omul abordează Biblia de pe poziția de păzitor al religiei sale, el nu mai ascultă, ci doar caută argumente ca să aibă dreptate. Concluzia? Duhul nu este nici slab, nici mai slab decât omul, ci pur și simplu se retrage în fața mândriei umane. Revenim acum la Psalmul 131. De ce a putut David să scrie cuvinte atât de clare și profunde? Pentru că el a înțeles că pentru a auzi șoapta Duhului trebuie mai întâi să-ți faci mintea să tacă. Dacă ești plin de lucruri prea mari pentru tine, cum ar fi dorința de a converti lumea cu orice preț, chiar și cu minciuni pioase, ești prea zgomotos ca să auzi adierea Duhului. Trebuie să devii un copil înțărcat, adică să renunți la pretenția că știi totul, să lași orgoliul doctrinar la o parte și să spui: Doamne, s-ar putea ca tot ce am învățat până acum să fie greșit. Învață-mă Tu de la zero, sunt o foaie albă. Și dacă tot am vorbit despre Duhul Sfânt, să fie clar acum că El este atotputernic. Să facem o paralelă. El este cel mai bun sistem de navigație GPS din lume. Ne șoptește calm: la prima intersecție faceți la dreapta. Textul spune altceva decât trăiți voi. Dar dacă șoferul, omul religios, este convins că el știe mai bine drumul, dă muzica mai tare în mașină și merge înainte spre prăpastie, ei bine, ceea ce i s-a întâmplat șoferului, omului religios, nu înseamnă că GPS-ul era stricat sau slab. Înseamnă doar că șoferul a fost prea mândru pentru a asculta instrucțiunile. Oamenii nu sunt neapărat escroci conștienți. Cei mai mulți sunt șoferi speriați care au dat muzica tradiției la maxim ca să nu audă vocea GPS-ului care le spune că au greșit drumul. Este o realizare dură, dar eliberatoare, când înțelege în sfârșit că Duhul nu va salva pe nimeni cu forța de propria lui ignoranță, dacă omul preferă să rămână un copil neînțărcat, agățat de povești dulcece. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Hidroelectrica majorează din octombrie prețul energiei pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Armata rusă a reluat atacurile asupra capitalei Ucrainei după o pauză de 3 zile. Explozii puternice au fost auzite la Kiev. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 14 grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Economia României a stagnat în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu primele trei luni, însă a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de INS arată că țara noastră a evitat, cel puțin statistic, recesiunea tehnică în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că motorul economiei este dezechilibrat, în timp ce investițiile au crescut puternic, consumul populației a scăzut drastic. Are detalii Iulian Olescu.
3: Economia a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Datele confirmă, în linii mari, estimarea publicată în august, dar arată acum și de unde vine slăbiciunea economiei. Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut cea mai mare contribuție negativă la evoluția PIB, urmate de industrie și tranzacțiile imobiliare. În sens pozitiv au mers în special construcțiile. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancar din România, Flavius Iacobovici, spune că structura economiei rămâne fragilă.
4: Astăzi, economia României merge pe un singur picior, și anume construcțiile și investițiile, care cresc cu peste 15%, în timp ce consumul gospodărilor scade cu peste 3%. Știm că economia României se bazează foarte mult pe consum și să nu uităm că și industria și comerțul acestea se contractă. N-am putea spune că suntem neapărat într-o recesiune tehnică, dar mergem într-un echilibru foarte instabil.
3: Stagnarea PIB ascunde evoluții foarte diferite în interiorul economiei, iar revenirea consumului și a industriei devine esențială pentru ca avansul investițiilor să nu rămână singurul motor important de creștere.
2: O stagnare a activității economice în România în al doilea trimestru indică și analiza companiei de consultanță Frames. Specialiștii vorbesc de o stagflație caracterizată prin stagnare economică și inflație ridicată, care continuă să blocheze consumul. Deși produsul intern brut nominal a depășit 494 de miliarde de lei, în termeni reali, economia a scăzut cu 0,4% față de anul trecut. Consumul populației a înregistrat cea mai severă contracție din ultimul deceniu, iar domenii importante, precum comerțul, industria și IT-ul, au raportat scăderi. Singurul impuls în economie a venit din investițiile masive din fonduri europene. Experții avertizează însă că estimările privind scumpirea energiei din această toamnă riscă să prelungească blocajul economic până în a doua jumătate a anului viitor. Compania Hidroelectrica a anunțat deja că majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici. Începând de luna viitoare, prețul energiei active crește de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, reprezentând o majorare de peste 14% a acestei componente. Pentru consumatori, impactul final pe factură va fi o creștere de aproximativ 7% în funcție de distribuitor. Noua măsură se aplică imediat clienților noi, dar și celor existenți în momentul în care contractele actuale expiră. Potrivit specialiștilor, chiar și după scumpire, oferta hidroelectrică rămâne printre cele mai competitive din România. Inechitățile din educație pot fi rezolvate printr-o nouă lege a salarizării, care ar putea fi adoptată în acest an, odată cu bugetul pe 2027. Precizarea a fost făcută ieri de președintele Nicușor Dan cu ocazia începerii noului an școlar.
5: Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor, care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechități, în special în sistemul de educație.
2: Șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier, dar a precizat că cele 4 luni fără guvern cu puteri depline reprezintă un eșec pentru toată lumea. Pasajul Basarab din București a fost redeschis complet circulației ieri, atât pentru tramvaie cât și pentru autoturisme. Capitala rămâne însă în continuare blocată în multe zone de lucrări simultane la metrou, bulevarde și linii de tramvai. Alexander Avram vine cu detalii.
6: Au fost ridicate și restricțiile de circulație din zona Pieții Unirii, în perimetrul bulevardul Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, acolo unde lucrările la planșeul Unirii se desfășoară acum în interiorul șantierului. În schimb, șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare în restul orașului. Pe cel mai mare proiect, magistrala 6 de metrou, structurile tronsonului sudic spre Otopeni au ajuns la un progres de 72%, în timp ce utilajele de foraj au reluat activitatea în subteran. Totuși, bucureștenii nu vor putea circula cu metroul către aeroportul Otopeni mai devreme de noiembrie 2028. În același timp, proiectele de reabilitare a liniei de tramvai se lovesc și ele de probleme noi, după cum a declarat și primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă.
7: Problema pe care am găsit-o este că nu luaseră în calcul utilitățile. În momentul în care am început să decopertăm, am găsit țevi care trebuie să fie acolo, rețele de utilități de la gaze, apă, canal, termoficare care trebuie să fie acolo. Da, vor fi întârzieri de 6 luni, de 4 luni, depinde de dimensiunea fiecărei rețele.
6: Așadar, restricțiile de circulație generate de șantierele pentru reabilitarea liniilor de tramvai din capitală, precum și construcția celei mai noi magistrale de metrou, vor afecta în continuare traficul în următoarea perioadă, chiar dacă ele sunt gândite să rezolve probleme pe termen lung.
2: Cantinele școlare și firmele de catering din toată țara sunt vizate în această perioadă de controle ale inspectorilor de la siguranța alimentelor pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor și comisarii de la protecția consumatorului fac verificări ale spațiilor de odihnă din grădinițele cu program prelungit. La Constanța, de exemplu, în 20 de astfel de instituții, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile le afectează sănătatea. Viceprimarul Adriana Arghirescu.
8: OPC a adus la cunoștința managementului grădinițelor faptul că pătuțurile folosite nu respectă întru totul recomandările medicilor ortopezi și astfel unitățile care se aflau în această situație au inițiat o consultare de piață pentru a identifica produsele care să respecte toate conformitățile. Noi am transmis către aceste grădinițe să facă note de fundamentare pentru achiziții pentru a fi în concordanță cu cerințele și în cel mai scurt timp vor fi găsite soluțiile potrivite.
2: Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, este invitatul de astăzi al rubricii Apel Matinal de la ora 8:30. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat în ședința de ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. În document se arată că România s-a angajat alături de celelalte state NATO ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB, 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, CSAT a aprobat măsuri suplimentare legate de prezența și facilitățile militare americane și aliate pe teritoriul României. Alina Stănuță.
9: Membrii CSAT consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic. Se mai arată în documentul transmis de administrația prezidențială după ședința CSAT, care mai precizează că elementele specifice ale sprijinului națiunii gazdă oferit de România, adaptat cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, europene sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituțional care va fundamenta în perioada imediat următoare adoptarea unor decizii concrete. De asemenea, în cadrul ședinței, membrii CSAT au definit direcții de acțiune pentru modernizarea sistemului național de apărare, în concordanță cu standardele și exigențele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluțiilor actuale din mediul de securitate regional și global. În acest sens, CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Totodată a fost aprobat și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044.
2: Cel puțin 6 persoane au fost rănite într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene Kiev. Atacul a avut loc la scurt timp după plecarea emisarilor președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au vizitat atât Moscova cât și Kievul într-o încercare de a relansa negocierile de pace. În perioada în care cei doi s-au aflat în regiune, Rusia și Ucraina și-au suspendat atacurile asupra celor două capitale. Steve Witkoff a afirmat că discuțiile au dus la progrese substanțiale, dar nu a precizat ce anume s-a convenit, dacă s-a convenit ceva. Mai mult, Rusia a transmis că poziția sa rămâne neschimbată, ceea ce înseamnă că are în continuare pretenții teritoriale majore, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că atitudinea Moscovei înseamnă că, probabil, războiul va continua și în această iarnă. Și aliații europene ai Ucrainei par mai sceptici decât americanii, după cum transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
10: Bruxelles spune că sprijină toate eforturile diplomatice care pot duce la o pace justă și durabilă, dar în același timp Comisia amintește că Rusia continuă să escaladeze războiul, atacând populația civilă, infrastructura energetică și exporturile ucrainiene de cereale. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Christian Vigard, a afirmat că acțiunile lui Vladimir Putin provoacă distrugeri, iar declarațiile sale confirmă menținerea obiectivelor maximaliste ale Rusiei. În contrapondere, Comisia arată către eforturile Ucrainei pentru o pace justă și durabilă și pentru o încetare completă și necondiționată a focului. Vizita lui Witkoff și Kushner la Kiev a venit imediat după întâlnirea lor cu Vladimir Putin la Moscova. Nu a produs deocamdată niciun progres spectaculos și niciun acord, dar a adus o noutate politică importantă pentru Europa. După o primă rundă de discuții între Zelensky și americani, la masa negocierilor au intrat și consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii și ai Germaniei, iar Zelensky a subliniat că participarea europenilor va continua. Aici este poate cea mai importantă evoluție. Europa este la masa negocierilor, iar asta întărește și poziția Ucrainei. Cu cât negocierile sunt mai mult decât un dialog între Washington și Moscova, cu atât Kievul are mai multe șanse să nu fie pus în fața unui acord deja negociat cu alții. Europa nu pare să fi devenit mediatorul războiului, dar încearcă să se asigure că nu va fi doar plătitorul și garantul unei păci negociate fără ea.
2: Iranul a anunțat astăzi că instituie o zonă de excludere maritimă în apele în care Statele Unite au instituit o blocadă și că va ataca navele americane cu un nou model de rachetă care poate evita măsurile de protecție. Teheranul spune că răspunde în acest fel la ceea ce a numit războiul economic american împotriva sa. Experții apreciază că Iranul simte tot mai puternic presiunea americană asupra economiei sale. Cezar Manu.
11: Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezai, a transmis astăzi că Statele Unite au primit un avertisment clar prin intermediul noilor rachete iraniene și că a fost recalibrată fundamental postura iraniană față de navele de război americane. Reuters notează că Rezai se referea probabil la rachetele balistice Qassem, lansate în urmă cu câteva zile asupra unor nave americane din regiune. Teheranul spune că aceste rachete pot evita interceptoarele, întrucât au capacitatea de a schimba direcția în zbor și de a bruia sistemele electronice folosite împotriva lor. Washingtonul, pe de altă parte, afirmă că niciuna din rachetele iraniene nu a reușit să lovească țintele. Rezai a reiterat și astăzi că Teheranul instituie o zonă de excludere maritimă, după ce duminică a spus că aceasta include apele unde operează blocada americană, precum și o zonă adiacentă acestora. Washingtonul a anunțat în august că intensifică semnificativ presiunile economice asupra Iranului, după ce negocierile privind reglementarea conflictului au intrat în impas. Aceste presiuni includ și o blocadă navală asupra porturilor iraniene. Chiar și înainte de izbucnirea războiului, Teheranul se confrunta cu o criză economică prelungită, care a dus de-a lungul anilor la mai multe valuri de proteste, iar criza a fost amplificată de conflict și de blocadă. CNN comentează că, prin amenințările privind noi operațiuni militare, Iranul caută acum să forțeze revenirea americanilor la negociere. negocieri. Pe de altă parte, Iranul continuă să mențină o blocadă a strâmtorii Ormuz, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global.
2: Vă mai informăm, Radio România rămâne prima opțiune a ascultătorilor din întreaga țară cu o cotă de piață națională de 23,3% și 28% în mediul rural, potrivit celui mai recent studiu de audiență. Performanța trustului public este susținută în principal de Radio România Actualități cu 11,2% și Radio România Regional cu 7% cotă de piață națională. În capitală, Radio România Actualități rămâne cel mai ascultat post după cota de piață, iar în mediul urban împarte prima poziție cu Europa FM. La nivel național, RRA se situează pe locul al doilea la o distanță nesemnificativă statistic de liderul pieței, arată datele furnizate de studiul de audiență radio realizat în perioada 27 aprilie-16 august. Vremea în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Craiova, 9 la Iași, 11 la Satu Mare, 7 la Brașov, 16 la Constanța și 13 la Timișoara. 14 grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Și domnilor, așa cum v-am promis, ne-am reîntors în direct aici la Vocea Speranței, echipa matinală, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, Valentin Bogdan în regia de emisie. Am ajuns în această dimineață de marți, 8 septembrie. Ne bucurăm tare mult să fim din nou împreună la Vocea Speranței. Deja este marți, așa este, Edisa, îți spun și ție bună dimineața. Cred că marți înseamnă altceva, este un alt ritm decât ziua de luni. Deja putem spune că săptămâna este întoi, listele s-au umplut, telefoanele au început să sune. Lucrurile pe care ieri le puteam amâna ne cer astăzi toată atenția, însă dorim ca ascultătorii noștri dragi, dumneavoastră, dragi ascultători, fie că sunteți în mașină, la micul dejun, în drum spre serviciu și deja cu multe lucruri de rezolvat, să fiți alături de noi și noi să vă ținem companie. Bună dimineața încă o dată!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, oameni dragi! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost! Ce bucurie, ce binecuvântare este să ne reauzim, să ne regăsim glasurile și gândurile la începutul acestei noi zile. Vă mulțumim și astăzi că ați ales să vă începeți ziua alături de noi, deschizându-ne ușa caselor dumneavoastră și mai ales ușa inimilor. Faptul că ne reîntâlnim în această dimineață înseamnă că nu suntem singuri în fața provocărilor, că avem un spațiu sigur unde putem împărtăși speranța, unde ne putem încărca bateriile și unde putem privi spre cer cu multă încredere.
1: Și ne mai gândim la un lucru, Edisa, vrem ca dimineața aceasta să nu fie doar un fundal sonor, să fie locul în care dragii noștri ascultători să găsească acele minute de liniște, câteva la număr, o întrebare bună, poate curajul de a pune înaintea lui Dumnezeu ceea ce vă preocupă, ne preocupă cu adevărat, pentru că trebuie să recunoaștem că uneori ne trezim și primul lucru pe care îl facem este să verificăm telefonul. Vedem mesaje, știri, există o agenda a zilei, fără să ne dăm seama, mintea intră direct în alertă, dar astăzi să propunem altceva ne-am dori. Ce-ar fi ca astăzi să schimbăm puțin ordinea, înainte de toate răspunsurile pe care trebuie să le dăm altora, tuturor, să spunem că Dumnezeu este Cel care ne iubește și să-i spunem și noi lui Dumnezeu ce este în inima noastră.
2: Așa să ne ajute Florentina, dragă. Dumnezeu să ne ajute, El să fie în inimile noastre, El să fie în gândurile noastre și El să ne ajute să avem astăzi, 8 septembrie, o zi binecuvântată. Iar privind spre actualitatea din jurul nostru, într-adevăr, vedem din nou o lume în continuă mișcare. Sunt zile dinamice din punct de vedere politic și social, ne uităm la știri, vedem transformări rapide, dezbateri, provocări la tot pasul, însă rolul nostru aici, al meu, al tău, Florentina, aici, la Dimineți cu Rost, este să căutăm acel echilibru și acea înțelepciune care să ne ajute să rămânem încrezători, având pace, având liniște, zâmbet și bucurie.
1: Într-adevăr, Edisa, și poate, dragii noștri, că aveți deja o rugăciune pentru această zi, deja a început noul an școlar, vă puteți ruga pentru copiii care au pășit cu emoție sau fără emoție în prima zi de școală. Poate că rugăciunea dumneavoastră este una concretă, cum spuneam, pentru un copil, pentru un om drag, pentru sănătatea cuiva, pentru un loc de muncă, pentru o decizie, pentru pace într-o relație. Oricum ar fi, păstrați acest moment de rugăciune. Versetul dimineții va veni în această dimineață și va spune același lucru, că este bine să începem dimineața cu Dumnezeu.
2: Și chiar așa vom face, Florentina, vom începe și această dimineață de 8 septembrie cu Dumnezeu, deschizând Scriptura în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, vom citi versetul 24. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Iisus, iată, le vorbește ucenicilor săi în ultimele sale ore înainte de răstignire și le lasă cuvinte care aveau să le schimbe viața, cuvinte care au puterea să schimbe și viața noastră astăzi. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plină.
1: Îmi place foarte mult acest verset biblic, Edisa, din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 24, cel pe care tu l-ai ales pentru această dimineață de toamnă. Îmi place foarte mult faptul că versetul acesta începe cu invitația atât de simplă, cereți, nu rezolvați mai întâi, nu demonstrați că vă descurcați, nu purtați singur povara până nu mai puteți. Iisus ne spune cereți. Este o invitație extraordinară la apropiere, la încredere.
2: Așa este, Florentina. De multe ori trecem prin viață încercând să ne rezolvăm problemele prin propriile forțe. Ne îngrijorăm, facem planuri, obosim și uneori ne pierdem speranța. În tot acest timp, Iisus ne privește cu dragoste și ne spune: până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Dumnezeu nu vrea doar să ne ofere lucruri, ci vrea să ne ofere bucurie. Da, Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru supraviețuire, ci pentru o viață deplină, plină de sens, de bucurie, de vitalitate. Iar una dintre cele mai puternice forțe care susțin această viață este bucuria profundă, autentică, deplină.
1: Iar când mă gândesc la versetul acesta din Biblie și la cereți, cred că nu este destul de simplu, pentru că poate pentru unii dintre noi a cere nu este deloc ușor. Suntem obișnuiți să fim oameni de acțiune, să fim noi cei care ajută, să fim noi cei care ținem toate lucrurile sub control, noi cei care găsim toate soluțiile. Tocmai de aceea Biblia ne îndeamnă în această dimineață. Rugăciunea poate deveni un exercițiu extraordinar. Să recunoaștem că nu putem controla totul, că nu știm totul, să lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu.
2: Și dacă vom privi cu atenție modul în care curge viața noastră de zi cu zi, observăm că majoritatea dintre noi ne declarăm oameni credincioși. Cu toate acestea, când vine vorba de viața noastră practică de rugăciune, adesea trăim ca și cum am fi singuri. Versetul din această dimineață ne spune: până acum n-ați cerut nimic. Ce vrea să spună Iisus prin acest nimic? Adesea îi cerem lui Dumnezeu doar firimituri. O zi ușoară, un examen trecut, o problemă de sănătate rezolvată, în timp ce El, Dumnezeu, vrea să ne ofere o transformare radicală a inimii. Cerem puțin pentru că poate îl cunoaștem puțin.
1: Așa este, Edisa, și mă mai gândesc la un lucru, dragi ascultători, ce înseamnă să cerem în numele lui Iisus. Nu cred că este vorba doar despre o formulă pe care o putem adăuga pur și simplu la sfârșitul unei rugăciuni. Ar trebui să credem, să simțim ceea ce cerem. A cere în numele lui Iisus înseamnă să venim cu încredere alături de Dumnezeu în rugăciune și să dorim ca cererea noastră să rămână în acord cu voia și cu felul lui Dumnezeu de a iubi.
2: Așa este, Florentina, iar versetul de astăzi din Evanghelia după Ioan este o promisiune valabilă pentru fiecare dintre noi. Mesajul acestei dimineți este să dăm importanță fiecărei rugăciuni, să cerem cu îndrăzneală, înțelepciune, răbdare, vindecare, știind că Dumnezeu abia așteaptă să ne răspundă. Atunci când vom vedea cum Dumnezeu intervine în detaliile mărunte ale vieții noastre, credința va deveni o realitate trăită și vom experimenta acea bucurie deplină, așa cum spune și versetul: până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
1: Și iată cum dimineața noastră capătă cu adevărat rost și sens. Cereți este un îndemn pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar uneori se întâmplă, Edisa, să cerem un răspuns imediat. Dumnezeu poate să ne răspundă imediat, dar există și rugăciunile acelea care ne învață să așteptăm. Iar așteptarea aceasta nu prea ne place. Uneori, chiar în timpul așteptării, noi știm că se formează răbdarea, dar suntem atât de nerăbdători. Mă gândesc la cea mai grea parte a rugăciunii, răspunsul care nu vine întotdeauna în forma pe care am desenat-o noi. Cerem o ușă deschisă și poate ușa se închide, cerem să se schimbe cineva și descoperim că Dumnezeu începe să lucreze mai întâi în noi și apoi la persoana respectivă. Cerem să dispară o problemă și primim puterea de a trece prin problema respectivă. Rugăciunea este cea care are nevoie și de încredere, totuși spunem cereți.
2: Așa că astăzi putem face un pas spre credință, să îndrăznim să cerem de la un Dumnezeu mare și să lăsăm ca viața noastră să devină o mărturie a bunătății sale. Iar versetul acesta, de ce nu, să ne însoțească nu doar astăzi, 8 septembrie, ci începând de astăzi încolo, până departe.
1: Așa este, Edisa, și dacă ar fi să transformăm versetul într-o întrebare pentru această dimineață în care ne aflăm, poate că întrebarea ar putea suna: ce porți de prea mult timp în sufletul tău singur, deși ai putea să aduci lucrul acela înaintea lui Dumnezeu? Poate că, dragii noștri, acesta este momentul în care să nu mai lăsăm problemele doar în sufletul nostru, ci să le aducem înaintea lui Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina, știm că trăim într-o lume obsedată de căutarea fericirii, dar care este în același timp și profund nefericită și anxioasă. Oamenii aleargă după validare, statut, crezând că următoarea realizare le va umple golul, însă toate aceste lucruri oferă doar o bucurie fragmentată de scurtă durată. Iisus însă propune această bucurie, o altă bucurie, de o altă natură, o bucurie de plină, așa cum spune versetul. Și cum se obține această bucurie? Ea este rezultatul direct al unei vieți de rugăciune experimentate, așa cum ai spus și tu mai devreme, Florentina.
1: Edisa, ar trebui să nu uităm și lucrul acesta este ceva absolut frumos, că Dumnezeu nu este niciodată deranjat de cererile noastre. Așadar, cereți, dacă n-ați făcut lucrul acesta până acum, puteți începe rugăciunea chiar de astăzi.
2: Vă reamintim versetul acestei dimineți din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 24, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Este 7:26 de minute, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. Împreună cântăm!
0: Deschide Biblia.
3: Vă salut cu drag! 2 minute pentru sufletul tău. Sfântul Apostol Ioan a scris în prima epistolă, capitolul 2, versetul 16, citez: tot ce este în lume, pofta cărnii, pofta ochilor și mândria vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Plăcere, avere și putere. Acestea trei sunt, reprezintă oferta cu care vine diavolul. Când ești tânăr, nu ai acces la avere și nici la putere. Plăcerea rămâne cea prin care diavolul ne trage deoparte și departe de Dumnezeu. Ca tânăr adult, fără o viață de credință matură, te axezi pe bani. Iar banii nu ajung niciodată. Banii sunt prea scumpi. Plătim pentru ei sănătate, conștiință, oameni dragi. Da, viața este mai ușoară cu bani mulți, dar nu este mai bună. În schimb, cu credință matură în Dumnezeu, deși viața nu este mai ușoară, cu credință viața este mai bună. După plăcere și avere, omul e tentat de putere. Să fie cineva, să fie influent, să aibă o reputație. Acestea nu sunt de la Tatăl, spune Dumnezeu, ci sunt din lume. Nu le așează Dumnezeu în top, deși plăcerea, averea și puterea, dacă sunt motivate de o credință plină de Dumnezeu, ele au rolul lor și binecuvântarea lor. Dar ca priorități, diavolul le inspiră. De fapt, cu acestea trei, diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul în pustie. În Hristos, podiumul arată total diferit. În înțelegerea mea, pe locul 3, aș pune informația. Tot ce înseamnă cunoaștere, adevăr, gândire sănătoasă, o cosmoviziune, o concepție despre viață, o cunoaștere de sine, o cunoaștere a celorlalți, cunoaștere, informație. Fără ea, am rătăcit în orice domeniu. Pe locul 2, așez dragostea. Pentru că fără dragoste, informația este rece, este fără sens. Spune și Scriptura că litera omoară, Duhul e cel care dă viață. Caută iubirea. Mântuitorul a rezumat toată legea la un singur cuvânt. Iubește pe Dumnezeu și pe aproapele. Chiar dacă ai totul, dar nu ai dragoste, nu ai nimic. Pe de cealaltă parte, chiar dacă nu ai nimic, dar ai dragoste, ai totul. Ce pune pe locul întâi? Aurul îl ocupă viața însăși. Fără viață, dragostea nu există. fără viață, întreținută după criteriile date de Dumnezeu pe pământul acesta, ne ruinăm singuri. Fără viața veșnică, primită în dar și plătită prin jertfa ispășitoare a Mântuitorului, nimic n-are sens. Și nu contează pe cine știi, cine te știe, reputația, ce ai, averea, ce cunoști. După chipul celui rău, trei sunt cele mai importante în viață. Plăcerea, cu orice preț, averea, prin orice mijloc, și puterea, oricât ar dăuna semenilor. Te invit astăzi să cauți modelul lui Dumnezeu, să prețuiești viața, viața ta, viața celorlalți și viața veșnică oferită de Dumnezeu. Să cauți dragostea care dă farmec, care dă sens în orice, și să fii lacom după informația care luminează și care îi eliberează. Rămâi aproape de inima lui Dumnezeu.

0: Și iată că am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Vă spunem despre muzică, dar într-adevăr acum se poate vota melodia săptămânii viitoare. Edisa abia aștept votul ascultătorilor noștri. Altana Cazacu, slavă, slavă, Amicus Iași, Dumnezeu este dragoste, Camelia Bran, despre lumină și o dimineață și cu semnificații deosebite este această piesă în limba engleză. Așadar, aveți ce vota, dragii noștri, abia așteptăm pe site-ul Vocea Speranței. Ca de obicei, am reluat acest gând, această activitate bună de dimineață sau de oricând.
1: Și bineînțeles, puteți asculta întotdeauna aceste melodii pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Știm că vă plac toate piesele pe care și noi aici la matinal le alegem în fiecare dimineață. Bineînțeles, sunt acele piese care ne încălzesc sufletul, ne aduc bucurie și uneori aceste piese ne liniștesc sufletele. Pentru că, da, muzica are rolul acesta de a liniști viața noastră, de a liniști sufletele noastre.
0: Și este timpul și pentru o provocare pentru această dimineață. Ne-a plăcut foarte, foarte mult acest verset al dimineții. Mie mi-a plăcut, Edisa, bine că te-ai gândit la Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 24, o invitație personală a lui Iisus. Să nu purtăm singuri tot ceea ce ne apasă, să venim înaintea lui Dumnezeu, să cerem, cereți. Și tocmai vă spuneam puțin mai devreme despre rugăciune, nu este o formulă așa cu totul deosebită prin care obținem orice dorim, ci este relația de încredere cu Dumnezeu. Iar Iisus leagă cererea de bucurie, o bucurie deplină care se naște atunci când învățăm să ne punem planurile noastre, frământările noastre în mâna lui Dumnezeu.
1: Iar versetul acestei dimineți ne pune înainte și un verb foarte simplu, cereți. Uneori ne este mai ușor să ne îngrijorăm, să calculăm toate variantele și să încercăm să rezolvăm singuri decât să spunem sincer înaintea lui Dumnezeu ce avem nevoie.
0: Și este foarte interesant că Iisus nu spune doar cereți și veți căpăta, Iisus adaugă și un scop pentru ca bucuria voastră să fie deplină, așadar rugăciunea nu schimbă doar împrejurările, dragii noștri. Uneori, înainte să schimbăm toată situația sau rugăciunea să fie cea care a schimbat situația, ne schimbăm noi ca oameni, cei care ne rugăm, căpătăm pace în suflet, putem dormi liniștiți noaptea, avem răbdare, nu mai suntem atât de nerăbdători, avem claritate și puterea de a merge mai departe.
1: Așa este, Florentina, și poate că în dimineața aceasta cineva ne ascultă cu o grijă pe care nu a spus-o nimănui. Poate este o decizie, o problemă de familie, un examen, o nevoie financiară, o temă legată de viitor sau pur și simplu oboseala aceea de a duce prea multe.
0: Într-adevăr, Edisa, dragii noștri, provocarea zilei este foarte simplă. Înainte de a încerca să controlăm totul, să transformăm grijile noastre în rugăciuni concrete. Să nu spunem doar Doamne ajută-mă, ci să-i spunem lui Dumnezeu exact ce ne preocupă și să-i cerem și înțelepciune. Să recunoaștem răspunsul, chiar dacă nu vine în forma pe care noi ne-am imaginat-o.
1: Iar întrebarea zilei pentru ascultătorii noștri este următoarea. Pentru ce lucru ați vrea să vă rugați cu mai mult curaj, cu mai multă credință în perioada aceasta? Sau, privind în urmă, care este o rugăciune la care ați primit un răspuns care v-a adus bucurie?
0: Nu trebuie să vă mai spunem, dar ne place să facem lucrul acesta. Abia așteptăm să ne scrieți prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Ne bucurăm de fiecare mesaj primit din partea dumneavoastră. Am spus chiar așa, Edisa, pentru că au fost foarte multe mesaje primite în această dimineață. Sunt mesaje care vin din partea ascultătorilor noștri, care spun, de exemplu, bună dimineața, Edisa, Florentina, vă ascult în razele răsăritului ce intră pe fereastra cu priveliște spre mare. Așa ne scrie Marinela, bună dimineața și ne bucurăm pentru această imagine prin mesaj pe care ne-ați transmis-o.
1: Mulțumim, 0753 400 200, acesta este numărul la care dumneavoastră puteți trimite mesaje prin SMS sau WhatsApp și ne dorim ca această zi să fie o zi în care să cerem cu încredere, să așteptăm cu răbdare și să observăm motivele de bucurie pe care Dumnezeu le așează deja în drumul nostru.
0: Așadar, încă o dată, vă îndemnăm în această dimineață, cereți, cereți, pentru că este bine să se întâmple lucrul acesta. pot copiii să fie îndemnați să ceară, pentru că uneori există stres și la școală, nu ne dăm noi seama, Edisa, încă din primele clase, cei mici sunt destul de stresați, așa că ei ar trebui să-și pună încrederea în Dumnezeu, nu-i așa?
1: Așa este, Florentina, și poate că acum micuții cer și ei ceva ce vor cere, rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu, și oferim și un dar muzical celor mici. Sunteți în drumul vostru spre școală, spre grădiniță, aveți mult curaj astăzi la școală, pentru că piesa pe care o vom oferi vă va ajuta. Cântarea cea mai minunată se numește, dar până atunci haideți să ascultăm povestirea de astăzi.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
2: Da, povestiri pentru copii!
4: După ce au ieșit de la școală, Dorin și Rick s-au oprit în parc unde își petreceau o oră înainte de a merge să facă temele. Dorin are 16 ani și îl însoțește pe Rick la și de la școală în locul părinților lui. Rick are doar 7 ani, lucru care îl face pe Dorin câteodată să-l tachineze, cu iubire evident, pentru că își amintește cum era și el la vârsta aceea. Rick e mare amator de biscuiți. De data aceasta are niște biscuiți cu gem și plimbă pachetul pe genunchi, imitând un zgomot de motor.
5: Brum, brum, eu cred că meseria de șofer e cea mai ușoară. Dai cheie, apeși pe accelerație și gata, ai ajuns unde vrei tu.
6: Gata? Ai ajuns? Ești sigur? Șoferul profesionist, dragule, nu numai că trebuie să conducă, el este psiholog de trafic, mecanic de criză și, cel mai important, și ține minte asta, un maestru al răbdării. Dacă tu crezi că e simplu să traversezi tot Bucureștiul la 8 dimineața, habar n-ai de viață.
5: Habar n-am de viață. Păi, în ce trafic mă duc eu? Traversăm parcul și ajungem la școală. Normal că nu mă pricep. Dar oricum, eu știu să ajung de la pat la frigider. Am permis pentru ruta aceasta.
6: Nu că nu te-ai pricepe, dar să reții că un șofer profesionist trebuie să știe să anticipeze lucrurile. Să știe că după curba aia poate să apară o găină cu tricou portocaliu care vrea să traverseze neregulamentar.
4: În acel moment, din spatele unui chioșc a apărut un domn pe o trotinetă electrică. Foarte concentrat pe telefon, n-a reușit să ocolească un stâlp de iluminat. Nu s-a lovit foarte tare, dar s-a dezechilibrat, iar trotineta a căzut, odată cu telefonul și geanta omului.
5: Uite, șoferul de trotinetă n-a anticipat că stâlpul e o țintă. Hă, și ce manevră de parcare!
6: Da, un eșec total în ceea ce privește anticiparea. Un șofer bun nu lovește nimic, el protejează marfa.
4: Rick, fascinat de meseria de șofer, deschide pachetul de biscuiți cu gem. Îi așează pe bancă, formând o mică șosea cu banda roșie de gem la mijloc.
5: Am și eu marfa mea.
6: Și acum, Rick, ia arată-mi cum te descurci într-o situație de criză rutieră. Să zicem că ai marfă fragilă, adică biscuiți moi, și trebuie să iei o curbă strânsă.
4: Rick încearcă să conducă un creionaș colorat de pe o margine a șoselei cu biscuiți cu gem pe cealaltă, ca și cum ar fi o manevră dificilă. În euforia jocului apasă prea tare și biscuiții se rup.
5: Ai putea să zici că am intrat în șanț, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum e un accident. O parte din marfa mea nu mai poate fi recuperată. Ce face un șofer când îi se strică încărcătura?
6: Un șofer bun ar fi frânat la timp, să știi. Ar fi verificat presiunea roților. Trebuie să fii atent la detalii. Plus că trebuie să știi regulile de parcare. Nu poți să parchezi creionul tău colorat pe o trecere de pietoni.
5: În fine, vrei să spui că dacă aș fi un bun șofer, aș ști să manevrez așa de bine lucrurile încât biscuiții nu s-ar rupe și gemul ar rămâne la locul lui, nu ar ieși dintre ei. Și chiar dacă aș avea un camion imens, niciodată, dar niciodată nu l-aș lovi de stâlpi.
6: Exact, ai fi regele șoselelor, toți te-ar respecta. Ai fi cel care duce biscuiții la destinație, la timp și în siguranță.
5: Bine, atunci vreau să fiu șofer. Șoferul unui tir cu geamuri curate, pe care nu ar exista mizerie nici de la biscuiți, nici de la cum muștele care se izbesc în mers.
6: Foarte bine, perfect. Acum, șoferule de tir, ai o misiune urgentă. Găsește o baie, se pare că în mintea ta știi să te ferești de mizerie, dar acum văd că ai cam dat cu gen pe tine.
5: Oh, nu! În loc să-l mănânc, l-am pus pe pantaloni. Dar lasă că mai am acasă un borcan și-l mănânc pe tot.

0: Este ora 7:45 de minute, momentul informațiilor din actualitate. Ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, de preferat odată cu legea bugetului pe 2027. Declarația a fost făcută de către președintele României, Nicușor Dan, prezent la școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcan, județul Călăraș, pentru începerea noului an școlar. Nicușor Dan s-a referit și la unele litigii legate de un proiect al acestei legi, litigii care, potrivit lui Nicușor Dan, sunt de ordinul zecilor de mii.
1: Șeful statului a mai declarat la școala gimnazială numărul 1 din Curcan, județul Călăraș, că educația din România este subfinanțată de ani întregi, iar profesia de cadru didactic nu este suficient de atractivă pentru tineri. Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit și despre atitudinea părinților față de profesori și despre timpul petrecut de copii pe telefon. Nicușor Dan a explicat că a ales să participe la deschiderea anului școlar la Curcani, în județul Călăraș, pentru că unitatea de învățământ reprezintă un exemplu de implicare a profesorilor într-o comunitate afectată de abandonul școlar.
0: Și ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis elevilor la începutul anului școlar 2026-2027 că educația le poate schimba viitorul indiferent de mediul din care provin. Acesta i-a sfătuit pe părinți să-și trimită copiii zilnic la școală și le-a spus profesorilor că responsabilitatea lor este să construiască o școală în care fiecare copil să se simtă respectat, sprijinit și încurajat.
1: Iar bugetul pentru achiziționarea manualelor școlare pentru clasa a 9-a a fost aprobat în luna martie. Totodată, procedura de licitație durează 10 luni, dar a fost accelerată și o să dureze probabil 7 luni. Aceasta a mai fost declarația ministrului interimar al educației, Mihai Dimian. Oficialul a explicat că în cazul manualelor, procedura de licitare este extrem de complexă. Ministrul interimar al educației a mai adăugat că după contractare, manualele pot fi oferite în format digital și uneori în 3-4 săptămâni în formă privată.
0: La început de an școlar, liderii sindicatelor din educație atrag atenția că în sistem sunt multe probleme de rezolvat. Încă mai sunt cadre didactice care își caută ore pentru a-și asigura norma didactică. De asemenea, profesorii din preuniversitar plătiți cu ora sunt nemulțumiți pentru că vor avea veniturile reduse, iar mii de profesori calificați sunt la catedre, a mai afirmat și președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
1: Corupție la Facultatea de Medicină a Universității Ovidiu din Constanța. Doi asistenți universitari, care sunt și medici, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Aceștia sunt acuzați că au luat mită peste 37.000 de euro de la studenți pentru a-i trece examenele la anatomie. În același dosar, două studente din anul 6 au fost plasate sub control judiciar. Procurorii au mai descoperit că rețeaua funcționa în formă continuată, iar tarifele variau între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen. Cei patru suspecți și-au recunoscut faptele în fața anchetatorilor. În urma celor 26 de percheziții desfășurate la Universitatea Ovidius din Constanța, în cabinetele medicale și în locuințe, oamenii legii au ridicat sume mari de bani care nu au putut fi justificate.
0: Continuăm informațiile. România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline care să consolideze ceea ce s-a reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic, să țină sub control cheltuielile statului și să colecteze eficient banii, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a subliniat efortul colectiv al societății, având în vedere că din cauza corecțiilor bugetare s-a înregistrat și un efect de contracție economică. Ilie Bolojan a mai spus că situația de provizorat la nivelul guvernării nu trebuie să mai continue, având în vedere că instrumentele unui guvern interimar sunt limitate.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția și cu privire la necesitatea continuării reformelor structurale de către noul guvern. Potrivit lui Ilie Bolojan, un asemenea guvern poate fi condus, citez, doar de un premier responsabil.

0: responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce sună bine. Am încheiat citatul. Un premier dispus să muncească pentru țară cu mandatul pe masă dacă e nevoie și care are un program credibil de guvernare, a mai spus Ilie Bolojan.
1: Economia României a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Economia României a rămas nemodificată în trimestrul al doilea acestui an față de primul, însă a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă după o creștere a activității cu 12,3%, în timp ce comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele, dar și industria au tras economia în jos. Consumul gospodăriilor s-a redus cu 2,5%, iar importurile au crescut mai repede decât exporturile.
0: Informații în direct aici la Radio Vocea Speranței, acum la 7:50, informații din actualitatea internă. Tot mai mulți români abia reușesc să-și acopere cheltuielile lunare și nu le mai rămân bani pentru economii sau pentru perioada pensionării. Doar 8,7% au pus bani deoparte în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru cheltuielile curente. Scumpirile au redus bugetele familiilor și au lăsat tot mai puțin loc pentru economii. Potrivit unor studii publicate recent, aproximativ unul din 10 români a reușit să pună bani deoparte în ultimul an.
1: Pentru 25% dintre respondenți, veniturile au acoperit doar cheltuielile de bază. Alți 25% au fost nevoiți să apeleze la economiile acumulate anterior, iar 23% au făcut datorii pentru a trece luna. Incapacitatea de economisi alimentează și teama de pensionare. Potrivit studiului, 3 din 4 români cred că pensia acordată de stat nu le va putea asigura un nivel de trai decent. În termeni nominali, România se află printre statele europene cu cele mai mici pensii medii.
0: Iar fraudele pe internet se înmulțesc rapid în țara noastră, infractorii folosesc metode din ce în ce mai greu de depistat în România. Polițiștii trag un semnal de alarmă și ne cer prudență la telefoanele sau mesajele primite. Foarte important, nu accesați linkurile atașate și nu vă introduceți datele bancare. De asemenea, ignorați apelurile în care persoane necunoscute pretind că sunt bancari sau polițiști și vă cer coduri confidențiale sau plata unor amenzi fictive.
1: Oamenii legii avertizează și asupra anunțurilor cu prețuri nerealist de mici, promisiunilor de câștiguri rapide din investiții sau mesajelor de la prieteni falși, care cer bani de urgență pe rețelele sociale. Verificați totul din surse oficiale înainte de a trimite vreo sumă de bani. Pentru a combate fenomenul, polițiștii vor demara în perioada următoare o campanie masivă de informare în instituțiile publice, unde s-a înregistrat cel mai mare număr de victime.
0: Urmează și datele meteo aici la Radio Vocea Speranței. Următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul întregii țări, potrivit prognozei de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi perioade caniculare, ce vor alterna cu zile în care valorile termice, atât maxime cât și minime, vor scădea semnificativ și vor deveni normale pentru acest interval. Astăzi, vremea va fi frumoasă în România, va deveni călduroasă în vestul și sudul țării, temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Și la București vremea va fi frumoasă și caldă astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. La București astăzi cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28-30 de grade Celsius în capitală.
1: Urmează și informațiile culturale. Una dintre cele mai mari colecții etnografice din Transilvania poate fi văzută la Oradea, la Palatul Episcopiei Romano-Catolice. Însumează peste 10.000 de piese și a fost donată de un orădean în urmă cu 16 ani. Expoziția a fost inaugurată chiar în ziua în care colecționarul ar fi împlinit 90 de ani dacă mai era în viață, cu doar o parte din piesele donate. Rab Rudolf a adunat de-a lungul vieții una dintre cele mai valoroase colecții etnografice din zonă. A căutat și cumpărat obiecte vechi din satele Bihorului și din alte județe, iar casa și-a transformat-o într-un adevărat muzeu. Pentru el păstrase doar un pat, o masă și un scaun. Întreaga colecție a fost donată Episcopiei Catolice din Oradea și este prezentată acum în expoziția Cele mai delicate flori ale sufletului au înflorit la sat. Expoziția poate fi vizitată timp de un an.
0: Iar vernisajul expoziției Furci de tors românești din Banat, colecții și colecționari, are loc mâine, începând cu ora 18, la sala Media, din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român. Această expoziție oferă publicului posibilitatea de a descoperi universul simbolic al acestor obiecte aflate la granița dintre utilitate, artă tradițională și memorie comunitară. Expoziția prezintă aproape 60 de furci de tors, selectate din colecția privată a soților Simona și Alexander Mergle din Lugoș. Piesele poartă memoria comunităților tradiționale din Banat și se remarcă prin bogăția ornamentelor sculptate și prin valoarea lor documentară. Cele mai multe dintre obiectele expuse datează din prima jumătate a secolului al XX-lea și sunt unice prin decorul lor, dar și prin mărturiile pe care le transmit. Expoziția aceasta poate fi vizitată până pe 25 septembrie de miercuri până duminică între orele 10 și 18.
1: Iar Palatul Suțu din București va găzdui începând de joi expoziția Ecouri în Patrimoniul Contemporan BCR și Pinacoteca București. Evenimentul este dedicat rolului colecțiilor publice în conservarea memoriei culturale și oferă un moment important în istoria Pinacotecii București. Expoziția, care va fi vernisată de la ora 17, marchează integrarea în patrimoniul Muzeului Municipiului București a unei contribuții importante realizate în anul 2025 de către Banca Comercială Română. Este vorba de un ansamblu de 70 de lucrări de pictură, sculptură și artă decorativă, semnate de artiști reprezentativi ai secolului al XX-lea și ai artei contemporane românești. Accesul la vernisaj este gratuit, iar expoziția poate fi vizitată în perioada 10 septembrie 8 noiembrie la Palatul Suțu, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
0: Ce se întâmplă atunci când un compozitor, un pianist, o poetă, un oboist, o violonistă și o soprană își pun ideile în mișcare în fața publicului? Răspunsul poate fi descoperit în Backstage of Life, un eveniment interdisciplinar care aduce împreună pe scenă artiști din România, Irlanda și Letonia, reuniți într-un proiect despre creație, memorie și transformare.
1: În loc să prezinte doar rezultatul, Backstage of Life îi invită pe spectator să urmărească procesul artistic în timp real. Muzica se întâlnește cu poezia și improvizația, iar schițele și fragmentele de idei devin parte din eveniment. Cei 6 artiști ajung pe 13 septembrie de la ora 18 la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București, iar pe 15 septembrie de la ora 19 la Filarmonica Brașov, Sala Patria. Povestea nu se oprește aici. După România, Backstage of Life își continuă traseul în Letonia și în Irlanda.
0: Iar una dintre cele mai cunoscute formații camerale românești, Violoncellissimo, pornește în toamna anului 2026 în cea de-a 8-a ediție a turneului național clasic La Puterea Treia. Turneul poartă anul acesta o semnificație particulară. Violoncelistul Marin Cazacu, inițiatorul ansamblului și mentorul muzicienilor care îl alcătuiesc, directorul filarmonicii George Enescu, împlinește 70 de ani pe 30 septembrie. Programul ediției a 8-a continuă direcția deja consolidată a acestui turneu. O traversare sonoră de la baroc la contemporan cu aranjamente concepute special pentru ansamblu.
1: Repertoriul ales pentru turneul național clasic La Puterea a Treia valorifică diversitatea timbrală a violoncelului și coeziunea muzicienilor pe scenă. Ansamblul Violoncellissimo, format la inițiativa lui Marin Cazacu, din actual și foști studenți ai săi, funcționează de peste 3 decenii și a susținut primul turneu național în anul 2019. În cei 8 ani de turneu, prezențele internaționale ale ansamblului au inclus concerte la Sala UNESCO din Paris, la Expo 2020 Dubai, la Expo 2025 Osaka, la Madrid, Barcelona, Bruxelles, Washington, Praga și nu numai. Dragilor, este ora 7 și aproape 59 de minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică. Veți asculta două piese. Prima dintre melodii se numește Drum de Lumină, interpretată de Adoramus, dar și piesa Dacă El n-ar fi, oferită de Agape. După cele două melodii am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Pentru astăzi, dragi prieteni, m-am gândit să vă vorbesc despre adverbele restrictive numai și decât. Mi-am dat seama că ar fi necesare câteva precizări în acest sens, când l-am auzit pe băiețelul vecinilor recitând cu ardoare poezioara îndoioșitoare a Elenei Farago, Cuțu Șchiop. El spunea, eu am decât trei picioare și de-abia mă mișc, țop, țop. Copilul e prea mic și n-are de unde să știe că nu e corect cum spune. Ca mulți dintre noi, învață să vorbească după ureche. Ni se întâmplă și nouă, adulților, să greșim. De aceea, nu m-am mai mirat când mama băiețelului mi-a spus, fetița vecinilor de la doi are decât trei ani, dar știe deja multe poezii. În altă zi m-am întâlnit în lift cu tatăl băiețelului, care mi-a spus, vecine, uite-ai acasă portofelul și cu banii pe care îi găsi în buzunare, cumpărai decât 2 kg de mere. Să vedem, dragi prieteni, despre ce este vorba. Adverbele restrictive numai și decât se află în raport de complementaritate, ceea ce le face să se respingă reciproc și îl obligă pe vorbitor să țină cont de contextul exprimării. Conform normei gramaticale, în contextele afirmative se folosește în exclusivitate adverbul numai, iar în contextele negative, exclusivitatea aparține adverbului decât. Dacă ține cont de aceste condiții, vorbitorul are libertatea deplină să-l folosească fie pe numai, fie pe decât, în raport cu nuanța pe care vrea să o dea ideii pe care o exprimă. Poate să spună, spre exemplu, mama i-a dat lui Ionel numai 2 lei. Aceeași idee poate fi exprimată și spunând, mama nu i-a dat lui Ionel decât 2 lei. Repet regula pentru că sunt destul de mulți vorbitorii care folosesc adverbul decât în construcții care admit doar adverbul numai. Aceste două adverbe restrictive se exclud în funcție de construcții sintactice clare. Construcțiile afirmative se realizează doar cu adverbul numai, iar cele negative se realizează numai cu adverbul decât. Aceasta este o regulă obligatorie, încălcată însă de mii de vorbitori care și-au format simțul exprimării în raport de graiul local specific zonei în care au crescut. Astfel, în sudul țării sunt zone în care aproape că s-a generalizat folosirea lui decât, fără ca vorbitorii să mai țină cont de aspectul afirmativ sau negativ al construcției, așa că unii vorbitori proveniți din zona Craiovei sau a Bucureștiului, au impresia că este corect să spună am decât 10 lei și cartea asta costă 15. Conform regulii, ar fi trebuit să spună am numai 10 lei sau n-am decât 10 lei. Sau, cum spunea cineva, cu gândul la sejurul pe care avea de gând să-l petreacă la mare. Dacă ajung anul ăsta pe litoral, voi sta toată ziua decât în apă. Dacă vorbitorul ar fi respectat regula, ar fi trebuit să spună nu voi sta decât în apă sau voi sta numai în apă. Spre deosebire de sudul țării, în unele zone din Transilvania, s-a împământenit folosirea exclusivă a adverbului numai chiar dacă contextul este negativ și impune folosirea lui decât. Astfel, unui vorbitor provenit din zonă îi se va părea corect să spună n-am numai 10 lei și cartea asta costă mai mult. Conform normei gramaticale, ar fi trebuit să spună am numai 10 lei sau n-am decât 10 lei. Alți vorbitori au găsit o modalitate de exprimare și mai ciudată în raport cu norma. O doamnă mai în vârstă îi spunea într-o zi unei adolescente, draga mea, eu când eram ca tine, nu mi-am permis să întârzi acasă după ora 9 seara, decât numai dacă mi-a dat voie tata. E frumos și sănătos exemplu de educație, dar din dorința de a scoate în evidență ideea de restricție, doamna a comis un pleonasm adverbial. Trebuia să-l folosească
ori numai pe decât, dacă alegea aspectul negativ, și atunci ar fi spus: nu mi-am permis să întârzi decât dacă mi-a dat voie tata, ori să-l folosească pe numai, dacă alegea o exprimare cu aspect afirmativ: îmi permiteam să întârzi numai dacă îmi dădea voie tata. Și uite, așa am ajuns la sfârșitul rubricii. Fiindcă am avut la dispoziție numai aceste câteva minute, nu mai rămâne timp decât să vă spun la revedere!

0: Așa este, dragii noștri, de fiecare dată considerăm atât de utilă această rubrică de gramatică intitulată Corect Incorect. Așadar, iubim și noi limba română și mai iubim ceva diminețile în care simțim liniște, pace, pentru că suntem alături de Dumnezeu. De aici, de la Radio Vocea Speranței, vă reamintim, dacă sunteți cu noi de la începutul dimineții, deja știți, păstrăm aproape gândul din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 24, cereți, poate că una dintre formele maturității spirituale este să știm nu doar să cerem Edisa, ci să știm și ce merită să cerem. Poate ne gândim la pace, la puterea de a ierta, la curaj pentru o decizie bună, la o inimă atentă către ceilalți.
1: Așa este, Florentina, iar într-o zi de marți, când săptămâna a intrat deja în ritm, provocarea aceasta poate fi să nu lăsăm agenda să ne conducă în întregime, să păstrăm câteva minute în care să ne întrebăm ce este cu adevărat important astăzi. Sunt și mesaje, foarte multe mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri, mesaje care ne vorbesc despre un răspuns la provocarea ediției de astăzi, dar și foarte multe mesaje de bună dimineața și bun venit. Am să încep cu un mesaj care se potrivește cu provocarea emisiunii noastre de astăzi. Ne scrie doamna Cornelia Maican: astăzi Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Ascultând emisiunea Jurnal de Rugăciune, Emilia Oprea realizează această rubrică, am înțeles și răspunsul, și anume, nu acum, așteaptă. M-am rugat pentru nora mea, Beatrice, care era internată în spital, pregătită să aducă pe lume o fetiță mult dorită, dar ieri a fost externată spunându-i se că să aștepte, nu va naște acum, nu este vremea, și stăruim cu toții în rugăciune, să stăruim și noi în rugăciune și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Mulțumim! De asemenea, în această dimineață, Alexandra ne salută cu bună dimineața, cu speranță în Dumnezeu. Și de asemenea, un alt mesaj de la doamna Georgeta Stoian: o zi minunată vă doresc tuturor. Și Ovidiu ne spune: bună dimineața, o zi binecuvântată. De asemenea, Simona: o zi frumoasă, plină de realizări frumoase vă doresc, ne transmită Simona. Emilien, de asemenea, este împreună cu noi și ne spune: pacea lui Iisus să fie cu noi toți. Și Vasilica ne scrie în această dimineață: vă salut cu drag și abia am așteptat să vă ascult în direct. Fiți binevenite în casele noastre, Dumnezeu să vă binecuvânteze în fiecare clipă. Bun venit în casele noastre, mă bucur să vă ascult cu drag în direct. Da, și noi vă mulțumim pentru că sunteți și astăzi împreună cu noi și vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați scris.
0: Într-adevăr, Edisa, mesaje prețioase sosite aici la Radio Vocea Speranței. Așteptăm în continuare gândurile dumneavoastră. Ne reîntoarcem și la actualitatea acestei dimineți. Este marți, este ziua în care entuziasmul acela pe care l-am fi avut la început de săptămână, duminică sau luni, poate deja este înlocuit cu ritm, cu presiune. Putem rezolva foarte multe lucruri astăzi și totuși putem pierde din vedere exact relațiile care dau rost zilei. Așadar, provocările continuă aici la Radio Vocea Speranței. Poate că vom avea parte de o conversație dificilă astăzi și înainte de a intra în această conversație, să îi cerem lui Dumnezeu concret cuvinte potrivite și capacitatea de a asculta. Sau dacă sunteți într-o perioadă în care nu vedeți răspunsul la rugăciune, să nu vă grăbiți să concluzionați că tăcerea înseamnă absență. Sunt lucruri care cresc în tăcere. Așadar, dacă ne uităm la o floare, Edisa, ea crește în tăcere. Așa crește și caracterul, așa crește și răbdarea noastră.
1: Așa este, Florentina, și indiferent de provocările de astăzi, fiți mereu un zâmbet, așa se numește și melodia pe care vă oferim cu tot dragul, o piesă interpretată de Belcanto, de asemenea o altă melodie frumoasă pe care o veți asculta în dimineața aceasta, Iubirea lui e mult prea mare, o piesă interpretată de Beniamin Bu și Emilian Tomoiagă. Vă dorim acum audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
3: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
2: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
3: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
2: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
3: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
2: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: direct aici la Radio Vocea Speranței, dragii noștri, este timpul să aflăm și datele din trafic. Ne interesează lucrul acesta. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bine v-am regăsit, vă ascultăm cu mare atenție. Bună dimineața!
1: Să vă spun și eu, mă bucur să vă regăsesc. Vă informez că circulația este oprită la această oră în urma unui accident produs în urmă cu câteva momente pe drumul național 13 între Brașov și Sighișoara. Pe raza localității Saschiz din județul Mureș a avut loc o coliziune între două autovehicule, iar patru persoane necesită îngrijiri medicale la fața locului. Se circulă îngreunat, dirijat și pe drumul național 1 Brașov-Ploiești, unde pe raza stațiunii Predeal din județul Brașov s-a produs în această dimineață o coliziune între o autoutilitară și un autotren, în urma căreia două persoane rănite au necesitat transportul la spital. Sunt de asemenea valori crescute de circulație la intrările în marile orașe, odată cu terminarea sezonului estival și cu întoarcerea elevilor la școală. Sunt și lucrări la partea carosabilă care impun restricții de circulație pe autostrada 1 pe sensul dinspre Pitești către capitală între kilometri 68 și 67. Sunt reparații asfaltice și nu se circulă pe prima bandă până la ora 18. Tot până la acea oră este restricționată circulația pe a doua bandă pe autostrada 4 pe sensul dinspre Agigea către Ovidiu între kilometri 14 și 10. Sunt lucrări de trasare și reface a marcajelor rutiere. Se circulă acolo dirijat pe prima bandă cu limită de viteză de 60 de km pe oră. Noi le recomandăm conducătorilor auto să se informeze înainte de a porni la drum despre restricțiile de circulație și să ruleze cu o viteză adaptată tuturor condițiilor de trafic și de drum, evitând preocupările de natura a distrage în mod periculos atenția de la condus, toate acestea pentru a ajunge cu bine la destinație. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru toate aceste informații și precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. Este 8:42, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
0: Și da, dragii noștri, este 8 septembrie, data din calendar. Este timpul să deschidem pentru câteva momente calendarul istoriei. Uneori, aceeași dată adună artă, cultură, educație, explorare, momente care au rămas mult după ce ziua s-a încheiat.
2: Așa este, Florentina, și începem cu data de 8 septembrie, anul 1504. La Florența era prezentată public una dintre cele mai cunoscute sculpturi ale lumii, David, de Michelangelo. Artistul era încă foarte tânăr, dar lucrarea avea să devină un simbol al renașterii și al forței pe care arta o poate avea, iată, și peste secole.
0: Într-adevăr, Edisa și dragi ascultători, tot 8 septembrie marchează ceva important. Este Ziua Internațională a Alfabetizării. Este reperul acesta care ne amintește cât de mult poate schimba viața unui om capacitatea de a citi, capacitatea de a scrie, de a înțelege informația, de a participa cu adevărat la viața comunității.
2: Iar în anul 1966, tot pe 8 septembrie, era difuzat în Statele Unite primul episod al serialului Star Trek. La început a fost doar un nou serial de televiziune, în timp a devenit un fenomen cultural și a inspirat generații întregi să privească spre știință, tehnologie și explorarea spațiului.
0: Într-adevăr, Edisa, în anul 2026, dragi ascultători, reperul acesta are o rezonanță specială. Se împlinesc așadar 60 de ani de la debutul acestui serial. Este interesant însă cum o poveste care ține de imaginație ajunge să influențeze felul în care oamenii visează pur și simplu la propriu.
2: Iar dacă punem împreună preperele acestei zile, apare un fir frumos, omul creează, învață, citește, imaginează și explorează. De la marmura lui Michelangelo până la poveștile despre spațiu, fiecare generație caută să vadă puțin mai departe decât ceea ce are în fața ochilor.
0: Iar gândul nostru de final pentru această scurtă rubrică Remember, astăzi în istorie, 8 septembrie, este chiar acesta.

0: Și da, acum este momentul să spunem încă o dată bună dimineața, dragi ascultători. Pentru ascultătorii care poate ni se alătură Edisa chiar în aceste momente, spunem așadar bun găsit. Suntem în direct la Vocea Speranței într-o dimineață de marți, 8 septembrie, și în prima parte a dimineții am pornit de la un verset biblic, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 24, o extraordinară invitație a lui Iisus de a cere cu încredere.
1: Așa este, Florentina, versetul dimineții de astăzi, de din Ioan 16, versetul 24, spune așa: până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și dacă privim cu atenție contextul în care au fost rostite aceste cuvinte, știm că ucenicii se aflau într-un moment de criză. Învățătorul lor, cel pe care îl urmaseră timp de 3 ani, cel în care își puseseră toate speranțele, le vorbea despre plecare, despre despărțire și despre suferință. Se gândeau cum vor supraviețui fără prezența fizică a lui Iisus și exact în acest moment de maximă vulnerabilitate, Iisus le oferă secretul rugăciunii în numele Său. Până acum n-a cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
0: Într-adevăr, Edisa, dragi ascultători, așadar cereți, să cerem cu toții, să nu uităm de rugăciune, dis de dimineață. Iar în următoarea oră, aici la Radio Vocea Speranței, vom vorbi și despre felul în care misiunea pentru Dumnezeu ajunge în lumea digitală, dar și despre un pas important pentru Radio Vocea Speranței. Mi se pare interesant, Edisa, că temele orei următoare în direct la Vocea Speranței au legătură, într-adevăr este vorba despre comunicare. Cum ducem un mesaj mai departe? Cum folosim tehnologia fără să pierdem omul? Cum ajunge o voce într-o comunitate nouă? Și mare atenție că și în spatele platformelor, frecvențelor și strategiilor sunt tot oameni care au nevoie să fie ascultați și încurajați, dar despre toate acestea în următoarea oră.
1: Și dacă după ora 9 ascultătorii noștri din Brașov nu ne mai pot asculta pe frecvența Speranței, o pot face, bineînțeles, online pe site-ul rvs.ro, Radio Vocea Speranței. Am dorit acum să vă spunem la revedere, să vă dorim o zi de marți binecuvântată, o zi de marți frumoasă și, bineînțeles, să nu uitați versetul dimineții de astăzi în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 16 cu 24: până acum n-a cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Bineînțeles, vă așteptăm și mâine dimineață aici pe Frecvența Speranței la Dimineți cu Rost, începând cu ora 7 și 15 minute. Și pentru ca lucrurile să se cheie într-un mod extrem de frumos, pentru ascultătorii din Brașov sau pentru cei care nu ne mai pot asculta până la ora 10, am pregătit două melodii. Mulțumire se numește prima piesă, o melodie interpretată de Andra Calotă, iar cea de-a doua piesă, Hrist revine, o piesă cântată de grupul Cantabile.

0: spunem bună dimineața, dragii noștri, și în ultima parte emisiunii matinale de astăzi, 8 septembrie, este 9 fix și deschidem o carte foarte legată de lumea în care trăim, telefonul, rețelele sociale, motoarele de căutare, inteligența artificială și platformele digitale ne ocupă o parte importantă din zi. Dar pot deveni ele și instrumente de misiune. Pentru lucrul acesta vorbim în direct acum cu David Iordan, director de marketing în cadrul editurii Viață și Sănătate, despre un volum interesant care se numește Strategia Digitală pentru Misiune. O carte care propune tocmai această trecere de la simpla prezență online la o strategie coerentă, responsabilă și orientată spre oameni. Bună dimineața, David! Bun venit și bine ai revenit la Divinescu Rost după o vacanță îndelungată pentru noi.
1: Bună dimineața, mă bucur să ne reauzim. Pornim din nou cu recomandările noastre de carte și mă bucur pentru că în această dimineață vorbim împreună despre o carte care are un mesaj foarte, foarte actual.
0: Da, așa este. Titlul cărții este foarte direct, Strategia Digitală pentru Misiune. De ce mai este nevoie de o strategie? Nu este suficient ca o biserică, un pastor sau un precreștin să aibă un site și câteva conturi pe rețelele sociale?
1: Oamenii asociază adesea prezența online cu simpla publicare de conținut, însă una dintre cele mai mari concepții greșite este tocmai ideea că a posta este suficient, a încărca un conținut acolo să fie vizibil ar fi suficient. Spațiul digital însă nu se numește social media pentru că așa s-a gândit cineva, ci el a fost conceput pentru interacțiune, pentru conexiuni, pentru relații, nu pentru un simplu monolog. Fără o strategie suntem ca un constructor care își propune să ridice niște ziduri fără să aibă o schiță sau fără să aibă un plan de bază, ceva foarte concret la care ar trebui să ajungă. Strategia ne ajută, este extrem de utilă și ne ajută să fim nu doar un zgomot de fond în plus pe internet, în lumea aceasta digitală, ci să transformăm pârghia aceasta pe care o avem la dispoziție, panoul acesta publicitar digital într-o cale care să-i conducă pe oameni la o relație reală, autentică cu Hristos.
2: Foarte interesant, David Iordan, așadar vorbim despre volumul publicat de către editura Viață și Sănătate, Strategia Digitală pentru Misiune. Sunt trei autori, Alisa Truman, Richard Stephenson și Sam Nevis. Din perspectiva acestora, care să fie problema pe care încearcă să o rezolve această carte?
1: Așa este, Florentina, cei trei autori aduc împreună perspective complementare, extraordinare, aș spune asta, pentru faptul că cei trei au un background foarte solid pe domeniul acesta pe care îl abordează în carte. Alisa Truman este expert în comunicare și în social media, Richard Stephenson are o experiență vastă în formare pe zona tehnologiei informaționale, iar Sam Nivesh este doctor în marketing. Problema majoră pe care o rezolvă sau pe care o aduce înaintea cititorului și oferă niște soluții această carte este problema fragmentării digitale a bisericii. Avem mii de site-uri, avem o mulțime de proiecte în zona aceasta digitală, însă de cele mai multe ori toate acestea funcționează independent, separate unele de celelalte. Din această cauză, atunci când oamenii caută pe motoarele de căutare sau caută pe platformele de streaming răspunsuri la marile întrebări ale vieții, ei găsesc alte perspective, alte idei care nu corespund neapărat viziunii pe care noi o avem și care se bazează pe Scriptură. Cartea aceasta se adresează oamenilor, liderilor, administratorilor, voluntarilor, celor care sunt implicați în activitatea aceasta în zona digitală, oferindu-le un plan de orientare pentru a unifica eforturile acestea și platformele acestea pe care comunicăm mesajul nostru. Este practic un demers al celor trei autori de a aduce pe toți cei care sunt creatori de conținut, de a-i aduce împreună și de a-i învață o strategie foarte bună pentru modul în care ar putea să eficientizeze creșterea vizibilității mesajului lor.
0: Așadar, vorbim despre cartea Strategia Digitală pentru Misiune, un volum care pornește de la fundamente biblice și ajunge la instrumente foarte actuale. Cum păstrăm însă misiunea în centrul atenției, astfel încât tehnologia să rămână un instrument și să nu devină ea însă și scopul?
1: Da, este o întrebare foarte bună, pentru că de cele mai multe ori oameni nu văd o legătură între misiune și tehnologiile actuale. Însă aici autorii sunt extrem de categorici din acest punct de vedere. Tehnologia este un mijloc și nu un scop. Scopul este întotdeauna să îi conducem pe oameni să înțeleagă în ce constă împărăția lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine. În clipa în care atenția noastră se mută de la misiune, la instrumente, ne-am rătăcit drumul. Tocmai de aceea ar trebui să rămânem, inclusiv atunci când lucrăm în zona aceasta digitală, să rămânem ancorați prin rugăciune și prin înțelegerea faptului că în spatele fiecărui ecran se află un om real care are nevoie de mântuire, nu un simplu număr sau un simplu ID de utilizator. Misiunea se poate face foarte, foarte bine prin mijloacele moderne, prin mijloacele actuale pe care le avem la dispoziție.
2: Și continuăm să explorăm această carte, Strategia Digitală pentru Misiune. Le spunem ascultătorilor că volumul este structurat în trei zone mari, să le spunem așa, misiune, strategie și conectare digitală. Cum se leagă aceste trei etape și unde crezi, David Iordan, că apar cele mai frecvente greșeli în proiectele de comunicare creștină?
1: Păi, legătura este una organică, pentru că misiunea definește ce facem sau ceea ce facem, și aici cred că pentru noi este destul de limpede, avem o chemare profetică în sensul acesta. Strategia definește cum ne organizăm resursele de care dispunem în așa fel încât să facilităm împlinirea misiunii la care am fost chemați. Iar conectarea digitală este aplicarea practică, cum folosim metodele acestea moderne pe care le avem la dispoziție, cum creăm conținut, cum putem avea o abordare hibridă pentru a continua să interacționăm cu oamenii nu doar în mediul online, ci și în mediul offline, poate într-o zi să putem interacționa cu ei în bisericile locale. Cele mai frecvente, pentru că întrebai care sunt cele mai frecvente greșeli, apar atunci când sărim direct la tehnologie, la mijloc, fără a avea misiunea clară, fără a avea scopul foarte bine definit. Când folosim tot felul de planificări rigide, dar fără să ținem cont că în spatele sau la capătul celălalt al firului pe care noi transmitem mesajul, sunt niște oameni care au așteptări diferite, care trăiesc în aceeași lume în care trăim și noi, și atunci mesajele noastre trebuie să fie adaptate exact ca și când am fi față în față cu acele persoane.
0: În cartea pe care o prezentăm astăzi, Strategia Digitală pentru Misiune, se vorbește și despre dezvoltarea conținutului, despre marketing digital, despre optimizare pentru motoarele de căutare. Pentru un ascultător care asociază marketingul cu vânzarea, cum explicăm folosirea acestor instrumente într-un context de misiune, fără să transformăm Evanghelia într-un produs?
1: E foarte bună întrebarea ta și pentru mine aceasta este o provocare curentă cumva, sau întotdeauna încerc să le explic celor din jur faptul că marketingul pe care îl facem aici la Editura Viață și Sănătate este unul cât se poate de onest, care se bazează pe realități concrete. Este o temere firească a oamenilor, însă cartea redefinește marketingul într-un mod profund creștin. Dacă vreți, așa concret, marketingul adventist este centrat pe slujire, pe modelul lui Iisus Hristos, nu pe vânzare, nu pe sume, nu pe încasări, niște praguri de încasări pe care trebuie să le atingi și așa mai departe. Nu urmărește manipularea, nu urmărește să forțeze decizii, ci să reducă confuzia din spațiul online, pentru că e o lume, o lume întreagă, cu o mulțime de informații circulă în mediul acesta online, și atunci scopul acestui tip de marketing este ca să-i ajute pe oameni să iasă din confuzie și să înțeleagă adevărul. Mi-aduc aminte o imagine. Iisus, și cred că Iisus însuși a folosit astfel de principii de marketing, s-a dus în Samaria la fântână și a avut acolo o singură întâlnire, dar a fost o întâlnire transformatoare cu o femeie marginalizată, care a devenit apoi o, dacă vreți să o numesc așa, o reclamă vie pentru întreaga regiune. Așadar, marketingul nostru înseamnă doar să așezăm adevărul într-un mod clar, accesibil celui care îl caută.
2: Cei interesați au atât de multe de învățat din această carte, o carte ce abordează și utilizarea datelor, și avem și noi foarte multe întrebări, David Iordan, despre această carte publicată de către editura Viață și Sănătate. Foarte pe scurt, ce înseamnă să folosim datele responsabile, în mod responsabil, cum putem afla ce caută și de ce au nevoie oamenii, fără să pierdem respectul pentru intimitate? Știm că aici sunt discuții întregi, dar din perspectiva acestui volum, ce ne pot spune?
1: Da, este o temere normală, este o temere firească a oricărei persoane, mai ales a celor care înțeleg mai bine cum funcționează lumea aceasta digitală. Securitatea datelor este o formă de grijă, dacă vreți, pastorală. Mă gândesc la Petru, care folosea la un moment dat expresia turma, să protejăm turma chiar și în spațiul, virtual. Administrarea responsabilă a datelor care sunt oferite înseamnă transparență totală, înseamnă respectarea confidențialității, înseamnă respectarea reglementărilor în vigoare. Se vorbește foarte mult despre regulamente, GDPR, aplicarea principiilor minimizării datelor și așa mai departe. Datele ne ajută să înțelegem nevoile comunității pentru a le sluji mai bine, nu pentru a face din ele o marfă pe care să o putem vinde mai departe. Tocmai de aceea, în mintea sau în strategia oricărui lider de opinie în mediul online și mai ales în mintea oricărui om care dorește să ducă Evanghelia în mediul online, inclusiv aspectul acesta al protejării datelor celor cu care intră în contact, este un aspect extrem de important.
0: Un capitol foarte actual al cărții este legat și de inteligența artificială. Unde poate inteligența artificială să ajute concret o echipă de comunicare sau de misiune și unde ar trebui să existe limite foarte clare?
1: O, da, e foarte interesant că trăim astăzi într-o lume în care, ca urmare a dezvoltării acestor tehnologii, uneori este foarte greu să mai poți discerne o informație reală de una generată cu inteligența artificială. Însă, inteligența artificială rămâne un instrument extrem de puternic pentru multiplicarea impactului pe care mesajului pe care vrei să-l transmiți. Câteva idei concrete ne poate ajuta concret la traducerea rapidă a diverselor materiale. Indiferent cât de capabil ar putea fi un traducător să traducă niște materiale, inteligența artificială este un ajutor foarte, foarte bun. De asemenea, generarea de grafică, automatizarea unor răspunsuri simple, însă inteligența artificială are niște limite. Este un asistent, poate fi un asistent valoros, dar inteligența artificială nu este dirijorul, nu este conducătorul, nu poate înlocui influența Duhului Sfânt, nu poate înlocui empatia umană, nu poți transmite niște mesaje care să fie generate 100% prin inteligența aceasta artificială. Putem avea un chatbot care poate stârni curiozitatea, poate întreține o anumită conversație, poate oferi diverse răspunsuri la întrebări, însă, într-un final, interlocutorul trebuie să ajungă la un contact real cu tine. Pentru că inimile noastre simt și au nevoie ca să poată rezona cu acelalți.
2: Și se vorbește și despre evangelizare hibridă, un nou concept. Ce înseamnă practic, pe scurt, să legi experiența online de relațiile și comunitatea din lumea reală?
1: Da, știți că în zilele noastre se vorbește și despre război hibrid, se vorbește despre termenul acesta de hibrid, a intrat foarte mult în uzanța conversațiilor noastre. Ce înseamnă concret? Înseamnă ca online-ul să funcționeze ca pridvorul, dacă vreți să spun așa, ca pridvorul bisericilor noastre fizice sau ca pridvorul caselor noastre. Cartea oferă mai multe exemple în sensul acesta. Evanghelizarea aceasta hibridă face legătura fluidă dintre un click pe ecran și o strângere de mână caldă la o întâlnire într-o biserică sau la o întâlnire de tineri sau la un eveniment pentru copii și așa mai departe. Este un mod prin care îi abordăm pe oameni care altfel nu ar fi putut fi abordați pentru că nu i-am fi cunoscut. Ei ne cunosc înainte, cunosc mesajul nostru, stilul nostru de viață, cunosc aspirațiile noastre, iar atunci când viața lor, când ei rezonează cu direcția pe care noi o promovăm, atunci în mod natural pasul următor este acela în offline, atunci când ne întâlnim și continuăm relația sau dezvoltarea relațiilor noastre.
0: Știm cu toții că în online avem tendința să măsurăm succesul în vizualizări, aprecieri, distribuiri și număr de urmăritori. Care ar fi indicatorii mai sănătoși pentru o misiune digitală sau cum măsurăm impactul fără să devenim dependenți de cifre?
1: Da, așa este. Vizualizările, aprecierile brute sunt adesea indicatori superficiali care pot flata cumva orgoliul, dar nu măsoară impactul spiritual real. Indicatorii cu adevărat sănătoși sunt cei relaționali. Profunzimea timpului petrecut, dacă vreți, profunzimea timpului de vizionare, numărul de comentarii, conținutul acelor comentarii, distribuirile care generează discuții, dar discuții care să-i conducă pe oameni la aprofundarea mesajului, numărul de mesaje directe în care oamenii își deschid sufletul cu poveștile lor de viață, cu poverile lor reale. Și dacă vezi, cel mai important indicator este rata de conversie, adică câți oameni fac pasul următor, adică câți oameni ajung să vină în etapa în care să te poți întâlni în mod fizic, să poți dezvolta o relație în afara rețelelor sociale, în afara platformelor de streaming și așa mai departe.
2: Vă reamintim, dragi ascultători, stăm de vorbă cu David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate, despre o carte cu totul deosebită, volumul intitulat Strategia Digitală pentru Misiune. David Iordan, concret, cum poate o comunitate mică, fără buget mare, fără specialiști în tehnologie să înceapă, care să fie primii 3 pași realiști pe care i-ar putea face după ce lecturează această carte, Strategia Digitală pentru Misiune?
1: Da, cu doar, cred că 3 sau 4 zile în urmă, exact discuția aceasta am avut-o într-o biserică relativ mică și exact întrebarea suna cam la fel. Nu este nevoie de bugete gigantice pentru a putea începe o activitate în mediul acesta online. Aș da trei sugestii sau trei pași extrem de realiști și simpli. Primul, începe o activitate în zona aceasta mobilizând, dacă vreți să spun așa, ucenicii digitali. Știți că Hristos i-a chemat pe ucenici la o lucrare. Încearcă să identifici printre cei care sunt apropiați persoane care sunt deschise pentru a lucra pe zona aceasta. Poate că ar fi bine dacă ai identifica măcar 10% dintre membrii unei biserici mici care să fie disponibile și care să poată face ceva pe zona aceasta. Apoi, 2. Nu este nevoie să creezi conținut nou de la zero întotdeauna. Refolosește conținut existent de pe marile platforme. Și aici, când spun lucrul acesta, spun și faptul că sunt atât de multe platforme mari care oferă conținut foarte bun, dar care al căror conținut nu ajunge până în zonele unde ar putea să ajungă biserica aceea mică sau echipa aceea mai mică, și atunci poți refolosi conținut care există deja creat, conținut de calitate. Și apoi al treilea pas, care este foarte, foarte important, prioritizarea calității și a răspunsului uman. Decât să postez zilnic lucruri grăbite, mai bine postez de două ori pe săptămână conținut cu adevărat profund, dar care să conducă la un răspuns și la opțiunea în care oamenii să poată să interacționeze, să fie provocați să interacționeze. Simplu, identifică persoane care pot lucra, care au competențe sau care își pot dezvolta competențe pe zona aceasta, identifică conținutul pe care vrei să-l folosești, poți folosi conținut care este deja creat și pune calitate, prioritizează ideea de calitate și ideea de disponibilitate pentru a interacționa cu oamenii.
0: Vrem să vorbim în interviul din această dimineață și despre colaborarea și sinergia între departamente, pentru că acest volum, Strategia Digitală pentru Misiune, vorbește despre lucrul acesta. De ce este important ca departamentele unei biserici sau organizații să nu comunice fiecare separat, fără o direcție comună?
1: Da, păi, întrebarea aceasta mă conduce cumva la tema generală a cărții, pentru că tocmai asta este ideea pe care cartea o promovează, ideea de a lucra împreună. Fragmentarea ne costă de cele mai multe ori timp și bani și ne distruge vizibilitatea în mediul online. Când fiecare departament sau când fiecare instituție comunică separat, creăm un soi de, hai să-l numesc așa, competiție internă inutilă și chiar confuzie uneori pentru public. Însă prin unificarea instrumentelor noastre, a resurselor noastre, a capacităților de care dispunem, prin resursa umană pe care o avem la dispoziție, putem reduce costurile acestea în zona digitală, putem salva resurse foarte, foarte importante. Acum mă mai gândesc și la o idee pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o în Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, atunci când Iisus se ruga pentru unitatea noastră. Unitatea noastră care are puterea să convingă lumea. Da, este extrem de important și cei care vor alege să citească această carte vor constata cu argumente că este foarte important să ne unim eforturile noastre, nu fiecare să meargă pe calea lui.
2: Ne apropiem și de finalul acestei discuții foarte interesante în această dimineață, David Iordan. Dacă un pastor, un voluntar sau un tânăr care creează conținut online ne ascultă acum și spune vreau să fac ceva util online, dar nu știu de unde să încep, ce îi recomanda?
1: Primul pas este să-și definească foarte clar cui dorește să se adreseze și ce problemă vrea să rezolve. Nu putem ieși în piață și să strigăm un mesaj așa doar că mesajul nostru s-o potrivi cuiva. Este important să ne definim ce vrem să facem, cui vrem să ne adresăm și ce anume rezolvă sau ce aduce în plus celor care ne aud mesajul. Apoi să nu încerce să fie peste tot. Alegeți una sau două platforme. Sunt o mulțime de platforme la momentul acesta disponibile. Alegeți, de exemplu, Instagram sau YouTube sau știu și eu. Fiți selectivi și faceți o treabă excelentă acolo. În ziua de astăzi nu este suficient să faci treabă, este necesar ca treaba aia să fie făcută într-un mod excelent. Și în loc să fii prezent mediocru pe 5 platforme, mai bine să fii foarte bun pe o singură platformă. Un lucru iarăși care este foarte important, mizați pe autenticitate, nu pe perfecțiune. Un clip scurt, sincer, filmat cu telefonul de la masa din bucătărie, în care împărtășești o mărturie reală sau o luptă personală, cu siguranță va atinge mai multe inimi decât un video din acela steril, ultra-editat, de tip corporatist. Și cred că cel mai important și este, a zice, poate că primul lucru care, de care trebuie să ții cont, roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să atingă tastatura aia la care o să lucrezi înainte să o atingi tu cu degetele. Roagă-te ca Duhul Sfânt să fie cel care te inspiră atunci când scrii un mesaj, atunci când faci o postare, atunci când faci o grafică, pentru că toate lucrurile acestea tu nu le faci doar pentru ca să umpli o platformă de conținut, ci o faci pentru ca să umpli o inimă care are nevoie de acel mesaj.
0: Și o ultimă întrebare, David, unde poate fi găsită cartea Strategia Digitală pentru Misiune și de ce ai recomandat-o nu doar oamenilor care lucrează în media?
1: Cartea este disponibilă la editura Viață și Sănătate. Și chiar și la momentul în care stocul se va epuiza, o putem retipări fără niciun fel de problemă, poate fi comandată pe site-ul editurii. O recomand cu toată bucuria și căldura, pentru că nu este o carte tehnică, nu este o carte aridă, ci este un ghid plin de viață, care îmbină teologia profundă cu strategii extrem de actuale. A zice că este o lectură obligatorie pentru oricine dorește să înțeleagă că în marea asta a pustie digitală, Dumnezeu nu caută pixeli, ci caută oameni. Oameni care să fie atât emițători de mesaje, cât și receptori.
0: David Iordan, îți mulțumim pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ai oferit astăzi. Noi rămânem cu ideea că tehnologia poate amplifica un mesaj, dar sensul lui rămâne în oameni, în relații și în felul în care îl prezentăm pe Iisus Hristos. Îți mulțumim!
1: Cu mare drag, sunt bucuros să discutăm despre cărți de fiecare dată.
2: A fost o bucurie să stăm de vorbă din nou cu David Iordan. Se va întâmpla și săptămâna viitoare. Strategia digitală pentru misiune, așadar, este o carte pe care o găsiți pe site-ul viatasisanatate.ro în librăriile Sola Scriptura Viață și Sănătate. Este invitația de a fi nu doar prezenți online, ci de a fi prezenți cu rost. Ascultăm și muzică. Domn al Măririi, este timpul pentru Crystal Sound. Audiție plăcută în minutele următoare.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: muzică, dar și informații aici la Radio Vocea Speranței. Am ajuns la 9:38 de minute. Vorbim acum despre o veste importantă pentru Radio Vocea Speranței. Extinderea la Piatra Neamț. Este vorba despre Consiliul Național al Audiovizualului, care a aprobat în unanimitate cesionarea licenței Radio 1 către Asociația Centrului Media Adventist pentru frecvența 107,2 FM. Iar alături de noi, în direct, este Alberto Asofiei, este redactor șef Radio Vocea Speranței. Este timpul să vorbim despre acest pas. Așadar, bună dimineața, Alberto, îți mulțumim că ești alături de noi la propriu în această dimineață.
1: Bună dimineața și eu mă bucur să fim împreună și să dăm această veste mai departe tuturor celor care sunt aproape de Radio Vocea Speranței până la urmă.
0: Așadar, o veste foarte mare. Radio Vocea Speranței va putea fi recepționat în viitor și pe FM la Piatra Neamț. Cum ai privit tu această veste? Ce înseamnă pentru tine ca redactor șef, dar și pentru echipa Radio Vocea Speranței, din ceea ce ai putut afla de la colegi?
1: Atunci când am primit vestea, a fost un moment de bucurie și recunoștință totodată. Spun asta pentru că e clar un motiv de bucurie, însă îți dai seama și câtă muncă a fost în spate din partea echipei care a colaborat în procesul acesta. Și mi-aduc aminte că eram în concediu când am primit mesajul și când am văzut pe ce grup a fost trimis mesajul, am zis, ori s-a întâmplat ceva ce necesită sau creează o urgență, ori e ceva extraordinar. Și am deschis mesajul, am văzut această veste nouă, această veste bună, extraordinar de bună, și bineînțeles că m-am bucurat, dar așa cum spuneam, a fost și un motiv de recunoștință față de echipa care a lucrat și bineînțeles față de Dumnezeu, cel care a condus toate lucrurile, pentru că e un moment important pentru Radio Vocea Speranței, e un progres și asta ne dorim de fiecare dată. Și apoi faptul că cei de la CNA au aprobat în unanimitate, a fost așa un vot de încredere în primul rând pe care l-am primit și ne-am bucurat când am primit vestea aceasta din partea directorului general al Trustului Media Speranța, Costi Gogoneață.
2: Alberto, pentru ascultătorii din Piatra Neamț, ce înseamnă faptul că în curând vor putea găsi Radio Vocea Speranței și pe 107,2 FM?
1: În primul rând e un acces mai facil, o modalitate de a fi mult mai aproape de noi. Trebuie să facem totuși o mențiune aici, și anume faptul că exista deja acolo o frecvență, însă era una pe unde medii. Acum trecem la nivelul următor. Așa cum spuneam, e un progres. Acum apare așadar posibilitatea de a ne auzi și pe FM, mai exact pe 107,2 FM, și mai mult decât atât, o altă veste bună este faptul că vom putea fi prezenți acolo 24 de ore din 24, ceea ce înseamnă că vom putea fi alături de oameni pe tot parcursul unei zile, și asta e important. De ce? Pentru că suntem oameni diferiți, cu nevoi diferite, și atunci, nu știu, poate cineva are o frământare în miez de noapte, deschide Radio Vocea Speranței și poate găsi acolo pace, liniște, alinare, poate un sfat, poate un răspuns la o întrebare. Altcineva poate îmbină utilul cu plăcutul, nu știu, merge la serviciu, conduce, poate-i trafic și în Piatra Neamț, nu știu dacă la fel ca în București, dar cu siguranță sunt oameni care vor asculta Radio Vocea Speranței și în mașină, în drum spre serviciu, și atunci toată lumea primește ce are nevoie în momentul în care ei consideră potrivit lucrul acesta. Și pentru noi asta e o bucurie, pentru că important e ca oamenii să descopere acest mesaj în care noi credem și pe care încercăm să-l trăim și să îl lansăm mai departe, să-l trimitem mai departe într-un mod cât se poate de autentic.
0: Radio Vocea Speranței în FM la Piatra Neamț, în curând pe 107,2. Vorbim despre oameni, despre o comunitate nouă, practic. Ce își dorește așadar Alberto Asofiei, redactor șef Radio Vocea Speranței? Ce își dorește ca echipa de la Piatra Neamț sau echipa din București, în colaborare cu cea din Piatra Neamț, să aducă mai aproape de oamenii din zona aceea?
1: Știi, acum vorbim despre cei din Piatra Neamț, care, fie vorba între noi, ne-au fost și până acum aproape, dar acum probabil vor fi și alții care vor afla de Radio Vocea Speranței și de ceea ce facem noi aici pentru ei. Însă nu sunt neapărat așa într-o categorie specială de oameni. Sunt oameni ca și noi, cu aceleași nevoi sau nevoi similare, și în contextul acesta scopul rămâne același, și anume să aducem informații relevante în atenția lor, informații verificate într-un context în care vedem foarte bine că e foarte multă dezinformare. Apoi vrem să aducem povești ale unor oameni, poate, prin interviurile pe care le realizăm aici la Radio Vocea Speranței, interviuri care să inspire, povești de viață care să motiveze și pe alții spre bine, spre a face o schimbare în viața lor. Nu mai vorbesc de momentele dedicate educației, pentru că vrem să punem accent și pe lucrul acesta, apoi vorbim și despre familie, aici sunt multe nuanțe și trebuie abordate cu responsabilitate. Încercăm să aducem și acest tip de informații acolo, la Piatra Neamț și nu doar. De asemenea, vrem să punem accent și pe sănătate și, deși am lăsat așa la capătul listei, nu-i mai puțin importantă, ci aș zice că cei mai buni sau cei mai puternici am lăsat la final, și anume vrem să aducem un plus și în viața lor de credință. Partea spirituală este importantă, mai ales pentru postul nostru de radio, și atunci vrem să punctăm foarte clar anumite principii, anumite mesaje care până la urmă vin din partea lui Dumnezeu prin cuvântul său, Biblia.
2: Și atât că ne-ai vorbit despre misiunea, amenirea Radio Vocea Speranței, care înseamnă informație, educație, familie, sănătate, credință, dar și povești despre oameni. Ce înseamnă crearea unui conținut care să fie relevant pentru viața de zi cu zi a ascultătorilor?
1: Când am ajuns la radio, mi-aduc aminte că am început cu Florentina și una dintre discuțiile pe care le-am avut atunci la început și mi-au rămas în minte, s-a terminat cu o întrebare, și anume, cu ce rămâne omul după ce ascultă? Și îmi dau seama că sunt emisiuni de o oră, o jumătate de oră, poate două ore sau poate mai mult sau mai puțin. Și poate omul nu te ascultă pe întreg parcursul emisiunii, dar totuși rămâne cu ceva omul respectiv. Și atunci sunt câteva întrebări pe care ni le putem pune și cred că asta va face conținutul să fie relevant. A aflat omul respectiv ceva nou, a primit un răspuns la întrebare, i-ai împlinit măcar o nevoie pe care a avut-o, ai reușit să-l determini

0: întreaga echipă Radio Vocea Speranței.
1: Aș putea fi diplomat sau totalmente sincer și voi spune că e foarte provocator. Sunt foarte multe lucruri noi, sunt foarte multe lucruri de rezolvat, însă toate lucrurile acestea zic eu că sunt menite cumva și îngăduite de Dumnezeu pentru a ne dezvolta. E provocator pentru mine, e provocator și pentru întreaga echipa noastră de aici de la radio, pentru că sunt multe lucruri noi pentru fiecare și atunci fiecare schimbare vine cu un plus de efort pe care trebuie să-l depunem fiecare dintre noi. Dar cu toate astea vedem rezultate frumoase, ca vestea pe care am primit-o astăzi, și în felul acesta ne dăm seama că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și atunci, cu siguranță, El va așeza lucrurile cum e cel mai bine pentru fiecare dintre noi.
0: Alberto, ce te bucură cel mai mult? La faptul că în curând și tu și noi spunem oamenilor din Piatra Neamț, ne auzim și în FM.
1: E o mare bucurie, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, cresc șansele să fie mai mulți ascultători din Piatra Neamț. Unul dintre scopurile noastre aici la Radio Vocea Speranței este să creăm o comunitate. Și atunci când comunitatea aceasta crește și crește într-un mod sănătos, aș zice că e o mare binecuvântare. E o bucurie pentru noi că putem ajunge la acești oameni, putem să le împlinim nevoile, nu-i așa? Și apoi putem să-i vedem și pe ei aproape, pentru că și asta e foarte important, să vezi oamenii, așa cum stați voi acum cu telefonul în față și vedeți cum primiți mesaje. Asta cred că e cea mai mare satisfacție, să vezi că ajuns la oamenii respectivi și oamenii respectivi acceptă mesajul, îl primesc cu bucurie și sunt încântați și nerăbdători să vină și următoarea ediție a emisiunii și următoarea zi să te asculte și să fie acolo împreună cu tine.
2: Așa este, Alberto. Un alt mesaj spune așa: felicitări, Alberto, de la Bruxelles, sunt trimis acolo, ne scrie domnul Emilian. Dar eu sunt din Piatra Neamț. Așadar, iată, mesajul tău ajunge exact acolo unde trebuie,
1: deci,
2: Alberto.
1: Deci acum ne poate asculta cu ușurință și de acasă.
2: Sigur că da, intrăm așadar în toamnă, la modul propriu, dacă vorbim despre o nouă grilă Radio Vocea Speranței din luna octombrie. Toamna știm că începe în septembrie, desigur. Urmează probabil și câteva noutăți pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței. Nu vrem să intrăm acum în detalii, te vom invita și spunem lucrul acesta în mod oficial și în ediții următoare. Dar în mare, Alberto, a Sofiei, la ce să se aștepte ascultătorii, cei care vor fi alături de Vocea Speranței începând din octombrie 2026?
1: Sigur, s-a lucrat mult la ceea ce înseamnă grila nouă, care va intra în vigoare din toamnă. Directorul de programe, Cristina Ișvan, a coordonat așa toată lucrarea aceasta și a ascultat opinii, păreri, idei și până la urmă s-au luat niște concluzii, zic eu, favorabile în cele din urmă și a fost un efort susținut. Dar cred că și rezultatele vor fi pe măsură. Sigur, acum e greu să dăm din casă, aș păstra multe din surprizele pe care le-am pregătit pentru momentul din toamna aceasta, însă ne dorim să păstrăm lucrurile care funcționează și, bineînțeles, să schimbăm acolo unde simțim că e nevoie de altceva. Și un lucru de menționat aici cred că e acela de a nu ne speria de schimbări. Știu că în ultimii ani poate au fost multe schimbări chiar și aici la Radio Vocea Speranței, poate chiar în viața noastră, și atunci când apare o schimbare, dispare rutina și până se formează din nou, trece o perioadă. Însă, cu siguranță, pe frecvențele Radio Vocea Speranței vom auzi în perioada următoare chiar promovarea noilor proiecte și vom afla mai multe detalii despre ce va fi vorba, însă ne propunem prin tot ceea ce am pregătit pentru această perioadă nouă, acest nou sezon, să fim în continuare alături de oameni, să îi ținem aproape prin mesajele pe care ni le trimit și, bineînțeles, să punem accent și să fim atenți la această interacțiune pe care vrem să o tratăm cu maximă seriozitate.
0: Ai amintit de mesajele ascultătorilor noștri, cât de importantă este în continuare relația aceasta directă cu cei de acasă, cu ascultătorii noștri, mesajele lor, telefoanele, poveștile, feedback-ul pe care ei îl transmit echipei Radio Vocea Speranței.
1: Nu e important, e foarte important. Fără feedback-ul acesta, fără reacțiile și interacțiunea cu ascultătorii, noi nu am mai fi sau am fi degeaba. Pentru că noi ne dorim să ajungem la oameni și voi spune lucrul acesta în repetate rânduri, scopul nu e să vorbim așa doar între noi, doar la microfon, așa putem vorbi și acasă. Dar nu, e mult mai mult de atât și atunci e nevoie să fim complet implicați. De multe ori m-am gândit că există concepția aceasta că radioul este unidirecțional. E o voce aici la microfon care

0: transmite un mesaj și cam asta e. Însă îmi place să cred că radioul este mai degrabă un dialog pe care ar trebui să-l susținem și atunci când avem impresia că nu există, să facem toate eforturile și tot ceea ce ține de noi pentru a crea acest dialog, pentru că nu-i suficient doar să dai mai departe, e bine din când în când să mai și primești, să știi că oamenii sunt acolo, că te ascultă, că e bine sau nu e bine ceea ce spui și trebuie să mai faci ajustări, poate pe aici, pe acolo. E atât de important lucrul acesta încât aș zice că ar trebui să fie nelipsit de aici, de la Radio Vocea Speranței și de pretutindeni din viața noastră.
1: Și nu e așa că lucrul acesta tot de la Florentina l-ai învățat?
0: Păi acolo mi-am făcut instrucția la început. Bazele au fost puse acolo.
2: Alberto a Sofiei, ori de câte ori îl văd pe Alberto, este o mărturisire personală. Sunt mândră în sensul bun al cuvântului, Alberto. Ești cu totul deosebit. Asta ne spun și ascultătorii noștri. Vești bune, salutări de la Madrid. Vă ascult cu drag, ne scrie Emiliana. Am ajuns la finalul acestui interviu în direct. Ce mesaj ai pentru toți ascultătorii, cei care sunt alături de Radio Vocea Speranței de mult timp, dar ce mesaj ai și pentru cei din Piatra Neamț, cei care vor descoperi în curând frecvența FM?
0: În primul rând, cred că ar trebui să adresez un mesaj de mulțumire tuturor celor care ne-au fost alături până acum, indiferent dacă vorbim de cei din Piatra Neamț sau nu, dar abia aștept să le spunem așa, oficial, un bun venit pe frecvența Radio Vocea Speranței din Piatra Neamț, 107,2 FM. În curând vom putea face lucrul acesta și cu bucurie o vom face la momentul potrivit. Și bineînțeles, mulțumirea care se îndreaptă și către Dumnezeu, așa cum am spus și la începutul acestui interviu. De asemenea, mulțumiri echipei care s-a ocupat de tot acest proces și care lucrează în continuare pentru alte momente de genul acesta de bucurie. Mulțumim și celor de la CNA care ne-au aprobat în unanimitate această frecvență de la Piatra Neamț și cred că ar trebui să privim cu toții acest context cu speranță, cu bucurie, dar și cu mare responsabilitate, pentru că deși e o veste extraordinar de bună, ne dăm seama că pune o responsabilitate pe umerii noștri, în primul rând ca redactori și ca echipă de aici, de la Radio Vocea Speranței, dar nu doar.
1: Alberto, îți mulțumim foarte mult pentru că astăzi ai fost împreună cu noi. Mult succes în toate pregătirile. Domnul să te inspire să-ți dea înțelepciune în noua misiune pe care el ți-a încredințat-o, redactor șef Radio Vocea Speranței, și împreună să ne bucurăm pentru acest nou pas al Radio Vocea Speranței. Așteptăm momentul în care 107,2 FM va duce programele noastre, programele Radio Vocea Speranței, mai aproape de ascultătorii din Piatra Neamț.
0: Mulțumesc mult!
2: Îți mulțumim și noi foarte mult, Alberto, a Sofiei. Sunt mesaje în continuare care vin. Contează foarte mult dialogul. Vă mulțumim, dragii noștri ascultători, pentru mesajele trimise și în această dimineață și mereu la 0753 400 200. Continuați să faceți lucrul acesta. Bună dimineața tuturor celor care ascultă acest post minunat de radio. Nu mă miră faptul că a fost unanimitate pentru Piatra Neamț. Ne scrie doamna Tudora, așadar foarte multe mulțumiri. Și ne-am apropiat încet, încet de finalul acestei ediții. Îmi place așadar acel fir roșu în sensul pozitiv care s-a format în această dimineață. Am început vorbind despre acere, am ajuns la comunicare. Rugăciunea este o formă de comunicare, una în care omul vine sincer înaintea lui Dumnezeu, iar apoi învață să asculte.
1: Așa este și să păstrăm, de ce nu, bucuria lucrurilor care cresc, o idee bună, o carte care ne ajută să folosim tehnologia cu rost, o frecvență nouă care poate duce speranța mai aproape de oameni și mai ales relațiile în care alegem să fim prezenți.
2: Și în această dimineață nu vom uita versetul biblic la care te-ai gândit tu, Edisa, din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 24.
1: Care spune așa: până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
2: Vă mulțumim, dragii noștri, pentru că ne-ați primit în dimineața dumneavoastră. Este o echipă frumoasă în această ocazie, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă dăm întâlnire mâine dimineață. Vorbim despre regia de emisie cu Valentin Bogdan și Paul Liga. Noi suntem la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu și Alberto a Sofiei a rămas alături de noi și de dumneavoastră, dragi ascultători.
1: Iar până mâine dimineață, când ne vom reîntâlni pentru o nouă dimineață plină de sens, nu uitați, trăiți frumos, rugați-vă cu multă credință și dați fiecarei clipe un rost. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Iranul instituie zonă de excludere maritimă și amenință că va ataca navele de război americane, iar aliații yemeniți ai Teheranului Houthi lansează bombardamente masive asupra Arabiei Saudite. Vreme în general frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 20 de grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan a admis că situația reprezintă un eșec pentru toată lumea. Partidele nu au reușit să construiască o majoritate parlamentară care să voteze un viitor executiv și s-au acuzat reciproc de declanșarea și prelungirea crizei politice. În acest context, șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. În schimb, Nicu Șordan a vorbit despre inechitățile din sistemul de salarizare, care, în opinia sa, pot fi rezolvate prin adoptarea unei legi anul acesta, de preferat odată cu bugetul pe 2027.
3: Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor, care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechități, în special în sistemul de educație.
2: Economia României a stagnat în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu primele 3 luni, însă a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de INS arată că țara noastră a evitat, cel puțin statistic, recesiunea tehnică în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că motorul economiei este dezechilibrat. În timp ce investițiile au crescut puternic, consumul populației a scăzut drastic. Are detalii Iulian Olescu.
4: Economia a stagnat în trimestrul al doilea față de primele 3 luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Datele confirmă, în linii mari, estimarea publicată în august, dar arată acum și de unde vine slăbiciunea economiei. Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut cea mai mare contribuție negativă la evoluția PIB, urmate de industrie și tranzacțiile imobiliare. În sens pozitiv au mers în special construcțiile. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancar din România, Flavius Iacobovici, spune că structura economiei rămâne fragilă.
5: Astăzi, economia României merge pe un singur picior, și anume construcțiile și investițiile, care cresc cu peste 15%, în timp ce consumul gospodărilor scade cu peste 3%. Știm că economia României se bazează foarte mult pe consum și să nu uităm că și industria și comerțul acestea se contractă. N-am putea spune că suntem neapărat într-o recesiune tehnică, dar mergem într-un echilibru foarte instabil.
4: Stagnarea PIB ascunde evoluții foarte diferite în interiorul economiei, iar revenirea consumului și a industriei devine esențială pentru ca avansul investițiilor să nu rămână singurul motor important de creștere.
2: Cantinele școlare și firmele de catering din toată țara sunt vizate în această perioadă de controle ale inspectorilor de la siguranța alimentelor pentru a se preveni îmbolnăvirea elevilor. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a vorbit la Radio România Actualități despre această campanie.
6: În momentul de față, inspectorii noștri sunt pe teren pentru a elimina orice risc de toxinfecție alimentară în aceste unități. Vom avea următoarele ținte de verificat. Toate blocurile alimentare din creșe, grădinițe, școli, atât cele cu program normal cât și cu program prelungit, și firmele de catering. Verificăm trasabilitatea și termenele. Aici vom verifica actele de proveniență pentru absolut orice ingredient. Lanțul frigorific, aici vorbim de verificarea temperaturilor din depozite și din mașinile de transport. Igiena și personalul, discutăm aici de starea de curățenie a utilajelor de gătit și fișele medicale la zi ale angajaților care manipulează hrana. Cer directorilor de școli vigilență maximă la recepția produselor și monitorizarea fermă a firmelor contractante, iar pe părinții rog să fie ochii noștri în teritoriu. Dacă observă ceva suspect, îi rog să sune de urgență la call center-ul ANSVSA 0800 826 787 sau să ne scrie la call center @ansvsa.ro și vă asigur că vom reacționa de îndată.
2: Și comisarii de la Protecția Consumatorului fac verificări ale spațiilor de odihnă din grădinițele cu program prelungit. La Constanța, de exemplu, în 20 de astfel de instituții, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile le afectează sănătatea. Ora 10 și 5 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm cu știri externe. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra mai multor, a patru orașe saudite. Bombardamentele au vizat și industria energetică, iar mai multe instalații au fost oprite. Un reprezentant Houthi a transmis că operațiunile continuă și vizează teritoriul saudit în adâncime, potrivit CNN. Coaliția condusă de Riad, care sprijină guvernul recunoscut internațional al Yemenului și a lansat o campanie împotriva miliției Houthi în 2015, a avertizat că va răspunde ferm la ceea ce a numit o escaladare periculoasă a situației. După câțiva ani de lupte, părțile au semnat în urmă cu 4 ani un acord de încetare a focului, dar în iulie, forțele Houthi, care sunt aliate cu Iranul, au anunțat o blocadă navală a Arabiei Saudite și au început să atace vase din Marea Roșie și ținte aflate pe teritoriul saudit. Iranul a anunțat astăzi că instituie o zonă de excludere maritimă în apele în care Statele Unite au instituit o blocadă și că va ataca navele americane cu un nou model de rachetă care poate evita măsurile de protecție. Teheranul spune că răspunde în acest fel la ceea ce a numit războiul economic american împotriva sa. Experții apreciază că Iranul simte tot mai puternic presiunea americană asupra economiei. Cezar Manu.
1: Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezai, a transmis astăzi că Statele Unite au primit un avertisment clar prin intermediul noilor rachete iraniene și că a fost recalibrată fundamental postura iraniană față de navele de război americane. Reuters notează că Rezai se referea probabil la rachetele balistice Qassem, lansate în urmă cu câteva zile asupra unor nave americane din regiune. Teheranul spune că aceste rachete pot evita interceptoarele, întrucât au capacitatea de a schimba direcția în zbor și de a bruia sistemele electronice folosite împotriva lor. Washingtonul, pe de altă parte, afirmă că niciuna din rachetele iraniene nu a reușit să lovească țintele. Rezai a reiterat și astăzi că Teheranul instituie o zonă de excludere maritimă, după ce duminică a spus că aceasta include apele unde operează blocada americană, precum și o zonă adiacentă acestora. Washingtonul a anunțat în august că intensifică semnificativ presiunile economice asupra Iranului, după ce negocierile privind reglementarea conflictului au intrat în impas. Aceste presiuni includ și o blocadă navală asupra porturilor iraniene. Chiar și înainte de izbucnirea războiului, Teheranul se confrunta cu o criză economică prelungită, care a dus de-a lungul anilor la mai multe valuri de proteste, iar criza a fost amplificată de conflict și de blocadă. CNN comentează că, prin amenințările privind noi operațiuni militare, Iranul caută acum să forțeze revenirea americanilor la negocieri. Pe de altă parte, Iranul continuă să mențină o blocadă a strâmtorii Ormuz, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global.
2: Vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. 20 de grade acum în București și 760 de mm coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens, Alberto Sofie aici la microfon și, bineînțeles, alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, astăzi voi fi alături de informațiile pe care le-am pregătit. Așa, am o tolbă plină cu lucruri bune și frumoase și sper eu din care să învățăm câte ceva cu toții astăzi, așa că abia aștept să parcurgem emisiunea de astăzi cu voie bună, cu energie și cu, poate, cine știe, experiențe pe care le-ați avut și dumneavoastră, care au legătură cu subiectul de astăzi, pentru că, așa cum v-am obișnuit, marțea vorbim despre acel subiect care ne și place, ne și enervează în același timp, și anume despre bani. Dar nu doar despre bani, ci despre cheltuieli, despre pe ce am mai dat noi banii, pentru că mă gândeam că a trecut vara și perioada concediilor, deși în ocazie de ieri am văzut că unii dintre dumneavoastră abia așteptați vacanța care stă să vină, pentru că unii v-ați luat concediu așa, mai tomnatic, și nu-i rău deloc, pentru că numai bine se mai răcorește și vremea puțin. Însă, revin la ideea de concediu, atunci când poate suntem mai relaxați și mai bine dispuși și suntem mai predispuși să facem cheltuieli. Unele de care nici măcar nu avem nevoie. Probabil ați experimentat și dumneavoastră lucrul acesta. Să luați ceva pentru că vi s-a părut o mega ofertă, ceva de neratat, și în cele din urmă să constatați că nu ați avut nevoie de lucrul respectiv sau poate de un anume serviciu, cine știe. Așadar, astăzi, doamnelor și domnilor, vorbim despre bani aruncați sau bani bine cheltuiți. Și aș vrea astăzi să facem așa, am două provocări pentru dumneavoastră, sper să ne ajungă timpul, dar bineînțeles am nevoie și de implicarea activă a dumneavoastră, pentru că aș vrea să facem în primul rând un top cu bani aruncați, adică să ne spuneți, nu știu, pe ce ați dat dumneavoastră banii și ați considerat că a fost o cheltuială inutilă, și bineînțeles, de cealaltă parte, aș vrea să facem un top al banilor bine cheltuiți. Acele lucruri care poate, deși au fost destul de scumpe, și-au meritat fiecare bănuț pentru că au avut utilitate și v-ați folosit din plin de acele lucruri. Aștept așadar mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Bineînțeles, pe lângă subiect puteți să ne spuneți gânduri, nu știu, așa, de început de zi, să ne împărtășiți cum v-ați început ziua, orice vreți să ne transmiteți, puteți să o faceți la același număr de telefon pe care l-am amintit, 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Nu uitați, pe WhatsApp cu bucurie și cu nerăbdare primim și mesaje vocale și abia așteptăm să le ascultăm și pe acelea. Mă bucură mesajele dumneavoastră de bună dimineața și bun regăsit, ne scrie doamna Rodica Văduva. Ne bucurăm să fim și în această ocazie împreună și eu mă bucur tare mult că avem parte de acest timp pe care îl putem folosi spre dezvoltarea noastră, că vrem să și învățăm câte ceva pe subiectul acesta când vine vorba de bani, venituri, cheltuieli. E un subiect sensibil, dar de care avem atât de mare nevoie, pentru că educația financiară se spune că e destul de slăbuță în țara noastră, așa că încercăm și noi să facem ce putem pentru a ne informa mai bine și poate din experiențele noastre sau ale celor cu care mai stăm de vorbă putem să tragem propriile concluzii. Vocea îmi spune că trebuie să luăm o pauză, așa că vă invit să ascultăm o primă piesă muzicală în această ocazie, dar bineînțeles vor urma și altele. Adora Muscoarte, doamnelor și domnilor, va interpreta piesa Un cânt frumos. Eu vă doresc audiție plăcută, stați aproape!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm discuția noastră despre bani, bani aruncați pe lucruri inutile sau bani cheltuiți cu înțelepciune. Ei bine, cu siguranță am experimentat ambele variante. Uneori poate am cheltuit o sumă de bani nejustificată sau nejustificat de mare pe un lucru pe care nici măcar nu l-am folosit. Sau, știu eu, ceva ce era la promoție, am cumpărat acel ceva, dar nu am avut nevoie reală de el. Bineînțeles, de cealaltă parte, vorbim de acea experiență a banilor cheltuiți cu înțelepciune. Chiar dacă un lucru a fost poate mai scump, spunem noi în cele din urmă că și-a meritat fiecare bănuț. E bine, punem în oglindă cele două perspective și vrem să aflăm și care sunt experiențele dumneavoastră cu privire la acest subiect, nu de alta, dar... Spuneam că, mai ales în perioada concediilor, experimentăm mai des lucrul acesta și cum vara a trecut, mă gândesc că unii dintre noi chiar am fost în situația în care am cheltuit niște bani și nu ar fi trebuit să o facem sau am luat ceva de care chiar am avut nevoie. Ba chiar am văzut că e un trend așa în social media a oamenilor care sunt mai influenți și au prins așa valul acestui trend, care spun, fac un top al lucrurilor inutile pe care le-au cumpărat în decursul vieții sau un top al lucrurilor extraordinar de bune care merită cumpărate. E bine, ceva de genul aș vrea să încercăm să facem și noi astăzi, însă pentru asta am nevoie de mesajele dumneavoastră, să vedem care sunt acele lucruri de care avem nevoie și care sunt acele lucruri de care poate nu avem nevoie neapărat. Sigur, lucrurile trebuie discutate așa, în particular, pentru că fiecare dintre noi avem nevoi diferite și sunt nuanțe diferite ale vieții noastre pe care punem accent, așa că, da, asta e o veste bună, pentru că asta înseamnă diversitate, asta va însemna diversitate și în mesajele pe care eu cred că cu siguranță le vom primi în această ocazie. Repet, numărul de telefon unde ne puteți scrie 0753 400 200, doamnelor și domnilor, este numărul nostru de telefon unde ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, iar pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesaje vocale. Vă reamintesc de faptul că ne puteți trimite și astăzi preferințe sau dedicații muzicale, așa cum de altfel încercăm să vă oferim această posibilitate în fiecare zi, pentru că suntem la radio și muzica e foarte, foarte importantă. Făceam mai devreme playlist-ul și chiar mă gândeam, oare ce-și mai doresc ascultătorii noștri să asculte astăzi? Dați-mi de veste și cu bucurie voi onora preferințele dumneavoastră muzicale. Între timp mă uit la mesaje și văd că ne-ați mai scris unii dintre dumneavoastră, mulți ne salutați cu bună dimineața, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Am primit însă și un mesaj vocal, unul pe care încercăm să-l ascultăm chiar acum, să vedem ce ne spune ascultătorul nostru, domnul Ionuț. Haideți să vedem care este experiența dumnealui, pentru că mă gândesc că ne-a trimis un mesaj cu privire la subiectul nostru de astăzi. Haideți să-l ascultăm.
1: Da, vă salut și eu de aici, din Anglia. Îmi place mult provocarea de astăzi și ce să spun în dreptul meu. Am dat niște bani, da? Am dat niște bani, cam mulți. Nu mă folosesc de ei, tot timpul. Dar atunci când mă folosesc, pentru mine este foarte, foarte binevenit. Ce s-a întâmplat? Am cumpărat o mașină, eu lucrez în Anglia. Și la două luni, la două luni jumate, la trei luni, la o lună jumate, eu vin acasă. Și

0: E foarte greu. Înțelegeți? Eu dacă lucrez aici pe tir și zi de zi sunt numai el, mi-e foarte greu că mă duc acasă și pe urmă, mai ales că la mine în zona unde stau eu, nu este nici microbuz de maxitații să merg până la oraș. Așa că am luat această mașină și v-am zis. Bun, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc în continuare tuturor o emisiune plăcută și să ne faceți zilele cât mai frumoase cu aceste emisiuni care dumneavoastră le faceți, le-ați pregătit pentru noi. La revedere!
1: Mulțumim mult pentru mesajul dumneavoastră. Drumuri bune, nu știu cum se urează așa între tiriști, dar sperăm să aveți parte de un drum bun și plăcut. Și Lin, alături de Radio Vocea Speranței, ne bucurăm că ne urmăriți. Da, într-adevăr, atunci când vine vorba de mașini, discuția se complică serios. Vorbeam chiar ieri cu cineva care îmi spunea că are o problemă la o nouă problemă la mașină, pentru că acum puțin timp în urmă a avut o altă problemă și uite așa din problemă în problemă și acum trebuie să cheltuie chiar o sumă semnificativă de bani, deși spunea că a avut grijă de mașină, dar uneori nici mecanicii nu sunt cei mai profesioniști și mai fac și ei câteva erori. Și atunci acele erori te costă tot pe tine. Dar, da, uite, poate închiriați mașina în perioada în care nu sunteți acasă, măcar să mai scoateți puțin din valoarea sau banii pe care i-ați investit în ea în decursul timpului. Dar mașina poate fi un pasiv sau un activ, nu? Așa cum se zice în contabilitate. Ceva care să producă sau ceva care să consume, cu alte cuvinte. Important este să facem alegeri înțelepte și atunci când vine vorba de resursele noastre materiale, să cerem înțelepciune de la Dumnezeu pentru a ști cum trebuie să le folosim. Ei bine, discuția rămâne deschisă, doamnelor și domnilor. Vreau să completați în continuare acest top. Punem așa, cu asterix, așa, cu o minimă explicație, mașina, nu? Mașina poate fi o investiție nereușită. Dar altcineva poate spune, uite, eu am cumpărat o dubă sau nu știu, ceva pentru firmă, pentru activitatea mea sau chiar pentru a mă deplasa și am făcut o alegere extraordinar de bună. Tot referindu-se la o mașină. Așa că aștept opiniile dumneavoastră în continuare, dar nu uitați întrebarea pe care o am ridicat-o și anume, care e acel lucru inutil pe care l-ați cumpărat? Facem un top astăzi și care este acel lucru care merită, acel lucru bun pe care ați dat bani și nu vă pare deloc rău și dacă ați dat timp înapoi ați luat aceeași decizie pentru că a fost o decizie cât se poate de bună și favorabilă pentru dumneavoastră. Aștept să ne scrieți, doamnelor și domnilor, la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Chiar acum am mai primit câteva mesaje, însă le vom asculta după o scurtă pauză muzicală. Nu uitați, aștept și preferințele dumneavoastră muzicale. Până atunci, Enjoy Group ne încântă cu piesa Oriunde aș fi. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 11, fix în moment în care vă întâmpinăm cu informații și nu orice fel de informații, ci informații de la Iași. Vrem să știm ce se mai întâmplă în capitala Moldovei și, bineînțeles, cum a trecut peste vară, că e toamnă și la Iași. Și pentru aceste informații, doamnelor și domnilor, bineînțeles, așa cum probabil știți deja, alături de noi prin telefon este colega noastră, doamna Angelica Paicu. Vă salutăm și vă spunem bun revenit la Live cu Sens!
1: Mă bucur și eu mult să revin live cu tine și cu ascultătorii noștri. Să știi ceva, am auzit despre schimbările, despre noua grilă, dar să știți că aici în Iași aveți cel puțin doi oameni care vă ascultă cu mult drag, interes și care vor fi alături de voi cu gândul și cu rugăciunea în orice veți face. Vara a trecut relativ repede și mie mi s-a părut scurtă, pentru că toamna și-a făcut simțită prezența chiar de la mijlocul lui iulie. Dar e bine, e bine. Acum este soare, frumos, cald. Spun eu că e bine, am trecut cu bine. Și eu fac parte dintre cei care abia așteaptă vacanța, pentru că primăvara și toamna este timpul pe care noi l-am hotărât cel mai bun pentru familia noastră să călătorim.
0: Așa la început că și la sfârșit de natură.
1: Voi ați venit, noi vom pleca.
0: Facem curândul, cum ar fi să plecăm toți odată? S-ar bloca lucrurile.
1: Și ascultătorii nici nu trebuie să simtă lipsa, pentru că ne strecurăm în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea.
0: Sigur că da.
1: Avem privilegiu, marele privilegiu, de a trăi într-un oraș care și-a făcut din învățătură un blazon. Avem cele mai bune școli și licee din țară, cei mai buni educatori, învățători și profesori, o galerie considerabilă de olimpici, cea mai veche universitate din România, și printre cele mai performante universități, a spus primarul Iașului la deschiderea anului școlar. Și da, circa 62.000 de preșcolari și elevi au revenit luni la cursuri în municipiul Iași, odată cu debutul anului școlar. La nivelul întregului județ, 28 de unități de învățământ sunt încă în lucrări de reabilitare. Nu vreau să intru într-o polemică, s-au făcut multe, dar multe au rămas nefăcute. Cert este că problemele generale afectează fiecare familie. Începutul unui nou an școlar a venit pentru mii de părinți nu doar cu emoția primei zile de cursuri, ci și cu o listă de cumpărături care pare să devină tot mai lungă și mai pretențioasă de la un an la altul. De la caiete cu hârtie specială, care pot ajunge la aproximativ 20 de lei bucata, până la anumite tipuri de markere, dosare, etichete personalizate și materiale creative, părinții spun că rechizitele cerute pentru elevi depășesc uneori limita lucrurilor strict necesare. Prima zi de școală ar fi trebuit să fie despre emoția reîntâlnirii cu colegii, despre profesori noi și începuturi. Pentru mulți părinți, însă, perioada dinaintea deschiderea anului școlar s-a transformat într-o adevărată cursă printre rafturile magazinelor. De aceea, cred că vor fi ceva probleme în acest an școlar, însă probleme nu vor fi în alte direcții despre care vreau să vorbesc. Capitala Moldovei excelează în manifestarea culturii în toate formele ei. Iașul are, începând din această toamnă, un nou spațiu dedicat artei contemporane. Muzeul Național al Literaturii Române din Iași a deschis la Casa Muzeelor Galeria M, un loc gândit să aducă în fața publicului artiști contemporani din România și să creeze un dialog între generații, între forme de expresii și domenii artistice. Noua galerie funcționează în spațiile de expoziții temporare de la parterul Casei Muzeelor, însă are un program propriu și o identitate distinctă. Miza este ca spațiu să devină o prezență constantă în circuitul cultural ieșean și să ofere publicului întâlniri regulate cu arta contemporană. Trecem la o altă expoziție care aduce împreună arta, religia și o poveste surprinzătoare de actuală despre drepturile de autor. Începând cu data de 10 septembrie la Palatul Culturii din Iași, expoziția Albrecht Dürer, 555, Apocalipsa. propune publicului o incursiune în universul unuia dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii, prin gravuri celebre inspirate din Apocalipsă, dar și printr-un episod inedit din viața sa, lupta lui Dürer împotriva celor care îi copiau și îi comercializau operele. Publicul va putea admira celebrele gravuri inspirate din Cartea Apocalipsei. Expoziția marchează 555 de ani de la nașterea artistului german. Evenimentul face parte din prima ediție a Sacrum Iași Art Festival 2026, aducând în centru atenției relația dintre artă, spiritualitate și marile teme care au preocupat societatea europeană de-a lungul secolelor. Și încă o informație. Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, anunță deschiderea expoziției colective Confluențe, un proiect care aduce împreună 8 artiști și propune o întâlnire între sensibilități, experiențe și modalități diferit de raportare la actul artistic. Reunind lucrări de pictură și ceramică, expoziția creează un spațiu în care două forme de expresie artistică se întâlnesc și se completează. Suprafața pictată și materia modelată devin în acest context teritorii ale explorării și ale dialogului, fiecare artist constituindu-și propriul limbaj vizual și propria relație cu forma, culoarea și materia. Așa că, dacă sunteți în Iași, vă așteptăm să descoperiți Confluențe, un spațiu în care pictura și ceramica se întâlnesc, iar diferențele de puncte de apropiere. Cred că îți dai seama că mi-a fost greu să selectez doar câteva din multe evenimente care se întâmplă în orașul nostru. Dar mai este timp săptămâna viitoare.
0: Sigur că da, ne întâlnim și săptămâna viitoare să mai aflăm ce mai este nou pe la Iași. Ultima întrebare așa pentru dumneavoastră, e aglomerat în Iași?
1: De ieri, da. În rest a fost un oraș foarte... foarte primitor pentru plimbăreții care s-au aventurat în orele, bineînțeles, pe care le considerau cele mai bune pentru plimbare.
0: Mai prielnici, așa. Ei bine, eu cred că după informațiile de astăzi o să fie și mai aglomerat, pentru că ne-ați făcut curioși de tot ceea ce ne-ați spus. Și de altfel, și dacă nu mergem la vreo expoziție sau la vreo deschidere sau știu eu la ce eveniment, și doar să mergem să vizităm orașul, să facem o plimbare așa pe copou și tot e bine într-o zi frumoasă de toamnă, așa cum ne-ați spus că e astăzi în Iași. Mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și cu mare drag și interes le așteptăm și pe cele de săptămâna viitoare.
1: Numai bine!
0: Doamnelor și domnilor, iată cum stau lucrurile în Iași, un oraș viu, un oraș plin de activitate, plin de cultură și, bineînțeles, și de oameni faini. Oameni care reușesc să pună așa un steag important acolo în Iași, pe harta României, e un oraș reprezentativ, dar bineînțeles și alte orașe din țară sunt de interes pentru mulți dintre noi, fie că suntem de-ai locului și suntem așa, puțin subiectivi, așa cum sunt eu cu Iașul, sau poate, cine știe, ni se par anumite evenimente din locurile sau orașele respective care ne atrag mai mult atenția, dar nu uitați să vă informați bine, doamnelor și domnilor, pentru că chiar în ocazia de ieri vă spuneam de un anume festival în zona Dobrogei care apărea ca fiind sau ca urmând să existe, dar el nu era nici măcar organizat și oamenii s-au dus acolo degeaba. De aceea sunt importante informațiile de calitate verificate, așa cum încercăm să vi le oferim și noi aici la Radio Vocea Speranței. Bineînțeles, avem și alte informații pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Avem o piesă muzicală pe care o vom asculta chiar acum și apoi ne bucurăm și de rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Apoi ne întoarcem și la discuția noastră despre bani și felul în care îi cheltuim. Ce lucruri inutile am cumpărat în decursul vieții și ce lucruri am cumpărat care și-au meritat toți banii. Ei bine, aștept răspunsurile dumneavoastră, avem deja câteva mesaje, dar le vom citi după această piesă muzicală și după ce vom asculta și rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit! Pachetelul pentru școală are o misiune mai dificilă decât pare. Trebuie să reziste câteva ore, să fie ușor de transportat, să nu creeze dezastru în ghiozdan, să ofere energie și, poate cel mai important criteriu din perspectiva copilului, să fie suficient de bun încât să nu se întoarcă acasă neatins. În perioada școlii apare foarte ușor rutina covrigului, a biscuiților sau a produselor de patiserie cumpărate în grabă. Sunt la îndemână, dar există și variante pe care le putem pregăti acasă și care nu ne obligă să petrecem dimineața în bucătărie. Un exemplu sunt brioșele sărate. Le facem într-o singură tavă, se păstrează bine și putem schimba legumele în funcție de ce avem în frigider. Iar pentru astăzi vom face niște brioșe cu 5 ouă, 150 de grame de brânză de vaci, 80 de grame de cașcaval ras, un ardei gras roșu, jumătate de dovlecel mic, 2 fire de ceapă verde, 80 de grame de făină integrală, jumătate de linguriță de praf de copt, 2 linguri de ulei de măsline, puțin oregano, sare și piper. Iar acum să gătim! Vom bate ouăle, apoi adăugăm brânza de vaci și uleiul. Tăiem ardeiul și ceapa foarte mărunt, radem dovlecelul și îl stoarcem bine de apă. Adăugăm legumele peste amestecul de ouă, apoi făina, praful de copt, cașcavalul și puțin oregano. Omogenizăm și împărțim compoziția în forme pentru brioșe. Le coacem aproximativ 20-25 de minute la 180 de grade Celsius, până când cresc și se rumenesc frumos. Le lăsăm să se răcească înainte de a le pune în caserolă. Putem pregăti o tavă seara, iar pentru pachetel adăugăm lângă una sau două brioșe câteva roșii cherry, pastonașe de castravete sau un fruct. Poate vă întrebați de ce sunt mai sățioase. Aici intervine un detaliu important pentru pachetelul unui copil. Nu toate gustările satură la fel. O gustare formată în principal din făină rafinată și zahăr poate oferi energie rapid, dar senzația de foame poate reveni destul de repede. Atunci când combinăm însă proteine, fibre, carbohidrați și puțină grăsime, digestia este mai lentă, iar sațietatea se poate menține mai mult. Ouăle și brânza aduc proteine, legumele contribuie cu fibre și micronutrienți, iar făina integrală completează preparatul cu carbohidrați. Și mai există un avantaj. Copiii mănâncă și cu ochii. Putem face brioșe în forme mici, putem combina ardei roșu cu porumb sau verdețuri și putem lăsa copilul să aleagă ce legume intră în propria variantă. Pachetelul de școală nu trebuie să fie spectaculos în fiecare zi. E suficient să fie gustos, hrănitor și pregătit cu puțină imaginație. Eu vă doresc, prieteni, dimineți cu mai puțină grabă, caserole care se întorc goale și copii care au energie pentru tot ce au de descoperit. Poftă bună! Pe curând!

0: Deși ne plângem că banii sunt puțini, cu toate astea, tot parcă nu-i folosim așa cum trebuie și se risipesc pe undeva, că ajungem să nu mai avem bani, ba mai mult decât atât, să spunem că am dat banii pe tot felul de lucruri inutile. Întrebarea este de ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie? Dacă știm că nu avem nevoie de lucrul respectiv, de ce îl mai cumpărăm? De ce ajungem să luăm această decizie? E bine, situația se complică puțin pentru că nu știm când ne dăm seama că nu avem nevoie de lucrul acela, însă cert este că în momentul deciziei impresia este clară, și anume că ne trebuie neapărat. Și uite așa ajungem să dăm banii pe o grămadă de lucruri de care nu avem nevoie. Și de multe ori avem senzația că ratăm o oportunitate și atunci suntem gata să sărim cu banii ca nu cumva să pierdem oferta. Și vă dau așa doar un exemplu la care să vă gândiți atunci când poate mergeți la cumpărături. Dacă vedeți un produs care scrie pe etichetă așa mare 300 de lei și tăiat și mai jos scrie 150 de lei prețul actual, e bine, cum gândiți lucrurile? Ziceți că economisiți 150 de lei sau că veți cheltui 150 de lei? E bine, răspunsul la această întrebare depinde de nevoia noastră. Dacă e o nevoie reală, atunci clar am economisit 150 de lei. Dacă nu avem nevoie, atunci doar am cheltuit și am mai pierdut 150 de lei degeaba, când puteam să fim cu ei în buzunar neavând o nevoie reală. Adevărul, doamnelor și domnilor, este că de foarte multe ori cumpărăm emoții și nu produse sau servicii. Cumpărăm uneori pentru că suntem obosiți, cumpărăm pentru că suntem stresați. Uneori cumpărăm ca să ne recompensăm. Spunem, domnule, după o săptămână așa de grea, merit și eu să-mi cumpăr treaba asta. Chiar dacă n-am nevoie de ea. Nici nu mă mai gândesc la lucrul acesta pentru că rațiunea nu mai e atât de activă și prezentă în procesul acesta decizional. Apoi am citit undeva că unii oameni cumpără din plictiseală. N-am ajuns să mă plictisesc chiar atât de rău și nici nu-mi doresc, dar iată că unii oameni sunt în această situație. Uneori cumpărăm pentru că vrem să ne simțim mai bine, uneori pentru că vedem că alții au și am vrea să avem și noi, chiar dacă nu știm cum se folosește un anume produs, chiar dacă nu știm că avem sau nu, dacă avem sau nu nevoie de produsul respectiv și așa mai departe, și uneori pentru că ne este teamă să nu ratăm vreo ofertă, așa cum spuneam și ceva mai devreme. Și nu știu dacă ați auzit de termenul doom spending. E un concept care se referă la acele cumpărături impulsive alimentate de anxietate sau nesiguranță. Și citeam într-un sondaj american citat de Reuters în 2025 că aproximativ 20% dintre respondenții acestui studiu spuneau că au făcut astfel de cheltuieli impulsive bazate pe stări emoționale. Așa că trebuie să avem grijă. Bine ar fi să nu mergem singuri la cumpărături, să avem pe cineva lângă noi care să ne spună: măi, mai gândește-te odată dacă chiar vrei să cumperi lucrul acesta. Cineva așa, care ne poate și mustra dacă e nevoie sau să ne atragă atenția într-un mod cât se poate de ferm, dar prietenește. Mă uit în mesajele dumneavoastră și am mai primit și aici câteva sfaturi. Doamna Emiliana ne-a scris: fiecare ne pricepem sau nu în a cheltui banii. Un lucru este cert, când vrei să cumperi, mergi cu lista și niciodată fără să fii mâncat înainte. Dacă nu, riscul este foarte mare. Punem în coș foarte multe lucruri inutile. E, da, uite, asta e o variantă foarte bună și să știți că e pe probate. Atunci când te duci în magazin fără listă de cumpărături, dacă ești, mai ești și flămând pe deasupra, ai impresia că ai nevoie de tot magazinul. Ajungi acasă, după ce te-ai săturat, vezi că mai e mult și de aruncat sau poate în cel mai bun caz mănânci mai târziu. Dar trebuie să avem mare, mare grijă la cum gestionăm resursele. Avem și un mesaj vocal din partea domnului Emilien. Sunt tare curios ce ne spune și dumnealui cu privire la subiectul nostru de astăzi. Haideți să-l ascultăm, să vedem ce are de împărtășit cu noi.
1: Vă salut cu drag, dragilor. Antonio, referitor la întrebarea care ai pus-o mai înainte, referitor la bani. Sau și mă gândesc din trecutul meu că nu am gândit un singur lucru. Dacă știam că banii sunt al lui Dumnezeu, dați pentru folosință, pentru îngrijire, pentru binefaceri, eram cu totul un om mult mai înaintat. Dar am utilizat banii în scopuri distrugătoare. Băuturi, alcool, țigări și alte lucruri care nu mi-au fost de prisos. Am observat că în ultima perioadă majoritatea dintre prieteni, frați, folosesc banii în anumite scopuri. Îmbrăcăminte de lux, vacanțe de lux. mâncăruri copioase. Hai spre plăcerea lor, pentru că plăcerea vine de undeva. Problema este că cu cât ai mai mult, cu atât cheltui mai mult. Dacă nu ești un pic învățat, în primul rând, din cuvântul lui Dumnezeu, cam ce ai putea face cu banii care ți-l dă. Într-o perioadă de timp am învățat de la un domn care mi-a fost ca și tată, ca părinte, în jurul lui, acolo unde am lucrat o perioadă de timp, am învățat că dumnealui folosea sau a folosit banii în educația copiilor. Și m-am bucurat foarte mult, pentru mine a fost un exemplu. Chiar și am avut învățături la reuniunile care le avem, că putem face niște investiții, chiar și un copac, doi copaci sau ceva care să aduce un profit pe viitor. Mi-a rămas ca o învățătură foarte bună. Acum eu, în prezent, am făcut o schimbare enormă de mult timp. Utilizez finanțarea lui Dumnezeu, care mă dă, bineînțeles, prin muncă, în alte scopuri. În primul rând, pe primul loc, este familia, care Dumnezeu ne-a lăsat-o să o avem, îngrijită. Bine, în principiu Dumnezeu. Și într-al doilea rând, binefacerile. Să știți că, fiind misionar, umblând prin lume, e foarte mare nevoie de suport financiar pentru a ajuta pe cei săraci. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru salariile care ne le dă, așa cum sunt, dar putem să ajutăm și pe alții. Și îți sfătuiesc ca în continuare pe cei care au bani de întoarce cu furca, să poată folosi suportul financiar sub alte scopuri, pentru că sunt milioane de modalități pentru a putea utiliza banii. Nu avea 80 de costume, 80 de perechi de pantaloni sau mașini de lux, că, sincer să spun, bogatul și săracul, același mormânt îl are și poate și același sicriu. Dar rezultatul este ceea ce vom lua când vom fi chemați la cer, dacă vom fi chemați la cer, de către Domnul Iisus. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!
0: Mulțumim mult, mulțumim mult pentru această perspectivă care ne pune serios pe gânduri, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că trebuie să ne mai gândim și la lucrurile acestea, pe ce punem preț în viața aceasta. E bine, atunci când suntem conștienți că tot ceea ce avem e din partea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu și, de fapt, până la urmă și noi îi aparținem lui, cred că asta ne face să fim puțin mai responsabili cu deciziile pe care le luăm. Iau și eu o decizie acum, zic eu, cât se poate de responsabilă. Ascultăm o piesă muzicală, luăm așadar o scurtă pauză și apoi revenim și cu alte detalii pe subiectul nostru. Mă uit la ceas, văd că timpul trece foarte, foarte repede, mai sunt multe lucruri de spus, nu cred că apuc să le spun pe toate, dar măcar sper să vă stârnesc interesul pentru a vă documenta și mai mult pe subiectul acesta sau măcar pentru a vă determina să vă puneți acele întrebări care contează atunci când suntem în fața unei astfel de decizii de a investi, cheltui banii pe anumite lucruri. Așadar, luăm o scurtă pauză, Belcanto interpretează piesa Domnul meu, audiție plăcută vă doresc tuturor, revenim, stați alături de noi!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

Nu trece mult timp și vine și finalul de ediție. De fiecare dată se întâmplă așa, parcă vine prea repede peste noi acest final, însă nu avem ce face decât să ne îndreptăm gândurile către concluzii și sper că discuția de astăzi v-a făcut măcar curioși de cum ați luat unele decizii, să vă uitați în urmă, să vedeți dacă au fost bune sau mai puțin bune în materie de cheltuieli, dacă le putem numi așa la general. E bine, doamnelor și domnilor, mă gândesc că mai rămâne un singur lucru de făcut în timpul pe care îl mai avem la dispoziție, și anume să ne uităm și la ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem o mulțime de învățături acolo care ne pot ajuta să administrăm înțelept și corespunzător resursele pe care le avem la dispoziție. E bine, ne uităm și vedem că sunt mai multe texte acolo care ne atrag atenția. Eu am selectat doar câteva, de pildă în Matei, capitolul 6, versetul 21, ni se spune că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și ideea din acest verset n-ar trebui să ne transmită neapărat că banii sunt răi în sine, ci mai degrabă că felul în care îi folosim poate arăta ce este important pentru noi. Un alt verset vine din Cartea Proverbelor, nu trebuia să avem și un verset din cartea aceasta biblică, Proverbe 21:20. În casa celui înțelept sunt comori și unt de lemn, dar omul nebun le risipește. Aici, din nou, avem așa o comparație între două tipologii de oameni, însă învățăm ce înseamnă cu adevărat să fim chibzuiți în administrarea bunurilor pe care le avem. Nu se opresc aici versetele, mai sunt multe altele. În Luca, de exemplu, capitolul 16, versetul 10, ni se spune: cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Un verset pe care l-am avut în atenție și în ocazia de ieri. Iată că ne învață lucruri multe și diverse, deși plecăm de la aceeași idee. Și da, poate că educația financiară nu începe cu investiții de milioane, dar poate începe cu cei 20 de lei pe care poate îi cheltuim fără să ne gândim. Facem din această greșeală un proces conștient și atunci poate nu mai cheltuim în fiecare zi acei 20 de lei pe care îi aruncam pe lucruri inutile. Și am lăsat așa pentru finalul finalului un alt verset din Luca, capitolul 12, versetul 15, care ne spune așa: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Este probabil versetul cu care ar trebui să rămânem în minte așa pe întreg parcursul acestei zile, pentru că problema nu este ai cumpărat ceva, ci mai degrabă

0: interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Așa cum v-am spus, cu această piesă vom încheia ediția de astăzi. Însă până atunci văd că a mai sosit un mesaj vocal. Haideți să-l ascultăm și pe acesta să vedem despre ce este vorba. Cum întregim cumva părerile și opiniile ascultătorilor Radio Vocea Speranței în cadrul acestei ediții. Haideți să vedem ce ne spune domnul Adelin Maimăscu.
1: Vă salut cu mare drag. Mă bucur că vă pot reauzi din nou pe calea undelor. Mă bucur că ați revenit din nou în emisiuni și la radio după perioada concediilor. Și mă bucur că vă pot auzi live și nu doar în înregistrări. Referitor la întrebarea noastră despre cheltuirea banilor într-un scop nobil, cu înțelepciune sau într-un scop inutil, pot să vă spun că suntem foarte sus la nivelul sfaturi pentru alții, dar atunci când este vorba despre noi ne găsim imediat scuză sau ne îndreptățim că era normal să fie așa, nu? Însă vreau să vă spun că am cheltuit bani și cu înțelepciune, dar și într-un mod inutil, și că de asta se întâmplă multora. Mai cu seamă atunci când intri într-un market, într-un mall și ieși cu copiii, trebuie să stabilești bine lucrurile și cu multă înțelepciune să pui în așa manieră lucrurile față în față și copiilor, pentru ca și ei să poată înțelege că nu tot ceea ce este în magazin trebuie să și cumpărăm. Și vreau să vă spun că atunci când sunt micuți, este foarte dificil să păstreze acea linie cu limită în care să înțeleagă că doar lucrul respectiv și e de ajuns, că banii mai trebuie și în alte scopuri și în alte lucruri care trebuie să le facem. Dar chiar și la nivelul lucruri ieftine, vreau să vă spun că am cumpărat și lucruri ieftine și am rămas dezamăgit, m-am bucurat că am dat mai puțin, dar după aceea calitatea a lăsat de dorit și n-a fost un câștig, ba din contră, a trebuit să dau de două ori bani, pentru că am luat un lucru slab, trebuie să dau banii pe unul bun pentru ca să fiu mulțumit și să pot face treaba cu el. Iar recent era un anunț pe internet, mai ales acum cu tehnologia actuală, multe oferte extra, la bani puțin, iei lucruri bune. Știam sigur că eu lucrând în construcții, o scule, o autofiletantă care e și un polizor, da? Cu un preț super. Deci știam sigur că o unealtă, o sculă de respectiva firmă costa aproape 1000 de euro și să-ți vină cu o ofertă la două lucruri cu 450 de lei. Deci vă dați seama, cine nu cunoaște se bucură, dar nu sunt lucruri adevărate. Și lista poate continua. Trebuie să fim atenți și în mod special să cerem înțelepciune de la Dumnezeu cum să facem lucrurile pentru ca să nu rămânem dezamăgiți, nici să cheltuim banii într-un mod inutil și să ne dea Dumnezeu înțelepciune în toate privințele în viața aceasta. Vă mulțumesc să aveți o emisiune frumoasă în continuare și vă ascult cu drag, chiar dacă nu pot intra întotdeauna în direct cu dumneavoastră. Toate bune vă doresc, la revedere!
0: Mulțumim mult pentru aceste gânduri și acest mesaj. Tragem niște învățături și de aici, precum cea în care ne dăm seama că avem nevoie să mai consultăm și câte un specialist sau măcar un om care lucrează în domeniu atunci când vrem să facem o achiziție de scule, de exemplu, așa cum ne spunea ascultătorul nostru în mesajul de mai devreme. Așadar, mare grijă, doamnelor și domnilor, cum administrați bunurile pe care le aveți, resursele materiale, financiare pe care le aveți la dispoziție, pentru că ar trebui să fim responsabili și chiar dacă mai facem greșeli, important este să știm că n-am făcut o greșeală și cum o putem repara sau ce putem face mai bine de acum încolo. Poate dacă ne uităm așa în casă, aruncăm o privire rapidă, vom găsi lucruri pe care nu le mai folosim, lucruri de care n-avem nevoie, dar în același timp poate găsim și altfel de lucruri, precum cele pentru care am plătit și care ne-au făcut viața mai bună. Un obiect poate să ne ocupe spațiul, cu siguranță, o experiență poate să ne rămână în memorie, dacă vreți o carte ne poate schimba viața sau modul de gândire, mentalitatea, o masă poate să ne apropie de familie și un dar, un cadou, dacă vreți, poate să bucure un om. Ei bine, și să-i schimbe starea. Poate că întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem nu este doar cât costă, ci mai degrabă ce valoare aduce în viața mea. Și cu această întrebare vreau să vă las, doamnelor și domnilor, alături, bineînțeles, de preferințe. Preferința doamnei Mia, preferința muzicală, e vorba de piesa Bucurați-vă, interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș. Așadar, cam atât pentru astăzi, chipzuiți resursele și aveți o inimă înțeleaptă. Cum puteți să faceți lucrul acesta? Cum puteți căpăta înțelepciune? Ei bine, deschizând Biblia, cuvântul

Dumnezeu. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, vă doresc o zi frumoasă, cu spor în toate și să ne reauzim cu bine mâine în același interval orar. Până atunci, audiție plăcută și toate cele bune!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Vă reamintim încă de la început că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră cu întrebări din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu sau din experiența dumneavoastră de credință. Așteptăm toate aceste mesaje și întrebări, frământări, tot ceea ce vreți să aflați, să descoperiți alături de noi la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Mesajele le așteptăm în format scris, așa ne este cel mai facil să le să le luăm în cadrul emisiunii și să le dezbatem, așa că nu ezitați să ne scrieți orice frământare aveți dumneavoastră. Alături de noi de data aceasta pentru a dezbate toate întrebările dumneavoastră se află pastorul Marius Mitrache, a revenit alături de noi și îl salutăm cu bucurie. Marius, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit! După o perioadă mai lungă.
1: Nu face nimic. E bine că ai revenit alături de noi, pentru că perspectiva ta e una valoroasă și ne bucurăm că și în timpul în care nu ne-am văzut, am avut așa un înlocuitor de nădejde care ne-a purtat prin Cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care ni-l dorim în fiecare ocazie. Începem în forță ediția de astăzi cu câteva întrebări rămase din ocaziile precedente și pe parcursul emisiunii cu siguranță vor mai veni mesaje și din partea ascultătorilor în regim live. Așadar, prima întrebare la care am rămas face referire la ziua de odihnă. De ce este sabatul sâmbăta și nu duminica? Contează chiar atât de mult ziua, ne întreabă cineva.
2: Sabatul e sâmbăta pentru că așa scrie în Biblie. Nu cred că putem să schimbăm noi timpul. Și acest lucru este recunoscut în toată lumea. Chiar și Biserica Ortodoxă, acum câțiva ani, sunt ceva ani, au făcut o corecție la calendar, pentru că noi din perioada comunistă eram obișnuiți cu lunea ca fiind prima zi a săptămânii și duminica fiind de ultima zi, însă chiar în calendarul ortodox duminica este prima zi. Unii au fost cumva scandalizați, au zis că este un compromis din partea Bisericii Ortodoxe. Nu, i-a explicat că s-a făcut o reglare practic a ceea ce a fost cândva și Biblia spune foarte clar că ziua duminicii e ziua întâi. Da, chiar și că ziua când Iisus a înviat, ziua întâi, în prima zi a săptămânii. De ce sabatul, sâmbăta? Pentru că Dumnezeu așa a stabilit la început. Dacă ne uităm în raportul creației, ni se spune foarte clar că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerurile și pământul și a 7-a s-a odihnit. Și aici nu are sensul de una din 7. Da, a 7-a fiind totdeauna ziua a 7-a în Biblie, exact. Este sâmbăta. Totdeauna, nu găsim alte variante și această zi, dacă spune de Scriptura că a sfințit-o, a pus-o deoparte, deci a binecuvântat-o, pentru cine? Doar pentru sine? Este evident că pentru umanitate a pus-o deoparte ca un fel de templu în timp. Și această zi a fost, aceea zi, sabatul a fost poruncit de Dumnezeu pe muntele Sinai, pentru că ar fi fost ciudat, adică Dumnezeu binecuvântează ziua a 7-a, o sfințește, apoi are o pauză, că sunt teologi care spun, domnule, că nu a poruncit Dumnezeu să umanității să pădească ziua de odihnă, apoi o poruncește la muntele Sinai, apoi vine Hristos, o desfințează iarăși, apoi când se sfârșește istoria lumii, se spune că în fiecare sabat vom merge la... și apoi o reinstituie. Adică aceste
1: fluctuații
2: sunt dubioase. Nu, Dumnezeu este consecvent. Și dacă a pus porunca aceasta a patra, care țintește ziua a 7-a săptămânii în decalog, mi se pare că e foarte important, adică Dumnezeu însuși a rostit cu vocea sa pe muntele Sinai și nu cred că vreun om are autoritatea să spună altfel decât afirmă Dumnezeu.
1: Cumva din aceeași direcție vine și următoarea întrebare, cred că e chiar același ascultător care ne întreabă ce definește de fapt adventismul dincolo de ideea de sabat.
2: Acum, din nefericire, foarte mulți rezumă adventismul doar la sabat. Nu, adventismul nu este singura instituție care păzește sabatul, avem și baptiști de ziua șaptea și penticostal de ziua șaptea. Nu cred că adventismul se definește doar ca biserica păzitoare a sabatului. Chiar istoric vorbind, sabatul în mișcarea în biserica adventistă a venit pe filieră baptistă. A fost o femeie, nu-i rețin numele, baptistă de ziua șaptea, care a promovat ziua șaptea și a pastorii adventiști care păzeau ziua întâi au preluat pentru că au studiat Biblia și au văzut că așa este, într-adevăr, Biblia ne spune acest lucru și astfel ziua șaptea și-a făcut intrarea în biserica adventistă, repet, pe filiera baptiștilor ziua șaptea. Deci ziua șaptea ca zi de odihnă în creștinismul, cel puțin din America, dacă vorbim America, nu a început odată cu Adventist. Nașterea Bisericii Adventiste, nici pe departe. De aceea nu putem rezuma la sabat. Paradigma adventistă este o paradigmă mult mai amplă. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, începând cu Reforma, creștinii au încercat să recupereze multe adevăruri care au fost uitate de-a lungul veacurilor. Dacă ne gândim la Martin Luther, Luther a redescoperit această învățătură frumoasă a neprihănirii prin credință sau îndreptățirii prin credință. Faptul că suntem mântuiți prin credință, că nu prin fapte suntem mântuiți, deci nu avem nevoie de intermedierea nici a sfinților, nici a altor entități, Iisus este singurul mijlocitor. Și în acest context luteranismul recuperează o învățătură. Și tot așa, avem pe anabaptiști care redescoperă învățătura despre botezul la maturitate. Că botezul este un legământ între om și Dumnezeu și este un legământ bazat pe afirmarea credinței. Ori un prunc, pentru că erau botezul pruncilor, nu poate să creadă.
1: Și credința, nici să mărturisesc.
2: Da, credința vine odată cu o anumită înțelegere, o maturizare a ființei umane și aceștia aduc în spațiul teologic sau recuperează această învățătură biblică, de altfel, nu o inventează, a botezului la maturitate. Și tot așa, a fost primul val al protestantismului, apoi a fost al doilea val, numiți neoprotestanți, care au recuperat diferite lucruri, iar Biserica Adventistă a recuperat mai multe lucruri. Când vorbim despre nemurirea sufletului, o doctrină foarte răspândită în creștinism, nu, Biblia nu învață acest lucru. Biblia ne spune că omul este muritor, nu este nemuritor, sufletul lui. Sabatul, am spus, pe filiere baptiste, dar cumva devine instituția cea mai marcantă când vorbim despre sabat. Apoi o altă învățătură foarte importantă, vorbim despre lucrarea lui Hristos în ceruri ca mare preot și învățătura despre sanctuarul ceresc, învățătură care este biblică, Epistola către Evrei abundă de această învățătură, dar nu este atât de articulată în alte biserici, chiar dacă găsim cazuri care vorbesc despre acest lucru, dar nu vorbim de o articulare doctrinară în alte confesiuni creștine, dar Biserica Adventistă face acest lucru. O revenire la învățătura despre dietă, asta e foarte important. Toate aceste lucruri nu sunt mântuitoare prin ele însele, dar este planul lui Dumnezeu pentru noi. Da, și vorbim de o recuperare. Da, de aceea adventismul e mai mult decât sabat și a nu mânca porc. E mult mai mult.
3: Pentru că ai adus în discuție legat de alimentație, chiar acum cineva ne scrie dacă este alimentația o chestiune de mântuire sau doar de sănătate.
2: Nici măcar legea morală nu este mântuitoare. Pavel ne spune foarte clar, noi nu suntem mântuiți prin lege, legea ne arată doar păcatul. Deci și alimentația. Alimentația în sine sau un standard de viață foarte, foarte exigent, când vorbim despre alimentație, nu te mântuiește. Eu am o vorbă, noi nu suntem mântuiți prin crudință, ci prin credință. Însă, eu am o altă întrebare, adică aș vedea cu o contraîntrebare. Atunci când Dumnezeu îmi oferă niște direcții în Sfânta Scriptură și îmi spune aia să mănânci, aia să nu mănânci. Întrebarea mea este, de ce aș face altfel? Adică, negociez cu Dumnezeu cum să-mi trăiesc viața? Oare, de ce trebuie să forțăm? Că foarte mulți, dacă vorbim de aceste legi sanitare care țin de hrană, le duc în zona legilor ceremoniale care au fost desfințate la Hristos. Acum, să fim serioși, dacă Biblia spune nu mâncați porcul, că este animal necurat, adică odată ce Hristos vine gata, devine curat, cum a schimbat natura? Serios? nu vorbi despre treaba aceasta, da? Adică eu am învățat un lucru în viață și mă străduiesc din răsputeri să nu negociez cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune un lucru, îl accept. Chiar dacă uneori nu împlinesc din cauza neputinței mele, mă rog, firești. Dar e o strădanie și nu puterea mea, aceea de a ajunge la nivelul în care să-mi placă legea lui Dumnezeu sub toate formele ei. Și eu cred că Dumnezeu ne respectă prea mult și ne oferă demnitate ființei umane să nu mâncăm orice trătură de pe pământ. Adică, serios, uitați-vă, în societatea omenească s-a ajuns astăzi să se mănânce absolut orice. Orice, adică...
1: Și să fie considerate delicatese, nu?
2: Da,
1: doar...
2: adică nu cred că cineva care este onest cu Biblia poate gândi că ființa creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu se poate înjosi să mănânce orice lucru care se trăiește pe pământ? Serios. Și sunt anumite animale care sunt gunoi în naturii, adică și din perspectiva sanitară este periculos. Și eu cred că Dumnezeu n-a oferit aceste legi doar așa pentru că are el niște pretenții, are el chefuri să nu mâncăm noi, da, vă opreți de acolo, să nu vă bucurați de viață, domnule. Nu asta este ideea acestor interdicții din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă sunt niște legi protectoare din partea lui Dumnezeu pentru noi ființele umane. Și atunci, dacă Dumnezeu vrea să mă protejeze, cine sunt eu să dau lecții Creatorului despre cum să funcționeze mai bine ființa umană?
1: Sau de ce nu mi-aș dori să respect regulile tocmai ca să-mi cresc calitatea vieții?
2: Da, și repet, aici nu vorbim doar de partea aceasta care ține sănătatea, că așa și medicii care pot să fie atei. Spun la mea, nu mai mânca cu tare că se face rău, da? Dar nu doar despre acest lucru este vorba, ci pur și simplu a spus Dumnezeu. Și eu închei orice discuție. Și treaba aceasta cu ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, n-are nicio legătură cu partea ceremonială.
3: O altă întrebare, de ce pun adventiștii accent pe reguli alimentare și stil de viață?
2: Păi, acum depinde ce tipuri de adventiști întâlnești în viață. În teologia adventistă, cel puțin, așa cum am cunoscut eu și cum înțeleg acum, central este Iisus Hristos și crucea lui Hristos. Da, nici măcar legea morală nu e centrală și aici vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că legea morală nu este bună. Este sfântă, dreaptă și bună, spune Apostolul Pavel, și nimeni nu se îndoiește că poruncile să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești, nu sunt bune. Adică și o societate seculară le asumă că sunt foarte utile. Însă, la lui central este Hristos și crucea lui și mântuirea prin credință. Însă, eu nu cred că trebuie să pierdem din vedere aceste elemente care țin de zona aceasta mai amplă, tablou mai larg. Pot fi, într-adevăr, pot să fie adventiști care să aibă o preferință, să aibă o plăcere deosebită pentru zona aceasta culinară și prin stilul lor de viață și prin discursul lor să accentueze foarte mult această dimensiune. Poate în detrimentul celor care sunt esențiale. Da, se poate întâmpla. Dar asta nu înseamnă că teologia bisericii este aceasta. Da, deci noi nu punem accent în mod deosebit pe acest lucru și în detrimentul altor chestiuni. În același timp, trebuie să recunoaștem totuși că Biserica Adventistă, istoric vorbind, a fost printre puține entități care s-au angajat într-o reformare a stilului de viață, cel puțin când vorbim de Statele Unite. Atunci erau câteva organizații chiar care nu aveau treabă cu partea bisericească, ci promoveau un stil de viață. Și Biserica Adventistă a fost cumva avangardistă în această situație. Și au promovat un stil de viață și este important. Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem, Apostolul Pavel spune foarte clar că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Și nu cred că ne putem juca cu acest lucru. În altă parte, Pavel spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Adică, pentru a înțelege mult mai eficient voia lui Dumnezeu, trebuie să înțeleg că un trup cât mai sănătos îmi creează un cadru cât mai potrivit pentru o înțelegere mai bogată și mai amplă a voii lui Dumnezeu. Discernământul spiritual de foarte multe ori este influențat de starea mea de sănătate. De ce mai multe ori? Acum vreau să fiu, bineînțeles, să punem niște limite. Nu înseamnă că oamenii bolnavi nu pot să fie credincioși. Să nu picăm în extrema, domnule, sănătate echivalentă cu sfințirea. Că au fost niște curente ciudate de-a lungul timpului, nu asta vreau să spun. Însă nici nu pot să neg impactul pozitiv al acestor principii de sănătate. Adică, până la urmă, Dumnezeu m-a chemat să trăiesc frumos, să trăiesc liber și să mă bucur de viață, să am, cum este acea vorbă, dă an vieții tale și viața anilor tăi. Adică să ne bucurăm de viață, să avem o viață din belșug. Și dacă niște principii mă ajută să trăiesc mai sănătos, de ce să nu le adopt? Mi se pare că e atât de frumos să trăiești până la adânci bătrânețe, să trăiești cât mai lucid, cât mai sănătos, deși nu prea găsim oameni perfect sănătoși astăzi. Dar sigur, măcar să facem tot posibilul să fim cât mai sănătoși. Dar, repet, noi nu suntem mântuiți prin sănătate, adică la judecată Dumnezeu nu va lua fișa medicală să spună, uite, tu ai avut mitrache, colesterol cam mare, că ai mâncat prea multe grăsimi, sau tu ai avut glicemia cam mare, că ți-au plăcut dulciurile. Nu despre asta este vorba, că vorbim despre sănătate, ci despre dorința lui Dumnezeu să ne bucurăm de o viață cât mai împlinită.
3: Ce bine, asta e o veste bună, că nu vom fi mântuiți după alimentație, că ai spus de dulciuri. Eu nu știu dacă aș fi mântuită la câte dulciuri mănânc.
2: Da, nu e foarte indicat, că acum o duci bine că ești tânără, dar peste
3: cât
2: trece de 50 de ani, 60 încolo,
1: se simte altfel.
2: Acolo își spune cuvântul anii folosiți. Da.
3: Mergem mai departe, pentru că oamenii sunt atenți și ne scriu pe WhatsApp la numărul de telefon 0753400200. Un ascultător ne scrie că dacă Dumnezeu a creat pe Adam și Eva prima pereche, nu știu ce culoare a pielii avea și, în paranteză, nu asta mă interesează, dar de ce sunt atâtea culori, rase de oameni? De unde aceste diferențe?
2: Este foarte complicat. N-aș putea să răspund la această întrebare. Poate un specialist în genetică ar fi mai potrivit să răspundă. Este clar că aceste diversități, nu doar de culoarea pielii, noi suntem unicați. Nu găsim două, nici măcar gemenii monozigoți nu sunt perfect identici. Da? Dumnezeu este un Dumnezeu al creativității și El creează numai ființe unicat. Acum, au fost și sunt încă încercări de a explica aceste diversități, să spunem, cu privire la rasele umane, de fapt rase, nu aș putea rase umane, ci mai degrabă diferiți prin culoarea pielii. Da, pentru că ADN-ul e același, da? Pe baza, să spunem, mediul înconjurător, adaptarea la mediu. Eu n-aș fi de acord atât de mult cu acest lucru. De ce? Hai spune, uite, în Africa sunt oameni de culoare cei mai mulți pentru că e zonă călduroasă, ok. Dar mergem, să spunem, în Marea Britanie. Sunt foarte mulți oameni de culoare care de generații sunt acolo și este o climă destul de închisă. De ce nu își revin?
1: Întrebare, apropo de exprimarea aceasta, de ce nu-și revin, dar nu știm cum, punctul de referință.
2: Dacă merge pe ideea că au fost inițial de culoare albă și apoi, datorită climei, s-au adaptat, pentru că unde este foarte cald, pielea are nevoie de protecție, totuși bronzul acesta al pielii este foarte protector pentru piele, dar de ce nu e un revers? E clar că vorbim de alt aspecte aici pe care eu nu le-aș putea explica, pentru că nu sunt specialist în zona aceasta, și asta e întrebarea, care este normalul? Adam și Eva au fost de culoare, au fost creoli, au fost caucazieni, au fost mai rasa galbenă, știm noi cum a fost? Nu, Biblia nici măcar nu tratează aceste probleme, observați? Da, noi putem să le aducem, mai ales în zona aceasta discuției creație-evoluție, sunt oameni care spun, nu se explică acest lucru, înseamnă că au fost mai multe rase de oameni. Că spun unii, domnule, uite, Adam și Eva când au fost alungați din Eden, au făcut copii și spune că atunci când Cain a plecat de la fața Domnului, a întrebat dacă mă va găsi ceea ce mă va oborâ. Deci era o altă rasă, da, poate erau oameni din Neandertal, caveman, poate altă. Au fost fel de fel de explicații. Nu, dacă vorbim pe modelul creaționist, noi nu putem ști ce s-a întâmplat, cum s-a adaptat, de ce așa, de ce numai vorbim de o reversie, dacă vorbim de faptul că, să spunem, au fost creoli. Așa am văzut ultime, să spunem, concluzii. Nu, au fost cam la mijloc, nici caucazieni, nici de culoare, creoli. Noi nu știm cum au fost. Adică nu putem să facem cum ar fi zona Orientului Mijlociu, da, zona arabă sau israelită, domnule, asta este idealul. Nu știu cum a fost. nu ne spune Scriptura cum a fost, de aceea eu, cel puțin pentru acest moment, n-am un răspuns. Și, dar nici nu aceste diferențe nici nu mă fac să îmi pierd încrederea în afirmațiile biblice despre creație și cum a fost creat omul. Eu cred că Dumnezeu a pus în noi capacitatea de adaptare în foarte multe situații și cum s-a întâmplat, nu mă întrebați.
1: Și în cât timp?
2: În cât, nu, și nu știm, nu știm, mai ales după potop, ce procese de grăbire, pentru că sunt foarte multe lucruri. Ia gândiți-vă și la animale. Când au apărut animalele de pradă sau păsările de pradă?
1: Imediat după păcat?
2: Când s-au dezvoltat ciocul încovoiat care este pentru a smulge carne și ghearele, pentru că o găină n-are chiar așa, are ce puțin ciocul așa, dar nu e pentru a smulge carne, pentru a culege pe unt. Nu ne chipuim un uliu, un vultur cu ciocul ca de găină, parcă nu-i stă bine, da? Sau un leu fără colți, și fără ghiare. Cum s-au dezvoltat? Dacă merge pe ideea că erau vegetariene, de ce avem nevoie de ghiare? Noi nu știm aceste lucruri. Poate au fost niște procese foarte rapide pe care Dumnezeu le-a folosit pentru adaptarea lor în noua lume a păcatului. Nu știm. Acum îl lăsăm pe Dumnezeu să ne explice când se va încheia istoria.
1: Și când ne vom întâlni cu El, acel moment plin de bucurie. Cineva ne oferă un posibil răspuns. Ne spune așa domnul Eugen: Dumnezeu a creat pe om din țărână. Sunt multe culori de pământ. Pământ negru, roșiatic, maroniu, mai alb. S-au adaptat la pământul din țara lor. Asta apropo de textul care ne spune că am fost creați din țărâna pământului.
2: Da, acum și noi în România avem pământul alb, sau în Caucazia. Da, bine, asta e mai mult o formă poetică de a explica, dar noi nu știm cum... Uite, eschimoși ar trebui să fie
1: perfectă.
2: Ghețoși.
1: Da, cu siguranță sunt multe lucruri de neexplicat din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu fac subiectul mântuirii noastre și atunci nu ne afectează în direcția aceasta și nu ar trebui să ne potignim prea mult.
2: Nici întrebarea nu cred că a țintit aici, adică sigur, să creezi o controversă mare. Nu, și eu sunt curios, cum să știi, frații, curios, adică cum o fi asta? Nu, poate, eu aștept vreodată să întreb un specialist în genetică să vedem cum explică totuși această diversitate. Și faptul că nu se modifică chiar așa ușor, decât dacă o persoană de culoare s-ar căsători cu o persoană, femeie bărbat, să fim așa, înțelegi, caucazian, și apoi să iasă mulatul, de exemplu.
1: Da, da. Da.
2: Dar altfel nu găsim un revers. Sau poate că noi, cei care avem culoarea mai albă, putem să suntem o alterare a culorii originale. Nu știm.
1: Asta zic, nu știm care e reperul, care e originalul.
2: Nu cred că vreo rasă de pe pământ este standard aici. Noi nu avem, Biblia nu ne vorbește despre un standard aici. De aceea nu sunt rase inferioare și superioare, așa cum s-a încercat de-a lungul timpului.
1: Sigur că da. Dacă vorbești cu acel genetician, trebuie să ne faci promisiunea că după ne vei spune
2: păi
1: și
2: nu,
1: nouă.
2: Eu sper să fie o chestie publică, adică să...
1: Până la momentul acela mai avem și alte întrebări de atins. Revenim puțin la subiectul abordat mai devreme. Cineva ne-a scris când vorbeam despre sabat și ne trimite în Exodul la capitolul 16, versetul 29, îi și dau citire: Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile, fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și apoi vine întrebarea: majoritatea creștinilor pocăiți înțeleg că sabatul se referă la odihna trupească. Cum reiese și din faptul că a zis poporului fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește?
2: Cred că ar trebui să înțelegem inițial cum a fost porunca. Spune așa Scriptura, chiar în Exod 20, deci asta după ce spune Dumnezeu aceste lucruri din Exod 16, și cumva Dumnezeu reamintește episodul creației. Șase zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șapte, ziua de odihnă, închinată de Dumnezeu, să nu faci lucrare nici așa. Și argumentul este că în șase zile a făcut Domnul cerului și pământul și așa tot s-a odihnit. Treaba aceasta cu odihna nu este doar pentru odihna trupească. De exemplu, dacă eu într-o zi, să spunem că poate duminica, fiindcă e tot zi liberă, atunci nu era zi liberă, munceau șase zile. Acum, să spunem că vreau să stau sau că mă duc la munte și stau. Nu înseamnă că duminica devine ziua de odihnă pentru mine. Deci, când vorbim de ziua de odihnă, nu doar odihna fizică, este într-adevăr și asta cuprinsă. Dar dacă ne uităm în Scriptură, odihna aceasta este mai degrabă contemplarea creației. A fost maniera prin care Dumnezeu a dorit ca oamenii să nu uite că sunt creați de Dumnezeu. Și este ziua închinată lui Dumnezeu. Este timpul lui Dumnezeu și este timpul pe care noi îl respectăm, că Dumnezeu a creat timpul, nu noi, El a creat zilele, nu noi, și din 7 zile ale săptămânii, El ne oferă 9-6 să-ți faci lucrul tău. Este, să treci viața cum trebuie, muncești, îți faci socoteala ta, să treci viața. Dar ziua 7-a este a mea. În timpul ăsta este timp dedicat lui Dumnezeu, să stăm mai mult cu El de vorbă decât de obicei. E un timp de închinare și eventual și la nivel comunitar. Este timp și pentru familie. Observăm că în porunca a patra toate ființele din gospodărie se odihneau. Până și animalele. Chiar dacă ele nu înțelegeau teologic, n-au rațiune animalele, dar eu ca ființă umană am obligația să le ofer și lor acest timp de odihnă. Da? Și să contemplăm creația lui Dumnezeu. Sabatul a fost un și este un antidot în ceea ce privește idolatria și chiar evoluționismul. Pentru că sabatul ne amintește că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul și așa te-a odihnit. Sabatul ne amintește că noi suntem creați de Dumnezeu. Sabatul ne amintește că noi prin creație suntem egali. Da, nu suntem unii superiori, alții inferiori. Sabatul ne amintește că avem familii pentru care trebuie să ne luăm timp. Sabatul ne amintește că avem oameni cu care putem sta de vorbă în sabat, să le vorbim despre Dumnezeu. Sabatul e o zi specială. Și în contextul acesta, când vorbim de episod din capitolul 16 din Exodul, nu e vorba doar despre a sta degeaba. Că dacă un alt om stă degeaba în altă zi, nu înseamnă că acea zi devine sabat pentru el. Da, adică e adevărat că asta e, când un om nu muncește deloc, sunt oameni care, pentru care toate zilele sunt sabat, ei nu cunosc valoarea sabatului reală. Numai când muncești 6 zile, îți dai seama de valoarea sabatului. De aceea sabatul implicit ne oferă și responsabilitatea să ne facem datoria în cele 6 zile. E o chemare la a fi activ, a fi productiv. Astfel să poți prețui sabatul, că dacă tu nu faci nimic toată ziua și ești, și sunt oameni, trebuie să recunoaștem, sunt oameni leneși, care doresc să fie doar întrețiuți de societate, ei nici măcar nu înțeleg frumusețea unui sabat. Pentru că pentru ei toată săptămâna e sabat, ceea ce nu e normal.
1: Nu e în regulă, cu siguranță, dar sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le facem doar în sabat și mă refer aici la diverse forme de închinare. Adică, așa cum spuneai și tu, unii oameni poate stau degeaba, pur și simplu. Sau luăm exemplu concediul, de care ne bucurăm cu toții. Și atunci poate ne facem timpul cum vrem noi. Nu avem activitate propriu-zisă de care să fim responsabili și ne luăm mai mult timp să stăm cu Dumnezeu și să ne închinăm în felul în care am înțeles noi credința și cum l-am înțeles pe Dumnezeu. E greșit dacă facem lucrul acesta când nu e sabat?
2: Nu e, bineînțeles că nu e greșit. Adică, până la urmă, dacă vorbim despre închinarea la Dumnezeu, închinarea nu e doar în sabat. Este o închinare permanentă. Noi și când muncim, când ne facem activitatea zi cu zi, chiar dacă nu este zona religioasă, să spunem, că noi aici ne ocupăm de chestiuni religioase. Dar dacă sunt, de exemplu, sunt strungar, sunt cizmar, sunt croitor sau, eu știu, am altă meserie, lucrez în cercetare și sunt chestiuni care n-au treabă deloc cu religia. Eu acolo, e un act de închinare când eu fac datoria cu seriozitate, cu profesionalism, eu îl lau pe Dumnezeu prin modul curat în care eu lucrez și prin hărnicia mea. Dumnezeu ne-a chemat să fim productivi, harnici. Tot închinare este, dar noi oricum în fiecare zi ne luăm timp să ne rugăm, să citim din Sfânta Scriptură, nu doar în sabat. Gândiți-vă că Scriptura este pâinea noastră de toate zilele. Noi nu mâncăm o dată pe săptămână să ne umplem, ne încărcăm, așa să facem abuz de mâncare,
1: să ne îmbuibăm.
2: Și spunem, domnule, 6 zile nu am treabă. Nu, noi avem nevoie în fiecare zi de mâncare. La fel și în această problemă când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Însă ziua 7 este în mod special timpul lui Dumnezeu. El este prezent cu noi în toate zilele, dar este un timp pe care alegem în mod special să stăm mai mult cu ei de vorbă și să nu mai fim abătuți sau atrași de treburile noastre. Nu, domnule, lăsați-le deoparte și Dumnezeu promite binecuvântare. Că sunt și oameni care spun, domnule, parcă e o zi pierdută, să nu faci nimic, sunt oameni care sunt foarte activi, alcoholici. Cum să stau o zi, să nu fac nimic? Nu, Dumnezeu, până și pentru pământ, Dumnezeu avea un an sabatic ca să se mai odihnească și pământul. Să nu-l exploatăm într-un hal încât să nu mai poată da randament. Cu atât mai mult când vorbim despre
1: oameni.
2: Om. Da, bine, acum, i-a dat, unii mai mult rugineze că se uzează, dar asta e altă problemă.
3: Și până la urmă, sabatul este o obligație sau o binecuvântare?
2: Ambele. E și o binecuvântare, pentru că au fost încercări. De exemplu, mi se pare că Franța a avut un astfel de proiect să facă săptămâna de 10 zile. Adică să muncească, era... Asta a fost proiectul comunismului la început, să facem, să muncim, sau de 8 s-a încercat.
1: Acum se încearcă de 4, deci cred că...
2: Și a ieșuat pentru că oamenii erau epuizați, adică acest ciclu septenal arată că este și la om este un ciclu care e foarte important. Omul nu poate să muncească eficient mai mult de 6 zile. Și nu este misticism religios. E o realitate istorică. S-au încercat mai multe proiecte. Au ieșuat și s-a rămas la acest... Pentru că Dumnezeu știe mai bine. Dacă El este creatorul, El ne-a creat în acest fel și știe cum funcționăm cel mai bine. Dar nu e o mașină ce merge non-stop. Ne mai și oprim. Și în acest context este o binecuvântare. Că ne putem odihni la un moment dat. Dar este și o obligație. Adică dacă nu ți-e timp pentru Dumnezeu, asta e o problemă. E o problemă serioasă. Ne uităm în Scriptură, Iisus și-a luat timp, mergea în fiecare sabat, apostolii, și găsim acest lucru, da.
1: Sigur, era nevoie de un timp de repaus în care să ne recăpătăm forțele și apoi să mergem mai departe. Mergem și noi mai departe, că mai avem întrebări, o întrebare destul de serioasă. Nu știu, Marius, dacă... Sau când ai văzut ultima dată, sau dacă ai văzut vreun profet adevărat, în realitate? Pentru că întrebarea de la ascultătorul nostru probabil vine dintr-o experiență anterioară. Ne întreabă cum poate un om obișnuit să știe dacă un profet este autentic sau nu.
2: Am văzut persoane care... care își asumau rolul de profet, mi-au și făcut profeție, nu o spun aici, da, era de bine, nu știu acum ce s-a plinit, da, dar nu făcea parte din Biserica Adventistă. Acum, eu sunt mai reticent cu privire la fenomenul profetic, deși nu sunt adeptul curentului cesaționist, adică cei care susțin că s-a încheiat oficiul profetic la încheierea canonului și atât. Nu, profeți vor fi până la încheierea vremii, da? Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, totuși Dumnezeu era foarte, între ghilimele, zgârcit cu oficiul profetic. Nu așa, nu găsim nici chiar în Israel profeți atât de frecvenți cum credem noi. Erau momente când erau unii de contemporani, dar uitați-vă, l-ai pe Isaia, pe Iona, la 50 ani distanță, Ieremia cu Ezechiel, Daniel erau contemporani, mai în vârstă Ieremia. Dar nu găsim zeci de profeți în același timp, nu? Dumnezeu a fost foarte atent și în istoria biblică Dumnezeu a chemat așa din când în când cu un profet, dar sunt zone ale creștinismului care abundă de profeți. Acum, dacă vorbim de profeți, sunt câteva totuși criterii prin care putem să recunoaștem un profet, dacă este adevărat sau este fals. În primul rând, cel ce vorbește din postura de profet trebuie să vorbească în acord total cu Scriptura. Dacă ne uităm în Biblie, profeții care veneau, ei construiau pe ce făcuseră profeții ceilalți. Așa spune și Pavel, nu? Duhul prorocilor este izopus prorocilor. Și că dacă vorbim de Scriptură, niciun profet nu venea și să contrazică ceea ce găsea în Scriptură. Nu. Asta e foarte important. Unu, al doilea lucru, profeții, așa cum găsim și în Noul Testament, mărturisesc profeții reali. Mărturisesc și întruparea și Dumnezeirea lui Hristos. Da, orice duh care mărturisește pe Iisus venind în trup este de la Dumnezeu. Da? Pentru că au fost și profeți de-a lungul timpului care au spus altceva, că Iisus a venit în spirit, că altfel, că, mă rog, da, și din vremea lui Ioan găsim aceste lucruri. Un alt element, profeții adevărați nu se înalță pe ei înșiși. Și aici putem să observăm niște lucruri, adică sunt oameni în spațiu public, sunt online, îi vedem.
1: Sigur, pe rețelele sociale,
2: da,
1: cel puțin.
2: Sunt unii care se intitulează profeți, care mai mult promovează un cult al personalității. De obicei, profeții în Biblie erau foarte discreți și foarte, ei își transmiteau solia și apoi se retrăgeau, nu rămâneau așa în lumina reflectoarelor.
1: Nu făceau branding personal.
2: Exact, exact. Un alt element, profeții mustră, nu măgulesc, de obicei. Că, de fapt, ăsta era și motivul pentru, sau unul din motivele pentru care Dumnezeu chema un profet. Pentru că erau niște probleme în popor.
1: Anumite derapaje.
2: Dacă vii ca profet doar ca să măgulești, pentru că atunci când măgulești,
1: ești bine văzut,
2: atragi și simpatia oamenilor, ești bine văzut și apoi apar și beneficiile financiare și alte beneficii, acolo e o problemă. Un alt element, viața profetului este în acord cu Scriptura. Deci nu doar solia lui, și viața. Și aici când spun de viață, nu vorbim doar de viața în lumina reflectoarelor. Nu, de viața lui reală. Și aici, într-adevăr, îți trebuie mai mult timp să vezi și să cunoști. Și un alt lucru, dacă vorbim de anumite profeții care se fac, ele să se împlinească și uneori să aștepți mult timp. Mm-hmm. Ca să se împlinească. Deci mai multe criterii pe care trebuie să le luăm împreună pentru a ne oferi o avea o imagine cam cum ar trebui să arate un profet. Dar, repet, eu nu mă grebesc și eu nu cred că avem nevoie de profeți din abundență. Nu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu când alege El să-i trimită. Eu nu pot să decid. Biserica nu stabilește ea cine e profet. Biserica poate să cheme pastori să slujească dacă ei confirmă că sunt buni pentru anumite chestiuni și biserica se rezumă doar la ceea ce vede ea. Când vorbim de chemarea subiectivă internă a lui Dumnezeu. Dar când vorbim despre oficiul profetic, este decizia exclusivă a lui Dumnezeu. Biserica doar poate recunoaște un profet, nu poate chema ea să fie profet. De aceea aici este strict treaba lui Dumnezeu.
1: Și toate aceste criterii trebuie să existe simultan.
2: Bineînțeles.
1: Nu împlinirea, nu știu, 80% da, dintre ele.
2: Și trebuie să înțelegem că un profet nu trebuie să aducă neapărat niște predicții. Că foarte mulți când se gândesc la profet, se gândesc la predicții. Nu, un profet putea să fie chemat doar să mustre. Iona, de exemplu, a fost chemat să mustre cetatea aia, chiar că a făcut un fel de predicție că va fi nimicită. N-a fost nimicită și n-a fost micinos Iona, ci a fost o condiție acolo. Și chemarea a fost doar să mustre cetatea Ninive. Și găsim, dacă ne uităm la profeții vechi testamentari, cele mai multe cuvântări ale lor erau mustrări pentru problemele lor de zi cu zi. Rar făceau predicții, cum a făcut Daniel sau Ioan în cartea Apocalipsa, sau mai găsim prin Ezechiel, prin Eremia, anumite predicții, dar o bună parte a cărților lor sunt doar mustrări pentru problemele curente ale poporului. Deci un profet are datoria să mustre, să aducă și solide mustrare, nu doar să facă predicții.
3: Mergem în continuare la Evanghelia după Luca, capitolul 16 cu versetul 15. Doamna Răducanu ne roagă să explicăm acest verset.
2: Luca 16 cu
3: 15.
2: Căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că El este înălțat între oameni. Ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Este, mai are Domnul Hristos un verset asemănător prin Matei, să nu vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzut de ei. Aici este o mustrare din partea lui Hristos, dacă el spune căutați să vă arătați neprihănirea sau drept înaintea oamenilor. Adică această dorință de a...
1: Etalare.
2: Da, nu doar să etalezi, dar de a juca o viață dublă. A trebui viață dublă. Contează foarte mult imaginea pe care eu mi-o creez în fața oamenilor și doar asta mă interesează. Dar în rest eu n-am, în alte părți Domnul spunea, voi vopsiți, șterge paharul pe din afară. El lucește, că nu aveau pahare transparente ca astăzi. Mm-hmm. Nu. Erau din metal, argint sau alte, aram cupru.
1: Sau chiar lemn.
2: Sau lemn. Și cura pe din afară, dar înăuntru ce era acolo era focar, da, de infecție. Cam așa arată viața unui om care este cumva preocupat doar de imagine, dar de viața interioară pe care nu cunoaște nimeni și se bucură că nu cunoaște nimeni. Și în acest context spune Iisus ce este înălțat între oameni, înălțat nu în sensul că sunt și lucruri bune pe care oamenii le apreciază, dar când vorbim de înălțarea aceasta mai mult a celor care chiar își promovează foarte mult imaginea de sine, este urât înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cunoaște inima omului. Și din fericire noi trăim astăzi că suntem toți în spațiu online. Astăzi e o nebunie întreagă și eu observ că oameni în mod agresiv se promovează în spațiul online, deși vorbesc cu turfie despre culde de mic, adică nu spun ceva profund, mamă, profund zim. Nu! Niște bagatele.
1: Ce se cere.
2: Da, da. Și se autopromovează în mod agresiv și stai și te vine zonă. Ce se întâmplă aici? Da, pe asta îi preocupă. Nu îi preocupă profunzimea unor relații chiar și cu oamenii. Nu îi preocupă să fie acoperită imaginea de ceea ce e în realitate, dar cineva spunea foarte frumos, domnule, nu n-ai voie să te ridici mai sus decât tancul de cărți pe care l-ai citit. Dar sunt oameni care au citit două paragrafe în zona online de pe Facebook sau eu știu despre alte rețele și li se pare că ei sunt oameni de știință și știu totul. Nu, nu, nu. Ca să poți să ai o imagine pe care ți-o dorești, ai nevoie să parcurgi ani, zeci de ani de muncă într-un anumit domeniu. Nu contează domeniul.
1: Sigur, să studiezi, să aprofundezi.
2: Să studiezi. Ca să poți să ai o imagine bună și nu neapărat în zona intelectuală. Poftim, poți să fii un meseriaș în construcție, lucrezi în construcție, da? Și vrei să pari că ești un constructor bun și faci o casă frumoasă, dar este plină de probleme și aia la orice vijelie s-a prăpădit. Da? De ce? Pentru că acolo au fost niște lucruri găunoase, da? Cam asta vrea să spună Iisus aici și el practic mustră poporul sau pe unii dintre cei din popor, pe unii lideri care sunt preocupați mai mult de imaginea proprie decât de ceea ce este real și fundamental. Pentru o consecvență între partea interioară și partea exterioară.
3: O altă întrebare. Ce rol joacă conștiința omului în judecata lui Dumnezeu?
2: Asta este foarte, foarte profundă întrebarea, pentru că ne-a trebuit mult timp să discutăm. Conștiința este un dat de la Dumnezeu pentru om. Omul se naște cu conștiință. E adevărat, când este foarte mic, când este un prunchi, el nu e conștient de treaba aceasta. Dar pe măsură ce înaintăm în vârstă și chiar de mici copii, începem să avem acest discernământ când copilul se ascunde, când face ceva rău, de ce se ascunde, cine l-a învățat, cine învață să mintă pe copil. Da, e acolo o conștiință care lucrează. Acum, conștiința poate să fie educată în bine sau în rău. Sunt oameni cu o conștiință foarte ascuțită, foarte prezentă, pentru că au și standarde mai înalte morale. Sunt oameni cu o conștiință mult mai tocită. Ea încă rămâne acolo. Încă rămâne acolo. Conștiința este foarte importantă, mai ales pentru cei care n-au acces la informație. Pavel spunea la un moment dat în Roman 2 că sunt oameni care fac din fire lucruri legii, adică din conștiința lor. Și găsim, Immanuel Kant spunea la un moment dat că vorbea de imperativul moral. În fiecare societate există coduri morale. Adică să nu furi, să nu ucizi, sunt lucruri atât de cunoscute. Bază. Nu cred că găsim o societate unde a fura este o chestie normală. Așa ceva nu există, da? Dar pentru oamenii care, de exemplu, care au acces la cuvântul lui Dumnezeu, conștiința nu mai poate fi normă. ea trebuie să fie educată de Cuvântul lui Dumnezeu, să fie supusă Cuvântului Dumnezeu. Dar și aici, ca să nu lungesc prea mult, sunt trei elemente pe care noi trebuie să le avem în vedere. Când vorbim de cunoaștere sau accesul la informație, mergem în zona epistemologiei, ok, cunoaștem. Că cunoaștem din Scriptură sau chiar din natură, revelația prin natură. Apoi avem înțelegerea a ceea ce cunoaștem. Nu tot ce cunoaștem înțelegem. Există o diferență între cunoaștere, între informația pe care o avem și înțelegerea ei. Și a treia etapă este ascultarea a ceea ce înțelegem. Aici atent Dumnezeu la noi. Dumnezeu ne cere să înțelegem totul. Că noi nu suntem mântuiți prin cunoaștere. Dar dacă noi ascultăm în funcție de ceea ce înțelegem noi și ne ascultăm conștiința noastră, atunci este un semn bun. Numai că aici e nevoie de o luptă foarte mare, pentru că dacă nu ți-ascult conștiința, ajungi la disonanță cognitivă. O definiție foarte frumoasă era ce este disonanța cognitivă: când adevărul bate la ușă și tu stingi lumina.
1: Și te prefaci că nu ești acasă.
2: Da. Da. Și omul trăiește în această tensiune unități toată viața. Și multe probleme ale conștiinței, care devin probleme mentale, ajung să somatizeze. Și te gândești de ce am probleme prin diferite locuri ale organismului meu. De ce? Pentru că sunt niște... o conștiință biciuită este una de cauzele majore
1: de îmbolnăvire.
2: De îmbolnăvire. 90% din bolile noastre au ca origine mintea, iar conștiința biciuită este una dintre cauzele majore. De aceea Iisus spune: vă dau pacea mea. Pentru că El știe, da? Veți cunoaște adevărul și adevărul va elibera. Adică atunci când te descătucești și Doamne îți mărturisești, David spunea: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele mine, adică ți-am mărturisit păcatul și am scăpat, adică m-am eliberat de acest lucru. E atât de frumos să ai o conștiință împăcată, că tu înțelegi, asculți, Doamne, și sau te rog să ai putere să asculți.
1: E nevoie de multă voință și sinceritate la acest capitol.
2: Exact.
1: Sinceritate față de noi, în primul rând, pentru că
2: să te poți uita în oglindă liber.
1: Exact, da, e mare lucru, deși n-ar trebui să fie, însă de aceea spunem deseori că viața trăită pe pământul acesta este și va rămâne în continuare o luptă, dar o luptă trăită alături de Dumnezeu, ceea ce face parcursul acesta mult mai ușor și mult mai frumos.
2: Exact.
1: Marius, am sperat să mai luăm măcar o întrebare, dar timpul ne dorește, ca de fiecare dată, însă e o bucurie să parcurgem cuvântul lui Dumnezeu și să dăm un răspuns sau măcar un reper, o direcție celor care ne scriu în fiecare ocazie. Îți mulțumesc ție pentru că astăzi ai fost alături de noi și pentru noi. Și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră, pentru că ne sunteți alături în fiecare ediție. Ba mai mult decât atât, sunteți activi și ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Nu reușim de fiecare dată să răspundem tuturor, însă luăm și notăm fiecare întrebare primită din partea dumneavoastră, ca mai apoi, în edițiile următoare, să revenim asupra acestor subiecte și să le oferim un răspuns. Mulțumim mult încă o dată și pentru că suntem

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testele pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra 4 orașe saudite. Și vremea în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 26 de grade, temperatura orei în București. Au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Jordan a admis că situația reprezintă un eșec pentru toată lumea. Partidele nu au reușit să construiască o majoritate parlamentară care să voteze un viitor executiv și s-au acuzat reciproc de declanșarea și prelungirea crizei politice. În acest context, șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Ultima dată când s-a pronunțat public pe această temă, Nicu Jordan a declarat că nu-l va nominaliza nici pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, propus de PSD, nici pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, deoarece este clar că niciunul dintre ei nu poate obține o majoritate în legislativ. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a început audierile în cadrul anchetei parlamentare referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. De la această oră este așteptat la discuții președintele Senatului Mircea Brudan. Cum au decurs până acum dezbaterile, aflăm din relatarea Alinei Stănuță.
1: În cadrul Comisiei pentru Constituționalitate au fost prezentate înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere de la intrarea în sediul Senatului, dar și de pe holul unde se află biroul președintelui instituției Mircea Brudean. Din imagini se observă că premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu ajung aproximativ la aceeași oră la biroul lui Mircea Brudean, unde au stat aproximativ 40 de minute. Invitată la audier, Simina Tănăsescu a transmis că programul nu-i permite să participe la ședința din această săptămână. Aceasta urmând să fie invitată din nou în perioada următoare. Anterior, cei doi oficiali nu au negat întrevederea de la sediul Senatului și au precizat că discuția a vizat spații suplimentare pentru desfășurarea activității Curții Constituționale. În cadrul Comisiei Senatoriale pentru Constituționalitate a fost audiat sub ofițerul SPP care asigura paza biroului președintelui Senatului. Acesta arăta că nu poate da detalii, iar legitimarea persoanelor se face doar la intrarea în clădire. În debutul ședinței, senatorii Cristian Niculescu Țăgârlaș de la PNL și Simona Spătaru de la USR au solicitat extinderea anchetei și asupra unor informații din media, potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Del Iorga s-ar fi deplasat în compania unor politicieni și oameni de afaceri cu un avion privat în Grecia. Președinta Comisiei, Nadia Cerva, a respins propunerea și a recomandat ca solicitarea să fie adresată biroului permanent.
0: România a înregistrat în ultimul an cea mai proastă evoluție a PIB-ului din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor Eurostat, care mai arată și o scădere a numărului de angajați. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
2: Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea arată că PIB-ul României este cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. Este cel mai prost rezultat din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, economia Uniunii Europene a crescut cu 1,4%. La vârful clasamentului sunt Malta, cu o creștere anuală de 5%, Slovenia cu 4,8%, Danemarca, Polonia și Lituania cu 3,8%. România stă proști în comparația de la un trimestru la altul. În primul și în al doilea trimestru, PIB-ul nu a crescut deloc. În schimb, economia europeană a avansat cu 0,7%. Suntem pe penultimul loc în Uniune după Austria, singurul stat care a înregistrat o scădere de 0,1%. România nu stă bine nici pe piața muncii. Numărul persoanelor ocupate scade cu 1,3% într-un an, în timp ce în Uniunea Europeană crește cu 0,4%. Situația este mai slabă doar în Finlanda, unde ocuparea a scăzut cu 0,9%. La polul opus, Malta a înregistrat o creștere de 4,4%, Portugalia de 2,2%, iar Spania de 2,3%.
0: România trebuie să pună pe prim plan eficiența energetică, un domeniu despre care se vorbește mult prea puțin la noi. Avertismentul vine de la președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz. Prezent la o conferință de specialitate, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat că țara noastră are o țintă ambițioasă, aceea de a instala 10 gigawați de energie solară și eoliană, în condițiile în care prețul energiei electrice în România este printre cele mai mari din Uniunea Europeană.
3: Vrem să instalăm peste 10 gigawați, 10.000 de megawați energie regenerabilă solar și eolian până la sfârșitul lui 2030. Ne folosim de Fondul pentru Modernizare pentru această decadă și alături de statele membre din centrul și estul Europei facem lobby intens la Comisia Europeană și la statele membre ca și în următoarea decadă Fondul de Modernizare să fie un instrument care să modernizeze și să ajute la construirea unor proiecte necesare transformării sistemului energetic din regiune.
0: Secretarul de stat Cristian Bușoi a mai precizat că prin noile legi din PNRR statul nu va mai finanța direct investițiile inițiale, ci va apela la scheme de ajutor de stat. 13 și 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Peste jumătate din elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. În plus, 57% din elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Potrivit unui raport al OCDE, România se află în primele 10 țări din peste 90, în care inegalitatea dintre școli este la cel mai înalt nivel. Elevii români din medii avantajate socioeconomic au rezultate considerabil mai bune decât cei din medii dezavantajate. Deși la nivel internațional rezultatele PISA sunt în scădere, România nu a reușit să se apropie de primele locuri, fiind antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, ne-a transmis că la teste din România au participat 10.000 de elevi din 321 de școli și licee din mediul urban și rural. Noul an școlar a început cu probleme nerezolvate în mai multe unități de învățământ din Botoșani. Controalele făcute înainte de începerea cursurilor au scos la iveală școli fără autorizație sanitară sau de securitate la incendiu, cu toalete în curte și deficiențe privind depozitarea alimentelor destinate elevilor. Gina Poenaru are detalii.
4: O bună parte din cei aproape 60.000 de elevi botoșeneni nu și-a început anul școlar în unitățile la care s-au înscris, pentru că acestea sunt în șantier. 20 de școli sunt relocate total sau parțial, deoarece lucrările de reabilitare nu au fost finalizate. Inspectorul școlar general Bogdan Suruciuc.
5: Procesul instructiv-educativ se va desfășura în continuare limita posibilităților pe care le avem de relocare și unele cazuri cu reducerea programului unei ore.
4: Problemele nu se opresc însă la șantiere. 3 unități de învățământ din Nicșeni, Sulița și Ișoara nu au autorizație sanitară de funcționare, iar elevii școlii primare numărul 1 din Barta Arsă și al școlii gimnaziale Mihai Eminescu din Ipotești vor merge la toalete și în acest an afară, în curte. În plus, 21 dintre cele peste 600 de clădiri de învățământ nu au autorizație de securitate la incendiu. Au fost găsite și probleme privind depozitarea și distribuirea produselor din programul Laptele și Cornul. Și nu doar atât. Prefectul județului Botoșani, Raluca Curelariu.
6: Din 219 structuri verificate, doar 37 au fost în regulă. În momentul ăsta avem 90 de unități care nu au camere de supraveghere video și nu au de 3 ani de zile. Banii au fost, nu-i mai avem, ce s-a putut lua, s-a putut lua. Trebuie să luăm chestiunea asta mai serios.
4: În total, controlele au identificat 52 de deficiențe, iar pentru acestea au fost aplicate 27 de sancțiuni în valoare de peste 15.000 de lei.
0: Specialiștii apelor române Sălaj monitorizează permanent evoluția rezervelor de apă din acumularea Vârșolț, una dintre principalele surse de apă potabilă din județ, dar și a debitelor înregistrate pe cursurile de apă, iar dacă va fi cazul, vor aplica restricții mai severe, constând în diminuarea progresivă a debitelor captate. Pentru că seceta cauzează în continuare probleme grave, iar râurile și pârurile care alimentează lacul au rămas pe alocuri fără apă, autoritățile îndeamnă populația să adopte un comportament responsabil în ceea ce privește consumul de apă, contribuind astfel la protejarea resurselor disponibile. Adrian Lungu relatează.
7: Nivelul apei în lacul Vârșolț a început să scadă anul trecut din cauza secetei prelungite, iar în acest an fenomenul s-a agravat. Apa s-a retras sute de metri, iar situația este atent monitorizată de inginerii sistemului de gospodărire a apelor Sălaj. Din fericire, necesarul de apă potabilă pentru populația și agenții economici din Sălaj este asigurat din sursa Tarnița, județul Cluj, prin magistrala construită recent. Marea problemă cauzată de secetă este în agricultură, fermierul Dumitru Ardelean.
8: Este un semnal de alarmă. Nu era destul că aveam multe probleme cu marketingul, cu vânzarea produselor, a brânzeturilor, a mieilor. A mai venit și seceta care ne face mari probleme și apa din fântâni. Satele de unde vin eu, de la Ilișoa, acolo oamenii car apă din două fântâni. Înainte erau fântâni în fiecare curte. Fântânile au secat, iar oamenii se aprovizionează doar din două fântâni de la marginea satului. Își duc apă cu bidoanele.
7: În ultimele zile a plouat în mai multe zone din județ, dar precipitațiile au fost insuficiente.
0: La Romexpo a început astăzi cel mai mare eveniment dedicat industriei apei din România, Expo APA. Ediția din acest an reunește aproape 90 de expozanți din țară și din străinătate și va aduce peste 4.000 de participanți din întreaga regiune. Reprezentanții ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale. În deschiderea evenimentului, președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, a declarat că este nevoie de o strategie națională în acest domeniu, mai ales în contextul în care ne confruntăm cu criza apei.
9: Apa trebuie racordată la economia națională. Nu trebuie să ne mai uităm la apă ca la un segment care mereu aduce pierderi sau probleme legate de infringement, de penalități. România nu are un business mai mare, mai adevărat decât segmentul ăsta de apă, iar industria apei este cea care poate să aducă la dezvoltarea economică. Râurile au ajuns la o treime din debitele existente. Lacurile de acumulare sunt undeva la 60-70%. Este o criză hidrologică cum nu s-a mai întâmplat. Dacă nu vom face investițiile care au loc pe un sistem de interconectare și cu viziune națională, vom ajunge să avem localități care nu au apă și care pot să creeze crize sociale.
0: A consemnat reporterul nostru, Alexandru Avram. Informații externe, cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra a patru orașe saudite. Bombardamentele au vizat și industria energetică, iar mai multe instalații au fost oprite. Un reprezentant Houthi a transmis că operațiunile continuă și vizează teritoriul saudit în adâncime, potrivit CNN. Coaliția condusă de Riad, care sprijină guvernul recunoscut internațional al Yemenului și a lansat o campanie împotriva miliției Houthi din 2015, a avertizat că va răspunde ferm la ceea ce a numit o escaladare periculoasă a situației. După câțiva ani de lupte, părțile semnaseră în urmă cu 4 ani un acord de încetare a focului, dar în iulie, forțele Houthi, care sunt aliate cu Iranul, au anunțat o blocadă navală a Arabiei Saudite și au început să atace vase din Marea Roșie și ținte aflate pe teritoriul saudit. Două cafenele din centrul Atenei au fost azi noapte ținta unor atacuri cu bombă. Acestea nu au provocat victime, iar autoritățile iau în calcul ipoteza că în spatele atacurilor ar fi infractori care cer taxe de protecție. Micaela Lamprinidu are detalii.
10: Exploziile au provocat pagube importante atât la fațada cât și în interiorul localurilor, în timp ce fragmente de sticlă provenite de la vitrinele sparte au ajuns pe trotuar. Nu au fost însă raportate victime. Potrivit unor surse ale poliției, o persoană s-a apropiat de prima cafeterie afectată, care era însă închisă la acea oră, folosind grilajul unui capac de canalizare și spărgând vitrina localului. Ulterior, acesta ar fi aruncat în interior un obiect despre care se estimează că ar fi putut fi o grenadă, provocând explozia. La ambele locuri ale incidentelor se află forțe de poliție, iar o echipă specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive s-a deplasat la fața locului pentru a securiza zona și pentru a examina și analiza probele descoperite. Până la această oră, motivul atacului nu a fost stabilit. Autoritățile iau în calcul însă, printre altele, posibilitatea unei tentative de șantajare a proprietarilor localurilor în scopul obținerii unor sume de bani în schimbul așa numitei protecții. Această ipoteză este analizată și în contextul în care, de-a lungul timpului, în Atica, dar și în alte regiuni ale țării, au fost înregistrate cazuri similare de șantaj vizând localuri și cafe.
0: Turnul Eiffel s-a redeschis în această dimineață după greva spontană de ieri, când angajații au protestat față de decizia conducerii de a îndepărta tot personalul feminin în timpul unei vizite a unui grup religios indus care ceruse acest lucru. Daniela Coman transmite din Paris.
1: Salariații de la turnul Eiffel intenționau să continue și astăzi protestul, însă au acceptat să reia lucrul după ce directorul firmei care administrează obiectivul turistic le-a cerut scuze public pentru ceea ce el a numit un eveniment șocant și total inacceptabil. O delegație a mișcării spirituale hinduse BAPS a participat sâmbătă la o vizită privată a monumentului pentru care a cerut să nu întâlnească nicio femeie pe parcurs, ceea ce a provocat nemulțumirea angajaților și greva de ieri. Primarul Parisului a anunțat o anchetă care să stabilească cine a fost de acord să respecte aceste solicitări de modificare a protocolului pentru vizitatori. Evenimentul a stârnit reacții puternice pe întreaga scenă politică, aflată în plină efervescență a precampaniei pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Atât ministrul delegat pentru egalitatea de șanse, cât și candidații tuturor partidelor s-au exprimat cu fermitate, atrăgând atenția că nicio cultură, nicio religie sau cult, nimic și nimeni nu este mai presus de legile și valorile Franței, între care egalitatea dintre femei și bărbați este una dintre cele mai importante.
0: Vremea în general frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Satu Mare, 24 la Iași, 19 la Brașov, 20 la Cluj-Napoca, 28 la Timișoara, 26 la Giurgiu și 24 la Constanța, 26 de grade în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi, bună ziua!
11: Bun găsit, stimați ascultători, aseară au avut loc ultimele două meciuri în etapa 8-a Superligii de fotbal. Rezultate: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj 4-0 și FC Voluntari FC Argeș 1-0. În clasament conduce Dinamo 17 puncte, urmată de Rapid și Petrolul, ambele 15 puncte, locul 4, Universitatea Craiova 14 puncte. Etapa 9 va începe vineri, pe 11 septembrie. Campioana, Universitatea Craiova, s-a impus așadar autoritar acasă 4-0 cu Universitatea Cluj, goluri al Hamlaui 2, Screciu și Elisor. Jocașul craiovenilor, Vladimir Screciu.
12: Mister ne-a reamintit de repriza a doua de la Rapid, pentru că nu am intrat atât de bine. Asta ne-a motivat să intrăm mai focusați în a doua repriză și cred că am făcut-o foarte bine. Am marcat 3 goluri destul de repede și simțeam că golul o să vină. În prima repriză la jocul prestat, simțeam că golul o să vină. Chiar dacă nu am marcat, cred că și în prima repriză am făcut un meci destul de bun. O Cluj, credeți-mă, este o echipă bună, cu jucători de calitate, care cu siguranță se va bate acolo sus. Dar în seara asta cred că noi ne-am demonstrat forța, am jucat foarte bine și am meritat să luăm cele 3 puncte.
11: Astăzi începe o nouă ediție a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Vor fi 36 de echipe în grupa unică, fiecare echipă urmând a juca 8 partide. Primele meciuri, ora 19:45, AEK Atena, LASK Linz și FC Bruges-Aston Villa, apoi de la ora 22, alte 4 meciuri, Borussia Dortmund-Villarreal, FC Porto-Manchester City, Lille, Betis-Sevilla și Real Madrid-Internaționale Milano. Trecem la ciclism. Mâine va debuta la Chișinău Turul României, ediția 58-a. Vor fi 5 etape în care cicliștii vor străbate 800 de kilometri. Prima etapă va fi Chișinău-Ungheni, 170 de kilometri. Anul trecut, Turul României a fost câștigat de italianul Cesare Chesini. Cătălin Sprânceanu, președintele Federației Române de Ciclism.
13: 5 etape, dar 5 etape care acoperă o suprafață, zic eu, generoasă, de peste 800 de kilometri, 840 mai precis. Vom pleca din Chișinău, vom avea un traseu de 160 de kilometri și ajungem în Ungheni. A doua etapă va porni joi din Iași și ne vom opri la Piatra Neamț. Vom pleca vineri din Piatra Neamț către Băile Balvanioși. Sâmbătă dimineață vom pleca la ora 10 din Piața Sfatului în etapa cu numărul 4. Finishul la Ploiești. Marea finală a Turului României va avea loc în București, pe data de 13 septembrie, duminică, cu start și sosire în Piața Enescu, în fața Ateneului Român, într-o zonă istorică, pe Calea Victoriei.
11: Și tenis la final, la Openul American de la New York, favoritul numărul 1, germanul Alexander Zverev, s-a calificat aseară în sferturi după 6-2, 6-2, 7-6, în optim cu italianul Luciano Darderi. Adversarul lui Zverev din sferturile de finală va fi olandezul Botic van de Sanciul. Deținătorul trofeului de la New York este Carlos Alcaraz. El va juca astăzi în sferturile de finală cu americanul Ben Shelton.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testele pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra a 4 orașe saudite. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 26 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vreau să vă spun că în momentele acestea o să vă pun în față un subiect foarte interesant și o să discutăm un subiect foarte interesant, așa că merită să rămâneți până la final, indiferent că ne ascultați la radio sau ne urmăriți pe TV sau pe rețelele sociale. În mod surprinzător, Sfânta Scriptură avertizează nu doar în privința suferinței, ci avertizează și în privința succesului. În Sfânta Scriptură, mai exact în Deuteronom, capitolul 8, avem, începând de la versetul 11, un pasaj care spune în felul următor. Ferește-te să nu uiți pe Domnul când vei mânca, când te vei sătura, când vei avea case frumoase, inima să ți se umfle de mândrie și să uiți pe Domnul. Dacă vreți, este o realitate spirituală puțin discutată, pentru că aici ne arată acest pasaj că nu necazul este cel mai mare pericol spiritual, ci confortul, succesul în viața credinciosului poate să fie un pericol spiritual. Nu este greșit să ai succes, nu este greșit să fii binecuvântat. Problema apare atunci când binecuvântarea, succesul, devine o barieră între viața personală și Dumnezeu. Așa că o să analizăm subiectul acesta și apare o întrebare a emisiunii. Ce faci atunci când lucrurile îți merg bine? Mai ești aproape de Dumnezeu sau nu? Te mai interesează lucrurile spirituale sau nu? Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta acest subiect și dați-mi voie să spun bun venit pastorului Albert Cucu.
2: Bine
1: ne reîntâlnim. Și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiaga.
3: Bine te regăsesc.
1: Mulțumesc pentru că ați acceptat să fim din nou împreună să discutăm subiectul acesta. Vreau să vă întreb și intru direct cu o întrebare, da, care să deschidă cumva subiectul acesta. De ce succesul poate fi mai periculos decât eșecul în viața omului credincios sau în viața de credință?
3: Orice copil de când se naște îi se întipărește în mintea lui, trebuie să ai succes.
1: Da.
3: La școală trebuie să fii de nota 10, în viață trebuie să înveți, adică se pune la școală că trebuie să înveți ca să fii om de succes, dar nimeni nu vorbește sau prea puțin oameni vorbesc despre eșec și despre faptul că e posibil ca în anumite situații, chiar dacă ai succes, să ajungi într-o situație în care să eșuezi. Și chiar la școală, atunci când toată lumea spune că trebuie să ai nota 10, e posibil ca într-o zi să fie o zi mai proastă și să ai nota 4, nota 2, da, depinde de situație. Ce faci în astfel de momente? Când ești sus pe val, dacă n-ai succes și ești acolo sus, de cele mai multe ori, în relația cu Dumnezeu, când ți-e bine, uiți. Sau, în general, nu este ceva
1: general valabil,
3: pentru toată lumea, dar ești predispus să uiți de Dumnezeu.
1: Da.
3: Când ajungi într-o situație mai critică, da, din oricare punct de vedere, că e vorba de o boală, că e vorba de o afacere care nu mai merge la fel de bine. În momentul respectiv, te gândești și omul este predispus să te gândească la Dumnezeu. Și întrebarea este de ce doar când ajungi într-o situație critică, te gândești la Dumnezeu? De ce nu tot timpul? Da? Dar, după cum spuneam, nu este general valabil lucrul acesta, ci au fost oameni care s-au gândit la Dumnezeu chiar și atunci când au fost în vârf. Întrebarea pe care ai pus-o, de ce este mai periculos succesul decât eșecul, scoate în evidență tot mai acest lucru. Atunci când ești om de succes, uiți de fapt, ești predispus să uiți de unde ai plecat. Și uiți de fapt că Dumnezeu este spatele succesului tău, uiți de fapt că Dumnezeu te-a ajutat să ajungi acolo, te-a propulsat să ajungi acolo, bineînțeles, cu abilitățile pe care ți le-a dat, cu oamenii care au fost în spatele tău și te-au ajutat să ajungi acolo, adică sunt un cumul de factori care, și de oameni care te-au ajutat să ajungi acolo. Dar de ce mai multe ori atunci când ajungi în vârf, ești atât de preocupat de a fi acolo și de a duce mai departe sau de a menține locul la care, în care ești, încât uiți de facturile aceia care te-au propulsat să ajungi acolo.
1: Ok, mulțumim.
4: Întrebarea nu se aplică general, după cum s-a amintit, și anume de ce succesul poate fi mai periculos decât eșecul în anumite circunstanțe. Aici întrebarea creează un contrast sau se prezintă un contrast în întrebare, și anume avem pe de o parte succesul, pe de altă parte avem eșecul. E un contrast aici. În momentul când ne gândim la eșec, în general omul când face tot ceea ce poate, ce ține de el, în majoritatea cazurilor apelează la Dumnezeu, la o ființă superioară, infinit superioară lui, pentru a-l ajuta. În schimb, în momentul când ne întoarcem la succes, succesul ascunde anumite pericole invizibile care nu pot fi neapărat gestionate și nu pot fi neapărat văzute în exterior. Succesul. Și anume, succesul la un moment dat poate să ascundă mândria, pericolul mândriei, și anume că am ajuns pe propriile forțe la un anumit punct, la un anumit, stadiu în carieră sau la într-o anumită firmă și lista de succes poate continua. De asemenea, un alt pericol, de ce succesul poate sau este mai periculos decât eșecul, fiindcă un alt pericol care poate fi ascuns în succes, în afară de mândrie, ar fi autosuficiența.
1: Da.
4: În sensul că ajungi la un nivel înalt, succes din toate punctele de vedere, financiar, social, familial, economic, politic, ești de pe toate planurile. Și la un moment dat, posibil, există riscul, da, posibil, să existe riscul de autosuficiență, în sensul că nu mai ai nevoie de nimeni, fiindcă tu ai ajuns la un nivel în care tu nu depinzi de nimeni. Și automat că dependența sau lipsa dependenței de cineva are sau are repercursiuni sau prin extensie ajunge să nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Fiindcă ce mai trebuie Dumnezeu când am ajuns la acel stadiu sau la acel nivel? Și un alt pericol care poate, da, să fie ascuns în spatele succesului, da, ar fi iluzia, foarte interesant, că tot ceea ce ai acumulat, tot ceea ce ai făcut, sunt în exclusivitate rezultatul efortului personal. Adică de obicei te ajută familia, te ajută poate prietenii mai îndepărtați sau familia mai îndepărtată. Dumnezeu are un aport semnificativ în viața fiecăruia. Dar faptul că ajungi la un anumit nivel al succesului, posibil ca să pătrundă iluzia că tot ce ai făcut, ai făcut doar tu fără ajutorul nimănui. E bine, acestea ar putea fi câțiva factori să modeleze un potențial răspuns de ce succesul poate fi mai periculos decât eșecul, fiindcă succesul ascunde în spatele succesului anumite capcane, mândria, autosuficiența și iluzia, da? Că tot ceea ce faci ai făcut doar prin propriile forțe.
1: Este succesul și un test al caracterului? Și dacă da, ce scoate el în evidență?
4: Cu siguranță. Succesul poate fi un test și al caracterului, sau în mod special al caracterului, dacă ne gândim bine. Este un text în Noul Testament, în Luca, în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, versetul 48, în care aici ne se spune în mod direct și tranșant, cui s-a dat mult, se va cere mult. Aici avem în Scriptură realitatea că Dumnezeu binecuvântează mult și oferă foarte mult. Altuia oferă mai puțin, în funcție de, să zic, darurile pe care Dumnezeu le oferă și de capacitățile persoanei pe care Dumnezeu le încredințează. E, în contextul acesta, în momentul când omul ajunge să aibă succes sau să primească foarte mult din partea lui Dumnezeu și din ceea ce a făcut el, posibil, ca să revenim la întrebare, testul caracterului, succesul, dacă este un test al caracterului, de fapt, succesul nu scoate nimic altceva decât ceea ce există în inima omului.
1: Da.
4: Cum am spus și la întrebarea anterioară, succesul ascunde, posibil, capcanele succesului, mândria, cu alte cuvinte, testul caracterului când vine vorba de succes, să vedem dacă rămâi în succesul tău, smerit, și rămâi, să zic, cu picioarele pe pământ. De asemenea, Un alt aspect cu privire la ce scoate în evidență succesul, cu alte cuvinte, ideal ar fi ca succesul să scoată smerenia, nu mândria. Omul în succesul să fie smerit și în mod special să-l scoată în evidență pe Dumnezeu. Aici este vorba despre omul matur spiritual, care vede succesul în exclusivitate sau în proporție covârșitoare, da, intervenția lui Dumnezeu. De asemenea, succesul poate să scoată în evidență mândria sau aroganța pe de altă parte. Deci, posibil să scoată smerenia sau posibil să scoată mândria sau aroganța. Aici este vorba despre omul acela orgolios, care folosește succesul ca să calce în picioare pe toți cei din jurul său. Și sunt mult mai multe cu privire...
1: Și toate țin de caracter.
4: Toate țin de caracter, fiindcă vorbim despre o atitudine, smerenie, mândrie, disciplină. Da? Dacă venim la disciplină, echilibru, și aici vorbim doar despre echilibru, echilibru emoțional, echilibru social, cum vezi persoana din fața ta, chiar dacă persoana din fața ta nu are același status sau același nivel sau același succes. E bine, da, succesul poate să scoată fie părți bune sau caracteristici pozitive, ori caracteristici negative. Contează foarte mult inima și, da, ceea ce de fapt este omul în sine.
1: Ok, mulțumim.
3: Da, la același timp, atunci când vorbim despre succes, un om care ajunge la succes, mai înainte de a ajunge la succes, a trecut de cele mai multe ori și prin eșec. Ca să ajungi acolo sus, mai înainte trebuie să înveți din ce înseamnă să eșuezi. Și chiar și în eșec, și în eșec se dezvoltă, se dezvăluie sau se arată cel mai bine ce caracter ai tu. Pentru că în succes, oamenii se uită, că atunci când ai succes, oamenii se uită la tine să vadă cum ești tu de fapt.
1: Ce că este o vorbă românească, dă-i unui om putere și vezi cine este el cu adevărat.
3: Da.
1: Dar nu se spune dă-i unui om sau vezi cum trece printr-o dramă. Nu, dă-i succes.
3: Dă-i succes.
1: Dă-i putere.
3: Dar ca să ajungă la succes și la putere, el a trecut mai înainte prin drame și a știut să le rezolve.
1: Adică zici că a învățat niște lecții.
3: A învățat niște lecții înainte.
1: Da, interesant.
3: Și interesant. Când vezi niște lecții înainte, poate nu la nivelul cel mai înalt, dar ai învățat niște lecții și de aici așa îți formezi un caracter. Pentru că caracterul nu este, ți-l pune cineva în viața ta, gata, de acum
1: așa ești.
3: Așa ești, da? Ci caracterul ți-l formezi și ți-l formezi pe parcursul unei vieți întregi și va fi, caracterul va fi lucrul pe care v-am luat cu noi, chiar și în Împărăția lui Dumnezeu. Da?
1: Dacă e o variantă mai pozitivă ceea ce a dus Lucian în discuție.
4: Sunt două exemple ca să modelăm sau să prezentăm portretul acesta al testului cu privire la succes, a caracterului. Îl avem pe Saul în Vechiul Testament și David. Primul împărat al lui Israel și următorul care trebuia de fapt uns de Samuel. Și David la un moment dat, e foarte interesant că trebuie să analizăm și de perspectiva omului de succes care se uită la alți oameni de succes și cum se raportează el aceștia. Și împăratul care era pe tron, la un moment dat David are un succes militar.
1: Da.
4: Vă aduceți aminte.
1: Da.
4: Și succesul lui David creează sau scoate în evidență sau este un test al caracterului Saul.
1: Și
4: testul sau succesul lui David scoate sau evidențiază în dreptul celuilalt împărat gelozia și frica. Gelozia că David e mai bun decât el și frica că David îi va lua tronul.
1: Asta înseamnă să gândești doar politic.
4: Și un alt exemplu ar fi, mă opresc, Iosif. Este un context pozitiv aici. În momentul când el are succes și el ajunge în unul dintre cele mai mari imperii care au existat, înalt, a doua funcție în imperiu. Și în contextul acesta, el spre final, la un moment dat, știm istoria, este vândut de frații săi, era să fie omorât, el ajunge de succes în imperiul egiptean. Frații lui vin la el la un moment dat și spun că nu mai au merinde, dar ei nu l-au recunoscut pe Iosif ca fiind fratele lor. Și Iosif, la un moment dat, în plin succes, el spune în felul următor, când el se descoperă fraților săi. Un singur lucru vreau de la voi, să nu fiți supărați că m-ați vândut, că ați vrut să mă omorâți, ci să conștientizați că succesul pe care eu îl am a fost în mod exclusiv conducerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit ca să ajung aici, ca voi să fiți scăpați cu viața. Și avem un context pozitiv în care succesul, în cazul unui om care îl are pe Dumnezeu în inimă, scoate nimic altceva decât lucruri pozitive.
1: Aș mai vrea niște exemple, dar până atunci vreau să vă întreb și dacă îmi puteți să-mi dați un răspuns mai scurt. Când începe succesul să devină o problemă spirituală în viața unui om? Este o întrebare care ne interesează.
3: Atunci când uiți de Dumnezeu. Da, e un răspuns foarte clar și sigur. Poți să fii un om cu Dumnezeu și când ai succes, și când ești jos, și când ești sus, dar atunci când uiți de Dumnezeu și ești un om de succes, în momentul respectiv devine o problemă spirituală și tu ca om nu mai ești un om după voia lui Dumnezeu.
4: Succesul poate să devină o problemă în momentul când încep să mă compar cu alții.
1: Da.
4: În ce sens? Succesul meu devine o competiție și de asemenea devine o sursă a invidiei, Saul David, competiția dintre cei doi. E bine dacă sunt doi pe aceeași, care au același business, să zic. Unul are un succes mai mare, unul poate egal. E bine, pericolul succesului devine momentul când mă compar și tot ceea ce fac este o competiție directă și poate să-l sabotez pe celălalt doar pentru a atinge sau a rămâne la succesul pe care îl am. Deci, cu alte cuvinte, ar fi poate compararea, da, cu ceilalți și apar invidia și competiția. De asemenea, devine o problemă succesul când succesul mă face să uit de Dumnezeu.
1: Da, ok.
4: În care dispar rugăciunea, studiul Bibliei și am ideea sau realitatea în mintea mea că mă descurc singur, nu am nevoie de Dumnezeu. Aici devine o problemă succesul. Fiindcă sunt bazat, am competențe din toate punctele, nu am nevoie de nimeni. Și încă un lucru, în momentul când succesul îmi schimbă prioritățile și prioritatea mea numărul unu nu mai este Dumnezeu. În momentul când prioritatea mea numărul unu nu mai este Dumnezeu, atunci succesul meu devine o problemă.
1: O problemă. Cum au gestionat oamenii aceștia din Biblie pe care o să-i menționați, cum au gestionat problema succesului?
3: Solomon a fost unul dintre cei mai de succes oameni. Da, Biblia spune despre că a fost cel mai înțelept om de pe fața pământului.
1: Și a fost și împărat și avea și bogăție.
3: Avea și bogăție. În vremea lui aurul era la ordinea zilei, adică așa de succes era ca împărat. Doar că în momentul în care a uitat de Dumnezeu, succesul lui s-a năruit, am putea spune. Adică n-a mai fost la fel de sus din punctul ăsta de vedere. Cumva s-a adus în

0: în loc să facă lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat, își a bătut joc de puterea lui.
1: Deci, practic, gestionarea succesului a fost un eșec.
0: Exact.
1: Să spunem cu alte cuvinte, da?
0: Din greșeală.
1: Poate cam radicale sau
0: În
1: cam
0: loc
1: radical
0: să
1: vândut, dar...
0: folosească succesul respectiv pentru scopul pentru care au fost chemați, da, acești oameni, ei și-au bătut joc în mod direct de chemare pe care Dumnezeu le-a făcut-o.
1: Ok, mulțumim.
0: Și mai sunt și alte exemple, da,
1: Mai sunt, sigur.
0: Iuda, ucenicul Domnului Iisus Hristos,
1: Exact.
0: a un alt eșec, Dumnezeu a chemat să fie unul dintre cei 12 ucenici. Iuda a fost acolo timp de 3 ani și jumătate cu Isus și la finalul vieții a spus: eu n-am nevoie de Hristos, eu vreau să-L vând.
1: Da.
0: Și ce s-a ales de Iuda?
1: Din păcate, un final tragic.
0: Da, adică mă gândesc că ar fi fost foarte potrivit pentru lucrarea de mai târziu. Asta 3 ani și jumătate cu Isus. Toți ceilalți ucenici care au fost cu Isus au avut un aport semnificativ la ducerea mesajului Evangheliei mai departe. Iuda, din păcate,
1: Nici viața nu și-a dus-o mai
0: nici
1: departe.
0: viața nu și-a dus-o. A rămas în momentul în care Iisus Hristos a plecat și Iuda.
1: Ok, mulțumesc.
2: Revenim la contextele, la
1: De
2: exemplele
1: exemplu, existirea.
2: pozitive. Am amintit pe Iosif
1: Da?
2: și la Iosif, ca să nu mai să nu repet ceea ce am spus anterior, Iosif, în poziția lui în care a ajuns, la succesul pe care el a avut, din punct de vedere economic, în primul rând, în Imperiul Egiptului, cu toate acestea, el rămâne ancorat în realitate, în realitatea și a lui și a lui Dumnezeu, și anume că și el recunoaște că prosperitatea economică din perioada respectivă în Imperiu era datorată în mod exclusiv lui Dumnezeu, că sursa este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în contextul acesta cu Iosif, vedem că succesul nu i-a furat mintea, a rămas cu picioarele pe pământ, a rămas cerebral și în același timp l-a pus pe Dumnezeu sau ca prioritate numărul unu în viața lui Iosif. Și al doilea exemplu ar fi Daniel, un alt mare lider în cadrul unui alt imperiu, Imperiul Babilonian. El devine acolo tot la fel un om cu influență mare în imperiu. Și cu toate acestea, Scriptura ne spune că el avea o practică pe care, de fapt, când ajungi la un anumit nivel al succesului, nu știu dacă crezi că mai ai nevoie de practica respectivă, și anume rugăciunea. Și ne spune în Biblie că Daniel avea obiceiul de se ruga nu o dată sau de 2 ori pe zi, ci de 3 ori, minim de 3 ori, da, să spunem. Dar erau evidențiate cele 3 rugăciuni. Cu alte cuvinte, în contextul lui Daniel, când el devine un om de succes, de influență, într-un imperiu, atunci el își păstrează exercițiile sau obiceiurile pe care le avea înainte, spirituale mă refer, de succes. Și la întrebarea anterioară, pericolul succesului, când devine o problemă. În momentul când înainte aveai o devoțiune, da, studiul Scripturii, prezența la biserică și lista poate continua, și după succes, lucrurile acestea care erau înainte dispar, posibil să fie o problemă. Și ar mai fi un exemplu și cu asta închei în Noul Testament. Am amintit de Ioan Botezătorul. Și el, în momentul în care el era un mare predicator în vremea lui, și boteza multe persoane. Dar la un moment dat, el predica și spune că va veni cineva după mine care este mult mai mare. Și eu nu sunt vrednic, nu sunt în stare, nu sunt, nu am, nu merit ca să mă aplec și să-i desfalc încălțămintea. Și în contextul acesta, ne gândim la Ioan Botezătorul. El avea succes. Oamenii îl iubeau. Oamenii îl ascultau. Avea mare influență. Și în momentul când vine Hristos, el dispare în umbră. Și aici este puterea sau exemplul relevant și pentru noi astăzi, smerenia în cazul lui Ioan Botezătorul și faptul că el s-a dat la o parte. În momentul când avea cel mai mare succes, nu știu ce putere a avut.
1: Ok, mulțumim, ne apropiem de încheiere și vreau în concluzie, dragi colegi, pentru că am văzut că succesul pe unii i-a încurcat, pe alții i-a ajutat din punct de vedere spiritual succesul. Vreau să vă întreb, cum ar putea succesul să întărească relația spirituală cu Dumnezeu? În concluzie.
0: Trebuie să rămânem dependenți de Dumnezeu, nu de rezultate. Adică Zaharia 4:6 spune: nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu.
1: Așa este.
0: Atunci când rămâi dependent de Dumnezeu, nu te interesează.

0: influențează pe tine rezultatele, ci rezultatele vin în urma relației tale cu Dumnezeu. Apoi, un alt verset din Sfânta Scriptură spune în felul următor: păzește-ți inima, căci din ea ies izvoarele vieții. Adică, păstrează caracterul înaintea performanței. Adică dacă ai un caracter, după voia lui Dumnezeu, și un caracter frumos, performanțele vor veni și ele. Apoi, tentațiile cresc odată cu succesul. Aduce mai multe opțiuni, aduce mai multe lucruri pe care poți să le faci. Dacă ai caracter, rămâi lângă Dumnezeu. Și în momentul în care rămâi lângă Dumnezeu, orice aduce succesul, vei avea doar de câștigat. Și un ultim lucru pe care îl văd tot mai des este că unii oameni trăiesc din amintiri. Da? Chiar și la biserică, cum era pe vremea mea, da? Cum era când am în copilăria mea, da? De ce nu putem să trăim din prezent? Adică să ne ancorăm în Dumnezeu în prezent, nu cum a fost cândva în trecut sau cum am văzut eu.
1: Când am avut eu succes.
0: Când am avut eu succes, da? Hai să trăim în prezent. E cel mai frumos lucru. Dar acum, cum fac eu față succesului astăzi? Nu atunci când au fost, poate, la nivelul care au fost.
1: Ok, mulțumim.
2: Succesul nu trebuie să fie un scop în sine. Iar în momentul când succesul nu este un scop în sine, atunci ar trebui ca succesul să devină un canal sau un mijloc prin care noi să-L glorificăm pe Dumnezeu în toate contextele. Și în contextul acesta, succesul poate deveni o binecuvântare. Fiindcă tu, în succesul tău, îl recunoști pe Dumnezeu în mod exclusiv. Asta nu înseamnă că îți subminezi sau nu ești realist cu talentele sau calitățile pe care le ai, dar în mod suprem Dumnezeu este sursa, da, sau cel care ne oferă succesul. Și trei aspecte vreau să evidențiez.
1: Pe scurt.
2: Practici concrete pentru a transforma, pentru transformarea succesului în oportunitate sau un mijloc de a-L glorifica pe Dumnezeu, și anume să avem o atitudine de recunoaștere zilnică, să fim recunoscători zilnic pentru tot ceea ce avem și pentru tot ceea ce Dumnezeu ne oferă. De asemenea, să avem o disciplină sau exercițiu spiritual, cum a avut Daniel, rugăciune de trei ori pe zi, studiul Scripturii. Deci, recunoștință zilnică, disciplină spirituală și, de asemenea, succesul poate fi o sursă de binecuvântare în momentul când persoana respectivă este și generoasă. Nu doar financiar, ci și cu timpul său, cu ideile sale. Și cred că prin succes, sau persoanele care au succes, cu toți avem succes în sfera noastră de influență, putem fi surse de binecuvântare pentru ceilalți.
1: Mulțumesc frumos pastorilor Albert Cucu și Lucian Tomoiagă pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, succesul este, sau succesul de care avem noi nevoie, este apropierea de Dumnezeu. Succesul pe care noi îl dorim este acela pe care, în care Dumnezeu să fie numărul unu în viața noastră. Nu este greșit să ai succes, să fii binecuvântat. Trebuie să știi să gestionezi lucrurile. Dar cu Dumnezeu putem să ajungem la statutul pe care El ne-l cere. Mulțumesc mult pentru că v-ați uitat la emisiune sau pentru că ne-ați ascultat. Emisiunea aceasta a fost înregistrată din platourile Proiect M din Bacău. Până data viitoare, prieteni, nu uitați că merită să ne punem întrebări și la întrebările acestea putem să ne oferim răspuns pe baza Sfintei Scripturi. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie să ne vedem în ocazia următoare. La revedere!

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun astăzi bun venit doamnei psiholog Paula Persida Popescu. Bun revenit!
2: Mulțumesc! Mă bucur!
1: Ca de fiecare dată, ne străduim să punem cele mai arzătoare întrebări și întrebarea pe care aș vrea să o discutăm astăzi este: a cui este bucuria? Sunt emoțiile noastre raționale sau rațiunea noastră este emoțională?
2: Acum, din punct de vedere psihologic, formularea ar putea să fie considerată incorrectă, dar o să mă explic. Creierul nostru funcționează în felul următor. Sistemul limbic este arhivarul emoțiilor, este cel care gestionează emoțiile și este primul care absoarbe informația. Acolo, așa cum spuneam, avem emoțiile primare, care sunt și pozitive și negative. Deci noi avem în interiorul nostru, ca și dotare, să spun așa, de la bun început, emoțiile primare. Doar că informația face un traseu. Acum puțin metaforic, intră prin sistemul limbic, activează una dintre emoțiile primare, trimite informația la cortexul prefrontal, aici, în frunte, el o evaluează, te motivează către o acțiune, dar în funcție de cum el evaluează, acceptă, așa cum i-a spus, emoția primară, că este stimulul respectiv sau, prin educație, nu e de acord cu ce spune stimulul. Adică vine și spune, stimulul acesta tu mi l-ai trimis ca fiind de frică. Dă-mi voie puțin să analizez, eu evaluez că nu este suficient de puternic ca să-ți fie frică. Dacă am genul acesta de antrenament, atunci frica aceea care era primară, care era un avertisment pentru mine, o alarmă, nu este interpretată catastrofic. Dar dacă eu nu am această educație, voi rămâne tributar primei impresii, adică unei evaluări a cortexului prefrontal superficiale. Și atunci, pentru cineva, da, este un motiv de panică. La fel și cu bucuria. Dacă eu simt, am entuziasm pentru că ceva bun mi se întâmplă și cortexul prefrontal nu mi întărește această primă impresie, pentru că mediul îmi spune, de ce râzi? Râzi ca prostul. Sau ce e așa de extraordinar în ce s-a întâmplat? Atunci eu să-mi inhib bucuria pe care o aveam nativ în mine, îmi spunea să fac. Deci, cu alte cuvinte, e greu să spun că rațiunea este emoțională sau emoția este rațională, pentru că este un traseu, un du-te-vino, să zic, între rațiune, să spunem, cortexul prefrontal și emoție, sediul emoțiilor, sistemul limbic, dar putem spune în felul următor, că de cele mai multe ori deciziile noastre sunt impulsive și emoționale.
1: Și apoi justificăm...
2: De fapt, acum, emoțional. Eu redau ceea ce am învățat, n-am cronometrat eu. Se pare că între momentul în care impulsul ajunge în sistemul limbic și apoi este trimis în cortexul prefrontal, e o distanță de 300-500 de milisecunde. Asta înseamnă că întotdeauna, în toate deciziile noastre, absolut în toate deciziile noastre, decizia este luată emoțional. Doar că noi nu vedem, vedem oameni raționali, vedem oameni care, uite, acesta este mai echilibrat, acesta e mai cerebral, acesta este mai impulsiv, acesta este mai nevrotic. Noi vedem diferențele pentru că 300-500 de milisecunde noi nu le percepem. Deci traseul este întotdeauna același la toată lumea, doar că diferența vine de cât de mult zăbovim în cortexul prefrontal și ce facem cu informația care vine din sistemul limbic. Deci, cu alte cuvinte, dacă cu cât am o conștiință, zicem noi cortexul prefrontal, cu cât avem un antrenament mai mare asupra analizei stimulului, asupra debate-ului, este sau nu este conformă cu realitatea? Și aici, care e realitatea? Ce mi-au eu drept reper? Da? Pentru că, în funcție de aceasta, eu fac analiza. Rezultăm mai emoționali sau mai cerebrali?
1: Spuneai ceva de faptul că vrei să te bucuri și societatea spune nu trebuie să te bucuri de asta. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. În ce fel mediul în care trăim, educația, sau curentul societății poate să ne influențeze perspectiva asupra emoțiilor pozitive?
2: Mult. Foarte mult. La fel cum ne influențează și în cele negative. Dar în cele pozitive aș spune că cumva mai mult, de ce? De fapt mai mult. Da, poate că e corect ce spun, 100%. În sensul că bucuria este foarte mult asociată cu plăcerea. Plăcerea vine din sistemul limbic. Dacă eu sunt încurajat în stimularea plăcerii, atunci intru într-un cerc vicios. Pentru că plăcerea este imatură, fericirea este conștientă și matură. Da, e o mare diferență între a fi fericit în sensul de îmi înțeleg sensul, mi-am găsit rostul pe lumea asta, fac diferență între bine și rău, sunt bine poziționat, sunt recunoscător pentru ceea ce am, asta înseamnă o super analiză a lucrurilor care mi se întâmplă, și alta este să spun îmi place, tot timpul îmi place, vreau, îmi place. Dorința nu înseamnă că este bucurie. Bucuria este atunci când descoperi ceva nou. Bucuria este când ceva extraordinar se întâmplă pentru tine și pentru ceilalți și amândoi au de câștigat. Dar dacă plăcerea mea îmi aduce numai mie satisfacție, pe celălalt îl păgubește, de exemplu în cuplu sau în relația cu copilul sau inclusiv economic, atunci nu este fericire. Și da, spuneam că societatea ne încurajează să ne bucurăm de lucruri care în realitate sunt superficiale sau perisabile și mă duce într-o buclă a dependenței, a ceea ce noi numim instant gratification, adică acum pe loc vreau ceva, acum pe loc vreau o bucurie. De fapt, bucuria aceea e mai mult plăcere. Îmi activează sistemul, să zic așa, dopaminergic se cheamă, adică o relație directă între niște hormoni neurotransmițători care efectiv îmi invadează creierul și care, deși într-o cantitate potrivită, sunt buni, adică dopamina e foarte bună pentru a mă motiva, pentru a mă mișca, pentru a mă recompensa pentru lucrurile bune, bucuria vine și cu recompensă, foarte adevărat. Și bucuria este o emoție primară pusă de Dumnezeu acolo, pentru că eu să văd relația cu El și recompensa pe care o am atunci când rămân în relație cu El. Dar din păcate, societatea o bagatelizează, adică a redus-o la plăcere, la instinctul primar de a obține acum și aici, fără să mă gândesc pentru mai târziu ce se întâmplă. Deci, da, bucuria este, să spun așa, manipulabilă, transformabilă. Adică eu pot să cred că sunt fericit într-un cuplu dacă simt așa fluturi în stomac toată viața. Și, din păcate, în relațiile de cuplu, între 3-6 luni și un an și jumătate, maxim 3 ani, mai există euforia de la început. Adică sistemul limbic domină, adică conștiința mea este un pic amorțită. Centrul analizei critice, sunt studii care arată că atunci când sunt îndrăgostit, acest centru este inhibat. De aceea, la modul foarte sincer, sunt psihologi care consideră îndrăgosteala o boală. Adică are toate caracteristicile unei rupturi față de realitate. Eu nu merg până într-acolo, sincer să fiu, dar un pic de adevăr, cel puțin în unele situații, chiar este.
1: Da, chestia asta se aplică la toate tipurile de îndrăgostiri, ca să zic așa, adică cel care este îndrăgostit de, nu știu, un sport sau cel care e îndrăgostit de niște concepții filozofice sau de un partid politic sau de, nu știu, orice. Există tot așa perioada
2: da,
1: asta de
2: poate
1: vorbire.
2: Poate să existe, poate să fie, da. Dar ceea ce rămâne după aceea este de fapt ceea ce confirmă interesul meu. Adică dacă eu îmi păstrez interesul și după ce am fost dezamăgit de politică, dacă îmi păstrez interesul pentru sport și după ce am văzut că nimeni nu apreciază că am slăbit 10 kg și deja când spun că merg la sport, le trece pe lângă ureche, că depinde foarte mult motivul pentru care eu am ajuns sau ce mă mai menține de fapt, care este interesul meu real. Dacă este un interes de surpriză, de descoperire continuă, atunci, ca și în cuplurile adevărate, am trecut proba T, timpului, încep să mă maturizez și atunci îndrăgosteala aia, care este cu o componentă biochimică puternică, se transformă în altă componentă biochimică, dar de statornicie. Adică nu mai am dopamină, am, de exemplu, oxitocină, am serotonină. Sunt alți hormoni care domină creierul meu, ca să spun așa.
1: Am vrut neapărat să facem emisiunea asta pentru a încerca să răspundem la întrebarea de la început, a cui este bucuria. Și să mă explic un pic. Credința creștină promovează anumite emoții pozitive, pe care le consideră darurile lui Dumnezeu. Uh-huh. Spune Apostolul Pavel, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, uh-huh, pacea. Uh-huh. Sunt totuși ele cu adevărat legate de credință? Poate cineva care nu crede în Dumnezeu să aibă bucurie, să aibă pace, să aibă dragoste? Cum vezi situația asta?
2: Acum și științific, sincer, și teologic, cred că emoțiile pozitive, acestea primare pe care le-ai enumerat, se regăsesc în toate ființele umane. Pentru că atunci Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu nedrept, dacă ar fi pus doar în câte unii posibilitatea să se bucure în mod real, să aibă pace în mod real, da? Să aibă răbdare, ar fi fost total nedrept și acesta nu este Dumnezeul biblic. Deci, toate emoțiile primare, pozitive, așa cum am spus că și cele negative, se regăsesc în egală măsură la toate ființele umane. Cum ajung să le întrețin, cum ajung să mi le dezvolt, ține foarte mult de contextul în care trăiesc, social-cultural. Dacă eu m-am născut, de exemplu, în Asia, unde există o anumită credință, o să-mi găsesc pacea, o să-mi găsesc răbdarea, o să-mi găsesc dragostea, printr-un concept general, să spun așa, adică față de univers, față de o forță, față de un Dumnezeu impersonal. Pentru că acolo am crescut, emoțiile pozitive erau deja implantate, sigur, noi spunem de către Dumnezeu, acolo, deci aveam posibilitatea să fiu bucuros, aveam posibilitatea să am pace. Doar că am ajuns la ele, de exemplu, prin yoga, prin meditații. Eu cred că am ajuns acolo printr-un anumit, să spun așa, mijloc. Cineva care a crescut în credința creștină, de exemplu, nici nu poate să conceapă că cineva poate să fie fericit, bucuros, fără să-L aibă pe Hristos. Eu nu am puterea morală, că nu sunt Dumnezeu, să știu în ce măsură un budist care și-a atins, să zicem, punctul maxim de pace, de liniște, de bucurie, care își dedică viața actelor caritabile, care renunță la lucrurile care sunt pământești, ba ei chiar își fac din asta un punct de mândrie, să te rupi de tot ce este material. Mie mi-e foarte greu să evaluez dacă bucuria lui, fericirea lui sunt autentice și aprobate de Dumnezeu. Eu nu sunt în măsură să fac o asemenea analiză. Eu ce știu sigur este că Dumnezeul în care eu cred este un Dumnezeu drept și a pus în noi aceste emoții pozitive în mod egal. Felul în care eu ajung la ele este foarte diferit. Și un ateu poate să ajungă la bucurie, la fericire, prin hedonism. El și-a făcut din asta un reper în viață. Dom'le, viața e scurtă. Cât o trăiesc, vreau să o trăiesc bine. Și voi face absolut tot ce-mi stă în putință să atrag între ghilimele situațiile sau să intru în situațiile care mie îmi produc bucurie slash plăcere, dar și cu o componentă puternică, așa cum am spus mai devreme, când plăcerea e confundată cu fericirea. Dar, pentru el, este un criteriu valid. Eu dau sens vieții mele. Chiar dacă el există a priori, și în viziunea noastră creștină, Dumnezeu a pus veșnicia, Dumnezeu a pus fericirea în noi și adevărata fericire, adevărata plinătate a omului este atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, adică cu sursa fericirii. Deci chiar dacă noi credem asta, nu putem să excludem sau să judecăm noi că oamenii care nu sunt creștini n-au cum să fie fericiți. Oamenii care nu sunt creștini n-au cum să aibă pace. Nu se poate, dume, mai devreme sau mai târziu o să li se înfunde acest raționament. Că atunci mă duc la creștinii care nu sunt fericiți. Și spun, ok, acolo, ce s-a întâmplat? Acum, ca să sintetizez un pic, eu cred că în momentul în care intri în contact cu informația reală despre Dumnezeu, atunci se produc o mulțime de schimbări în sufletul tău și nu vezi o altă variantă mai bună decât aceasta pentru o fericire deplină. Și în lumea asta, dar mai ales alături de Dumnezeu. Dar dacă nu ai informația, tu poți să atingi bucuria și fericirea chiar fără Dumnezeu între ghilimele, pentru că nu l-ai cunoscut. Pentru că nu l-ai cunoscut. Dar Dumnezeu a pus în tine acest reper. Iar acea sămânță a veșniciei, dorința de a nu dispărea, există în fiecare ființă umană, indiferent de cultură, inclusiv un ateu. Și ateul, un ateu fericit, e cel care lasă ceva în urma lui. Păi de ce să lasă ceva în urma mea dacă oricum viața mea aici se termină? Este, după părerea mea, un argument foarte puternic. Un ateu care consideră că n-a trăit degeaba este un ateu care lasă ceva în urma lui. În plan personal, material, ideologic, lasă ceva în urma lui, adică nevoia de a nu mă opri aici este, după părerea mea, un argument puternic pentru a-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Cum îți explici faptul că David spune: tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când îi se înmulțește rodul vinului și al mustului? Uh-huh. Este cumva bucuria creștină diferită de bucuria pe care o simți înainte să-L cunoști pe Dumnezeu? Adică cei care au avut experiența convertirii, care s-au întâlnit cu Dumnezeu, spun de multe ori: nu se compară viața mea de acum cu viața dinainte. Este doar o percepție sau este un adevăr?
2: Nu, este un adevăr. De ce e un adevăr? Pentru că adineori am spus, eu îmi dau sens. Dacă sunt o persoană care crede că viața este doar acum și aici, sensul meu este dat de înmulțirea vinului. Și mă raportez la acest reper. Când eu constat că e mai mult decât acum și aici, e natural să devină infinită bucuria mea, pentru că Dumnezeul meu, care este sursa bucuriei, este infinit. Și atunci, da, este ca și cum am trecut de la clasa a patra la liceu. Wow, mi se deschide mintea, văd un univers nou. Și atunci nu există termen de comparație. Chiar dacă în clasa a patra eram premiantă, faptul că am ajuns să fac și liceul și să fiu premiantă, ca să zic așa, arată capacitatea mea de a vedea dincolo de clasa a patra. Deci de aceea fericirea când îl întâlnesc pe Dumnezeul adevărat, adică sursa bucuriei, sursa vieții, sursa speranței, este logic să fie mai mare. Dar și dacă nu îl descoper, nu-l cunosc, Dumnezeu a pus deja destul de multe resurse în mine. Chiar și așa, noi spunem, uite-te la natură și îl cunoști pe Dumnezeu. Păi a făcut-o, El ți-a creat premisele să te îndrepți către El. Acum, când ni se pun piedici geografice, culturale, malefice și eu nu ajung să-L descoper pe Dumnezeu, chiar dacă mă bucur de un răsărit de soare sau mă bucur de o primăvară, de un ghiocel, simt bucurie în sufletul meu reală și nu-L cunosc adevăratele pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pregătit totul pentru ca eu să-L descoper, în natură, de exemplu.
1: Adică și bucuria celor care nu le recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor, vine tot de la Dumnezeu.
2: Exact, exact. Că-L recunosc sau nu, că îl recunosc legile sau nu, nu înseamnă că legea nu există. Și dau foarte des acest exemplu, pentru că este cel mai la îndemână și cred că îl poate înțelege absolut oricine, indiferent de nivelul de instruire. Legea gravitației. Că mă împotrivesc ei, că nu-mi convine cum sună, că lasă-mă, dom'le, cu creația lui Dumnezeu, că nu mă interesează cine a creat-o. Ea are efecte. Adică oricine se aruncă, și un budist, și un hindus, și un creștin, și un ateu de la etajul 10, se va face praf până jos. Indiferent cum se raportează la această lege. Repet, că o recunosc, că sunt rebel, că vreau să demonstrez altceva. La fel este și cu Dumnezeu. Indiferent că îl cunosc, că știu lucruri despre El, că îl accept în viața mea sau că nu îl accept, efectul existenței lui Dumnezeu este perpetu.
1: Înțeles. Hai să întreb altceva. Învață Biblia că un creștin trebuie neapărat să fie fericit ca să fie mântuit?
2: Nu, n-aș spune deloc asta. Sunt extrem de multe exemple în Biblie cu oameni care păreau mai degrabă în depresie sau nefericiți. Și Biblia ne lasă sentimentul că sunt după placul lui Dumnezeu, că sunt iubiți de Dumnezeu, că vor fi mântuiți. Nu. Doar că, într-adevăr, atunci când eu reușesc să arăt bucurie, când reușesc să fiu fericit, să arăt că zâmbesc, că mă deschid către oameni, că interpretez suferința într-un mod corect, în sensul în care o văd ca oportunitate, spune ceva despre mine, poate că trebuie să reglez unele idei, poate că emoțiile mele m-au copleșit și nu m-am folosit de toate resursele, pentru că aici iar vreau să ating un subiect. De foarte multe ori oamenii creștini așteaptă un miracol din partea lui Dumnezeu, ceva supranatural. Ei neștiind, de fapt, că au deja resursele în ei. Dumnezeu ne le-a dat în mod egal tuturor. Adică și budistul, și hindusul, și evoluționistul, și naturalistul, și creștinul au aceleași resurse psihologice, materiale, fiziologice, biologice, inclusiv de context social, astfel încât să poată să simtă bucurie și fericire și să treacă peste niște dificultăți. Deci, bucuria totuși pe care o simte un creștin, autentic în sensul de și-a înțeles menirea, poate să fie într-adevăr mai angajantă pentru alții. Adică, prin felul meu de a fi, le arăt celorlalți cât de frumos e de fapt Dumnezeu. Dacă eu sunt un om care vine la biserică sau îndeplinește anumite rituale, nu contează biserica, dar sunt mai mult nervos, mai mult furios, tot timpul critic autoritățile, și din biserică și în afara bisericii. Tot timpul am cuvânt rău de spus despre sora, fratele, vecinul. Eu nu reflect caracterul lui Hristos. Și atunci aceasta nu e bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Dar dacă eu, repet, chiar și în situații, uite, cunosc pe cineva care mi-a trimis un mesaj că eram într-o altă emisiune și mi-a plăcut foarte mult acest mesaj. Sunt de 5 ani în depresie, dar sufletul meu este plin de Hristos. Îl iubesc pe Dumnezeu, nu sunt supărată pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și-a asumat că da, imperfecțiunile umane, poate contextul, poate pierderile, au afectat-o foarte tare pe această persoană. Dar nu a rupt-o de Dumnezeu. Se luptă în continuare cu resursele pe care le are să demonstreze bunătatea lui Dumnezeu. Aici este diferența. Deci da, un creștin poate să arate mai fericit, mai bucuros când își înțelege menirea și relația cu Dumnezeu, înțelege suferința, are o definiție corectă asupra ei și se folosește de resursele pe care deja Dumnezeu le-a pus în el, să ajungă din nou la ceea ce noi numim echilibru.
1: Ce ți se pare cel mai greu în procesul acesta de transformare prin care Dumnezeu vrea să ne învețe să fim fericiți?
2: Cel mai greu, din punctul meu de vedere, este să accept că ține de mine. Este atât de greu să trec de la gândirea magică în care eu acum sunt necăjit și să vină Domnul să mă facă bine. Cu orice, nu știu, nu mă interesează, să facă El ceva, de eu m-am dat bătut. Cel mai greu aici, cred că este, să accept că eu am resursele deja și trebuie să învăț doar să identific care sunt resursele, oamenii de care Dumnezeu se folosește în planul meu de a fi fericit, inclusiv aici. Pentru că eu atunci când sunt concentrat pe mine, pe suferința mea, și deseori spun lucrul ăsta, acum ești concentrat mult prea mult pe suferința ta și tu nu mai vezi oportunitățile. Și aceasta e o atitudine egoistă. E despre mine, despre cât sufăr eu, despre cât de nenorocită e viața mea. Și atunci eu nu mai am deschidere către ceilalți. Și eu nu mai văd de fapt felul în care Dumnezeu vine către mine. Că Dumnezeu nu este o substanță chimică. Nu e o pastilă, nu e un fulger care îmi străpunge creierul și produce acolo modificări. Legea, adică Dumnezeu, este în noi. Toate procesele biochimice vorbesc despre Dumnezeu. Dumnezeu așa lucrează. Iar eu dacă pricep lucrul ăsta, nu voi fi pasiv, voi fi proactiv în viața mea. Și mă uit, ia să văd, prin cine vrea Dumnezeu să-mi vorbească? Domnul ăsta a spus ceva, doamna asta a spus ceva, interesant. Ia să vedem, mă leg, are sens, ca piesele de puzzle, se așează în capul meu. Și atunci am o infirmitate, despre care să zicem că nu mai am leac. Foarte bine, mi-o asum. Asta e, pot fi fericit și cu infirmitatea asta. Nu mai iau tot timpul ca pe un obstacol și sunt atâția oameni extraordinari care au făcut lucruri absolut uimitoare, fără mâini, fără picioare și, nu știu, cu gura desenează, superb, sau sunt cu dizabilități fizice și participă la niște olimpiade. Iar eu mi-am fracturat mâna, că am căzut pe zăpadă și zic, Doamne, de 3 luni, dar ce nenorocire, ce am pățit, ce nu știu, că nu mai sunt om. Cam asta e diferența. Și totul vine din cum mă poziționez în viața asta.
1: Și cum îl văd pe Dumnezeu.
2: Exact.
1: Cam asta a fost emisiunea de astăzi, a trecut repede. Am oftat pentru că cu siguranță că ar mai fi fost lucruri pe care să le discutăm la capitolul acesta. Dragii mei, a fost împreună cu noi Paula Persida Popescu, psiholog. Am vorbit astăzi despre întrebarea a cui este bucuria și cred că din discuția noastră fiecare e provocat să se gândească mai mult la ceea ce Dumnezeu i-a dat deja.
2: Poți să adaug doar a cui o primește. Bucuria este a cui o primește.
1: Și atunci, hai să fie asta motoul de final al nostru, primește bucuria.
2: Bucuria lui Dumnezeu.
1: Bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Mulțumesc că ai fost cu noi, mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și vă aștept și în emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeianu.
2: Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeianu și alături de mine, doamnelor și domnilor, a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Mulțumesc frumos, Anca, mulțumesc pentru că te faci vulnerabilă și în ediția anterioară ai început să povestești ceva, dar astăzi chiar o să discutăm despre lucruri ascunse profund în suflet, nu doar cu scopul de a scoate o poveste la iveală pentru audiență, nici de cum, că scopul postului nostru de radio, Vocea Speranței, este un altul, cu dorința de a veni în întâmpinarea ascultătorilor noștri. Niciodată nu știm prin ceea ce trec cei care ne ascultă, nu cunoaștem nevoile lor, dar putem presupune că povești de viață se scriu în fiecare clipă, în casele fiecăruia în parte dintre noi. Așa că povestea ta de viață, Anca, poate să fie de folos altor oameni care în momentul acesta se luptă ori cu vestea unui diagnostic grav, cu un deces, cu o pierdere, cu suferință. Anca, mulțumesc mult!
3: Cu mult drag!
2: Când au început problemele de vedere?
3: Problemele au început foarte insidiu. La început aveam impresia că privesc printr-un parbriz murdar, stropit. Și apoi, chiar nici nu am dat importanță. Apoi am început un pic să nu suport lumina. Atunci abia am zis, asta este fotofobie.
2: Fotofobie sau sunt obosită?
3: Sunt
2: prea
3: obosită,
2: multe. Făceai și ture
3: da,
2: de noapte?
3: Da.
2: Și crezi că munca aceasta a contribuit și ea la degenerarea vederii?
3: Nu. Și am fost la medic, aici la mine în Constanța, și am consultat un medic, oftalmolog, cel mai bun medic care m-a primit și...
2: Oricum erai asistentă medicală,
3: da,
2: adică aveai intrare.
3: Da, și oricum oftalmologia era două etaje mai jos.
2: Noi, în spital?
3: Ne întâlneam frecvent pe la farmacie, pe la laboratoare. Niște picături m-au tratat așa, simptomatic. Să nu te usture, să nu te doară, fără să am un diagnostic. Întrecea, după o lună revenea. Și n-am mai rămas în Constanța, am plecat la București, la universitar, și acolo am făcut investigații.
2: Deci n-ai fost mulțumită cu tratamentul
3: de aici?
2: Nu, pentru
3: că o luam super prea ușor, adică trebuie să faci ceva. Am făcut investigații, teste alergologice și, ce credeți, alergie la baciulul care dă tuberculoza.
2: Trebuie să fi fost în spital, înțeleg.
3: Da, era chiar în mâna mea. Noi zilnic vaccinam copiii cu BCG, antituberculoză, îi vaccinam la plecare, a treia zi.
2: Și voi îi vaccinați?
3: Noi vaccinam, asistentele. Sigur, da. Și de multe ori bășicuța aia micuță se spărgea și ți se rație în față. Deci, eu eram alergică la bacilococ. Dar de ce eram alergică? Pentru că eu aveam anticorpi antibacilcoc, o groază, și când mă întâlneam cu praful, cu bacilococ natural din atmosferă, eu făceam puseu acut.
2: Anticorpii erau determinați tocmai din cauza
3: acelui vaccin care intrase în contact cu ochii mei, cu conjunctiva mea și cu toate astea. De aceea și boala ochilor mei a fost o boală de ochi extern.
2: Bine, a fost o boală profesională.
3: Profesională, da. Acum, de când se poartă cu bolile autoimune, asta se numește boală autoimună. Dar boala asta autoimună se datorează acelui foarte mare număr de anticorpi.
2: Curios.
3: Da.
2: Stai puțin, Anca, pentru că eu tot n-am depășit ideea.
3: Sigur.
2: Eu nu m-am gândit niciodată că o injecție pe care ar face un asistent, că eu nu sunt asistent și nici nu fac injecții, ar putea să presupună un risc și pentru el, pentru cadrul medical.
3: Da, pentru că ăsta era un vaccin. Orice vaccin, el este creat ca să aducă anticorpi în organism, ca să lupte împotriva bolii.
2: Da, adică să bage o doză mică de boală.
3: Da, deci agentul patogen este distrusă partea patogenă și rămâne doar partea antigenă, care dă doar anticorpi. Asta este vaccinul.
2: Și prin faptul că bășicuțele acelea se spărgeau și...
3: Uneori, nu trebuia să se spargă, dar uneori se spărgeau. Da, deci asta a fost boala mea care, am spus, alergică. Și de câte ori mă întâlneam cu acest agent patogen, cu bacilucul,
2: făceam... Și era imposibil să te întâlnești în
3: spital. Nu, asta este la tot pasul, în praf, în oriunde, oriunde este, în atmosferă. Așa am dus-o vreo 6 ani.
2: 6 ani, deci înseamnă că băiatul era adolescent, preadolescent, prea, de fapt.
3: Da,
2: preadolescent.
3: Da, da, da.
2: Dar vedeai.
3: Faptul, vedeam, da.
2: Doar că aveai crizele acelea.
3: Da, deci acest proces inflamator de pe ochi. Boala mea s-a numit iridociclită alergică la bacilcoc. Iridociclită era partea care dă culoare ochiului, da? Irisul. Care, din cauza acestor procese inflamatorii, făcea niște cicatrice, spunem noi sinechii. Niște cicatrice care nu se mai permitea ca pupila să se dilate. Și când pupila trebuia să dilate, durea groaznic. Și atunci trebuia să merg să fac aceste intervenții chirurgicale. Trebuiau extrase acele cicatrici, acele sinechii de pe iris.
2: Apoi... Intervențiile acestea le-ai suportat în cei 6 ani?
3: Da.
2: Și
3: da.
2: Te duceai înapoi la muncă și iar plecai? Și iar...
3: Nu prea mă mai duceam la muncă. În perioada asta nu mă mai duceam deja. Aceste intervenții chirurgicale trebuia să mă internez în spital.
2: Și ați lipsit amândoi din viața copilului.
3: Da. Soțul meu termina chimia și era chimist într-un laborator care se făceau analize la alimente, apă, mă rog, din Mamaia, de la toate restaurante, ce era pe acolo. Și de lucrat, analize se făceau tot timpul. Se pleca dimineața și venea la 4-5. Da, asta e că am lipsit din viața copilului meu foarte mult.
2: Când... A spus mai târziu lucrurile acestea? Ți-a zis vreodată?
3: Nu, nu mi-a spus. Nu mi-a spus. Mi-a spus doar atunci, după ce a murit soțul meu. Așa cum lipsea soțul, nu lipsea, omul era la serviciu. Sau, mă rog, după aceea era bolnav, dar era acolo. Lui Paul nu-i trebuia ceva material, îi trebuia prezența noastră.
2: Da, bine, era un context în care nu puteai alege.
3: Da.
2: Spune-mi, te rog, 6 ani de zile te-ai confruntat cu această problemă, au început intervențiile chirurgicale, ai renunțat la servici la un moment dat.
3: Da.
2: Aș vrea să te întreb, când ți s-a pus diagnosticul corect?
3: Cred că după vreo 3 ani. Deci eu 2 ani m-am stat așa, în ploaie, aici la Constanța, apoi am plecat la București, am făcut teste. Se fac niște teste imunofluorescente. Bine că se face acel intradermoreacție la tuberculină, IDR-ul ăla în mână aici, când am făcut prima dată acel IDR. Normal este să se înroșească cât un bănuț.
2: Da.
3: Ei, la mine era tot antebrațul roșu. Tot antebrațul era roșu și așa m-am speriat. Nu în sânge, nu în plămâni, nu în oase. Nicăieri nu era prezent TBC-ul. Doar în sânge erau acești anticorpi care luptau pur și simplu împotriva mea.
2: Când ai aflat că îți vei pierde vederea definitiv? Sau n-ai știut atunci?
3: Nu am știut.
2: Nu ți-am
3: zis? Vedeam din ce în ce mai... Și tot speram că măcar atât să văd. Dar văd, pot să ies pe stradă, pot să merg la cumpărături, măcar atâta. Dar încet, încet... Când încet, am rămas încet, acasă așa. De tot, ca să stau cu soțul meu, n-am mai ieșit, atunci... Pentru că eu ieșeam, ca să mă răcoresc, ieșeam pe scară, mă duceam până jos cu liftul. Dar când n-am mai putut...
2: Să înțeleg că tu singură ți-ai dat seama că n-o să mai vezi? Sau când efectiv vederea ai pierdut-o treptat? Sau deodată oricum ai pierdut și restul?
3: Treptat. Treptat am pierdut-o. Apoi am rămas mult timp cu lumină și umbră. Vedeam spațiu ferestre, spațiu uși, era lumină. După cum au mers lucrurile, simțeam că acolo o să ajung. Speram măcar să rămân aici.
2: Ce a zis fiul când vedea că pierzi vederea?
3: Nu, n-a comentat niciodată, doar că venea la spital.
2: Dar soțul?
3: Soțul săracu, știi ce se întâmplă? Boala soțului am descoperit-o foarte târziu, cred că și asta a fost. Pentru că eu nu-l vedeam, nu observam că el slăbește.
2: Și probabil că și el era preocupat de tine, mă gândesc.
3: El de
2: cred
3: mine,
2: că nici
3: da,
2: nu se gândea
3: da,
2: la...
3: da, nici nu vreau să mai intru și între altele. Mi-a spus Paul, mamă, tata nu prea mai mănâncă și slăbește. Și eu am spus, păi, haide să mergem la medic. Și soțul meu a zis, eu nu merg la niciun medic. Eu cred că soțul meu a bănuit, știa de fapt ce Și atunci l-am chemat pe nepotul de la București, care e medic, și am spus: Florin, te rog să vii, că unchiul tău e bolnav și nu vrea să meargă la medic. A venit, l-a luat la București, l-a investigat și a venit cu diagnosticul. Cancer pulmonar, foarte rapid. Plămânul e un organ vascularizat, asta se propagă, se duce, diseminează mult și repede.
2: Și cât a supraviețuit?
3: 2 ani.
2: Cu operație?
3: Fără, nu era cazul.
2: Și n-a putut fi nici salvat?
3: Nu, pentru că imediat a ajuns la creier și de acolo gata. Am suferit foarte mult pentru fiul meu, care a rămas fără prezența lui taică-su. Și orice băiat are nevoie de tată și eu nu știam cum să fac să-i vorbesc. Și la urmă am hotărât amândoi. Vorbim în termeni medicali și atunci zice: mama, nu e nevoie, că există internet.
2: Și am înțeles singur.
3: Da.
2: Și nu trebuie să vă ascundeți de mine.
3: Da, da.
2: Și ai spus băiatului că tata nu va supraviețui? Tu deja nu mai aveai vedere atunci, nu? Pierduse-i vederea.
3: Da, gata, da. Stăteam lângă el și stăteam cu o mână pe mâna lui și mâna dreaptă era pe artera temporală. Ca să simt...
2: Să vezi pulsul?
3: Pulsul și când se oprește. Că am chemat salvarea de mai multe ori. În 3 zile, cred că am chemat de vreo 5-6 ori ca să aspire secrețiile, să poată respira. Am ținut în mână ultima bătaie.
2: Cum a fost? Te rog.
3: Cum să fie? Reuțineam eu și în noaptea în care s-a întâmplat, noaptea aceea l-am surprins de 3 ori cu mâna dreaptă sus, în sus. L-am întrebat dacă are nevoie de ceva. L-am întrebat dacă vrea să o chem pe asistenta care stă deasupra noastră, Romelia. Mereu mi-a spus nu. Cam asta este cu problemele noastre medicale.
2: Și acolo s-au oprit problemele?
3: Problemele grave, da.
2: Anca, spune-mi, în toată această perioadă...
3: Abia de atunci am început să am grijă și de copil, și de mine, și de casă, și mai ales de copil.
2: Și mai ales de băiat.
3: Da.
2: Dar în anii aceștia în care tu îți pierdeai vederea treptat, cei 6 ani, apoi în cei 2 ani care ai stat, când ai stat lângă soțul tău,
3: da,
2: aflat cu cancer în fază terminală, era și Dumnezeu prezent? L-ați chemat?
3: Era mereu. Eu nu eram credincioasă, dar aveam mesaje, aveam pe bunica și pe mama, care ele erau credincioase și ele ne l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Poate și soțul meu a înțeles lucrul ăsta, de aceea eu cred că el atunci se ruga când stătea cu mâna sus, pentru că nu ne lasă singuri niciodată.
2: Era prezent cu voi acolo, chiar dacă voi la vremea respectivă nu îl chemați explicit. Asta
3: explicit, da, explicit. Nu aveam noțiuni riguroase despre.
2: Soțul tău a murit, tu nu mai aveai vedere. Băiatul era deja la facultate la vremea
3: respectivă. Abia reușit,
2: de-abia
3: da, era în primul semestru, da.
2: Nu te întreb cum a fost anul acela de pregătire pentru bacalaureat, pentru copil, într-un context de dramă atât de puternic acasă, cu tatăl pe ultima fază, cu mama nevăzătoare. Cred că a fost cumplit pentru copil.
3: Cumplit, cumplit.
2: El muncind pe toate fronturile, încercând să țină și casa, teribil, nici nu vreau să mă gândesc. Spune-mi, te rog, când ai început să fii preocupată efectiv de Dumnezeu? Când ai început să-ți faci ordine în viață?
3: Foarte curând, foarte curând. Pentru că atunci când am rămas singură, fără soțul meu, a început să vină mama să locuiască cu mine.
2: Și băiatul era plecat la studii? Sau?
3: Nu, băiatul a făcut facultatea în Constanța aici. A început să locuiască cu mine, să mă ajute. Și observam mereu dimineața în sfragerie, în fotoliu, lângă fereastră, citind din Biblie.
2: Cum observai? Stai.
3: Observam pentru că ea era o femeie foarte deșteaptă și citea cu voce tare.
2: Înțeles. Era foarte deșteaptă, adică s-audă și fata ei.
3: S-audă și fata ei, da. Și mereu îmi spunea, ai putea să vii și tu. Și
2: ce înțeleaptă.
3: Da, mama. Tu nu vezi în ce hal sunt. Ce să caut eu acolo, fără vedere, încurc lumea. Se uită lumea urât la mine. Chiar mă mai gândesc, mă mai gândesc.
2: Așa îi spuneai.
3: Da.
2: Și mama iar venea. Nu?
3: Da, ea avea treabă, făcea studiu biblic, da. Uh-huh. Și citea Femeie bătrână, nu avea prea multă școală, dar citea așa cam fără punctuație și cred că acolo trebuie să te oprești, vezi, că acolo trebuie să fie un punct.
2: Te deranja.
3: Mă deranja că intra în altă propoziție, în altă...
2: Fără să ai respecte punctuația.
3: Da. Dumnezeu mă cerceta atunci. Mi-a plăcut cum a lucrat cu mine. De la sine, frumos. Așa.
2: Și tu stăteai și o ascultai cu atenție să nu greșească la citit?
3: Da. Câteodată din răutate, dar pe urmă îmi plăcea. Adică din răutate, ca să o corectez.
2: Da.
3: Îmi plăcea ce auzeam și... Pas cu pas.
2: Ai început
3: și clipă după clipă.
2: Ai început să asculți cu atenție mesajul lui Dumnezeu pentru tine.
3: Da, și ți-am spus, mama era bătrână, prea multă carte n-avea, dar era foarte înțeleaptă. Îmi citea exact ce-mi trebuie. Nu știu dacă avea treabă cu studiul ei zilnic.
2: Da, ea direcționa spre...
3: Da, avea acolo niște texte foarte importante pentru mine.
2: Și tu le ascultai.
3: Da, atunci mi-a atras atenția, pentru că erau pentru mine așa, știam, adică simțeam.
2: Asta nu mi-ai povestit niciodată. Aceea era perioada ta în care nu vroiai să ieși sau ieșai de nevoie?
3: Da.
2: Ieșai sau nu ieșai? Deci, și te luptai cu dizabilitatea, de fapt.
3: Da, mă luptam cu dizabilitatea 1. 2. Nu mi-asumasem neputința, că asta e cel mai important, când după ce ți-asumi neputința, ești liberă.
2: Adică așa sunt eu. Asta e, de acum încolo așa sunt eu.
3: Asta sunt eu, vă place, nu vă place, nu-i problema mea. Am început să mă gândesc că dacă aș putea măcar o dată să mă duc să văd eu cum este acolo cu pastorul care vorbește.
2: Cum e la biserică,
3: cum e la
2: domnule.
3: Biserică,
2: cum
3: domnule,
2: e acolo.
3: Da.
2: Mă bate mama la cap.
3: Tot îmi spune, da. Odată a chemat o soră din biserică să vorbească cu mine, să mă convingă.
2: Tu te-ai ținut tare și hotărâtă pe poziție.
3: Nu. Eu am spus că mi-e suficient mama. Adică dacă puteți să veniți în vizită, că mie îmi face plăcere. Mai îmi țineți de urât, dar să știți că mama îmi spune destul de multe lucruri și eu chiar mă gândesc la lucrul ăsta. Nu știu când o să fie. Știu când
2: vizita mea la biserică.
3: Vizita mea la biserică, dar o să fie sigur.
2: Și a venit și o vreme... cu o vizită la biserică și apoi cu decizii pentru viitor și Anca, nu mai am timp.
3: Nu mai e timp. Vreau să-ți spun doar atât. Următoarea dată, când ți-a evit ocazia, chiar am fost la adunare, la biserică. Foarte frumos.
2: Pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
3: Da.
2: Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea de săptămâna viitoare. Cum de-ai ajuns tu acel moment în care să decizi că da, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Da, nu mai spunem nimic acum. Așteptăm să aflăm de la tine povestea săptămâna viitoare. Mulțumesc mult pentru astăzi. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur. Sunt Tatiana Bordeianu și alături de mine a fost doamna Anca Zarcada. Nu uitați, ne întâlnim și săptămâna viitoare în aceeași formulă, pentru că trebuie neapărat să continuăm povestea. De ce? Fiindcă este foarte important și veți vedea și dumneavoastră lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu face parte din viața unei persoane cu dizabilități și dizabilitatea este traversată mai ușor, neputința, suferința și tot ceea ce vine la pachet cu o dizabilitate, ba din contră poți să fii și o influență bună pentru ceilalți. Dar vom spune noi mai multe săptămâna viitoare, însă până atunci vă dorim să aveți zile binecuvântate. La revedere!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod 20 cu 13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară. Cu această ocazie vom continua discuția despre endoscopiile digestive. Cancerul digestiv rămâne una dintre cele mai serioase provocări ale medicinii moderne. Însă vestea bună este că, în multe cazuri, poate fi prevenit sau depistat timpuriu. Un rol esențial îl are, bineînțeles, endoscopia digestivă, o investigație care permite nu doar vizualizarea leziunilor, ci și recoltarea de biopsii, elementul cheie pentru un diagnostic corect. Cu toate acestea, în jurul endoscopiei există încă mituri, temeri, printre care aceea că ar fi dureroasă, că biopsia împrăștie boala sau că investigația este necesară doar în stadii avansate ale bolii. Astăzi clarificăm aceste aspecte și discutăm deschis despre realitate versus percepție. Îi spunem din nou bun venit alături de noi doamnei dr. Cristina Niculescu, medic primar, gastroenterolog și cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hație Ganu. Vă mulțumim pentru prezență și aș dori să continuăm discuția noastră despre endoscopie. Dacă nu ați urmărit emisiunea noastră, o puteți găsi și pe YouTube. Acolo, doamna doctor ne-a explicat foarte frumos cum se pregătește un pacient pentru colonoscopie, pentru gastroscopie, care sunt indicațiile acesteia. Acum aș dori să vorbim un pic despre cât durează procedura în sine și ce complicații pot să existe, pentru că din nefericire, orice procedură, mai așa mult sau mai puțin invazivă, poate să aducă cu ea anumite complicații.
2: Da. Dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, adică gastroscopie, atunci ea durează undeva într-un maxim de 5 minute pentru endoscopie digestivă normală, diagnostică. Dacă ne referim la terapie, atunci lucrurile se schimbă, timpii se pot prelungi în funcție de ce avem de făcut, de oprit o hemoragie, sigur, de pus proteze, deci nu discutăm despre endoscopiile terapeutice ca și timp uzuali. Acolo
1: se poate prelungi în funcție de
2: necesarul situației.
1: Cât de complexă e situația.
2: Da, dar o endoscopie normală în care intri, vizualizezi toate porțiunile și e eventual o probă de helicobacter undeva într-un maxim de 10 minute, chiar dacă pacientul nu e sedat și tot timpul se agită și râgâie.
1: Deci 10 minute pe ceas,
2: Marlina. 10 minute pe ceas, zic eu, într-un maxim. Indiferent de cât de lent ești ca procedură endoscopică, să spunem un 3 minute maxim, pentru că nu poți să faci într-un minut. Dar înseamnă că n-ai vizualizat tot
1: nimic
2: ce trebuia vizualizat.
1: Da,
2: deci trebuie să atingi anumite puncte și la endoscopia digestivă superioară, să vezi toate segmentele, să iei imagini ca să poți să demonstrezi pacientului patologia și să iei probele necesare dacă ele sunt necesare. În ceea ce privește colonoscopia, timpii sunt diferiți. Sigur că
1: durează
2: mai mult, pentru că a ajunge la destinație este mai greu decât la gastroscopie.
1: Și calea este mai lungă.
2: Nu cu mult mai lungă, dar mai lungă, mai întortocheată, mai prinsă în aderențe și fără o musculatură atât de bine așezată
1: tonică,
2: ca și atât de tonică ca și cea a stomacului, mai ales la pacienții vârstnici care nu au așa tonus, care mai au și ptoză, adică colonul mai cade de-a lungul vârstei, odată cu gravitația care ne atrage spre
1: pământ,
2: ca să spunem așa. Dar să știți că nu este important timpul de ajungere în cec, adică timpul în care să termin colonoscopia, adică să ajungi la destinație în partea dreaptă a colonului. Cel mai important în colonoscopie este timpul de retragere, pentru că noi încercăm să ajungem cât mai repede în cec, pentru ca disconfortul pacientului să fie minim. Cu cât prelungește ajungerea în cec, cu atât tu trebuie să insuflim mai mult aer, gaz, dacă se poate, dioxid de carbon, și atunci disconfortul pacientului crește, intestinul începe și se agită și îți crești timpii de ajungere acolo și clar și disconfortul pacientului și necesarul de anestezic dacă este anesteziat. Deci noi ne grăbim să ajungem la destinația din dreapta, la valva ileocecală, respectiv intestinul subțire pe care se poate intra din colon, dar timpul de retragere trebuie să fie de minim 6 minute după unele criterii, de minim 8 minute după alte ghiduri.
1: Pentru a putea vizualiza.
2: Să vă gândiți că trebuie să pleci din camera de hotel acasă, de exemplu, sau, mă rog, din camera de acasă trebuie să pleci undeva pentru următoarele 3 săptămâni și începi să te uiți. Am stins becul, am stins plita, am stins aragazul, am stins cuptorul.
1: Ce dorem să plicuri, chiar după ce vă uitați?
2: Unde s-am scos televizorul din priză? Deci, toate lucrurile acestea, să vă gândiți, transpuse în colon, adică noi trebuie să ne uităm în toți pereții colonici, după fiecare pliu în parte.
1: Ce se ascunde, dacă este o leziune, o ulcerație, mă gândesc.
2: Și atunci,
1: un polip.
2: Cu cât timpul de retragere este mai scurt, cu atât înseamnă că tu, colonul s-a dus în fața ta, să vă gândiți că calea a copacii când pleci cu trenul.
1: Doamne.
2: Dacă trenul merge repede, nu poți număra copacii care trec prin fața geamului. La fel și la noi, dacă timpul de retragere e foarte scurt, înseamnă că colonul tău pleacă prea repede din fața ochilor tăi și atunci leziunile nu le vei vedea decât pe cele mari. Leziunile mici uneori se ascund în fața mizeriei lăsate în spate de un colon care nu e foarte bine pregătit. Ți se pare că prea bine stă restul acela fecal acolo, te oprești, speli, aspiri, te apropii. Uneori avem nevoie de softuri speciale, știu, de colorații speciale ca să vedem mai bine dacă zona aceea este un polip sau este doar un artefact, poate că este un rest fecal, poate că este numai strălucirea de la bec, poate că este o bulă de aer care este acolo, care ne încurcă și cu care putem confunda.
1: Care sunt lucrurile pe care...
2: Ne uităm după denivelări, în plus sau în minus, adică supra sau subiacente, ale mucoasei. Toate leziunile care apar supra-denivelare ale mucoasei, noi ne uităm la ele, ne apropiem de ele. De cele mai multe ori accesăm colorații virtuale ca să le vedem marginile, să vedem dacă într-adevăr sunt polip reali sau dacă sunt leziuni de tipul lipoame sub mucoase. Spălăm dacă e nevoie și scoatem dacă constatăm că leziunea respectivă este de tip polip. Polipii îi scoatem pe toți în general, pentru că este foarte greu din colorații să certifici că acel polip este polip real sau este doar un polip hiperplazic care în teorie ar putea rămâne pe loc. Dar până la dovada că e hiperplazic,
1: trebuie să demonstrezi,
2: că nu este. Da.
1: Este dureroasă această procedură de îndepărtare a polipilor?
2: Nu.
1: Adică
2: nu se simte
1: pacientul
2: nimic.
1: Simte ceva?
2: Absolut nimic.
1: Absolut nimic.
2: Absolut
1: deci el nu
2: nimic.
1: Simte că
2: el nu
1: i s-a îndepărtat.
2: El simte numai mișcarea tubului nostru, nu simte instrumente. Instrumentele intră prin interiorul tubului și apa și gazul și instrumentele noastre intră prin interiorul tubului, pacientul nu simte nimic. Polipii sunt îndepărtați fie simplu la rece, cu pense, cu anse, adică cu niște, să zicem, minele de metal care se pun ca un laț la baza polipului și se taie simplu, forfecare, cu o pensă, ca o mușcătură cu o pensă metalică, sau se taie cu curent electric, adică
1: pentru
2: a și coagula la polipii care au baze mai mari sau tulpini mai groase. La unii polipi care sunt foarte groși, necesită tot felul de instrumente speciale, toate instrumentele sunt de unică folosință, dar instrumente care sunt ceva mai costisitoare, tot felul de lațuri, de plastic care să le prindem la bază, tocmai pentru a preveni complicațiile. Dar, dacă nu ești atent, polipii mici, aceia de 5-10 mm, sunt cei pe care îi vei scăpa. Și atunci, timpul de retragere din colon
1: este extrem de important.
2: Da. Dar, grosomodo, o colonoscopie, să spunem, fără polipi, în 25-30 de minute va trebui să dureze. Da.
1: Atunci când vorbim de complicații, ce se poate întâmpla? Și vom lua pe rând gastroscopia și colonoscopia, care sunt cele mai de temut complicații și care este rata apariției acestora?
2: Cea mai de temut complicație este hemoragia și perforația, cele mai de temut, în afară de disconfort, durere, greață, peste care cred că putem să trecem, fie pacientul le suportă într-un anumit fel, fie se poate...
1: Tocmai discutam, să ne gândim că a trecut pentru extragerea unui polip suspect, trebuia o chirurgie generală și abdomenul...
2: Dar hemoragia este cea mai frecventă procedură, ca complicație care merge de la minim. Și când te țepi în deget, sângerezi și te doare, da? Aici nu te doare, dar sângerarea este inevitabilă când scoți un polip sau când iei o biopsie, dar este minimală și în general în câteva secunde corpul o închide prin mecanismele de hemostază. Dar sunt polipi mari care în momentul în care tai sunt vase foarte importante în rădăcinile, să spunem, ale polipului și dacă nu ți-ai luat măsuri de precauție suficient de bune sau indiferent de cât de bune ți le-ai luat,
1: e posibil să
2: apară o sângerare care se poate opri cu diverse metode. Rarisim în anii aceștia, rarisim o sângerare mai ajunge pe masă la chirurgie, extrem de rar. Perforația este a doua complicație de care ți-e frică, foarte rar la stomac din punctul meu de vedere. Perforația la esofag, stomac, este momentul în care se fac proceduri de protezare. Sunt cancere extinse,
1: și deja peretele e fragil.
2: Peretele e fragil și tu încerci să creezi o cale prin care acel pacient să se alimenteze. Adică tumora a ocupat calea pe care să meargă mâncare, dar tot lumenul, și tu încerci să pui o proteză care să se autoexpandeze, un fel de...
1: Să se deschidă crea un lumen...
2: Un canal prin care mâncarea să ajungă în stomacul pacientului sau să plece din stomac mai departe. Și atunci, sigur că aceste proceduri, stresând o zonă deja sensibilă și bolnavă
1: și fragilă,
2: se pot termina cu niște complicații mai severe, cu siguranță mai severe decât o gastroscopie normală. La colonoscopie, perforația este rară, este fie în timpul polipectomiilor pe polipii foarte mari, fie la pacienții cu diverticul. Diverticulii sunt niște mici herniuțe ale intestinului, care practic sunt ca niște bolfe la biciclete, niște săculeți, niște buzunărașe, a căror pereți exteriori sunt foarte subțiri pentru că nu mai au stratul muscular. Și dacă insiști într-o colonoscopie și nimerești uneori atât de mulți diverticuli sunt, încât nu mai știi care e diverticulul,
1: dacă ești
2: care
1: în diverticul,
2: e lumenul.
1: Da.
2: Și atunci, întotdeauna la colonoscopie, înaintarea este cu vizualizare de lumen, niciodată pe orb. Pentru că pe orb poți să confunzi diverticulul cu lumenul. Și adică dacă ai văzut o singură gaură, nu neapărat aia e gaura pe care tu trebuie să te duci a tunelului. Nu e tunelul pe care
1: poate
2: trebuie
1: să fie
2: să
1: un drum
2: duci.
1: Închis.
2: Poate să fie un drum închis și atunci întotdeauna ar trebui să vezi mai departe a doua sau a treia stație de tren ca să fii sigur că aia e calea pe care să o urmezi și atunci riscurile nu sunt mari nici acolo. Riscurile cele mai mari sunt la exciziile de polip, la perforare, din punctul meu de vedere. Dacă polipii sunt foarte mari, uneori cu toate măsurile de precauție nu reușești să nu perforezi. Și aici, ultimele metode de a închide perforația sunt tot endoscopice, se pun niște clipuri de metal, tot felul de instrumente cu care se închide pacientul.
1: Deci nu trebuie intervenit chirurgical decât
2: extrem,
1: e din nou în cazul
2: de
1: rar.
2: Extrem, extrem de rar dacă închiderea endoscopică și, într-adevăr, pacientul rămâne să fie alimentat pe veno, o zi, două, trei, până își reia tranzitul, dar foarte rar se ajunge la chirurgie care să presupună și tăiet rezecție de colon.
1: Da.
2: De obicei sunt autolimitate și închiderea endoscopică rezolvă probleme. Adică dacă tot am făcut complicația, s-au dezvoltat și metode sau și
1: rezolvăm în același fel, elegant, frumos.
2: Exact. Și pacientul atâta sunt niște restricții alimentare, o zi, două, și de obicei se termină cu bine.
1: Mulțumim. În ceea ce privește biopsia, ne-a spus că este absolut nedureroasă pentru pacient. Da. Cât timp durează până vine rezultatul?
2: În funcție de contractul pe care îl are laboratorul de endoscopie cu laboratorul de anatomie patologică. Cel mai repede rezultat care poate fi obținut este 72 de ore, pentru că este timpul de lucrare al probei. 24 de ore stă să se fixeze, stă la cororare, stă pentru blocul de parafină, tăiere, microscop. Deci mai repede de 72 de ore nu prea ai cum să obții ceva, pentru că nu e gata proba. Și atunci, de obicei, rezultatele vin între 7 și 10 zile lucrătoare în mediul privat. Practic, timpul de la terminarea lamei, ca să spun așa, care poate fi citit, până la citirea efectivă, ține de încărcarea de volum a laboratorului care citește. Dacă sunt 100 de probe care intră zilnic în acel laborator, nu cred că se pot citi 100 de lame zilnic. Și atunci acolo devine
1: procesul se îngreunează
2: în funcție de... Un spital foarte mare va avea foarte multe biopsii din foarte multe secții, deci este de așteptat să dureze mai mult un rezultat. Da, dar în general laboratoarele sunt deschise la ideea, îl dorim în regim de urgență, adică dacă chiar
1: considerăm că modificarea este semnificativă,
2: de obicei atunci îl avem undeva între 3 și 5 zile, niciodată n-am avut probleme să nu îl putem obține mai devreme.
1: Ce se biopsiază?
2: La stomac se biopsiază esofagul Barrett pentru diagnostic sau pentru urmărire, sau dacă în timpul urmăririi vezi leziuni suspecte față de cele precedente. Da. La stomac, la fel, anumite tipuri de gastrită cronică. Ulcerele gastrice se biopsiază toate și se controlează la 6-8 săptămâni și se rebiopsiază dacă nu sunt închise. Ulcerele duodenale nu se biopsiază, nu necesită control. Din punct de vedere a colonului, se biopsiază tot ce vedem cu suspiciune tumorală, iar polipii se scot. Foarte rar polipii doar îi biopsiem.
1: Se scot cu totul.
2: Se scot cu totul, numai dacă sunt foarte mari și, de exemplu, ești într-un serviciu de ambulator, nu ai la dispoziție posibilitatea să internezi pacientul, indiferent că ești la stat sau la privat, atunci și polipul are 6 cm, atunci, mai ales dacă este pe partea dreaptă, riscul de perforare e mai mare și trebuie urmărit.
1: Care este diferența dintre un polip, pentru că cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă, dintre un polip aflat pe colon și o leziune malignă?
2: Polipii sunt ca niște ciupercuțe, da? Care cresc pe colon. La început toți sunt benigni, adică
1: neotrăvitori, ca să
2: neotrăvitori, exact.
1: Dacă tot am folosit
2: pe
1: această metaforă.
2: Pe măsură ce trec ani și acolo este apanajul colonoscopiei de screening, odată cu ani și factorii individuali de risc, acești polipi, odată cu creșterea lor, scapă de sub control și se cancerizează, da?
1: Devin malic
2: sau devin canceroși. Da. Între momentul 0 nu avem niciun polip și momentul polip mic, sub un centimetru, poate să treacă între 3 și 5 ani în funcție de fiecare individ în parte, de încărcarea lui genetică și de factorii personali sau familiali de risc.
1: Există anumiți factori sau anumite, cum să spun, există factori pe care nu putem să modificăm.
2: Sigur că, dar factorii există... genetici nu-i putem modifica.
1: Exact. Dar există factori modificabili, câțiva, nu pe toți, pe care i-am putea enunța acum.
2: Fumatul.
1: Pentru a pune în...
2: Da, fumatul. Obezitatea, lipsa fibrelor din alimentație. Cei mai mari dușmane tuturor.
1: Deci dacă pentru colonoscopie trebuie să scoatem fibrele pentru
2: sunt obligatorii fibrele. Fumatul este principalul factor de risc, în afară de, sigur, cele nemodificabile. Da? Nu putem modifica vârsta, genetica și mai departe. Putem modifica ce mâncăm, cum mâncăm și să nu fumăm.
1: Cu un impact serios.
2: Adică colonoscopia acolo și aduce avantajul major. Începusem să spun că între 0 și polip mic trec între 3 și 5 ani. De la polipul mic, de un centimetru, până la transformarea lui într-un cancer, trec tot între 3 și 5 ani. Și uite cum am avea la dispoziție între 6 și 10 ani să facem o colonoscopie de screening. Oricât ni se pare de neplăcută, istovitoare, grețoasă, dureroasă, chinuitoare sau costisitoare, reversul medaliei cu diagnostic oncologic, chirurgie deschisă, chimio, radioterapie,
1: metastazare,
2: scurtare de viață, este incomparabil mai dureros, mai greu și mai scump.
1: Și din păcate, încă sunt foarte multe mituri ce planează în jurul acestei investigații, ce împiedică efectiv oamenii să-și prelungească viața. Unul dintre concepțiile pe care omul le are este: mie sigur nu mi se poate întâmpla și dacă nu simt nimic, dacă n-am nimic, de ce să mă
2: duc? Atitudinea struțului, din păcate, există mult și frica mai este și că mie să nu-mi las biopsii, că se împrăște, că și vecinului sau vecinei mele i s-a întâmplat.
1: De ce credeți că, adică, de unde a pornit ideea aceasta, pentru că nu este prima dată când se spune că s-a împrăștiat acest cancer? Într-adevăr, este o experiență reală unui pacient. Aș vrea un pic să explicăm cum s-a ajuns la acest mit, care este explicația din spatele
2: mitului. Există o realitate și există un mit. Depinde foarte mult de cum iei biopsia și nu mă refer la tehnica ta personală sau la greșeli de tehnică. Biopsia endoscopic se ia direct din tumoră.
1: Ok.
2: Printr-un instrument care iese din tub, ai mușcat de
1: tumoră, respectivă.
2: Ai retras pensa în tub și celulele tumorale ajung prin tub în sticluțe și așa mai departe.
1: Așa.
2: Acum, în momentul în care ai rupt o bucățică de acolo, sigur că se deschid niște vase de sânge și există posibilitatea ca anumite structuri tumorale, celule tumorale, să plece pe calea venoasă în organism. Dar în momentul în care tu ai luat biopsie dintr-o tumoră de 5, de 10 cm, posibilitatea ca tu să metastazezi prin procedura în sine versus ea să fie deja metastazată,
1: exact.
2: Nici nu prea suportă grade de comparație. Dar o biopsiere endoscopică este net inferioară ca și risc de metastazare față de o biopsie făcută prin piele, de exemplu, într-un cancer de sân sau într-un alte localizări ale cancerului, în care acul trece prin țesutul sănătos, piele și mușchi și așa mai departe, ajunge la tumoră, într-adevăr iei o bucată de tumoră printr-o tăietură, dar retragerea acului se face prin țesut sănătos.
1: Și nici măcar pentru această procedură nu există vreo dovadă sau vreun studiu care să demonstreze că
2: le-ar fi scurtat durata de viață. Nu. Exact. Pentru că, în general, în momentul în care avem o tumoră care este operabilă, prin investigațiile care le-am făcut, o declarăm operabilă, cele care sunt abordabile din exterior, trendul este să nu se mai biopsieze, să se opereze direct.
1: Direct.
2: Da? Adică avem destule, să zicem, instrumente virtuale.

0: endoscopie și a fost bine, nu mai am nevoie niciodată să mai fac o altă endoscopie. A fost suficient una, bine că au trecut peste ea.
1: Depinde la ce vârstă o faci. Pentru gastroscopie poate fi adevărat, dacă nu ai factor de risc. Nu e obligatoriu să mai faci alta. Pentru colonoscopie nu este adevărat. E bine de făcut la un interval de timp, tocmai din pricina apariției acestor polipi, care putem să estimăm riscul de apariție a lor, niciodată să-l știm cu certitudine. Dar un colon care nu are polipi acum, la 45 de ani, va fi vizualizat peste 5, 6, 7 ani, să spunem, maxim 10. Dacă faci o colonoscopie la 35 de ani și nu are niciun polip, nicio încărcare în familie, sigur că nu îi spui să facă la 38 următoare, că îi spui la 45 următoare. O colonoscopie normală la 75 de ani, dacă speranța are stent la inimă, boală cardiovasculară, un AVC antecedente, diabet, zaharat și insuficiență renală cronică, probabil mai probabil că nu va mai avea nevoie de o altă colonoscopie sau că nu cancerul de colon va scădea
0: durata de viață. În ceea ce privește aceste mituri, care vom vorbi despre un ultim mit și apoi despre ceea ce trebuie să știe pacientul după procedură, foarte multă lume crede că endoscopia irită mucoasa, fie gastrică, fie a colonului, și poate ea prin sine să provoace o leziune sau chiar cancer.
1: Leziune provoacă dacă luăm biopsie, altfel nu are ce leziune să producă.
0: Intenționată, adică numai când chiar ne dorim să facem lucrurile.
1: Altfel, și mai greu de provocat leziuni, sigur că...
0: Cu excepția complicațiilor, da.
1: Sigur că da. Dacă este o zonă strâmtorată prin care tu trebuie să treci, sigur că frecându-te de margini vei crea neplăceri și vei crea anumite sângerări și vor fi microleziuni, dar în general acestea, v-am dat exemplu, și dacă te înțepi la dege, da, sau dacă pui mâna pe o tavă fierbinte, n-ai cum să nu te atingi, dar ele niciodată nu se vor transforma în cancer.
0: În ceea ce privește, vă mulțumesc foarte mult pentru lămurile pe care ni le-ați dat și sperăm să fie de ajutor și de folos telespectatorilor noștri. După ce procedura s-a terminat, cât timp trebuie să mai rămână pacientul la dumneavoastră și când poate să revină la activitățile obișnuite?
1: În general, după o gastroscopie simplă, pacientul pleacă cam într-o jumătate de oră, până își dă halatul jos, până se schimbă în salonul de post-procedură, până scriem noi rezultatul, durează câteva momente toată transferă, în pozele, scriem rezultat, dăm tratament dacă e nevoie. Durează un pic toată partea aceasta logistică. Dacă n-a fost sedat, se poate reîntoarce la activitățile uzuale, dacă nu s-a făcut nicio procedură terapeutică. Dacă s-au făcut proceduri terapeutice, atunci pe rezultat va primi indicațiile. Când are voie să mănânce, când are voie să bea, când, de ce să nu bea. Și dacă nu are voie, la fel, trebuie să scrie pe rezultat. Se va relua medicamentul cu tare de după 24 de ore. Nu se mănâncă alimente fierbinți 24 de ore, de exemplu, dacă ai scos un polip, dacă ai oprit o hemoragie și tu mănânci fierbinte. Sigur că riscul este să deschizi zona pe care tocmai ai tratat-o. Și atunci aceste restricții ar trebui să se afle pe rezultatul de endoscopie. Dacă nu este nicio restricție pe rezultat, atunci, în principiu, pacientul poate să mănânce, să bea cam după un 10 minute, să-i treacă amorțeala din gât dacă a fost făcută cu spray anestezic, procedura. Dacă a fost o sedare, atunci pacientul, pe lângă că scrie în consimțământul, scrie și pe rezultat că nu are voie să conducă, nu are voie să semneze documente și ce restricții are din acest punct de vedere sunt scrise pe rezultat. Dar, în principiu, sedările nu sunt anestezii ca la chirurgie. Pacienții nu suflă prin tubă, pacienții nu sunt intubați la endoscopiile
0: obișnuite.
1: Seamănă
0: mult cu anesteziile făcute în cabinetul de stomatologie în state și în alte regiuni în care pacientul
1: sunt medicații care se administrează pe venă,
0: pe
1: intravenos, pe branulă, dozate per kilogram corp și per necesarul pacientului. Nu se dă două fiole odată, că atâtea spun kilogramele lui. Întotdeauna anesteziștii vor da
0: și
1: doza minimă,
0: exact,
1: vor da minimă important necesară pentru pacient. În general, pacienții pot să se simtă somnolenți sau confuzi, depinde de ce tip de anestezic s-a folosit. dacă sunt în vârstă, în general e bine să fie însoțiți, că

0: se mai pot greși drumul spre casă, se mai pot împiedica. Dacă sunt din altă localitate și trebuie să schimbe 2-3 mijloace de transport până acasă, poate că nu-i tot mai bine să lași un vârstnic la 70 și ceva de ani sedat să plece acasă 400 de kilometri singure.
1: Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. La final, un scurt, un gând pentru un mesaj pentru telespectatorii noștri.
0: Aș vrea oamenii să înțeleagă că prevenția este cea mai eficientă metodă din medicină, nu din gastroenterologie. Că indiferent de cât de complicată, de cât de tare ne speriem de o procedură care să o facem când nu ne supără nimic, tocmai atunci e momentul să o facem, când nu ne supără nimic uneori. Pentru că atunci putem găsi lucruri pe care să le scoatem și să ne prevenim un cancer. Cancerul de colon este cel mai ușor de prevenit. O colonoscopie la 5 ani poate să ne salveze viața. În stadiu incipient, tratamentul pentru cancerul de colon este excizia endoscopică a polipului și atât.
1: Nu mai trebuie operație, nu mai trebuie
0: chimioterapie, nu mai trebuie absolut nimic. Și atunci, indiferent de cât de complicată ar părea din diverse puncte de vedere, este cea mai simplă metodă de diagnostic și de prevenție.
1: Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Trebuie să reținem că endoscopia digestivă nu este doar o investigație, ci o oportunitate, o șansă de a descoperi la timp, de a preveni și uneori de a interveni înainte ca boala să avanseze. Informarea corectă înlătură teama, iar decizia de a face un control la momentul potrivit poate salva vieți. Îi mulțumim încă o dată, doamnei doctor Cristina Niculescu.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumim pentru explicațiile valoroase pe care ni le-ați dat, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, nu amânați investigațiile pe care vi le-am recomandat și alegeți prevenția, pentru că de multe ori diferența o face momentul în care acționăm. La revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția precedentă am rămas în Pretoriul Roman, acolo unde adevărul și compromisul s-au aflat față în față. Pilat ajunsese la o concluzie pe care nu o putea evita, anume că Iisus era nevinovat. A spus acest lucru în mod public și repetat. Totuși, a recunoaște adevărul nu înseamnă întotdeauna a avea și puterea de a-l urma. Guvernatorul roman știa ce ar fi trebuit să facă, dar n-a avut curajul să meargă până la capăt pe drumul dreptății. În loc să le elibereze pe cel pe care îl considera nevinovat, a ales calea compromisului. Iar această alegere deschide acum una dintre cele mai dureroase etape ale drumului spre cruce. De aici înainte, relatarea Evangheliei după Ioan intră într-o zonă tot mai apăsătoare. Suferințele Domnului se intensifică, iar umilirile se înmulțesc. Soldații romani își îndreaptă cruzimea asupra celui care este în realitate adevăratul împărat al universului. Coroana de spini, mantia de purpură și saluturile lor batjocoritoare încearcă să transforme regalitatea sa într-o caricatură. Dar Ioan privește lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Tocmai în aceste momente de aparentă degradare începe să se descopere și mai clar măreția caracterului lui Iisus. Cu cât oamenii încearcă mai mult să-L umilească, cu atât Evanghelia îl prezintă mai limpede ca rege. Cu cât puterea lumii pare mai sigură de sine, cu atât se vede mai bine cât este ea de fragilă și de nesigură. În schimb, puterea iubirii lui Dumnezeu rămâne neclintită. Pentru a înțelege mai bine ceea ce urmează, este util să știm ce însemna biciuirea în lumea romană. Romanii cunoșteau mai multe forme de flagelare. Exista o pedapsă mai ușoară, aplicată pentru abateri mai puțin grave și însoțită adesea de un avertisment sever. Exista apoi o biciuire mult mai dură, rezervată infractorilor considerați periculoși. Dar exista și forma cea mai cumplită dintre toate, asociată de regulă cu răstignirea și cu cele mai grele condamnări. În cazul acestei pedepse, condamnatul era dezbrăcat și legat de un stâlp. Mai mulți călăi îl loveau succesiv până când oboseau sau până când primeau ordin să se oprească. Pentru cei care nu erau cetățeni romani, instrumentul folosit era adesea un bici, ale cărui curele erau prevăzute cu fragmente de os, bucăți de plumb sau alte elemente metalice. Loviturile sfâșiau pielea și carnea într-un mod greu de imaginat. Relatările vremii spun că unii condamnați mureau chiar în timpul pedepsei. Alte mărturii descriu răni atât de profunde, încât ajungeau să expună oasele și organele interne ale victimelor. Se ridică însă o întrebare importantă. Ce fel de biciuire a poruncit Pilat în cazul lui Iisus? A fost aceasta pedeapsă extremă aplicată în mod obișnuit înaintea răstignirii sau o formă mai puțin severă? Unii comentatori au susținut că Ioan descrie aceeași biciuire finală despre care vorbesc și celelalte evanghelii, cea care a precedat imediat executarea. Totuși există motive serioase pentru a privi diferit lucrurile. În primul rând, desfășurarea relatării sugerează că Pilat nu pronunțase încă sentința definitivă. În al doilea rând, este greu de imaginat că un prefect roman ar fi aplicat pedeapsa cea mai severă înainte de a decide oficial condamnarea la moarte. Și în al treilea rând, atât Ioan cât și Luca subliniază că în această etapă Pilat încă îl considera pe Iisus nevinovat și căuta o soluție prin care să-l elibereze. El spera că o pedeapsă dureroasă, dar limitată, îi va mulțumi pe conducătorii religioși și va pune capăt crizei. Aici se descoperă una dintre marile tragedii ale întregului proces. Pilat nu este convins de vinovăția lui Iisus, dimpotrivă, este convins de nevinovăția lui.
Cu toate acestea, acceptă ca un om nevinovat să sufere pentru a-și proteja propria poziție și pentru a evita conflictul cu cei care îl presau. Dreptatea este sacrificată de dragul convenienței. Adevărul este recunoscut, dar nu este urmat.

În timp ce Pilat caută formule de compromis și soluții care să-i protejeze poziția, iar conducătorii religioși urmăresc cu încăpățânare condamnarea lui Iisus, Domnul înaintează în tăcere pe drumul jertfei. Fiecare dintre cei implicați privește situația prin propria perspectivă. Pentru soldații romani, Iisus este doar un alt condamnat ajuns în mâinile lor. Pentru Pilat este un caz dificil care amenință să-i creeze probleme politice. Pentru liderii religioși este omul care trebuie înlăturat cu orice preț. Însă credința vede dincolo de toate acestea. În Iisus se află mielul lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii. Crucea se apropie cu fiecare pas, iar desfășurarea evenimentelor ne amintește că dincolo de calculele și deciziile oamenilor se împlinește planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Mulți comentatori consideră că pedeapsa aplicată lui Iisus în acest moment nu a fost cea mai cumplită formă de biciuire romană. Este mai posibil că Pilat a poruncit o pedeapsă mai puțin severă, una menită să-i mulțumească pe acuzatori și în același timp să-i ofere guvernatorului posibilitatea de a-l elibera ulterior pe Iisus. Această interpretare se armonizează bine atât cu relatarea lui Luca, cât și cu cea a lui Ioan, unde Pilat continuă să insiste asupra nevinovăției Domnului și caută în repetate rânduri o cale de a evita condamnarea sa la moarte. Dacă această înțelegere este corectă, atunci Iisus avea să suporte mai târziu și biciuirea asociată în mod obișnuit răstignirii, după pronunțarea sentinței finale. O asemenea pedeapsă slăbea dramatic trupul condamnatului și grăbea moartea pe cruce. Acest lucru explică și de ce, puțin mai târziu, Domnul nu va mai avea puterea fizică necesară pentru a-și duce singur crucea până la locul execuției. În plus, apropierea sabatului pascal îi determina pe conducătorii vremii să dorească încheierea cât mai rapidă a execuției, deoarece răstignirea putea prelungi suferința unei victime timp de mai multe zile. La un anumit nivel, ceea ce urmează este expresia brutală a cruzimii soldățești. Soldații transformă suferința unui om într-un spectacol de batjocură. Împletesc o coroană de spini și o așează pe capul lui Iisus. Probabil că această coroană era inspirată de reprezentările regilor și ale conducătorilor orientali, care erau înfățișați purtând coroane strălucitoare. Numai că aici aurul este înlocuit cu spini. Gestul este menit să ridiculizeze orice pretenție regală. Dar ironia este profundă. Cei care cred că își bat joc de un rege imaginar îl încoronează fără să știe pe adevăratul împărat. Spinii nu erau doar un simbol, ei provocau durere reală. Fiecare mișcare apăsa coroana mai adânc, iar sângele curgea pe fața celui care venise să aducă viață lumii. Apoi soldații îi aruncă pe umeri o mantie stacojie. În ochii lor totul este o glumă. Îngenunchează înaintea lui, îi adresează salutul rezervat împăraților și apoi îl lovesc. Omagiul este însoțit de batjocură, iar închinarea este înlocuită de violență. Fără să-și dea seama însă, soldații pun în scenă ceva mai adevărat decât intenționaseră. Acuzația adusă înaintea lui Pilat era că Iisus pretindea a fi împăratul iudeilor. Pentru conducătorii religioși, aceasta însemna că este un pretendent mesianic periculos. Pentru Pilat trebuia să pară un posibil rival al cezarului. Dar Ioan privește scena printr-o perspectivă mai adâncă. El vede în toate acestea una dintre marile ironii ale Evangheliei. Oamenii rostesc cuvinte al căror sens nu-l înțeleg pe deplin. Cei care râd de titlul de împărat spun fără să știe adevărul. Iisus este într-adevăr împăratul lui Israel. El este împăratul împărăției despre care tocmai îi vorbise lui Pilat. O împărăție care nu se sprijină pe sabie, ci pe adevăr. După această scenă, Pilat iese din nou înaintea mulțimii. Îl aduce pe Iisus înaintea lor și,
îl prezintă într-o stare care trebuie să fi fost cutremurătoare. Trupul este marcat de lovituri, fața este umflată, sângele curge din rănile provocate de spini. În mintea guvernatorului, imaginea aceasta ar fi trebuit să fie suficientă. El speră că oamenii vor vedea un om zdrobit, lipsit de apărare și incapabil să reprezinte vreo amenințare. Speră că, în fața unei asemenea priveliști, mulțimea va renunța la cererea de a-l răstigni. Atunci rostește una dintre cele mai cunoscute expresii din întreaga istorie creștină. Ecce homo, iată omul. În intenția lui Pilat, cuvintele poartă probabil o doză de ironie. Este ca și cum ar spune, acesta este omul de care vă temeți? Acesta este pretinsul rege care vă neliniștește atât de mult? În același timp, prin această prezentare, guvernatorul își bate joc nu doar de Iisus, ci și de conducătorii care insistă asupra condamnării lui.

Ioan vede în această scenă mai mult decât văd cei care participă la ea. Pentru el, cuvintele lui Pilat capătă o semnificație mult mai profundă decât și-ar fi imaginat guvernatorul roman. Iată omul! Da, acesta este omul, este cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre oameni. Este Fiul lui Dumnezeu venit în lumea pe care El însuși a creat-o. Nimeni dintre cei prezenți nu înțelege atunci adevărata dimensiune a momentului. Ei văd doar un om zdrobit de suferință, umilit și însângerat. Văd slăbiciune acolo unde se manifestă adevărata putere. Văd înfrângere acolo unde începe să se pregătească victoria. Dar tocmai în aceste clipe de durere și de batjocură, începe să strălucească gloria lui Hristos într-un mod pe care lumea nu-l poate înțelege. Cel pe care Pilat îl arată mulțimii ca pe un om zdrobit, neputincios și lipsit de orice influență, este în realitate împăratul care merge spre cea mai mare victorie din istoria universului. Totuși, conducătorii religioși și slujitorii lor nu sunt impresionați de spectacolul pe care Pilat îl pune înaintea lor. Guvernatorul sperase că vederea lui Iisus, zdrobit de lovituri și umilit de soldați, va stinge setea lor de răzbunare. Dar se înșală. Ostilitatea lor este prea adâncă, iar resentimentul față de Iisus prea puternic. În plus, ei percep foarte bine ironia lui Pilat și nu sunt deloc dispuși să accepte batjocura cu care îi tratează el. Pentru ei nu există decât o singură soluție, moartea lui Iisus. De aceea răspunsul lor izbucnește fără ezitare. Răstignește-l, răstignește-l! Strigătul acesta devine ecoul unei hotărâri luate cu mult înainte de proces. Ei nu mai caută dovezi și nici nu mai urmăresc aflarea adevărului. Au ajuns deja la verdict și urmăresc doar executarea lui. Știu foarte bine care este consecința unei asemenea acuzații înaintea autorității romane. Pentru cineva găsit vinovat de răzvrătire împotriva Romei, răstignirea era pedapsă obișnuită. Istoria recentă a regiunii oferea suficiente exemple pentru ca nimeni să nu se înșele cu privire la ceea ce cereau. Pilat înțelege că încercarea sa de a stârni compasiunea mulțimii a eșuat. Planul său se prăbușește înainte de a produce vreun rezultat. Și atunci răspunde cu iritare și dispreț. Luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Nu este o cedare oficială a autorității romane și nicio permisiune reală acordată conducătorilor iudei de a executa sentința. Este mai degrabă o replică amară și ironică. Pilat pare să spună, l-ați adus înaintea mea pentru judecată, dar refuzați să acceptați verdictul pe care vi-l dau. Până în acest moment, liderii religioși insistaseră mai ales asupra dimensiunii politice a acuzațiilor. Încercaseră să-l prezinte pe Iisus ca pe un pretendent periculos la tron, ca pe un om care putea amenința stabilitatea imperiului. Acum însă observă că această strategie nu funcționează. Pilat nu vede în Iisus un revoluționar și nici un rival serios al cezarului. În consecință, ei schimbă accentul și aduc în prim plan adevărata lor problemă, identitatea lui Iisus. Noi avem o lege, îi spun ei lui Pilat, și după legea aceasta trebuie să moară, pentru că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. În sfârșit, motivul profund al ostilității lor este rostit deschis. Nu faptele lui Iisus îi deranjează cel mai mult, nu minunile, nu vindecările și nici influența sa asupra mulțimilor. Problema fundamentală este ceea ce a afirmat Iisus despre sine. În spatele acestei acuzații se află legea care condamnă blasfemia. Conducătorii religioși consideră că afirmațiile lui Iisus depășesc orice limită acceptabilă. De-a lungul Evangheliei după Ioan, conflictul a crescut tocmai în jurul acestei teme. Iisus nu s-a prezentat doar ca un învățător trimis de Dumnezeu. El a vorbit într-un sens unic despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său.
a revendicat o autoritate pe care adversarii săi o considerau rezervată numai lui Dumnezeu. A spus și a făcut lucruri care i-au convins că nu este vorba doar despre o pretenție mesianică obișnuită. Pentru urechile unui iudeu, expresia Fiul lui Dumnezeu avea o încărcătură religioasă profundă. Pentru conducătorii poporului, ea devenise dovada supremă a vinovăției lui. Dar pentru Pilat, care privea lucrurile prin filtrul culturii romane, acuzația suna cu totul diferit. În lumea greco-romană existau numeroase relatări despre oameni considerați favorizați de zei, personaje înzestrate cu puteri neobișnuite și înconjurate de o aură misterioasă. De aceea, cuvintele conducătorilor nu-i trezesc lui Pilat indignare, ci neliniște. Ioan observă un detaliu surprinzător. Când aude această nouă formulare a acuzației, Pilat se teme și mai mult. Până acum, îl privise pe Iisus ca pe victima unei dispute religioase și politice. Acum începe să se întrebe dacă nu cumva are înaintea sa un om cu totul ieșit din comun. Superstițiile lumii romane erau puternice chiar și printre oamenii aflați în poziții de autoritate. Iar gândul că omul pe care tocmai îl biciuise ar putea avea o origine sau o identitate pe care el nu o înțelege, îl tulbură profund. Astfel, procesul intră într-o nouă etapă. Pilat nu este încă pregătit să creadă în Iisus, dar nici nu mai poate privi situația cu aceeași detașare de până atunci. În sufletul lui începe să se strecoare teama, iar întrebările pe care încercase să le evite până acum încep să revină cu și mai multă putere. Cine este în realitate omul care stă înaintea lui? Și ce se va întâmpla dacă verdictul pe care este pe cale să-l aprobe este de fapt o greșeală de proporții istorice?

nu este o tăcere a neputinței și nici a resemnării. Este tăcerea celui care știe că interlocutorul său nu caută cu adevărat răspunsul. De altfel, Pilat avusese deja ocazia să audă adevărul. Iisus îi vorbise despre împărăția sa și despre misiunea pentru care venise în lume. Îi spusese că a venit să mărturisească despre adevăr, dar guvernatorul alesese să încheie discuția prin celebra întrebare: ce este adevărul? Nu pentru că ar fi vrut să afle răspunsul, ci pentru că nu mai credea că răspunsul poate fi găsit. Acum revine cu o altă întrebare, însă problema rămâne aceeași. Cum ar putea înțelege cine este Iisus, un om care nu este dispus să asculte ceea ce îi descoperă Dumnezeu? Tăcerea Domnului îl irită pe Pilat. Pentru un reprezentant al Romei, obișnuit să poruncească și să fie ascultat, faptul că un prizonier refuză să răspundă este aproape de neconceput. El deține autoritatea supremă în provincie. Poate condamna sau elibera, poate decide viața și moartea celor aduși înaintea sa. De aceea reacționează imediat și îl întreabă: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Pentru o clipă, Pilat vorbește ca omul care crede că deține controlul deplin asupra situației. Dar tocmai aici, Domnul Iisus rupe încă o dată aparențele. El îi răspunde cu calm și cu o autoritate care nu vine din funcția unui guvernator și nici din puterea unei armate. Îi spune: n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Prin aceste cuvinte, Domnul nu neagă existența autorității civile. El nu contestă faptul că Pilat ocupă o poziție reală de conducere. Dar îi amintește că orice autoritate omenească este limitată și că nimeni nu deține puterea în mod absolut. Deasupra tuturor tronurilor omenești rămâne tronul lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Oamenii cred că dirijează evenimentele. Liderii religioși cred că își duc planul la îndeplinire. Pilat crede că deține controlul procesului. Soldații cred că execută ordinele primite. Și totuși, deasupra tuturor acestor decizii omenești, Dumnezeu conduce istoria spre împlinirea scopului său. Desigur, aceasta nu înseamnă că oamenii sunt lipsiți de responsabilitate. Ioan nu încearcă să-i transforme pe Pilat, pe Caiafa sau pe Iuda în simple instrumente fără voință proprie. Dimpotrivă, fiecare dintre ei răspunde pentru propriile alegeri. Fiecare acționează liber și fiecare poartă răspunderea morală pentru ceea ce face. Dar în același timp, nici răutatea oamenilor și nici conspirațiile lor nu pot împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu. Domnul Iisus continuă și spune: de aceea cine m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. Afirmația este surprinzătoare. Ea arată că Pilat nu este nevinovat. Faptul că autoritatea lui există doar prin îngăduința lui Dumnezeu nu-i șterge vina. El continuă să fie responsabil pentru deciziile pe care le ia. Totuși există cineva a cărui vină este și mai mare. Și Domnul se referă la Caiafa, marele preot, care a avut un rol decisiv în complotul împotriva sa și care a condus acțiunile prin care Iisus a fost adus înaintea autorității romane. Alții au văzut aici o referire la Iuda. În fond, amândoi au participat la desfășurarea evenimentelor. Dar accentul pare să cadă nu atât pe identitatea exactă a persoanei, cât pe inițiativa răului. Există o diferență între cel care cedează presiunii și cel care pune în mișcare întreaga conspirație. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus arată încă o dată că vede dincolo de aparențe. Pilat se consideră judecătorul procesului. În realitate, el însuși este evaluat. Conducătorii religioși cred că judecă un blasfemitor. În realitate, sunt aduse la lumină propriile lor motive.
iar în cel

Într-ul întregii scene rămâne Domnul Iisus, singurul care înțelege pe deplin ce se întâmplă. Procesul continuă, dar ceva începe să se schimbe în sufletul lui Pilat. Frica pe care o simțise deja devine și mai apăsătoare. Omul care se considera stăpânul situației începe să descopere că se află în fața unei realități pe care nu o poate controla și nici explica. Iar întrebarea care îl urmărește tot mai insistent este aceeași. Cine este în realitate omul pe care îl judecă?

Cuvintele Domnului Iisus nu îl absolvă pe Pilat de responsabilitate și nici nu încearcă să-l prezinte drept o victimă a împrejurărilor. Guvernatorul rămâne răspunzător pentru decizia pe care urmează să o ia. El știe că Iisus este nevinovat, știe că acuzațiile nu se susțin, știe că procesul este influențat de interese și de resentimente și cu toate acestea este gata să sacrifice dreptatea pentru a-și proteja propria poziție. Totuși Domnul arată că există o diferență între cei implicați în această dramă. Pilat este vinovat, dar nu el a pus în mișcare întregul mecanism al condamnării, nu el a organizat complotul, nu el a căutat martori împotriva lui Iisus, nu el a plănuit arestarea și nu el a pregătit acuzațiile. Alții au avut inițiativa, alții au împins evenimentele în această direcție. De aceea Domnul Iisus vorbește despre un păcat mai mare, nu pentru a minimaliza vina lui Pilat, ci pentru a arăta că responsabilitatea morală crește odată cu rolul pe care îl joacă cineva în producerea răului. În același timp, Domnul reafirmă un adevăr pe care Evanghelia după Ioan l-a subliniat în repetate rânduri. Nimic din ceea ce se întâmplă nu scapă controlului lui Dumnezeu. Trădarea, arestarea, procesul și condamnarea nu sunt accidente ale istoriei. Nu-l surprind pe Dumnezeu și nu-l obligă să improvizeze un plan de rezervă. În mijlocul celor mai întunecate manifestări ale răutății omenești, Domnul continuă să conducă istoria spre împlinirea scopului său. Răul rămâne rău și vinovăția rămâne vinovăție, dar nici măcar răzvrătirea oamenilor nu poate împiedica realizarea planului de mântuire. Relatarea ne spune că din acel moment, Pilat încearcă și mai mult să le libereze pe Iisus. Nu ni se explică exact ce intenționa să facă. Poate că voia să închidă procesul, poate că spera încă să influențeze mulțimea în favoarea Domnului. Cert este că guvernatorul ajunge la o convingere tot mai clară. Omul aflat înaintea lui nu merită moartea. Nici acuzația de răzvrătire împotriva Romei nu-l convinge, nici acuzația religioasă nu-i se pare suficientă. Din punctul lui de vedere, procesul nu justifică o sentință capitală. Dar tocmai când începe să caute o cale de ieșire, adversarii lui Iisus descoperă punctul cel mai vulnerabil al lui Pilat. Și atunci izbucnește amenințarea care schimbă cursul evenimentelor. Când ei spun, dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten al cezarului. Lovitura lor este calculată cu grijă. Conducătorii religioși înțeleg că argumentele juridice n-au dat rezultatul dorit. Înțeleg că Pilat nu este convins de vinovăția lui Iisus. Așa că mută discuția din sfera dreptății în sfera interesului politic. Pentru un guvernator roman, asemenea cuvinte erau extrem de periculoase. Împăratul Tiberiu era cunoscut pentru suspiciunile sale și pentru severitatea cu care își trăta subordonații când considera că nu și-au îndeplinit obligațiile. În trecut, liderii iudei se plânseseră deja de Pilat la Roma. Nimic nu îi împiedica să o facă din nou și Pilat înțelege imediat implicațiile. Dacă acest caz ajunge înaintea împăratului, cum ar putea explica faptul că a eliberat un om acuzat că pretindea a fi împărat? Cum ar putea demonstra că nu a ignorat o posibilă amenințare la adresa autorității romane? Chiar dacă știa că acuzația este exagerată, simpla existența unei plângeri putea deveni extrem de periculoasă pentru cariera și chiar pentru viața lui. Ironia acestei scene este remarcabilă. Pentru a obține condamnarea lui Iisus, conducătorii religioși se prezintă acum drept apărători zeloși ai cezarului. Ei, care detestau dominația romană și așteptau eliberarea de sub puterea păgână, se declară brusc loiali împăratului, loiali imperiului. În dorința lor de a-l distruge pe Iisus, ajung să invoce autoritatea politică pe care, în mod normal, o respingeau.
Ioan surprinde foarte bine contradicția. Cei care vorbesc atât de mult despre libertate se arată în realitate profund dependenți de interese politice și de calcule omenești. Iar cei care îl acuză pe Iisus că reprezintă un pericol pentru Roma se dovedesc în cele din urmă mult mai apropiați de spiritul răzvrătirii decât cel pe care îl condamnă. Pentru că împărăția despre care vorbea Domnul Iisus nu amenința tronul cezarului. El nu adunase armate și nu pregătise revolte, nu chemase poporul la luptă și nu urmărea cucerirea puterii politice. Împărăția sa era întemeiată pe adevăr și pe transformarea inimii. În mod paradoxal, cei care strigă împotriva lui sunt mai aproape de spiritul conflictului și al revoltei decât cel pe care îl acuză. În fața unei asemenea presiuni, Pilat cedează în cele din urmă, pentru că frica învinge convingerea. Interesul personal învinge dreptatea. Omul care recunoscuse nevinovăția lui Iisus renunță să mai lupte pentru ceea ce știe că este adevărat. Iar procesul se apropie de verdictul final. Pilat îl aduce din nou pe Iisus înaintea mulțimii și se așează pe scaunul de judecată. Totul este pregătit pentru pronunțarea sentinței. Ioan observă însă un contrast profund. Pe scaunul judecătorului stă reprezentantul Romei, omul care pare să dețină întreaga autoritate. Dar înaintea lui se află cel căruia tatăl i-a încredințat judecata finală a lumii. În aparență Pilat judecă. În realitate, istoria se apropie de momentul în care adevăratul judecător va merge spre cruce pentru a purta păcatul oamenilor. Astfel, încă o dată, Evanghelia după Ioan ne invită să privim dincolo de aparențe. Oamenii cred că decid soarta lui Iisus. În realitate, planul lui Dumnezeu înaintează neabătut spre împlinirea lui, iar cel care pare condamnat este, de fapt, stăpânul istoriei.

După ce cedează presiunii conducătorilor religioși, Pilat se pregătește să rostească verdictul final. Și Ioan introduce un detaliu care, la prima vedere, pare lipsit de importanță. El precizează că toate acestea se petreceau în ziua pregătirii, în timpul sărbătorii Paștelui. De-a lungul timpului, acest amănunt a generat numeroase discuții. Unii comentatori au înțeles expresia ca referindu-se la ziua dinaintea Paștelui propriu-zis. Alții au observat însă că, în limbajul obișnuit al vremii, ziua pregătirii desemna în mod obișnuit ziua de vineri, adică ziua în care se făceau pregătirile pentru sabat. În această perspectivă, Ioan nu vorbește despre ziua dinaintea Paștelui, ci despre vinerea din timpul săptămânii pascale. Această interpretare are avantajul că păstrează armonia dintre Evanghelia după Ioan și celelalte evanghelii. Ultima cină rămâne o masă pascală, iar evenimentele procesului și ale răstignirii se desfășoară în ziua de vineri, înaintea sabatului. De altfel, Ioan va reveni puțin mai târziu asupra acestui detaliu temporal, deoarece apropierea sabatului va juca un rol important în evenimentele care urmează. Evanghelistul obișnuiește să procedeze astfel. Uneori introduce un amănunt aparent secundar, pentru ca mai târziu să-i descopere semnificația. A făcut același lucru și în capitolul al cincilea, când a menționat că vindecarea slăbănogului a avut loc într-o zi de sabat, pregătind astfel conflictul care urma să izbucnească în jurul acestei teme. Și aici procedează asemănător. Mențiunea despre ziua pregătirii pregătește scena pentru evenimentele care vor urma la cruce. Ioan precizează și momentul zilei. Era în jurul ceasului al șaselea. Acest detaliu a ridicat la rândul lui întrebări, fiindcă Marcu pare să indice un alt reper orar pentru răstignire. De-a lungul secolelor au fost propuse diverse explicații. Unii au sugerat existența unor sisteme diferite de calcul al timpului. Alții au presupus că ar putea exista o dificultate de transmitere a textului. Cert este că evangheliile n-au fost scrise pentru a oferi un jurnal cronologic minut cu minut, iar semnificația devine acum tot mai clară. Pilat își ocupă locul pe scaunul de judecată. Înaintea sa se află Iisus. Liderii religioși așteaptă condamnarea. Mulțimea este agitată. Totul pare să se afle sub controlul oamenilor. Și totuși, Ioan ne invită din nou să privim dincolo de aparențe. În fața ochilor noștri se află una dintre cele mai mari ironii ale întregii Evanghelii. Pe scaunul judecătorului stă reprezentantul Imperiului Roman, omul care pare să dețină autoritatea supremă, dar înaintea lui se află cel căruia Tatăl i-a încredințat judecata finală a lumii. Pilat pronunță o sentință vremelnică: Hristos este judecătorul veșnic. Locul unde se desfășoară scena capătă astfel o semnificație aparte. Nu mai este doar un tribunal roman, devine locul în care puterea omenească și planul lui Dumnezeu se întâlnesc într-un mod dramatic. Pilat crede că decide soarta lui Iisus. În realitate, el nu face decât să contribuie la împlinirea unui plan pe care nu-l înțelege. Pentru conducătorii religioși, aceasta este clipa victoriei. După luni de opoziție și după ore de presiuni, condamnarea pare în sfârșit asigurată. Pentru ucenici, dacă ar fi putut vedea întreaga scenă, totul ar fi părut o catastrofă. Pentru Pilat este un compromis necesar pentru supraviețuire politică. Dar pentru cer, lucrurile arată cu totul și cu totul diferit. Fiul lui Dumnezeu înaintează spre jertfa pentru care venise în lume. Fiecare decizie, fiecare acuzație și fiecare hotărâre omenească îl apropie de cruce. Iar crucea nu reprezintă un eșec al planului divin, ci împlinirea lui. Tocmai de aceea Ioan insistă atât de mult asupra detaliilor. El dorește ca cititorii să înțeleagă că nimic nu se petrece la întâmplare. În câteva momente, verdictul va fi rostit. Mulțimea va obține ceea ce insistă să capete. Pilat își va salva pentru moment poziția. Conducătorii religioși vor crede că și-au atins scopul.
dar fără să știe, toți contribuie la împlinirea celei mai importante lucrări din istoria omenirii. Cel pe care îl condamnă este adevăratul miel al lui Dumnezeu, iar drumul care pare să conducă spre înfrângere merge în realitate spre victoria de la Golgota.

Privind aceste detalii legate de ora exactă a condamnării lui Isus, trebuie să ne amintim că oamenii din secolul I nu dispuneau de instrumente moderne prin care măsurăm timpul astăzi. Pentru majoritatea oamenilor, aprecierea orei era aproximativă. De aceea nu este surprinzător că relatările evangheliștilor folosesc repere care pot părea diferite, fără ca prin aceasta să existe o contradicție reală. În cazul lui Marcu, accentul cade asupra intervalului în care se vor desfășura evenimentele răstignirii și asupra celor 3 ore de întuneric care vor urma. Ioan urmărește însă altceva. El dorește să arate cât de mult s-a prelungit această procedură. Încă din primele ore ale dimineții, când Iisus a fost adus înaintea lui Pilat, adevărul devenea tot mai evident. Cu fiecare nouă audiere, cu fiecare nouă întrebare și cu fiecare nouă încercare de compromis, nevinovăția lui Iisus apărea tot mai clar. Și totuși, în ciuda evidenței, valul răului continua să înainteze. Răutatea conducătorilor religioși, slăbiciunea lui Pilat, manipularea mulțimii și păcatul unei lumi întregi converg acum spre același punct, crucea. Nimeni nu mai poate opri deznodământul. Pilat înțelege că a pierdut lupta. Capcana politică întinsă în jurul lui s-a închis. Dacă îl eliberează pe Iisus, își riscă poziția și poate chiar viața. Dacă îl condamnă, își încalcă propria conștiință. Știe care este alegerea dreaptă, dar nu mai găsește puterea să o facă. Și totuși, înainte de a ceda definitiv, mai aruncă o ultimă săgeată împotriva adversarilor săi. Îl aduce pe Iisus înaintea lor și rostește cuvintele: "Iată împăratul vostru." Pilat nu vorbește cu respect, nu este o mărturisire de credință, este o ironie amară. El știe foarte bine că pretinsa loialitate a conducătorilor față de Cezar este doar o mască. Știe că acuzația de răzvrătire este folosită ca armă politică. Prin urmare, îi provoacă încă o dată. Este ca și cum le-ar spune: "Acesta este împăratul de care vă temeți? Acesta este rivalul Romei? Un om bătut, însângerat și lipsit de apărare?" Dar că de atâtea ori, în Evanghelia după Ioan, cuvintele rostite în batjocură ajung să spună mai mult adevăr decât intenționează cel care le rostește. Fără să știe, Pilat proclamă un adevăr profund. În fața lui se află într-adevăr împăratul lui Israel, regele promis de Dumnezeu, Mesia așteptat de generații întregi. Numai că poporul său nu-l recunoaște. Răspunsul mulțimii este violent și categoric: "Ia-l, ia-l, răstignește-l!" Pilat continuă jocul amar al ironiilor și întreabă: "Să-l răstignesc pe împăratul vostru?" Iar atunci se produce unul dintre cele mai tragice momente din întreaga istorie biblică. Preoții cei mai de seamă răspund: "Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul." La prima vedere pare doar o declarație politică. În realitate este mai mult decât atât. De-a lungul întregului Vechi Testament, adevăratul împărat al lui Israel este Dumnezeu însuși. Regii lui Israel existau doar ca reprezentanți ai domniei sale. Speranța mesianică a poporului era legată de venirea regelui trimis de Dumnezeu. Acum însă, în dorința lor de a-l respinge pe Iisus, conducătorii poporului ajung să respingă nu doar un om, nu doar un pretendent mesianic, ci însă și ideea împărăției lui Dumnezeu. În numele unei loialități politice de circumstanță, ei renunță la ceea ce definise identitatea spirituală a lui Israel timp de secole. Este punctul culminant al tragediei descrise de Ioan încă din primele capitole ale Evangheliei, când a scris: "A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit." Acum această respingere ajunge la expresia ei cea mai dramatică. În cele din urmă, Pilat cedează. Sentința nu este rostită printr-o formulă solemnă, dar hotărârea este luată.
Guvernatorul îl predă pe Iisus pentru a fi răstignit, nu pentru că l-ar considera vinovat, ci pentru că alege să satisfacă cererea lor care îi cer moartea. Astfel se încheie procesul. Conducătorii religioși cred că au câștigat. Pilat crede că și-a salvat cariera. Mulțimea crede că și-a impus voința. Dar niciunul dintre ei nu înțelege ce se petrece cu adevărat. În timp ce oamenii cred că îl elimină pe Iisus, el merge de bunăvoie spre jertfa pentru care venise în lume. În timp ce ei văd sfârșitul unei probleme, Dumnezeu pregătește începutul mântuirii. În timp ce răul pare să triumfe, iubirea lui Dumnezeu se apropie de cea mai mare victorie din istoria Universului. Ajunși acum la sfârșitul acestei părți a relatării, nu mai putem privi procesul lui Iisus doar ca pe un episod al trecutului. În fiecare personaj descoperim ceva din propriile noastre lupte. În Pilat vedem omul care cunoaște adevărul, dar se teme să-l urmeze. În conducătorii religioși vedem pericolul unei credințe care pune interesele personale mai presus de voia lui Dumnezeu. În mulțime vedem cât de ușor poate fi influențată conștiința când încetează să mai asculte glasul adevărului. Dar mai presus de toate îl vedem pe Iisus, singurul care rămâne credincios până la capăt, singurul care nu se abate de la misiunea sa, singurul care acceptă suferința pentru ca noi să putem primi viața. De aceea, întrebarea Evangheliei nu este doar ce au făcut Pilat, Caiafa sau mulțimea. Întrebarea este, ce fac eu cu Iisus? Îl resping sau îl primesc? Îl admir de la distanță sau îl urmez? Îi ascult glasul doar când îmi este convenabil sau aleg să-i încredințez întreaga mea viață? Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Vorbim și astăzi despre părinți imaturi emoțional. Cu acest prilej, împreună cu noi este psihoterapeut Simona Călinici. Aș vrea să ne referim puțin astăzi la părinții pasivi și mai apoi la părinții distanți. Dincolo de părinții riguroși sau poate extrema părinților riguroși și super protectivi, este aceea a părinților pasivi. Cum se comportă aceștia și care sunt efectele asupra copiilor?
2: În primul rând, părinții pasivi ar putea să pară la prima vedere niște părinți buni, pentru că tind să evite conflictele. Și pentru că, inclusiv în dinamica de familie, dacă, să zicem, celălalt părinte este uneori mai dificil sau mai agresiv, acest părinte încearcă să rămână calm, încearcă să evite intensificarea conflictelor din familie și pare să fie o conduită foarte matură. De fapt, ceea ce înțelege un copil adesea din această dinamică este că el e neprotejat acolo, că el trebuie să devină foarte curând suficient de puternic încât să poată să se apere singur, poate să înțeleagă din această dinamică, nu știu, și faptul că alții adulți ar avea dreptate, ar fi îndreptățiți atunci când îi tratează prost, îi critică, sunt agresivi verbal sau fizic. Și problemele cu care această persoană, acest copil, ar putea să rămână pe parcursul vieții, s-ar putea să nu se încheie atunci când el părăsește locuința părinților lui, când ajunge un adult, ci să rămână o problemă cu care se va confrunta ulterior toată viața, acceptând relații inechitabile, abuzive și neștiind să pună limite celorlalți în relațiile din viața lui.
1: Așadar, nu este suficient să fii bun, flexibil, ci este important și să fii implicat, prezent și uneori cu acea fermitate sănătoasă pentru copii. O altă categorie este aceea părinților distanți. Cum îi putem caracteriza pe aceștia?
2: Probabil că mulți dintre oamenii care ajung și adulți încearcă constant să trezească, nu știu, o urmă de admirație la părinții lor și pare că orice ar face tot nu contează sau nu au reușit să obțină suficient de multe succese, au avut de fapt de a face cu părinți distanți. Sunt acei părinți care de cele mai multe ori sunt probabil provideri, nu știu, aduc bani în casă, dar mai mult de atât copilul nu va obține de la ei, nu au timp, nu au răbdare, nu au curiozitate. De cele mai multe ori copiii aceștia se simt nevăzuți, se simt neimportanți, ajung ulterior să-și aleagă pe baza familiarității, la, da, cum a fost în familia lor, parteneri de viață care sunt indisponibil emoțional și pe care să încerce să-i facă treptat să, nu știu, aibă oarecare admirație sau interes pentru ei, bineînțeles fără succes. Și, din păcate, dinamica relațiilor pe termen lung cu acești părinți mai distanți nu se îmbunătățește nici cu timpul, nici ca și adult, de cele mai multe ori nu ajung să se înțeleagă cu părinții lor mai bine, să fie mai apropiați, să fie mai conectați.
1: În consecință, vorbim practic de relații distante, înstrăinare și, așa cum menționai, este un tipar în funcție de care își vor crea și relațiile ulterioare în viața de adult. Și atunci, cum am putea să fim părinți maturi emoțional?
2: Cred că nu există un răspuns unic la cum am putea să fim, dar cred că important ar fi, în primul rând, să fim un pic mai atenți la noi, la familia din care provenim și la cum a fost dinamica acolo. Este o carte care se numește Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, a lui Linsley Gibson. Aș recomanda cartea respectivă pentru că atunci când o citești ca și părinte, fără să vrei, o să te gândești gândești și vei recunoaște situațiile din familia ta de bază și cum te-au influențat și apoi îți va fi mai ușor să recunoști cele pe care probabil că reproduci în relația cu copilul tău și cum să fii atent să le eviți. Deci e una dintre modalitățile probabil cele mai bune de a înțelege cum a fost la tine acasă și ce păstrezi și ce faci și ce nu mai departe cu copilul tău.
1: Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, este un proces pe care fiecare dintre noi ca părinți îl facem, acela de a fi o variantă cât mai bună pentru copiii noștri. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

0: Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vorbim despre vinovăție. Uneori vinovăția apare înainte ca mintea să apuce să formuleze o explicație. Conduci pe un drum național și observi la câteva sute de metri o mașină de poliție. Aproape instinctiv ridici piciorul de pe accelerație, poate chiar frânezi ușor. Te uiți apoi la vitezometru și constați că circulai în limita legală. De ce ai reacționat? Probabil că știi că nu respecti întotdeauna limita de viteză. Mașina de poliție nu te-a făcut conștient doar de ceea ce făceai în acel moment, ci de un obicei pe care îl cunoști prea bine. Același lucru se întâmplă atunci când două persoane vorbesc despre cineva care nu este prezent. Discuția devine critică, se spun lucruri care nu ar fi fost rostite în prezența celui vizat, iar apoi persoana respectivă intră pe neașteptate în încăpere. Conversația se oprește brusc, cineva schimbă subiectul, altul pare dintr-o dată să fie ocupat. În asemenea situație nu e nevoie de un tribunal, deoarece conștiința a înțeles deja ce s-a întâmplat. Vinovăția este una dintre cele mai neplăcute experiențe omenești. Ne face să ne simțim expuși, neliniștiți și uneori rușinați. De aceea este firesc să încercăm să scăpăm de ea. Problema e că nu orice metodă prin care reducem sentimentul de vinovăție rezolvă și cauza lui. Da, putem nega. Putem minimaliza, să dăm vina pe împrejurări, pe alte persoane, putem spune că toată lumea procedează la fel, putem încerca să uităm, dar dacă am făcut într-adevăr ceva greșit, liniștea obținută prin negare este de obicei temporară. În ultimii ani a devenit populară ideea că sentimentul de vinovăție este aproape întotdeauna nesănătos. Omul este încurajat să nu se judece, să nu se lase apăsat de trecut, ci să se accepte așa cum este. Există adevăr în aceste recomandări, pentru că sunt oameni care trăiesc sub o vinovăție exagerată sau falsă. Aceștia se învinovățesc pentru lucruri pe care nu le-au putut controla, pentru deciziile altora, pentru faptul că nu au îndeplinit așteptări imposibile sau chiar pentru că au avut curajul să stabilească limite absolut normale. Însă faptul că există vinovăție falsă nu înseamnă că orice vinovăție este falsă. Uneori, vinovăția îndeplinește o funcție asemănătoare durerii fizice. Nimeni nu-și dorește durerea, însă fără ea am fi mult mai vulnerabili. Durerea ne avertizează că ceva este în neregulă și ne obligă să ne oprim. Boala Hansen, cunoscută în trecut sub numele de lepră, poate afecta nervii și poate reduce capacitatea unei persoane de a simți durerea, căldura sau rănirea. Un om poate atinge un obiect fierbinte fără să realizeze imediat că se arde. Poate continua să meargă cu o rană gravă la picior pentru că nu simte durerea care l-ar fi determinat să se oprească. Observăm, lipsa durerii nu îl face mai sănătos, ci îl expune unui pericol chiar mai mare. În același fel, o conștiință care nu mai reacționează nu este neapărat o conștiință liberă, ci poate doar o conștiință adormită. Dacă mințim fără să ne deranjeze, dacă rănim oameni fără să simțim nimic sau dacă ne folosim poziția pentru a-i umili pe alții și nu avem nicio remușcare, problema nu este că am depășit vinovăția, ci că am pierdut un important sistem de avertizare morală. Vinovăția sănătoasă ne spune că există o diferență între ceea ce am făcut și ceea ce știm că ar fi trebuit să facem. Ea nu este plăcută, dar poate deveni începutul schimbării. Pentru aceasta însă, trebuie să știm ce facem cu ea. Prima reacție a omului este adesea justificarea. Nu spunem am greșit, ci am fost provocat. Nu spunem am vorbit nedrept, ci eram foarte obosit. Nu spunem am mințit, ci nu am spus tot adevărul pentru că situația era complicată. Împrejurările pot explica de ce am reacționat într-un anumit fel, dar nu transformă automat un comportament greșit într-unul corect. Oboseala poate explica iritarea, dar nu justifică umilirea unui copil. Presiunea de la serviciu poate explica tensiunea, dar nu justifică agresivitatea acasă. Faptul că cineva ne-a rănit poate explica dorința de răzbunare, dar nu face răzbunarea dreaptă. Vinovăția începe să fie tratată corect atunci când încetăm să formulăm cuvinte sau expresii vagi. Nu doar s-au spus niște cuvinte nepotrivite, ci să avem curajul să spunem, am jignit. Nu situația a scăpat de sub control, ci eu mi-am pierdut controlul. Sau au existat niște neînțelegeri financiare. Nu, am ascuns informații. Mărturisirea autentică nu este un exercițiu de autodistrugere, ci revenirea la realitate. Unul dintre cele mai puternice exemple biblice este regele David. Povestea lui nu este istoria unei greșeli mărunte comise din neatenție. David a avut o relație adulteră cu Bathsheba, soția lui Urie, unul dintre soldații săi de încredere. Când a aflat că femeia era însărcinată, a încercat să ascundă situația. Pentru că planul nu a funcționat, a aranjat ca Urie să fie trimis în cea mai periculoasă zonă a luptei și să fie abandonat acolo. David a folosit puterea regală pentru a-și proteja reputația. A manipulat oameni, a distrus o familie și a provocat moartea unui om loial. După aceea, viața a continuat aparent normal. David a rămas rege și a îndeplinit atribuțiile și probabil a încercat să îngroape ceea ce se întâmplase, dar păcatul ascuns nu a produs pace. Mai târziu, el avea să descrie această perioadă spunând că atât timp cât a tăcut, simțea că îi se topesc oasele și că puterea îi se usca. Este limbajul unui om care descoperă că secretul pe care îl poartă începe să-l consume. Vinovăția nerezolvată nu rămâne întotdeauna într-un colț al minții. Poate deveni iritabilitate, anxietate, defensivitate sau nevoie de control. Omul se teme că va fi descoperit. Interpretează întrebări obișnuite ca pe niște acuzații. Devine preocupat de imagine și reacționează exagerat atunci când cineva se apropie de adevăr. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Nathan la David. Profetul i-a spus povestea unui om bogat care avea multe turme, dar care a luat singura mielușa unui om sărac. David s-a indignat și a condamnat imediat nedreptatea. Atunci Nathan i-a spus, tu ești omul acesta. Este un moment esențial. David vedea foarte clar greșeala atunci când credea că aparține altcuiva. Adevărata confruntare a început când a înțeles că povestea era despre el. În acel moment, David ar fi putut nega, ar fi putut să-l intimideze pe profet sau să-i reproșeze că nu respectă autoritatea regală. În schimb, a spus simplu, am păcătuit împotriva Domnului. Psalmul 51 păstrează rugăciunea lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta șterge fără de legile mele. David nu cere ca fapta să fie reinterpretată și nici nu încearcă să demonstreze că este, în fond, un om mai bun decât alții. Recunoaște răul și cere iertare. Aici se află diferența dintre remușcare și pocăință. Remușcarea poate însemna doar regretul că am fost descoperiți sau că trebuie să suportăm consecințele. Un om poate plânge pentru reputația pierdută, pentru rușinea publică sau pentru pedeapsa care urmează fără să-i se pară cu adevărat rău, să-i pară cu adevărat rău pentru răul produs. Însă pocăința merge mai departe. Ea spune adevărul, oprește comportamentul și acceptă responsabilitatea. Atunci când este posibil, încearcă și să-l repare. Dacă am răspândit o informație falsă, pocăința presupune să o corectăm. Iar dacă am luat ceva ce nu ne aparținea, să restituim. Dacă am rănit prin cuvinte, nu e suficient să spunem doar că ne pare rău înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim și cu persoana pe care am rănit-o. Iertarea divină nu anulează responsabilitatea umană, dar responsabilitatea nu trebuie confundată cu autodepășirea și autopedepsirea și învinovățirea fără sfârșit. Din perspectivă creștină, lucrarea Duhului Sfânt include convingerea de păcat. Iisus a spus că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Această convingere nu are scopul de a-l împinge pe om spre disperare, ci spre adevăr și vindecare.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Există om atât de păcătos pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta? Era în 1995. De câteva zile, Christopher LaPelle, cetățean american de origine khmeră, începuse să țină un seminar de leadership într-un campus improvizat la Patabang, în Cambodgia. După prima seară, un localnic l-a interpelat: "Mai primiți un participant? E profesorul meu de matematică." "Să vină," i-a răspuns Christopher. Așa l-a cunoscut el pe Hank Pin, de 54 de ani. Bărbat tăcut, introvertit, cu privire inteligentă, proful asculta fără să comenteze. Cu timpul, Christopher a încercat să încheie o relație fără prea mare succes. La sfârșit, l-a invitat să participe la ciclul de studiu biblic. Profesorul a clătinat din cap murmurând: "Nu sunt creștin, poate vin." În prima seară, cei doi au apărut iar, luând loc pe ultimul rând. Chipul lui Hank Pin era întunecat. Din a treia seară însă, Christopher a observat schimbări. În loc să stea în spate, venise pe banca din față. Pe chipul lui se citea o luptă lăuntrică. Pe la mijlocul prelegerilor, tensiunea părea să capete valențe luminoase. "Aș vrea să stăm puțin de vorbă," îi zise el lui Christopher. Retras în întuneric, Hank Pin îl provocă cu o singură întrebare: "Am fost om rău și am păcătuit mult. Mai poate Hristos să mă ierte?" În loc să-i răspundă, pastorul aprinse lanterna, îi întinse Biblia și îi dădu să citească câteva texte din Biblie. După o lungă tăcere, chipul său se destinse. În ocaziile ulterioare, Hank Pin i-a povestit cum soția lui a fost ucisă anul trecut, lăsând 4 copii în urmă. La terminarea ciclului, profesorul a cerut să fie botezat, după care Christopher n-a mai auzit de el. După 4 ani, în 1999, în ziarele din Cambodgia exploda o știre senzațională: tovarășul Duc, șeful poliției secrete a Khmerilor Roșii, cumplitul torționar cu sânge rece, cu 20.000 de victime la activ, s-a predat Tribunalului Internațional ONU. Și în ziare apărea chiar chipul profesorului. Venise de bunăvoie ca să împlinească ce era drept. Când Christopher l-a vizitat în celulă, profesorul s-a prăbușit la pământ plângând și suspinând: "Nu știu dacă frații mei pot ierta păcatele pe care le-am comis. Cer doar iertare pentru tot." Acolo în celulă și-a împărtășit povestea vieții. Ca student eminent, fusese cooptat de promisiunile utopice ale unei noi orânduiri de dreptate și prosperitate. Și-a devenit comunist, fapt pentru care 2 ani a fost chinuit în închisoare. Nedreptățile l-au motivat și mai mult. Distingându-se în activitatea din junglă, a luptat pentru o cauză bună, așa credea el. Ajungând al treilea cel mai puternic om al Khmerilor Roșii, Duc a ucis copii, a abuzat femei, a torturat chiar și colegi de partid deveniți indezirabili. Când Pol Pot a pierdut puterea, Duc s-a refugiat în junglă. Și-a schimbat numele și urma i s-a pierdut. După 13 ani de anonimat, uciderea soției l-a fulgerat, schimbându-i percepția despre moarte. Apoi, Evanghelia l-a ajutat să se elibereze de vina sângelui vărsat. La judecată a fost sincer și cooperant. A acceptat senin condamnarea la închisoare pe viață. În detenție a continuat să-și mărturisească regretul și încrederea în Dumnezeul care i-a schimbat destinul. A murit de curând, pe 2 septembrie 2020, la 77 de ani. Istoria tovarășului Duc este o veste bună pentru toți cei care au greșit oricât de greu, căci scrie în Biblie, pe noi care eram morți în greșelile noastre, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile.

0: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Când auzim cuvântul idol, ne gândim poate la statui din piatră, temple antice sau ritualuri păgâne, aproape automat, nu? Totuși, Biblia vorbește despre idolatrie mult mai profund. Un idol este orice lucru căruia îi oferim locul pe care ar trebui să-l aibă Dumnezeu în viața noastră. Într-o lume care se declară tot mai seculară, au dispărut idolii. Sau doar și-au schimbat înfățișarea. Bun găsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea și mă bucur să ne reîntâlnim într-o emisiune care încearcă să privească dincolo de suprafața lucrurilor și să înțeleagă mecanismele care modelează omul și societatea. Ne place să credem că suntem mai liberi decât generațiile dinaintea noastră. Că nu mai depindem de tradiții, că nu mai venerăm idoli și că fiecare își construiește singur viața. Dar libertatea ridică o întrebare importantă. Dacă omul a renunțat la Dumnezeu, ce a pus în loc? Pentru că fiecare om are un centru în jurul căruia își organizează viața. Ceva în care își pune speranța, din care își extrage valoarea și pentru care este dispus să sacrifice timp, energie și uneori chiar relații. Astăzi încercăm să descoperim dacă idolatria este o relicvă a trecutului sau una dintre cele mai actuale realități ale prezentului. Sociologii observă că, deși participarea religioasă scade în multe societăți occidentale, nevoia omului de sens, apartenență și identitate nu dispare. Ea se mută adesea către alte obiecte ale încrederii. Succesul profesional, imaginea personală, banii, ideologiile, tehnologia sau chiar propria persoană. Teologul și scriitorul Timothy Keller, în cartea sa Counterfeit Gods, definește idolul astfel: orice lucru mai important pentru tine decât Dumnezeu, orice îți captează inima și imaginația mai mult decât El. Așadar, întrebarea nu este dacă omul se închină, ci la ce se închină el. Pentru această conversație l-am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un atent analist al relației dintre cultura contemporană și mesajul biblic. Este în legătură cu noi, tocmai din capitala europeană Bruxelles, din Belgia. În intervențiile sale, Adelin reușește să identifice tendințele subtile ale societății și să le pună în dialog cu marile întrebări despre identitate, libertate și sens. Adelin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a aborda o temă care pare să vorbească despre trecut, dar care, de fapt, descrie foarte bine și prezentul, nu-i așa?
2: Cu drag, cu drag, da. Cred că, deși este mai subtilă, această închinare la idoli este încă un subiect relevant.
1: Idolii au dispărut. Este o afirmație de la care putem da startul discuției noastre. În lumea antică, oamenii se închinau unor statui care simbolizau puterea, fertilitatea, războiul sau prosperitatea, nu? Astăzi nu mai ridicăm temple pentru astfel de zei, însă psihologii și sociologii observă că omul continuă să investească în anumite lucruri, speranță, identitate și sens aproape absolut. Din perspectivă biblică, Adelin, ce este de fapt idolatria și de ce pare că omul are permanent tendința de a absolutiza ceva din lumea creată?
2: Pentru că așa am fost creați. Am fost creați să avem un Dumnezeu căruia să-i ne închinăm. Sentimentul acesta profund scris în ființa noastră de a adora pe cel care este creatorul tău mai mare decât tine este o chestiune de care nu putem scăpa, indiferent cât de religioși am fi, indiferent cât de atei am încercat să fim. Noțiunea aceasta de religios este o chestiune profundă și aici aș vrea să trecem peste această perspectivă superficială a definiției religiei pe care adesea oamenii, când se gândesc la religios, le vine prima dată în minte. Ce înseamnă un om religios? imediat îți vine în minte un om bisericos, o femeie de la țară care se duce cu coliva în coșul de rafie la biserică săptămână de săptămână, nu? Religia nu este doar atât. Religia este fiecare comportament pe care îl faci de adorație, de venerație, de dragoste împărtășită, care nu neapărat necesită un instinct natural. Aici cred că sociologii au dezvoltat subiectul acesta și avem acum literatură suficientă să ne documentăm despre cum omul secular și-a inventat religii noi. Doar o căutare simplă pe internet cu titlul ăsta Religii Seculare aduce o listă întreagă de perspective, de curente de gândire, de stiluri de viață, de modalități de raportare la cosmoviziune, ceea ce nemții numeau Weltanschauung, nu? Concepția despre lume și viață. Fiecare om are o astfel de concepție despre lume și viață, iar în această concepție despre lume și viață are anumiți zei la care se închină. Că e conștient sau că e inconștient. Ultimul curent care se pare că ne-a invadat societatea, această perspectivă pe care un cercetător francez o numește religia woke, o colecție de filozofii aduse împreună, unele dintre ele care se exclud reciproc teoretic, dar care ciudat în practică stau împreună, demonstrează că omul secular, care nu mai crede în Dumnezeu, care a fost îndoctrinat că știința va rezolva toate problemele umanității, a ajuns să-și creeze tot felul de forme religioase, care mai de care mai spectaculoase. Dacă ar fi să amintim aici, de exemplu, o ecologie radicală a unor activiști care au devenit fanatici, au trecut dincolo de limita raționalului și se comportă ca niște fanatici religioși față de anumite opere de artă pe care le distrug pentru a atrage atenția către o apocalipsă secularizată, nu? Către o escatologie total seculară, construită pe baze seculare, unor chiar se zice pe considerente științifice, nu? Încălzirea globală, distrugerea climatică a planetei. În 20 de ani ne distrugem cu totul, viața va dispărea. Oameni care sunt cu adevărat convinși de aceste scenarii apocaliptice și care acționează pe baza lor. E bine, acesta este un comportament pe care îl găsei de ună zi în secolele trecute în viața fanaticilor religioși și care astăzi s-a transmutat, nu? În viața unor oameni care nu mai au aceeași formă de religiozitate tradițională, dar al cărui comportament este strict unul religios, definit după aceste criterii. Așadar, avem impresia că idolii au dispărut, avem impresia că religia nu mai este importantă în societate și că noi astăzi suntem rațional, științifici și seculari, dar lucrul acesta este cât se poate de fals.
1: Să mergem acum în zona activității profesionale și ne oprim la afirmația muncesc pentru familie. Da, sună foarte frumos și adesea este o afirmație adevărată. Totuși, multe cercetători ale Gallup, ale Organizației Mondiale a Sănătății, arată o creștere constantă a burnout-ului și a solicitării profesionale. Deci, pentru unii oameni, succesul încetează să mai fie un instrument prin care să-și câștige existența și devine măsura propriei valori. Cum își poate da seama un om că munca, performanța sau succesul au trecut din zona responsabilității în zona idolatriei?
2: Omul care se închină carierei și jobului și postului 24 de ore din 24 și nu mai are timp de familie, de relații, nu mai are timp de el însuși, pentru că ființa umană nu este doar o ființă care muncește, nu este doar o ființă ce are nevoi fizice de bani, de îmbrăcăminte, etc., etc., este și o ființă spirituală. Omul care nu mai are deloc timp să își hrănească, să și crească și această latură a ființei umane este cu adevărat un workaholic, nu? Iar munca asta în exces este tot o formă de religie. Poate nu-și dă seama, însă are convingeri, încearcă să justifice fața conștiinței proprii că așa trebuie făcut și într-adevăr însă și propoziția amintită muncesc pentru familie este un fel de justificare în fața conștiinței că trebuie să depui atât de mult efort pentru că sunt ființe care depind de tine și tu trebuie să le oferi resursele necesare. Așadar, la un nivel subconștient, putem da dovadă de lipsă de echilibru extrem de grozav în diferite forme de viață, munca fiind una dintre ele.
1: Hai să pornim întrebarea 3 de la ideea că imaginea contează, ceea ce poate să fie adevărat, da? Platformele sociale astăzi au făcut posibil ca fiecare dintre noi să-și construiască un brand personal. Numărul aprecierilor, urmăritorilor sau comentariilor poate influența starea de bine și chiar imaginea de sine. Psihologii vorbesc despre validarea externă ca despre una dintre marile vulnerabilități ale generației digitale. Adelin, cum se transformă dorința firească de apreciere într-o dependență de imagine și ce efecte produce această schimbare în identitatea noastră?
2: Aici cred că este o perspectivă mult mai subtilă a discuției noastre și cred că merită dezvoltată. Fenomenul așezării omului în centru începe de mult cu acel umanism care a fost sănătos în perioada reformei, dar care a fost deturnat în perioada Revoluției franceze și care l-a instalat pe om și rațiunea umană în centrul lumii. Gestul a fost cât se poate de explicit când în catedrala Notre-Dame de la Paris a fost întronată zeița rațiunii, da? O femeie care a fost așezată acolo și omul care a zis nu mai avem nevoie de religie, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. De fapt a fost un fel de anticlericalism mai exact, dar nu avem timp acum să discutăm toată povestea asta istorică a Franței și l-a întronat pe om. De atunci încoace am făcut din închinarea la eu, la mine, religia general acceptată. Nevoile mele sunt cele mai importante, imaginea mea contează cel mai mult și ar fi interesant să facem un calcul al timpului petrecut în slujba acestei imagini pe care ne-o dorim proiectată, pe care ne-o dorim acceptată, admirată și promovată cu ajutorul rețelelor sociale și cu cât sunt mai mulți oameni care admiră această imagine a noastră pe care o proiectăm în exterior, pe care uneori și noi suntem conștienți că nu este cea reală, ne consumă timpul și energia și banii. Știți, câteva decenii în urmă, înainte să apară acest fenomen al rețelelor sociale, oamenii vizitau anumite țări pentru că aveau câteva obiective culturale, istorice, pe care le aveau în minte pentru a fi vizitate. De obicei, muzeele de artă, centrele vechi ale orașelor importante, etc. Astăzi, dacă dați un scroll rapid pe Instagram, veți observa că oamenii au dezvoltat pelerinaje întregi turistice către locuri care sunt Instagramabile, cred că este termenul care este folosit, că nu prea mă pricep la jargonul acesta, dar am observat fenomenul acesta, mi se pare interesant. Nu merg în orașul cu tare pentru a vizita știu ce muzeu sau pentru a vizita nu știu ce. Merg în locul în care cei mai mulți merg pentru a se poza și pentru a posta pe Instagram. Și sunt locuri care au devenit consacrate pentru așa ceva. Și observi fluxul acesta de turiști care nu mai merg într-o direcție, domne, vizităm niște obiective culturale. Nu, vizităm niște locuri instagramabile. Asta s-a transformat, de fapt. De ce? Pentru că noțiunea de bunăstare, de fericire, de împlinire înseamnă să te pozezi în perioada de concediu într-un loc în care și alți mii de cei care folosesc rețeaua asta socială, au fost și au făcut poze și asta înseamnă de fapt să fii fericit. Este fantastic, este fenomen. Aproape chiar aș zice următorul lucru. Dacă în perioada Evului Mediu se făceau procesiuni la tot felul de site-uri unde se credea că Fecioara Maria coboară și vindecă, astăzi procesiunile acestea nu mai sunt religioase, sunt turistice. Însă are același fenomen. religios în spate. Nu ne mai închinăm fecioarei, însă ne închinăm unei imagini de sine, photoshopate, așezate în nișă, pe care nici noi nu o considerăm și știm că nu e 100% adevărată, dar pe care ne-am dorit-o admirată de ceilalți. Iată o religie secularizată modernă.
1: Îl amintai ceva mai devreme pe filozoful israelian Yuval Harari, care este de părere cumva că tehnologia rezolvă aproape orice. Și asta pentru că în ultimii ani inteligența artificială, medicina și progresul tehnologic au făcut pași uriași. Dar el vorbește chiar despre tendința omului modern de a-și pune speranța în tehnologie pentru rezolvarea marilor probleme ale umanității. Hai să vedem, Adelin, cum putem aprecia progresul fără să transformăm tehnologia într-o promisiune de mântuire, să-i zicem așa.
2: Trebuie să apreciem progresul și o altă extremă irațională este negarea cu totul a științei și a lucrurilor pe care tehnologia a adus-o în viața noastră. Nu cred că trebuie să fim astfel de fanatici. Oameni care renunță cu totul la orice aport științific și se închid într-o chilie și cred că asta este viața adevărată. Știința și tehnologia sunt instrumente care au îmbunătățit extrem de mult. Nu doar perioada de viață, nu media de viață în evul mediu era cât 45-50 de ani, astăzi am ajuns aproape să dublăm această speranță de viață datorită descoperirilor în medicină, etc. Iar eu sunt unul dintre oamenii care privesc optimism către viitor. Cred că inteligența artificială va fi un instrument care, folosind cu înțelepciune și cu morală și etică, poate să facă un salt al vieții noastre, al condițiilor noastre pe pământ, extrem de fantastic. Eu abia aștept să văd cum aceste puteri de calcul extraordinare deținute de inteligențele artificiale ne vor ajuta să rezolvăm grămadă de probleme cu care ne întâlnim. Însă, extrema opusă este cea în care crezi că știința îți va da răspunsuri la absolut toate problemele. Încep să vorbești despre transumanism, de exemplu, și sunt sociologi care vorbesc de faptul că transumanismul a devenit acum o nouă religie, iar Yuval Noah Harari este un promotor al acestui curent de gândire, oameni care speră că în curând vom avea o soluție la îmbătrânire din perspectiva științifică, vom avea o soluție pentru moarte din perspectiva tehnologică și în felul acesta vom putea să trăim veșnic folosindu-ne de aceste mecanisme științifice. Oameni care se vor muta în mașină și vor deveni mașini. E bine, foarte probabil să putem să avem în viitorul apropiat roboți care să ne slujească în gospodărie și inteligența artificială care să fie agenți personal cu care să ne consultăm aproape zilnic. Chestiunea asta a devenit deja comună pentru fiecare dintre noi, dar a crede că ne putem mântui, că ne putem elibera din ceea ce înseamnă aceste aspecte fundamentale ce țin de ființa noastră umană prin tehnologie, cred eu că este o erezie modernă, căreia nu i-am gustat încă concluzia logică, dar care urmează să ne șocheze prin faptul că vor fi cu adevărat oameni care nu vor fi capabili de discernământ și nu vor fi în stare să vadă că este o erezie. Și ca orice epocă, de altfel, care a fost prea entuziasmată de aceste salturi tehnologice și care le-au dus la concluzia lor logică, uneori folosindu-le cu scop destructiv, probabil că nu vom fi scutiți nici de data asta de câteva astfel de experimente pe care va trebui să le traversăm. Dar omul este capabil să se mintă pe el, iar istoria ne-a învățat foarte bine lucrul ăsta. Însă, slavă Domnului că în același timp au mai existat oameni care au rămas în pânza fundamentală a societății umane, care a putut să ne aducă înapoi. Vorbeam în emisiunea trecută despre secolul trecut și despre cele două războaie mondiale care au fost puse în scenă tot datorită unui astfel de fanatism și de o credință în știință, tehnologie și în eugenism, care a costat milioane de vieți omenești. Sper să fi învățat ceva din lecția secolului trecut și să nu-l mai repetăm în secolul nostru.
1: Mai este o idee care circulă în zilele noastre, și anume, trebuie să mă pun pe mine pe primul loc. Cultura contemporană vorbește mult despre autoîmplinire, autocunoaștere, despre iubirea de sine. Acestea pot avea un rol sănătos pe care nu-l contestăm, dar atunci când propria persoană devine criteriul suprem pentru toate deciziile, apare o schimbare profundă de perspectivă. Adelin, cum distingem între respectul sănătos față de propria persoană și transformarea eului în centrul universului nostru? Ce spune Biblia despre această diferență?
2: Bineînțeles că trebuie să te pui pe tine pe primul loc dacă ești într-un context în care ești abuzat, în care demnitatea ta de ființă umană este pusă sub semnul întrebării, poate în familie, de un soț violent sau de o soție violentă, că se pare că și asta este o posibilitate. Dacă ești abuzat, nu neapărat fizic, emoțional, etc., etc., trebuie să te pui pe tine pe primul loc și să pui niște granițe, să spui stop, nu mai permit lucrul acesta. Dacă dezvoltarea asta personală, autoîmplinirea, autocunoașterea, iubirea de sine este o încercare de a te ridica din abisuri de abuz, da, de ce nu? Însă mi-e teamă că am ajuns și cu acest aspect în șanțul celălalt. Am transformat dezvoltarea personală într-o religie prin care credem că vom declanșa energii nebănuite și necunoscute și vom atinge culmi de dezvoltare, de rațiune, de inteligență pe care nu le-am putea face decât urmând rețetarele acestor coach care nu încetează să se înmulțească, care mai de care încercând să ne explice cum să ne trăim viața și cum să ne bucurăm de ea. Unul dintre sociologii contemporani a construit chiar un scenariu destul de ridicol cu privire la treaba asta, dar nu mai avem timp acum să vorbim despre aspectul acesta. Unele dintre sloganele și clișeele acestei filozofii au devenit cât se poate de comice, însă, ca orice aspect de altfel care devine un abuz și căruia îi lipsește echilibrul, putem să ne transformăm în centre religioase chiar, nu? Și am amintit deja, ființa umană, eu, care este în centrul la tot și căruia îi aduc închinare în fiecare zi, este dezavantajos și nesănătos. La un moment dat chiar vei avea probleme. Trebuie să mă pun pe mine pe primul loc, dusă la extrem, într-un context de familie, de exemplu, va duce la finalizarea căsniciei. De ce? Pentru că într-o relație de lungă durată, nu doar a te pune pe tine pe primul loc este regula fundamentală, ci și sacrificiul de sine este necesar. Și atunci, o perspectivă echilibrată între cele două face ca o relație să fie sănătoasă. În momentul în care o relație alunecă într-una dintre aceste extreme, fie ești prea egoist, punându-te prea mult pe tine pe primul loc, negândindu-te deloc la partenerul tău, fie ești cel abuzat, mai devreme sau mai târziu, relația aceea nu mai e sănătoasă. Și știm că fericirea este condiționată de calitatea relațiilor pe care le avea. Și da, trebuie să fim atenți.
1: O ultimă întrebare, Adelin, pentru discuția de astăzi despre idolii moderni. Dacă ai privi societatea de astăzi din exterior, care crezi că este idolul cel mai puternic al generației noastre și ce pași concreți poate face cineva pentru a-l reașeza pe Dumnezeu în centrul existenței sale? Doi în unu.
2: Cel mai periculos idol cred că este propria persoană. Este modul în care noi vorbim despre noi și criteriile pentru care alegem să facem sau să nu facem un anume lucru. În engleză s-a consacrat întrebarea aceasta. How do you feel about? Criteriul de a decide este cum simți despre. În limba noastră încă nu s-a tradus motamon, ce crezi despre, întrebăm noi adesea, însă cum mă face să mă simt? Este mantra care decide dacă un lucru este adevărat, bun, etic sau nu. Aici aș recomanda perspectiva apostolului Pavel. Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de laudă, etc., etc., cunoașteți citatul, este de fapt un criteriu sănătos. Cel care vine dintr-o perspectivă subiectivă, personală, ce mă face pe mine să mă simt bine, fără a avea un criteriu obiectiv din exterior care să-mi spună ce e bine, ce e rău, ce e moral, ce e imoral, a dus societatea noastră să comită unele dintre cele mai odioase forme de egoism și vedeți consecințele în jurul dumneavoastră.
1: Adeline, îți mulțumesc tare mult pentru această conversație și că ai reușit să arăți că idolatria nu ține atât de formele exterioare, cât de orientarea inimii. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea. Până la următoarea întâlnire, vă dorim discernământul de a recunoaște ceea ce vă modelează inima și înțelepciunea de a alege ceea ce are valoare veșnică. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Astăzi vorbim despre două provocări tot mai frecvente care ne influențează profund sănătatea și calitatea vieții. În prima parte a emisiunii discutăm despre sindromul ovarelor polichistice, una dintre cele mai întâlnite afecțiuni endocrine la femei, dar și una dintre cele mai puțin înțelese. Este doar o problemă a ovarelor sau o afecțiune care implică întregul organism? Poate începe încă din viața intrauterină și ce ar trebui să știe o femeie cu sindromul ovarelor polichistice înainte de a rămâne însărcinată? Răspunsurile le căutăm alături de invitata mea, Narcisa Covataru, dietetician clinician care practică terapia medicală nutrițională atât la adulți cât și în area pediatrică, în managementul patologiilor cronice, metabolice și endocrine. În cea de-a doua parte a emisiunii schimbăm perspectiva și vorbim despre un fenomen tot mai des întâlnit, burnout-ul din vacanță. De ce nu reușim să ne deconectăm nici atunci când suntem în concediu? De ce unii oameni se întorc din vacanță la fel de obosiți sau chiar mai epuizați decât înainte de plecare? Și ce putem face pentru ca timpul liber să devină cu adevărat o perioadă de refacere? Invitata mea, Claudia Vâja, psiholog clinician specialist, alături de care vom înțelege cum ne putem recâștiga echilibrul dintre muncă și odihnă, va fi alături de noi. Vă invit să rămâneți să urmăriți această emisiune și sper să vă fim de folos cu informațiile care urmează. Prima noastră temă aducem prin plan, spuneam, sindromul ovarelor polichistice, una dintre cele mai frecvente afecțiuni endocrine ale femeii, una dintre cele mai puțin înțelese, din păcate. Ce știm astăzi despre această afecțiune și cum poate fi gestionată? Aflăm de la Narcisa Covataru, dietetician clinician, spuneam că este specializată în terapia medicală nutrițională, o practică atât în area pediatrică, dar și la adulți, în patologiile cronice, metabolice și endocrine și este specialist în sindromul de ovar policristic și veți vedea de ce. Bun găsit, mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată să mă aflu astăzi în platou.
1: Mă tot gândeam la acest diagnostic despre care am tot vorbit pe parcursul la 4 ani de când realizez această emisiune și sunt curioasă dacă au apărut lucruri noi și dacă acest diagnostic este pus mai repede și nu mai târziu. Acum, în 2026.
2: Aș vrea să vin cu vești noi, în primul rând, vis-a-vis de denumire. Denumirea s-a modificat. În ultimii 30-40 de ani, focusul era pe ovare și foarte multe femei aflau că au acest diagnostic doar în momentul în care își doreau să devină mame. Ei bine, ultima noastră modificare vis-a-vis de denumire este că acum se numește sindrom ovarian metabolic poliendocrin și în sfârșit avem focusul pus pe partea metabolică, partea endocrină, partea cardiometabolică, practic. Iar vis-a-vis de diagnosticare, există acum mai mulți medici specialiști, într-adevăr, în diagnosticul acestei afecțiuni, dar în continuare diagnosticul este foarte tardiv pus. Statisticile ne spun că între 2 și 6 ani durează până o femeie primește acest diagnostic și cu cât ajungem mai repede, practic, la medic, putem preveni cu atât mai repede complicațiile acestui sindrom.
1: Există un motiv? Ați identificat motivul pentru care femeile află atât de târziu, între 2 și 6 ani, că au acest sindrom?
2: Sigur, motivele de fapt sunt mai multe. Fiecare medic clar tratează afecțiunea cu care pacienta se prezintă din specialitatea sa, astfel încât dacă ea are acne, este tratată de dermatolog. Dacă ea nu ovulează sau are menstruații absente, vine cu amenoree, clar ajunge la ginecolog să fie tratată, la nutriționist pentru slăbit și dacă avem probleme cardiovasculare, clar mergem și la cardiolog. Din acest motiv, dacă investigațiile nu se recomandă să fie făcute împreună, pacienta poate să nu afle niciodată că acea acneie este pe fond hormonal și este, de fapt, unul din multiplele simptome care sunt ale acestei boli. Da? Și dacă urmează doar un tip de tratament și nu este un tratament integrat, unde este și terapia medicală nutrițională, este clar că situația nu se va mai ameliora sau se va ameliora pe durata tratamentului.
1: Spuneați de 2-6 ani, da? O perioadă în care poate că va afla femeia respectivă că suferă de acest sindrom și de aceea apar anumite, nu știu, anumite dereglări în organism. Dar, totuși, acest sindrom de ovare polichistice și acum cu denumirea nouă, deci e și metabolic, când apare, de fapt, această problemă în viața unei femei?
2: Este foarte dificil de pus diagnosticul în adolescență, deși de acolo apar primele semne. De fapt, și de drept, pregătirea terenului pentru instalarea bolii se face încă dinainte ca mămica să fie însărcinată. Este foarte departe, nu? Înainte de a rămâne însărcinate, femeile la consultul acela de dinainte de sarcină, când pregătim corpul, încă de atunci începem să lucrăm. Pentru că dacă bebelușul va fi a unei mămici care înainte de sarcină deja avea obezitate, deja avea comorbidități, atunci șansele cresc mult mai mult să dezvolte această patologie pe timpul adolescenței sau în viața de tânăr adult.
1: Chiar deci, dacă mama nu era diagnosticată.
2: Exact.
1: Astfel.
2: Da, chiar dacă nu era diagnosticată, pentru că fiind teren metabolic, putem vorbi aici clar și de dislipidemie și de diabet, adică putem să avem această boală chiar dacă mama sau bunica nu au avut-o sau poate nu au ajuns la diagnostic, da?
1: Deci ea poate să apară în viața intrauterină, în cazul în care mama are aceste particularități medicale, obezitate, diabet.
2: Da, și sarcinile în general a acestor femei care au acest diagnostic sunt ceva mai dificile și trebuie monitorizate mai atent. De altfel și copilașii au mai multe riscuri în timpul sarcinii. Pot să fie niște copii mai micuți pentru vârsta gestațională sau să fie feți macrozom, să fie mai mari pentru vârsta lor gestațională și cumva acest dezechilibru metabolic începe încă de atunci și depinde foarte mult, deci nu este scris atunci, nu este diagnosticul pus în acel moment. Putem pe parcursul vieții, dacă factorii de mediu sunt favorabili și stilul de viață este unul sănătos, putem să ajungem să nu se manifeste la noi, dar să avem totuși acele gene, da?
1: Foarte interesant. Aș vrea să știu în continuare ce facem în cazul în care suntem diagnosticate. Mă gândeam și la faptul că sunt multe femei care nu reușesc să obțină o sarcină. Și poate că atunci este momentul în care află că acesta este motivul pentru care nu pot rămâne însărcinate. Dar este un motiv de infertilitate?
2: Da, se asociază frecvent cu infertilitate, dar nu și sterilitate. Atenție, pentru că este un mit care circulă. Și anume că dacă ai acest sindrom, era și în trecut și câteodată și în prezent vin paciente care au primit această veste tristă că ele nu pot să devină mămici, este o fertilitate, să spunem, care nu este absentă, dar necesită ajustări, necesită ajutor. Eu lucrez cu pacientele mele cam cu 9 luni înainte de a avea testul pozitiv, adică pregătim corpul cu 9 luni înainte. Cele mai importante 9 luni din viața bebelușului sunt cele de dinainte, practic, de sarcină. Și încă de atunci vrem ca toți parametrii să fie optimi, ca mama să aibă cât mai puține riscuri și copilul să se dezvolte normal și să ajungem clar cu sarcina la termen. Da.
1: Un copil care se naște dintr-o mamă cu sindrom de ovar polichistic va avea cu siguranță această genă sau va face această boală?
2: Nu este garantat. Practic ne imaginăm că ADN-ul reprezintă versurile dintr-o carte, dar epigenetica reprezintă acele marcaje din carte, acele sublinieri și acele pagini la care corpul tot revine ca fiind mai relevante. Da? Deci noi putem avea predispoziție, dar nu este garantat că vom face practic boala aceea dacă nu sunt toate condițiile acelea de mediu care să-l împlinească. Da? Un lucru foarte important pe care l-am revăzut acum și în studii, dar pe care eu l-am introdus în terapia medical-nutrițională din anii trecuți, evaluarea psihologică. Cum percep acele femei stresul? Deci stresul impactează nu doar femeia și viitorul ei, dar și viitoarele generații. Adică se transmite și la copilași și la nepoți, da? Deși în trecut focusul era pe ovare, da? Revenim la ce s-a schimbat.
1: Și nu mai privim doar partea aceasta a organismului, de unde pleacă, să zicem, diagnosticul, ci el face ravagii în continuare. Aș vrea să știu, o adolescentă, dacă ajungem la adolescente, cum diferențiem pubertatea normală de PMOS, ca să folosesc inițialele noii denumiri ale sindromului?
2: Aici este puțin dificil pentru colegii mei, într-adevăr, pentru că primul an de la menarhie, menstruațiile sunt neregulate, ceea ce este normal. Dar dacă trec deja 2-3 ani și menstruațiile sunt tot neregulate, se ia foarte ușor în greutate, ajungem chiar la obezitate, observăm vergeturi, hirsutism, da, apar și alte simptome, că noi corelăm tot tabloul clinic, atunci este clar că este nevoie de investigații suplimentare și să mergem clar către specialiști care sunt specializați, da, pe această afecțiune, pentru că, deși medicul ginecolog poate să facă o ecografie să evalueze, dacă nu este neapărat specialist în direcția aceasta, s-ar putea să nu-ți ofere cele mai bune soluții. Da? Dar este nevoie de o echipă, să subliniez asta.
1: Există PMOS, deci această boală poate fi pus și în dreptul femeilor normoponderale?
2: Sigur că da. Aproximativ 20, chiar 30% din pacientele cu sindrom ovarian metabolic poliendocrin sunt normoponderale. Dar asta nu înseamnă că ele nu au risc metabolic, că ele nu au insulinorezistență sau nu au alte simptome specifice. Da? Nu înseamnă, greutatea nu este egală cu cât de accentuată este afecțiunea în sine, cât de gravă este. Poți fi și normoponderal și să ai acest diagnostic.
1: Cât de rău face organismului acest sindrom, nesupravegheat, netratat, neluat în seamă, nediagnosticat, poate? Unde se ajunge? Ce organe sunt afectate și mai ales cum ați văzut pacientele venind la dumneavoastră?
2: Acum nu știu despre care paciente să spun prima dată, că am văzut foarte multe cazuri și de cele mai multe ori pacientele care sunt adolescente și poate vin deja după 5 ani de la apariția primei menstruații, contează foarte mult și genetica care o avem în spate, dacă avem diabet, de exemplu, pe linia genetică. Dacă nu le prevenim, prima dată o să avem menstruații care nu vin, o să fie amenorea secundară, poate hirsutism, poate kilograme în exces, dar putem ajunge la steatoză hepatică, putem ajunge netratat la diabet de tip 2, la afecțiuni cardiovasculare, în sarcină, dacă obezitatea, de exemplu, nu este tratată anterior, se poate ajunge la preeclampsie sau diabet gestațional, adică lucrurile acestea necesită prevenție, dar și tratament. Da? Nu putem să lăsăm problema până când vrem să facem copii și acolo să vedem că avem nevoie de ajutor. Ideal ar fi să ne creștem calitatea vieții până atunci.
1: Da? Îmi place foarte mult că lucrați cu astfel de persoane și probabil că dincolo de ghiduri, studii și alte materiale pe care le citiți în permanență ca să vă actualizați cu această patologie, aflați foarte multe lucruri direct de la oameni, de la pacienți. Câteva cazuri povestite ne-ar prinde bine. Cu ce se confruntă femeile cu adevărat?
2: Dincolo de literatură și dincolo de ghiduri, problema cea mai mare în sindromul ovarului polichistic, fosta denumire, da, acum actualizată, nu este faptul că menstruația întârzie și poate kilogramele în plus, dar este depresia și anxietatea. Frecvent, în ultimii ani, eu asta observ în cabinet, observ o anxietate, o depresie chiar, netratată de multe ori și eu recomand apoi să se ajungă și la medicul specialist, pentru că în momentul în care tu poate urmezi deja un tratament, dar tratamentul acela nu este integrat, nu implică, de exemplu, și munca noastră de dietetician, nu implică terapia medical-nutrițională și tu vezi că depui toate eforturile pe care, da, faci tot ce poți și rezultatele nu apar, foarte multe adolescente ajung chiar la gând de suicid. Asta e foarte trist. Iar în cazul femeilor adulte, clar, ajungi în punctul acesta depresiv dacă observi că de ani de zile tu poate mănânci sănătos, dar dacă nu ai ajuns să ai un plan al tău, că a mâncat sănătos și a mâncat ceea ce are nevoie corpul tău, sunt două lucruri diferite, observi că testul nu se pozitivează sau poate ai sarcini, dar nu le poți păstra, se pierd.
1: Deci, în principal, problema care duce către depresie este faptul că nu pot slăbi aceste femei, că nu pot rămâne însărcinate, că totul e în zadar și poate că merg la anumiți medici care le trimit acasă să slăbească și apoi să înceapă tratamentul.
2: Da.
1: Așa că mai există încă recomandarea asta.
2: Există încă regimul igienodietetic, din păcate, și nu se trimite către dietetician care aplică terapia medical-nutrițională, care nu este doar un stil de viață. Este mult mai mult de atât. Este o analiză corporală, este o analiză a tuturor factorilor metabolici. Se recomandă foarte multe analize, foarte mulți parametri biologici pe care noi îi corelăm. Și ulterior abia facem aceste recomandări, dar foarte țintit. Foarte țintit la modul că pe gramaje, da? Atâta proteină ai tu nevoie și atâția carbohidrați, alegem sursele cele mai bune pentru tine și așa lucrăm. Adică nu este ceva general.
1: Am înțeles, e ca și cum ar trebui să aleagă o femeie să meargă mai degrabă la un nutriționist specializat pe sindromul de ovar polichistic decât la un nutriționist general? Sau?
2: Categoric. La cineva care știe exact mecanismele bolii, pentru că noi vrem să tratăm cauzele, da? Și nu doar să mascăm, să spunem, simptomele. Adică nu ne dorim doar să avem o menstruație regulată și să nu mai avem acne, dar ne dorim să scădem riscul cardiometabolic, ne dorim să nu avem ficat gras, da? Steatoză hepatică sau să nu avem niște glicemii foarte mari, să fim în parametri și cu colesterolul, să dormim mai bine. Da? Sunt mult mai multe lucruri pe care noi le atingem în terapia medicală nutrițională.
1: Știu că fiecare om, individ, este unic și că planul nutrițional este adaptat acestuia. Însă există măcar o regulă, două, trei, general valabile pentru femeile cu sindrom de ovar polichistic, când e vorba de nutriție.
2: Aș vrea să spun că da, dar adevărul este că nu, pentru că această boală are 4 fenotipuri și de foarte multe ori, deci chiar dacă sunt 10 paciente cu același fenotip, cu aceleași manifestări, corpul răspunde diferit. Și atunci terapia este adaptată chiar în funcție de acei parametri din analizele lor.
1: Înseamnă că sunt câteva, nu știu, etape, ședințe în care dumneavoastră urmăriți răspunsul pacientei la dietă și îl îmbunătățiți pe parcurs în funcție de cum răspunde organismul?
2: Așa este. Prima consultație este cea mai importantă, pentru că pe lângă analiza corporală pe care o efectuez și fac acele recomandări de analize, da, trebuie să văd și niște dozări serice. Ulterior, în funcție de acești parametri și în funcție și de celelalte consultații către care fac trimitere, adaptez, practic, pentru ea pas cu pas. S-ar putea ca ceea ce este în ghid și ar trebui să funcționeze în acel fenotip, pentru ea să nu funcționeze, pentru că ea are particularități poate și din alt fenotip. Înțelegeți? Posibil să nu se încadreze doar într-unul.
1: Da? Deci sau... este extrem de personalizat. Extrem
2: exact.
1: De personalizat.
2: Sau stilul de viață să nu se potrivească cu ceea ce recomand eu. Să aibă un loc de muncă mult mai solicitant și să nu poată, efectiv, să respecte zilnic ceea ce eu îi prescriu acolo.
1: Există un zvon conform căruia acest sindrom se potolește, se domolește sau chiar dispare după menopauză. E adevărat?
2: Nu este adevărat, doar se mută focusul. Dacă până acum organul țintă ar fi fost ovarul, deși erau și alte organe implicate, pancreas, ficat, da, sistem cardiovascular și țesutul adipos, la menopauză focusul se mută exact pe partea aceasta metabolică. După ce nu mai avem menstruație și, da, și nivelul de estrogen scade foarte mult, nu mai avem nici protecție cardiovasculară, deci focusul se mută pe zona aceasta metabolică și în niciun caz nu scăpăm, să spun așa, doar își iau o altă direcție, da? Ne imaginăm că este așa ca o orchestră și e doar un alt instrument muzical din ea, da? Tot trebuie tratat.
1: Și devine parcă mai periculos, dacă vorbim despre probleme cardiace, la o vârstă deja înaintată.
2: Da, în acea perioadă clar punem focus și pe densitatea osoasă, densitatea, în general, mineralele, aportul proteic să fie unul de calitate și optim.
1: Ce informații greșite vedeți, nu știu, mai ales în social media, despre acest sindrom de ovar polichistic și ați vrea foarte mult să nu mai existe, să nu mai facă parte din dezinformarea femeilor?
2: Cred că ar fi o listă foarte lungă, dar o să mă rezum la câteva. În primul rând, dietele de eliminare, de lactoză, de gluten, orice dietă care îți cere să elimini ceva, unde se află nutrienți și tu, practic, ai nevoie. Deci dacă nu avem o analiză care să ne spună, nu avem un diagnostic, nu avem boală celiacă, nu scoatem glutenul, nu eliminăm lactoza, da? Aici cu lactoza, într-adevăr, odată cu înaintarea în vârstă, este normal să nu mai digerăm ca în perioada când eram bebeluși, dar putem să înlocuim sursa, dar nu ne garantează practic tratament dacă facem lucrul acesta. Al doilea lucru ar fi dieta standard, că dacă ținem dietă low carb sau orice altă dietă din aceasta populară, o să ne ajute. Tot ceea ce facem e că agresăm și mai mult organismul în acea perioadă, mai ales dacă îl deprivăm de anumiți macronutrienți sau chiar partea asta de vitamine minerale, deci facem mai mult rău. Alte mituri ar fi vindecarea asta miraculoasă în 30 de zile sau cum avem reclame 60 de zile, nu există așa ceva. Este o boală cronică care se menține practic toată viața. Bine, noi o tratăm, dar o menținem, să spunem, la nivelul ei minim de manifestare. Dar nu înseamnă că o vindecăm. Da?
1: Există un tratament medicamentos, un alt tratament decât alimentația?
2: Ghidurile au mai multe direcții. Prima dată încercăm clar schimbarea stilului de viață prin terapia medical-nutrițională plus activitate fizică, somn și alți factori ce țin de bunăstarea noastră, după care există în continuare contraceptivele orale combinate, care în anumite cazuri, într-adevăr, că pot stopa, de exemplu, acneea. Ea nu o să fie exacerbată, poate stopa evoluția. Sau menstruațiile, cât de cât ele sunt lunare, doar că sunt niște menstruații provocate de acei hormoni sintetici și nu este menstruația generată de corpul nostru, natural. Mai apoi există tratamentele prescrise de medicul diabetolog. Da? Există în continuare terapie farmacologică, dar fără terapia nutrițională, ele sunt doar o piesă, practic, din acel puzzle. Ele trebuie să fie integrate. Da? Am și eu, desigur, paciente care apelează inclusiv la terapiile pentru obezitate, care au apărut acum recent, dar, din nou, au nevoie de suportul nutrițional. Nu funcționează una fără cealaltă.
1: Sunt curioasă, mă uitam la ceas și că trece timpul foarte repede. Vreau să știu, la început, sau când am cerut titulatura dumneavoastră, mi-ați spus despre faptul că sunteți specialist în PMOS sau sindrom de ovar polichistic, cu bătaie în metabolic, să zic așa, în limbajul poporului. De ce ați ales această ramură a nutriției?
2: A fost un drum lung ca să aleg această ramură și să găsesc practic soluții pentru mine. Eu m-am aflat printre acele paciente care în urmă cu mulți ani, 10-20 de ani, când singurul focus era pe ovare și la fel și mie mi se spunea că după naștere va trece, se va vindeca sau după începerea vieții sexuale, deci erau diferite opinii de la diferiți medici. Și mi-am dorit un tratament care să și funcționeze. Eu am fost una din pacientele la care tratamentele nu au funcționat, cele medicamentoase, iar regimul igienodietetic foarte strict din nou n-a funcționat. A venit din contra cu un efect yo-yo. Eu, de fapt, trebuia să lucrez în aviație, asta nu am mai spus niciodată în premieră, și profesorul meu de aeronautică mi-a spus că ar fi bine totuși să merg cumva și în direcția asta, pentru că m-a văzut că eram foarte pasionată pe partea asta medicală și a spus că trebuie să fac ceva în direcția asta. cer scuze.
1: Nici o problemă.
2: Și am ales ca să găsesc, de fapt, prima dată tratament pentru mine, neștiind că peste ani o să găsesc pentru atâtea femei și o să fiu speranța atâtor femei și cupluri care nu au copii sau adolescente. Da?
1: Ce a funcționat la dumneavoastră și poate că nu funcționează la toate pacientele?
2: Poate că o să fie ciudat ce o să spun, dar la mine n-au funcționat majoritatea tratamentelor și recomandărilor și am studiat foarte mult, mi-am făcut și tezele pentru specialitate, pentru a

0: chiar e recomanda peste 9.
1: Asta înseamnă că femeia respectivă trebuia să aibă un partener extrem de înțelegător și care să-i fie sprijin, să-i creeze condițiile pentru acest stil de viață, care de altfel este sănătos pentru toată lumea. Toată lumea are nevoie de un somn.
0: Deci o femeie foarte stresată, de cele mai multe ori nu a dormit suficient.
1: Da. Clar.
0: Și mai ales o femeie cu acest diagnostic în care oboseala este cam toată ziua, adică prima jumătate din zi, cam toate pacientele spun, sunt foarte, foarte obosită, iar seara când trebuie să dorm, eu nu mai pot să dorm, pentru că atunci cortizolul mi-e crescut și nu mai pot. Da?
1: Probabil că o femeie care primește un astfel de diagnostic are foarte multe întrebări. Nu știu cât timp acordați unei consultații.
0: Mult. Și câteodată depășește acel timp. Sunt situații în care stăm 30 de minute, în care stăm 50 de minute sau chiar depășim o oră, în funcție de cât de complex este acel tablou al pacientei, tablou clinic, și cu câte alte afecțiuni mai vine la pachet, pentru că nu se tratează la fel nici când avem doar diagnosticul acesta, dar atunci când sunt mai multe diagnostice, da? Câte 5, alte 6 asociate, că sunt, din păcate.
1: Ce înseamnă să te angajezi în lupta asta de, nu de vindecare, ci de gestionare a acestei afecțiuni, odată ce pășești de prima dată în cabinetul nutriționistului, specializat pe PMOS? Ce înseamnă? Un traseu lung de toată viața? Câte întâlniri, câte ședințe?
0: În primul rând înseamnă foarte multă răbdare. Conștientizarea că este o muncă de echipă, ceea ce eu recomand, dacă nu se aplică, nu are nicio valoare, practic, da? Faptul că eu mă cultiv constant și merg constant la manifestări medicale și fac și cercetare, dacă pacienta nu înțelege și nu schimbă toate acele lucruri care necesită modificate, nu au efect. Și este o monitorizare continuă, într-adevăr. Nu pot promite nimănui că după 5 consultații o să se descurce tot restul vieții. În principiu, stabilim un plan de tratament, îl urmăm câteva vizite, ne vedem de câteva ori, câteva luni, după care ne vedem mai rar, pentru că doar monitorizăm.
1: Suntem la finalul interviului, sper să ne mai putem întâlni pentru a continua să vorbim despre acest sindrom, pentru că sunt convinsă că mai sunt lucruri de spus, în condiții în care spuneați că o pacientă poate sta și 50 de minute și tot sau o oră să mai pună câteva întrebări. Însă aș vrea să transmiteți un mesaj acelor femei care poate au fost diagnosticate sau poate că au anumite simptome și odată ce au ascultat acest interviu s-a ridicat așa un semn de întrebare. Poate că sufăr de sindrom de ovar polichistic și n-a fost diagnosticată până acum.
0: Mesajul pe care vreau să-l transmit este că nu este o sentință, nu este un diagnostic cu care trăim toată viața cu acele consecințe și dacă noi găsim o echipă medicală dedicată, specializată, putem să avem o viață absolut normală ca o altă femeie care nu are acest diagnostic, dar multidisciplinar necesită să fie tratat cazul. Da?
1: Cât de multă speranță, paradoxal, aduce în sufletul și în privirea pacientei, odată ce află că în fața ei stă un terapeut, un nutriționist care trece prin aceeași situație.
0: De cele mai multe ori, în prima consultație avem și plâns și îmbrățișări, plâns de bucurie, pentru că majoritatea care vin deja, vin din recomandarea altor medici sau urmăresc deja activitatea și clar se simt înțelese, se simt auzite, ascultate, pentru că eu văd dincolo de literatură, văd dincolo de ghiduri, văd prin ceea ce trăiesc și eu zi de zi până la urmă.
1: Cât de repede se poate slăbi o persoană cu sindrom, probabil că de ovar polichistic, probabil că aceasta e bătălia cea mai mare pe care se dă în viața unei femei.
0: Depinde aici foarte mult dacă avem comorbidități asociate și stilul ei de viață. Dacă are ajutor, cu siguranță reușește mult mai repede decât o mămică care e acasă și cu doi copii și cu job și, da? Este foarte util să avem ajutor în toate etapele vieții. Și o adolescentă are nevoie de ajutor când ea este în dificultate, de multe ori vin cu părinții cu ambii la cabinet ca să facem planul de tratament. Și o femeie înainte de sarcină și în sarcină și după și mai ales la menopauză, da? Este ideal să ai un partener care să te înțeleagă, să ai o familie care să înțeleagă și să nu trateze ca fiind doar câteva kilograme în plus sau, asta e.
1: Au mai avut și alte femei și s-a auzit de mult de asta, o duci pe picioare, că se mai aude și chestia asta. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, sper să ne mai vedem, să mai abordăm acest subiect și în alte puncte de vedere.

0: Și până atunci vă doresc mult succes în realizarea unui plan de bătaie pentru a gestiona această boală pentru pacientele dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Narcisa Acovataru, dietetician clinician. Vacanța ar trebui să ne încarce bateriile. Dar ce se întâmplă atunci când ne întoarcem acasă, mai obosiți decât am plecat? După pauză discutăm despre burnout-ul din vacanță și aflăm de ce mintea refuză uneori să ia concediu. Rămâneți alături de noi!

0: Am revenit în direct alături de dumneavoastră cu o temă provocatoare pentru noi toți care muncim și nu reușim să ne deconectăm nici în vacanță. Vacanța ar trebui să fie perioada în care ne încărcăm bateriile și totuși pentru mulți oameni concediul nu aduce odihnă, ci doar mută stresul din birou pe plajă. Telefonul sună în continuare, e-mail-urile se adună, iar mintea rămâne conectată la responsabilitățile de la serviciu. Cum recunoaștem burnout-ul? De ce unii dintre noi se întorc din concediu la fel de obosiți sau chiar mai epuizați decât înainte de plecare și mai ales cum învățăm să ne deconectăm cu adevărat? Despre toate acestea discut în continuare cu invitata mea, Claudia Vâja, psiholog, clinician, specialist. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate!
1: Ne v-am regăsit și bun găsit și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Care, nu știu, unii probabil sunt în vacanță, iar ceilalți așteaptă.
1: Urmează.
0: Urmează. Și cred din tot sufletul că în sfârșit se vor relaxa. Dar iată că se întâmplă acest fenomen, să nu putem să ne relaxăm în concediu. De ce se întâmplă ca fiind în concediu mintea noastră să rămână totuși conectată la probleme, la ce avem de făcut, taskurile de la serviciu?
1: Ce se întâmplă? Creierul nostru funcționează după tipare pe care le cunoaște, după acel mediu familiar în care e obișnuit să se desfășoare. Și atunci, dacă venim după o perioadă intensă de stres, de epuizare, avem așteptări foarte mari de la acest concediu, care în genere durează câteva zile, o săptămână, maxim două. Și nu reușim să ne relaxăm. Suntem iritați, obosiți, nu ne găsim locul și căutăm în permanență ceva de făcut, chiar dacă trebuie să stăm la plajă sau ne simțim bine. Ați observat că atunci când suntem la plajă, la ora prânzului, cam la aceeași oră, toată lumea merge către masă, chiar dacă nu le este neapărat foame. Sunt așa într-o stare de vigilență, ca de alertă, ca și cum ceva urmează să se întâmple. Creierul, de fapt, asta este într-o stare de hipervigilență și nu se poate relaxa din prima. Avem nevoie, o să vorbim mai încolo, avem nevoie de minim 3 zile pentru a intra în starea de relaxare, de nouă realitate.
0: Deci nu se întâmplă peste noapte relaxarea asta.
1: Peste noapte.
0: Suntem plini de adrenalina a muncii, mai ales dacă cu o săptămână sau câteva zile înainte de a pleca în vacanță am tras tare. Sunt mulți care spun, am tras tare să termin tot ce aveam de terminat ca în sfârșit să merg în concediu. Ei bine, mintea nu se poate relaxa atât de repede.
1: Nu se poate relaxa atât de repede și psihologic vorbind, ne gândim fie la discuții de la muncă, fie la anumite e-mail-uri, ne gândim, dar astăzi ar fi trebuit să dau nu știu ce mail sau oare pierd lucruri de la muncă, oare o să fiu lăsat pe din afară, oare se supără șeful că nu sunt. Și alte lucruri, alte gânduri precum acestea. Avem tendința să ne uităm la telefon, de multe ori să verificăm dacă avem notificări sau, și asta ne împiedică de fapt să intrăm în relaxarea din vacanță și să ne putem încărca bateriile, cum spunem.
0: Ok, e nevoie de timp ca să intrăm în zona asta de relaxare. Însă de ce vorbim de burnout? Putem vorbi despre, ok, o supra-solicitare care are nevoie de un puțin timp ca să putem intra în spațiul ăsta de relaxare. Dar burnout în vacanță ce înseamnă?
1: În primul rând, burnout-ul este raportat la mediul de muncă și nu orice oboseală înseamnă burnout. Burnout-ul este, prin definiție, un sindrom prin care nu putem manageria stresul apărut la locul de muncă și nu ne putem odihni și nu putem avea performanță. Cam despre asta se referă burnout-ul. Burnout-ul se referă strict la mediul profesional, la stresul resimțit la locul de muncă. Cum ne dăm seama că suntem în burnout? Pentru că dacă sunt obosit astăzi, nu înseamnă automat că sunt în burnout. În primul rând, apare o oboseală inclusiv după ce mă odihnesc, inclusiv după ce dorm, inclusiv după ce nu depun efort. Apare o stare de irascibilitate, nu mă pot bucura de lucruri care înainte mă relaxau și îmi provocau plăcere. Dacă lucrurile astea sunt perpetue și nu e ceva tranzitoriu care se întâmplă astăzi sau mâine, ci sunt așa de săptămâni bune, Acolo este un semnal de alarmă că ceva se întâmplă și dacă văd că atenția mea scade, productivitatea și felul în care eu sunt angajată în lucruri care înainte mă trezeau interesul, acolo este un semnal de alarmă că ceva se întâmplă și o să vedem că există și niște profesii care sunt mai predispuse decât altele pentru a dezvolta burnout profesional și a nu ne relaxa.
0: Care ar fi acestea? Mă gândesc la pozițiile de conducere, poate, unde sunt responsabilități foarte mari.
1: Așa este, ați anticipat. Într-adevăr, studiile ne spun la momentul ăsta că printre aceste profesii sunt, într-adevăr, cele cu poziție de conducere managerială sau cu responsabilități mari. Sunt, în primul rând, cei din sănătate, pompierii, profesorii, oamenii care au multe task-uri în subordine, multe lucruri de a face într-un timp foarte scurt, managerii, asistentele medicale, medicii, oamenii care lucrează în slujba celorlalți oameni, care
0: și
1: au
0: sunt
1: profesii
0: un pic în
1: profesionale.
0: Alertă. De ce unele persoane se simt absolut vinovate că și-au luat și ei o săptămână de concediu și că ar trebui să muncească, n-ar trebui să fie la distracție și au așa un sentiment de vinovăție în permanență.
1: Sentimentul ăsta de vinovăție care apare în concediu are mai multe cauze. În primul rând, se întâmplă ca anumite persoane să considere că performanța are legătură cumva cu valoarea lor, da? Și că fiind în concediu nu-și mai găsesc valoarea sau nu mai au aceeași valoare pentru că nu mai au performanță, ci pur și simplu se retrag din activitate pentru un timp. Pe de altă parte, vinovăția poate să apară și pentru că, spuneam mai înainte, avem așteptări foarte mari de la un concediu și de multe ori, vedeți dumneavoastră, în societatea în care trăim, un concediu vine la pachet și cu multe sacrificii, inclusiv financiare, apar gânduri de tipul poate am investit prea mult, poate nu trebuia, poate nu acesta este locul în care mă voi relaxa. Referitor la relaxare, există studii care arată că cel mai important nu este luxul în care mergem, ci mai degrabă detașarea psihologică. Acesta duce către relaxare și către a ne încărca cu adevărat bateriile și a avea o calitate a concediului dorită. Deci nu neapărat un hotel de lux, ci capacitatea noastră de a ne relaxa într-un anumit loc cu adevărat, de a face drumeții, de a ne detașa psihologic de taskurile care ne preocupau. Adică nu-mi verific telefonul, fac drumeții, mă angajez în discuții și socializez. Se pare că aceste concedii în care inserez și activitate fizică și nu doar merg pentru a sta, nu știu, la plajă și atât, sunt mai utile pentru a produce sentimentul de satisfacție de viață.
0: Acum nu știu fiecare ce job are sau care sunt responsabilitățile lui, însă odată ce ai semnat o cerere de concediu, dacă nu ești un manager sau nu conduci tu firma respectivă, cei de la firma respectivă ar trebui să știe că ești în concediu și nu ar trebui să te deranjeze. Adică un telefon închis ar fi ideal, doar că noi credem că dacă ne închidem telefonul, poate că cei de acolo au nevoie de informații pe care doar eu o știu și nu mă pot deconecta. Nu știu care ar fi sfatul, închidem, nu închidem telefonul sau știm să punem niște limite și acele limite sunt recunoscute și de colegii noștri în timpul jobului.
1: Da, am întâlnit oameni care practic, înainte de a-și lua concediu, cumva simțea o oarecare rușine sau vinovăție că urmează să vină, să plece și să anunțe acest lucru și către colegi. Adică, înaintau acea hârtie, acea cerere de concediu, cu cumva așa rușinați sau ca și cum ar face ceva greșit, ca și cum ar lenevi, deși este un drept personal și are mare impact și asupra productivității acest concediu. Sunt studii, este demonstrat științific că concediile scurte și dese corelează pozitiv cu productivitatea la locul de muncă. Deci este cumva și în beneficiu instituției pentru care noi lucrăm, pentru că instituția are nevoie de oameni productivi, nu doar de oameni care sunt niște roboței și care nu dau randament, ci doar sunt acolo posați și nu poți comunica cu ei. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră și vreau să spun că atunci când urmează să avem un concediu, e important să anunțăm colectivul și să ne ajutăm cumva creierul pentru momentul când ne vom întoarce din concediu, pentru că și acolo e un moment de stres pentru creier. Să lăsăm cumva un bilețel sau ceva scris în care să spunem principalele lucruri pe care le lăsăm terminate sau neterminate, în așa fel încât să știu cumva de unde să apuc activitatea pe care am lăsat-o înainte de a pleca, să nu fiu
0: haotic,
1: exact, și pierdut atunci când mă întorc și mă aștept să îmi servească cineva cafeaua sau micul dejun și ce să vezi, trebuie să te întorci în fluxul acela profesional care nu te păsuiește în prima zi de după concediu, ci te ia tare de obicei.
0: A trecut o zi, au trecut două, trei, patru și nu te poți acomoda cu vacanța, adică ești în permanență, te simți vinovat, te simți stresat, răspunzi la mail-uri, la telefon. Ce tehnici simple și poate validate științific pot ajuta la reducerea acestui stres și la acomodarea, practic, cu vacanța, relaxarea?
1: În primul rând, somnul este foarte important pentru că ne ajută cumva să ne reîntoarcem în propria ființă și să ne dăm seama că nu mai suntem în starea de alertă și de vigilență și de cortizol, de acel hormon al stresului, ci suntem în vacanță și atunci, după primul somn puternic pe care îl avem, adică complet, asta vreau să zic prin somn puternic, un somn mai lung, la asta mă refer, deja relaxarea ar trebui să se producă și creierul să înceapă să înțeleagă că este în concediu. Un alt lucru este, așa cum spuneam, să închidem mail-urile și device-urile și notificările care ne duc cu gândul către muncă, plimbările curte, mersul pe jos, drumețiile și activitatea fizică moderată, da? Deci nu înseamnă acum că mergem să facem gimnastică de performanță, dar plimbările ajută foarte mult psihicul să înțeleagă și să se relaxeze, să înțeleagă că este într-o etapă de acumulare de amintiri, de relaxare profundă, de moment în care se poate bucura emoțional și comportamental de o altă etapă, da? Deci nu doar de cea în care trebuie să livreze și să producă lucruri profesionale, da?
0: Am amintit o idee, tocmai pentru că recent am avut o discuție cu adolescentă care a spus nu vreau să mai fac nici poze în vacanță, vreau să mă relaxez, pentru că una e să privești un răsărit și alta e să privești răsăritul printr-un ecran, că vrei tu să faci. Cred că și această, nu știu, goană după poze, după
1: ne
0: poate epuiza și aceasta. Adică închidem laptopul, dar deschidem un alt device și continuăm munca.
1: Da, și poate fi chiar un factor de stres. Poza nu a ieșit bine sau fă-mi altă poză și atunci tot acest timp în care atenția noastră se duce către, practic eu am un alt task acum, de a face pozele perfecte, da? Deci tot un task este, tot în starea aia de stres sunt. poate fi perceput tot ca un mijloc de epuizare, da? Nici de cum de relaxare. Pentru că atunci când gândul meu este tot către telefon, către a face poze, către a avea de fapt un task, eu trebuie să livrez acele poze care după să le urc în social media, eventual le urc în social media când sunt în concediu, eu de fapt nu mă mai bucur de peisaj, de discuțiile cu oamenii mei dragi. Sunt de fapt acolo pentru a susține o imagine în social media. Și am întâlnit pacienți care îmi spuneau în primele 3 zile sau în primele zile când am ajuns la resort sau unde eram eu în concediu, efectiv am adormit. Atât de obosit eram.
0: Da. Ce ne facem cu oamenii care se întorc și poate că sunt telespectatori care acum au televizorul deschis sau pe internet, că și acolo ne pot urmări.
1: Da.
0: Au ajuns din concediu, au avut o prima, a doua zi de lucru deja, dar s-au întors extrem de epuizați și de obosiți. Ce mesaj le-ați transmite acestora?
1: În primul rând să fie blânzi cu ei, să înțeleagă că acest concediu este un drept. Și că această debusolare de după concediu presupune un adevărat stres pentru psihicul nostru, să ne trezim iarăși cu acea alarmă de dimineață, să avem iarăși task-uri de împlinit. Și ajută foarte mult atunci când revenim din concediu să le spunem colegilor noștri: am fost în concediu, nu te pot ajuta cu această informație, dăm puțin timp. Și pentru mine este nou această informație pe care mi-o dai, pentru că tocmai am revenit din concediu. Nu deranjăm pe nimeni, este acea zi de acomodare. Pentru asta poate ar fi util să revenim la locul de muncă, nu de luni, ci de miercuri, poate, pentru că avem acel timp pentru psihic în care 2 zile lucrăm, vine weekendul și deja după luăm o săptămână de la incipit completă, da? Ca să ne acomodăm mai facil. Tehnica de împământare 5-4-3-2-1 pe cele 5 simțuri ajută la relaxare și o să o și dezvolt un pic. 5 lucruri pe care le văd în camera în care sunt, 4 lucruri pe care le aud, 3 lucruri pe care le pot atinge, 2 lucruri pe care le pot mirosi și un gust la care să mă gândesc. Asta mă ajută cumva să-mi focusez atenția pe prezent și pe locul în care sunt și să mă relaxez mai ușor, să-mi aduc mintea automat către prezent și să iau lucrurile cu mai mult pozitivism și voie bună.
0: Eu sper că după această discuție, cei care pleacă în vacanță să reușească să se deconecteze.
1: Să închidă telefoanele.
0: Să închidă telefoanele, să se gândească la faptul că au rămas colegilor la serviciu și că pot să preia din responsabilități. Și e dreptul lor să aibă o vacanță pentru ca să întoarcă mai productiv la serviciu. Sigur. Pentru cei care s-au întors din vacanță și n-au reușit să se deconecteze, poate următoarea vacanță va fi mai de folos și să gândească altfel lucrurile, să reintre în fluxul acela un pic mai blâns cu ei înșiși.
1: Exact.
0: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Dacă urmează o vacanță, nu mai știu dacă a fost.
1: Nu, poate la finalul august câteva zile, dar momentan nu.
0: Atunci spor la lucru, atât dumneavoastră, cât și celor care încă lucrează în perioada aceasta și concediu plăcut celor care deja
1: sunt în concediu, da?
0: Da, sunt în concediu sau au biletele de tren, de avion, de sau motor, benzina, mașina încărcată, alimentată pentru un drum lung. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist, final de ediție. Sper din tot sufletul că informațiile de azi să vă ajute. De asemenea și cele pregătite pentru mâine, așa că vă aștept să reveniți la aceeași oră pentru Sănătate cu Prioritate. Eu sunt Raluca Matescu. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Aici este Adrian Răducan, alături de mine Bogdan Ciubotariu, pe care îl salut și mă bucur că ne aflăm împreună în cadrul unei noi emisiuni. De data asta vă propunem un subiect care are legătură directă cu numele sau titlul emisiunii noastre, Amprente culturale, și anume ne vom lega de cultură.
2: Uite, acum că spui asta, Adriel, realizez că ne-am abordat diverse subiecte aici la radio care au atins cultura. N-aș spune neapărat într-un mod direct, nu știu, îți dau un exemplu, am vorbit și despre social media. E adevărat că ne afectează pe noi din punct de vedere cultural, ca societate, ca cultură, dar nu am abordat, nu știu, să vorbim despre operă sau să vorbim despre lucruri
1: palpabile.
2: Palpabile, da, care chiar înseamnă cultură.
1: În sensul clasic ne duc cu gândul, da, la ceea ce înseamnă cultură. Să, de data asta am ales o temă care vizează în mod direct modul în care cultura a fost și este parte din arealul nostru zilnic, din viața noastră și importanța culturii. În primul rând vreau să pornesc de la trecutul nostru. Am avut două emisiuni în care am discutat despre nostalgia după regimul totalitar, regimul comunist, care, da, a fost vreme de 4 decenii important, puternic în România. Astăzi vreau să vorbesc la început, în preambul, despre rezistența prin cultură. Rezistența prin cultură este o expresie care definește, de fapt, modul în care anumiți intelectuali români au făcut față regimului opresiv de atunci. Au fost o serie de intelectuali pe care aș avea plăcerea să-i amintesc, de pildă Constantin Noica, care a format o școală de gândire la Păltiniș, Gabriel Iiceanu, Andrei Pleșu, Marin Preda. Unii dintre ei sunt încă în viață, alții au decedat, dar au fost oameni care, prin cultură, și asta înseamnă artă de orice fel, poezie, filozofie, educație, literatură, au reprezentat o formă de opoziție în regimul totalitar comunist din România. Nu a fost o revoluție sau o rezistență directă, ci mai degrabă una pasivă, dar constantă, plină de substanță. Există și critici ale acestei rezistențe prin cultură, acestei capacități de a rezista regimului opresiv. Unii spun, domne, n-a fost cu adevărat o rezistență reală, ci mai degrabă a fost un soi de refugiu, de comoditate. Au stat închiși în sfera lor, în bula lor, și au scris sau au citit sau s-au întâlnit în tot felul de cercuri literare și n-au făcut nimic mai mult. Realitatea este că noi, ca oameni, am fost creați să avem o apetență pentru lucrurile nobile sau înalte. Păcatul ne-a deformat, păcatul înseamnă ratare și păcatul ne-a deformat. Și apetența pentru filozofie, educație, literatură, artă s-a diminuat. Iar partea noastră instinctivă, carnală, care se rezumă la nevoile de bază, nevoile imediate, a câștigat control. Tot ceea ce a devenit rafinat, sofisticat, nobil, e complicat. E sofisticărie, e greu, e prea mult și nu merită. Și atunci, în perioada comunistă, vorbeam de cenzură, vorbeam de libertate de exprimare limitată, vorbeam despre o critică pe care, dacă tu o aduceai regimului, puteai să fii epurat. Deci, rezistența prin cultură era, de fapt, rămânerea la adevăr și la libertate, la anumite principii și valori fundamentale. Astăzi, în postmodernism, nimeni nu ne mai cenzurează. În România suntem liberi, să ne spunem punctul de vedere, ca urmare suntem doi tineri care avem microfoanele în față și putem spune ceea ce gândim. Dar cu toate astea, vreau să vorbim despre rezistența prin cultură în societatea postmodernă. Ea nu este o rezistență în limbajul clasic, de pildă, nimeni nu ne mai pune pistolul la tâmplă și să ne spună nu mai vorbiți despre opera lui Marin Preda sau nu vorbiți despre Enigma Otiliei sau nu mergeți la un concert la Ateneu.
2: Da.
1: Nu participați la o conferință care să aibă, nu știu, iz creștin. Nu spune nimeni treaba asta. Dar trăim într-o societate care este inundată de informații. Odată cu apariția rețelelor sociale, oamenii sunt din ce în ce mai sufocați de tot soiul de informații triviale, da? Mici glumițe, bancuri, nu mai vorbim despre chestiuni care n-au fundament, nici moral, nici principial, tot felul de lucruri. Te mir ce interlopi care fac live-uri pe TikTok, oameni fără niciun fel de valoare sau calitate morală care emit tot soiul de păreri, oameni care nu studiază, nu citesc și care chiar emit astfel de lucruri. Băi, dacă vreți să fiți băieți deștepți, mergeți să faceți business-uri, mergeți să câștigați bani, lumea adevărată se guvernează în felul ăsta, importanța ai relații, pile, nu să fii un om cult, nu să citești. Astea sunt chestii de bătrâni, sunt lucruri depășite, trăim într-o lume globalizată, diferită. Bine, nu spun în cuvintele astea, dar
2: asta
1: mesajul
2: transmit, da,
1: ăsta
2: asta
1: e,
2: da.
1: Asta transmit. Și atunci, tânărul de astăzi este debusolat, nu mai are sens, nu mai are direcție, nu mai are identitate. În fața unor antimodele de acest tip, ce poți să mai faci? Care e direcția? Și de asta am vrut să discutăm despre rezistența prin cultură. Poate cultura oare să fie un remediu pentru genul ăsta de antimodele urbane și rurale pe care le avem la ora actuală?
2: Uite, chiar mă gândeam în timp ce vorbeai despre această rezistență a culturii și mai ales în perioada comunistă.
1: Da.
2: Mă gândeam cum ar fi arătat România astăzi fără acei câțiva oameni, că nu erau foarte mulți, erau puțini care se strângeau.
1: Că a avut anumite grijă sistemul să-i...
2: Da, clar, să-i restrângă și să-i elimine, da, pe cât mai mulți dintre ei, dar cum ar fi arătat România dacă acei 3, 4, 5, 10 oameni cât se strângeau într-o cămăruță sau undeva, n-ar fi avut curajul să se întâlnească acolo, să dea piept în piept cu această opresiune din partea regimului comunist. Poate că n-am fi fost unde suntem acum,
1: da,
2: n-am fi avut aceeași mentalitate și n-am fi avut multe opere și mulți clasici încă în viață și prezenți în cultura noastră a românilor.
1: Ferestre de lumini.
2: Da, ferestre de lumini în care totuși acești oameni și-au găsit un refugiu și mulți oameni și-au găsit refugiu acolo mai departe în ei, dar fără ei poate că România ar fi fost mult mai gri și mult mai întunecată. Și mă gândeam chiar și la Biserica Adventistă, pentru că Biserica Adventistă, bine, din ce am auzit, sigur că n-am vârsta ca să spun că m-am trăit atunci și știu cum a fost exact, dar din ce am auzit și din ce am citit și eu mai departe, am aflat că erau oamenii care gândeau, oamenii care discutau pe ascuns de multe ori, nu puteau să discute liber idei din Biblie, dar totuși erau oameni care își puneau întrebări, oameni care gândeau, oameni care încercau să afle mai multe despre situația lor, despre lumea în care trăiesc. Chiar dacă, așa cum spuneai și tu, erau într-un fel cu pistolul la tâmplă și în orice moment puteau fi dezbinați, atacați și dispersați așa, aruncați în toate părțile. Dar totuși uite că oamenii aceștia au rezistat. De ce? Prin cultură, prin dorința de cunoaștere, prin dorința de frumos. Pentru că omul, în momentul în care încearcă să cunoască ceva, în momentul în care vrea să afle mai multe despre lumea în care trăiește, n-are cum, este inevitabil să nu aibă o întâlnire directă cu frumosul. Și în momentul în care întâlnești acel frumos, e greu să te desparți de el și realizezi că asta îți dorești, să afli mai mult, să cunoști mai mult. Și ai făcut o trecere spre perioada aceasta post-modernistă la tinerii din ziua de astăzi care găsesc plăcerea în petreceri, găsesc plăcerea în acele glumițe, parcă tot ceea ce spui trebuie să fie amuzant acum. Nu știu dacă ai observat asta.
1: Da.
2: Fie că e un comentariu pe social media, fie că e o replică a ta.
1: Ironic, sarcastic.
2: Să fie ironic, sarcastic, amuzant, ceva care să te facă să râzi. Să...
1: Da, da.
2: Dacă nu e așa, nu e bine, știi? Nu ești șmecher, nu ești cineva.
1: Ești plictisitor.
2: Plictisitor. Și la cuvântul ăsta voiam să ajung la plictisitor, pentru că mulți tineri privesc cultura și privesc tot ceea ce înseamnă cultura în ziua de astăzi ca fiind plictisitoare, ca fiind ceva, nu știu, ce nu e atractiv, ce nu e cool, nu e la modă. Totuși, mulți oameni, de exemplu eu găsesc o plăcere enormă în cultură. Eu acolo îmi găsesc adesea fericirea.
1: Refugiu, nu?
2: Refugiu, da, să cunosc mai mult. Și când citești din Biblie o formă de cultură, înveți despre o cultură din trecut și modul în care a afectat cultura din ziua de astăzi și societatea din ziua de astăzi.
1: Și o cultură spirituală,
2: da, exact,
1: puternică.
2: Da.
1: Pentru că spiritul are nevoie de rafinare, are nevoie de studiu, are nevoie de timp petrecut cu zona asta metafizică divină,
2: da,
1: pe care mulți dintre noi nu o mai apreciem sau nu mai înțelegem sau nu o mai punem ca o prioritate în viața noastră.
2: Sau poate că este nu neapărat o prioritate, poate că este prezentă în viața noastră, numai că este puțin ștearsă.
1: Da.
2: Nu mai este atât de concretă, nu mai este atât de înrădăcinată în viața noastră. Mă gândeam acum, poate cu ocazie, vorbim și despre cultura filmelor, dar privind acum spre filme, spre social media, înțeleg că acestea transmit în momentul de față un mod prin care omul ar trebui să trăiască. Noi învățăm din orice, învățăm din orice auzim, din tot ce vedem. În momentul în care ne uităm la un film care susține anumite idei sau le observăm ca fiind normale în acel film, s-ar putea ca să ne adoptăm acea cultură care este transmisă din filmul acela în viața noastră și mai departe spre oamenii din jurul nostru. De aceea este foarte, foarte important să fim întotdeauna atenți la informațiile pe care le asimilăm și pe care le acceptăm în viața noastră.
1: Și există un spirit al vremii. Heidegger vorbea despre treaba asta, despre Zeitgeist, despre spiritul vremii sau modul în care vremea este construită în momentul în care tu trăiești. Practic, pe de-o parte, poți să fii și un fel de victimă a circumstanțelor, a momentului în care te-ai născut. Auzim această idee destul de des repetată, cred că m-am născut în epoca greșită sau în momentul greșit al istoriei, că mie mi-ar fi plăcut mai mult perioada interbelică, de exemplu, spune cineva, sau mi-ar fi plăcut, nu știu ce perioadă în care să trăiesc. Pentru că oamenii erau mai educați, pentru că lucrurile erau diferite. Bine, desigur, ei privesc doar anumite porțiuni care le plac din istorie, probabil că nu privesc în totalitate pe ansamblu. Dar ne-am născut în această perioadă în care spiritul vremii merge mult spre mediocritate și trebuie să înțelegem asta, cuvinte puține, conținut slab, dar rapid. Atenția oamenilor a scăzut pentru că suntem obișnuiți cu acest sindrom de swipe, swipe din nou și din nou, scrollul acesta infinit spre nimic, care ne determină pe fiecare dintre noi să trăim într-o realitate virtuală. Iar filmele despre care tu vorbești, filmele reprezintă cel mai bine acest spirit al vremii. Nu spun că nu mai există, sunt suficiente filme de calitate, suficiente filme bune.
2: Cu siguranță.
1: Chiar recomand filmul acesta, Cravata Galbenă, care are surginte românească într-o oarecare măsură, vorbește despre Celibidache, care a reușit să dovedească și la nivel internațional geniul lui, geniul muzical și modul în care a fost pasionat de adevăr și de muzica autentică și a susținut perspectiva asta. E un film care merită, e un film care face apel la anumite valori. Sunt și alte filme de genul ăsta care tot apar și vreau să vorbesc despre frumusețea acestui plictisitor. Plictisitor e un lucru pe care îl categorisești în funcție de ceea ce îți place sau ceea ce consumi tu în mod uzual. Dacă tu în mod uzual consumi droguri, viața normală, viața banală, viața pe care o trăim noi, e ciudată, e plictisitoare, e lipsită de pasiune, de patos. Pentru că acele droguri pe tine te țin întotdeauna într-o stare de excitare, într-o stare de euforie, de exaltare. Ori ăla nu este ritmul normal al vieții, ci este o chestiune artificială pe care tu o pompezi și nu e sustenabilă pe termen lung. Același lucru cred că se întâmplă și cu partea culturală a vieții. Aici te apropii de mari clasici, aici te apropii de anumite lecturi mari, de exemplu rușii, da, Tolstoi, Dostoievski, care pun marile întrebări ale vieții sub forma unor opere, unor capodopere. Vorbim iarăși despre dimensiunea spirituală, despre Biblie, pentru unii Coran, pentru alții anumite scrieri de natură spirituală, lucruri care creează în mintea umană, care creează în sufletul nostru o zonă de interes pentru metafizic, interes pentru ceea ce e dincolo de ceea ce noi cunoaștem palpabil, de masă, de scaun, de lucrurile astea. E vorba de o relație cu Dumnezeu. Există un frumos în lucrurile astea. Apoi simplu concert despre care noi vorbeam, a merge la Ateneu și a asculta un concert sau o conferință, un dialog între doi oameni deștepți, între doi oameni care s-au antrenat ani de zile ca să poată să susțină un dialog în public. Este un festin intelectual și nu în ideea de a te lăuda, nu în ideea de a epata, de a posta pe Instagram, uitați, sunt intelectual, am fost la Ateneu. Nu cred că ăsta ar trebui să fie scopul, ci în ideea de a răspândi frumosul și de a fi părtaș la frumos. De a înțelege că mintea umană poate să vină și cu lucruri frumoase, nu doar cu injurii, nu doar cu certuri de la televizor, nu doar cu tot felul de divergențe pe care le vedem în societate. Și nu doar cu ceea ce ne prezintă social media. nu doar cu TikTok-uri amuzante, dansuri, lucruri de felul ăsta, sau mediocrități duse la rang înalt. Vedeam zilele trecute pe un interlop cunoscut care a fost prins pe aeroport și modul în care se exprima, suporterii lui, oamenii care au venit acolo, arătau un anumit tip de cultură, că și aceea este tot un soi de cultură, dar o cultură care sper eu că nu ne reprezintă. Sau sper eu că este un antiexemplu, nu este considerat reper.
2: Dar când te uiți pe rețele de socializare sau da, și vezi
1: sau
2: care
1: un trending,
2: da, un trending pe YouTube și vezi care milioane de vizualizări sau milioane de urmăritori, îți pui câteva întrebări și te întrebi, măi, ăștia suntem? Asta ascultăm, asta facem?
1: Asta e inclinația generală?
2: Da, ăsta este modelul nostru pe care îl urmăm, asta vrem să realizăm și noi în viața noastră, pentru că e adevărat, dacă tu asta urmărești în mediul online, dacă tu asta privești, înseamnă că asta îți dorești în viața ta. Și poate că nu îți dorești neapărat, dar inconștient ceva îți transmite acel lucru și vrei, nu vrei, la un moment dat în viața ta ajungi să trăiești după acea cultură, cum o numeai tu, sau idee, sau obicei, și ne dăm seama că suntem unde suntem. Mihai Eminescu avea o vorbă foarte valoroasă, spunea la un moment dat că arătăm idolii unei națiuni, adică persoanele, modelele, arătăm modelele unei națiuni ca să știu ce fel de națiune e aceea.
1: Da.
2: Am parafrazat acum, mi-am inteles exact cuvintele lui, dar ideea aceasta era să privească, spre cine privesc acei oameni mai departe, pe cine urmăresc, pe cine apreciază, dar care este modelul lor, ca să-ți dai seama ce fel de nație e. Și te uiți în trending, cum spuneai tu mai devreme, și realizezi și spui întrebarea, măi, ăștia suntem, chiar așa am ajuns. Dar da, uite, asta e dorința oamenilor de a fi șmecherași, de a avea un câștig mereu.
1: Băiat de cartier.
2: Băiat de cartier, da, dar da. Sincer spun că încerc să înțeleg de unde este mentalitatea asta, de ce vor oamenii să fie așa neapărat.
1: Că dacă privești la statisticile despre așa, educație în România, cred că o să înțelegem mai bine amândoi de ce suntem unde suntem. Cred că e unul dintre mari factori, de fapt, ai apetenție pentru incultură. Pentru că de aici pornim. Care e modelul? Nu contează la ce nivel ești tu acum, ci spre ce tinzi. Dacă tu tinzi spre petreceri, tot ceea ce contează e aici. Dacă tu tinzi numai spre a face bani, adică împlinirea pecuniară, dacă tu tinzi numai spre a te împinge ca să fii în fața celuilalt, a demonstra, a arăta, dar a demonstra într-o manieră puierilă, infantilă, redusă la micile plăceri ale vieții. Știi că de foarte multe ori se vorbește despre chestia asta, ceea ce vinde, relațiile intime, scandalul, sângele, banii, partea asta cât se poate de instinctivă, de primitivă a omului e ceea ce vinde, ceea ce se prezintă în spațiu public. Și dacă oamenii au fost bombardați și sunt bombardați cu genul ăsta de lucruri, la un moment dat ajung să valorifice doar asta. Iar un concert de muzică clasică e privit ca ce facem, adică pierdem vremea, pierdem timpul, nu-mi place. Nu-mi place e subiectiv, dar gustul se educă. Însă dacă eu sunt în mod constant într-o societate needucată în care majoritatea își doresc lucruri la limita înțelegerii, ca să nu spun mai mult, la limita înțelegerii, lucruri care nu sunt sofisticate, lucruri care nu ajung la noblețea sau nu reușesc să cultive noblețea umană, ci mai degrabă subcultura, incultura, degradarea umană. Astea sunt lucrurile care, de fapt, sunt cultivate. Atunci, mai devreme sau mai târziu, voi avea înclinații în astfel de zone. Și tot ceea ce înseamnă cultură înaltă devine automat plictisitor, devine demodat, devine de modă veche, devine pentru tocilari, pentru oameni care n-au activitate, pentru loseri, că ăsta este modul în care oamenii se exprimă. Și întrebarea e ce mai putem face? Pentru că suntem tineri încă destui în România, cred eu, care sunt pasionați de cultură, care își găsesc refugiu în lectură, în a scrie și a citi, în a asculta o muzică de calitate, în a purta dialoguri de felul ăsta inspiraționale de ambele părți, în a citi studii științifice și a-și fundamenta opiniile pe niște chestiuni foarte, foarte bine așezate. Nu crezi că am putea să definim această rezistență prin cultură în postmodernism, prin apariția unor influenceri de tipul ăsta, influenceri culturali, dacă vrei să-i numim așa. Adică să mergem în spațiu public, în social media, în diverse grupuri și așa mai departe, și să promovăm alte lucruri decât ceea ce mainstream-ul promovează.
2: Ai spus un lucru mai devreme în emisiune, și anume să fim plictisitori. Chiar ai recomandat asta, mai fiți plictisitori.
1: Da.
2: Și mi-am amintit de un videoclip care a fost postat acum 2 sau 3 zile. Nu știu dacă de acolo te-ai inspirat sau de acolo ai avut ideea. Îl cheamă Justin pe el, de la Amatorii de Cultură. Sigur ai auzit de el. Că spuneai tu mai devreme de aceste modele, acești influenceri în mediul cultural și social media și care ar trebui să promoveze și cultura. El face asta. Îl urmăresc cu mare drag și îmi plac foarte mult videoclipurile lui.
1: Și de ani de zile face treaba asta, da.
2: Da, da, și în ultimul timp a crescut destul de mult, cred că are undeva la 60.000 de urmăritori.
1: Ceea ce e îmbucurător.
2: E îmbucurător, da, să vezi un om care, și nu doar el, să vezi 60.000 de oameni care sunt pasionați de asta și vor să cunoască mai mult. El recomandă foarte multe cărți, vorbește foarte mult și despre Dumnezeu, despre Biblie, multă istorie duce în față, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Și spuneam de videoclipul acesta pe care l-a postat acum câteva zile, în care începe chiar așa: fiți plictisitori. Pentru că el tocmai te dă exemplu acesta de societate în care trăim și care e bombardată cu tot felul de videoclipuri și tot felul de șaturi de dopamină prin care să fim mereu activ, mereu se întâmplă ceva, mereu să facem ceva, în care poate că uneori este mai bine, spunea el, să fim plictisitori.
1: Da.
2: Să avem așa obiceiuri băbești, cum se numește, citim o carte, mergem la muzeu, stăm pur și simplu și ne holbăm la un tablou 30 de minute fără telefon. Încearcă să faci asta, să vezi cum te schimbă. Un tablou bun în care să te facă să realizezi condiția ta umană, să realizezi că umanitatea este universală și nu ești doar tu pe acest pământ. Sunt multe, multe idei care îți pot veni în minte și când ești singur cu gândurile tale în fața unui tablou sau când asculți, nu știu, o simfonie, mergi la operă sau orice lucru ce ține de partea aceasta culturală și în care ești cu mintea ta și în care încerci să ai o poziție, nu știu, de regândire, că tot vorbeam noi în emisiunea trecută, în care îți regândești viața, îți regândești opiniile, îți regândești situația ta din momentul acela, realizezi că există un frumos acolo, există ceva ce nu toată lumea poate să aibă parte de acel lucru.
1: Uite, vreau să amintesc proiectul pe care tu îl faci, Ars Pictoria. Este un proiect care a apărut în urmă cu puțin timp, nu? Cât ai de când ai...
2: Cam 3 luni, da. Cam 3 luni
1: de când tu ai început proiectul. E un proiect foarte fain în care explici pe înțelesul tuturor arta. Exact asta spui și în bio, dar asta se întâmplă. Faci anumite reel-uri, mici videoclipuri despre opere de artă, diverse tablouri, da? Spun
2: da,
1: bine?
2: Da.
1: Pe care le explici.
2: Deși sunt, da, sunt amator pe de altă parte, dar sunt pasionat de asta și îmi place că am fost tare curios să văd că în doar 3 luni de zile am făcut 26.000 de urmăritori. Adică
1: da, eu...
2: 26.000 de oameni care... au fost, nu știu, au apreciat ceva ce ține de cultură, ceva ce ține exact de frumos. Mi s-a părut un lucru incredibil. Și chiar zilele acestea vorbeam cu Justin de la Amatorii de Cultură și dorim să facem o colaborare. Nu spun asta ca să fac reclamă nici gând, dar mă bucură să văd că există interes atât din partea mea cât și din partea altor oameni care promovează cultura de a se forma această comunitate. Am mai discutat și cu alții care la fel au fost deschiși. Dar se creează această comunitate de oameni care iubesc cultura, care vor să învețe mai mult și vor să afle mai mult și vor să promoveze frumosul și să vezi și alți oameni care își doresc să vadă aceste lucruri, este îmbucurător, este un lucru minunat.
1: E un lucru excepțional că există tineri, uite, Justin, de exemplu, tânărul despre care vorbești, că manageriază pagina Amatorii de Cultură fiind medic.
2: Da, este medic, da.
1: Și are pasiunea asta pentru lectură și pentru cultură deopotrivă și vorbește foarte mult și despre religie, el fiind de religie ortodoxă, și vorbește despre relația cu Dumnezeu și îmi place foarte mult când se creează genul ăsta de întâlniri între oameni. Faptul că există pagini în mediul online care vorbesc despre asta, poate că rezistența prin cultură poate să fie definită și prin niște acțiuni concrete pe care să le facem. Nu vom fi la nivelul celor care au fost în perioada comunistă, intelectualii vremii, dar vor fi niște tineri care măcar vor transmite un mesaj diferit în spațiu public. Știu că subiectul e ofertant și am avea multe de zis, dar din păcate timpul nu ține cu noi și poate merită să mai abordăm subiectul într-o emisiune ulterioară, dacă și tu ești de acord.
2: Da, cu siguranță, Adriel. Acum când spuneai ultima

0: în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Nu uitați ca întotdeauna să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție Educație pentru Viață, o emisiune în care vom discuta despre cât de mult ne ajută dezvoltarea personală și ce rol are aceasta în vindecarea emoțională. Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a continua dialogul nostru pe această temă a vindecării emoționale este doamna psihoterapeut de traumă Ina Melehat. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
3: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
2: Spuneam că este o continuare despre vindecarea emoțională, pentru că într-o altă emisiune am discutat cumva despre traumă, despre vindecare. Evident că oricât de multe lucruri am spune, nu este suficient pentru tot ceea ce înseamnă procesul acesta al vindecării, fiindcă este de durată, este de lucrat la nivel individual, în mod special în cabinet, însă, iată, pentru că vorbim despre dezvoltare personală, cred că și la nivel individual, fără ajutorul unui mentor, cărțile, emisiunile, materialele care pot să abordeze subiectul acesta ne sunt de folos. Mai întâi, ce înseamnă dezvoltarea personală?
3: Bun, dezvoltarea personală aș defini-o ca acel imbold natural care se află în orice ființă umană de a evolua, de a se cunoaște pe sine, de a-și descoperi și a-și dezvolta propria autenticitate și autonomie interioară. Aceasta ar fi în câteva cuvinte termenul de dezvoltare personală.
2: Evident că atunci când vorbim despre dezvoltare personală, inițial parcă avem puțin rezerve, anumite rețineri, pentru că viața noastră este mult mai complexă, în sensul că, cel puțin în trecut, dacă vorbim despre perioada comunistă și nu numai, fiindcă sunt și acum în diferite medii sociale persoane care se luptă pentru supraviețuire, persoane care au în principal în atenție nevoile de bază. Da? Și atunci a vorbi despre dezvoltare personală este deja ceva dincolo de nevoia noastră puternică. Abia după ce am spune că sunt îndeplinite nevoile de bază, ne gândim la dezvoltarea personală despre care ați amintit, pe care ați definit-o ca fiind acest simbol al nostru de a evolua. Atât timp cât toate îți merg bine, vrei să evoluezi. Când, bine, este tot o evoluție și aceasta când îți dorești mereu să ai ce să așezi copiilor pe masă, să fii sănătos, să poți să ai un serviciu. Da, tot din evoluție face parte, însă atunci când pur și simplu trăiești cu teama zilei de mâine, cu îngrijorare, ceea ce nu este ok, dar pentru că nu ai asigurate veniturile pentru astăzi, e foarte greu.
3: Da, într-adevăr, chiar ați menționat un punct esențial și anume faptul că ființa umană poate începe să crească și să se dezvolte în momentul în care se simte în siguranță în mediul său. Atâta vreme cât mediul este unul nepotrivit pentru noi ca oameni, da, și ne simțim constant împovărați și copleșiți de solicitările mediului, cărora trebuie să le facem față, în acea situație, atenția noastră și întreaga energie psihică este orientată către exterior, către lupta cu așa numitele probleme și dificultăți.
2: Ceea ce este firesc. Deci, cumva, am încercat prin această paranteză sau observație să transmitem un mesaj și celor care poate nu au ajuns la faza aceasta și care s-ar putea simți vizați sau afectați de mesajul nostru. Uh-huh. Tocmai să se știe că ne gândim și la aceste persoane și că, în mod cert, și viața lor este într-o continuă evoluție.
3: Exact, exact. Evoluția și dezvoltarea personală nu se întâmplă doar conștient și voluntar, se întâmplă și inconștient, în absolut orice contact cu toate evenimentele vieții. Chiar și atunci când simțim că totul este lipsit de sens, că viața este o suferință continuă, dar care nu se mai ameliorează, atunci noi interior creștem, chiar dacă nu ne dăm seama.
2: Pentru că, practic, luptăm.
3: Da, da. luptăm și ne descoperim acele resurse care până atunci au rămas în stare latentă. Pentru că, iată, un mediu advers, sigur, are acest efect de a ne traumatiza, de a ne stresa, de a ne copleși, dar simultan ne poate readuce în contact și cu puterea noastră interioară. Da? Cu puterea de a rezista acelui mediu advers și de a te dezvolta în pofida, în ciuda lui.
2: Foarte important acest aspect pe care să nu îl uităm, pentru că adesea vorbim despre provocările noastre, despre dificultăți, încercări, cum le mai spunem, și pare că acestea nu se mai termină și, evident, mai ales persoanele care au încredere în Dumnezeu, simt putere divină și reușesc să depășească acestea cu dificultate, într-adevăr, uneori simți că ești doborât, însă văd și știu că prin încercările acestea reușesc să devină persoane mai puternice, să-și dezvolte altfel caracterul. Da, dezvoltăm răbdarea, iată, încrederea, credința despre care aminteam. Acestea sunt câteva dintre caracteristicile pe care le recunoaștem. Ușor, să spunem, ușor sau... acceptăm că ele vin odată cu încercările prin care trecem.
3: Mm-hmm, da, și exact așa cum ați menționat, este de mare importanță să fim ancorați într-o sursă de deplină încredere și speranță care să ne dea acea, să ne împlinească acea nevoie intrinsec umană de a avea un sens. Pentru că, în definitiv, ființa umană, după ce își împlinește nevoile, are această nevoie de a înțelege dacă viața are un sens. Ce este cu această existență? Cine sunt eu în lume? Și mai mult decât atât, apropo de dezvoltare personală din timpuri străvechi, oamenii se întrebau și ce se întâmplă după ce plec din această lume. Deci iată că cuprinde într-adevăr un orizont larg acest termen de dezvoltare personală.
2: Da, și are de-a face cu propria cunoaștere, da, cunoașterea de sine, cunoașterea lumii, da, înconjurătoare, dar și sensul meu în această lume. Foarte important acest aspect, da, oamenii care au credință în Dumnezeu înțeleg că este un sens și au un sens în lumea aceasta, deși în încercări uneori își pun întrebarea aceasta în continuare, în contextul acesta. Care este sensul meu? Mm-hmm. Care este rostul meu? Sau care este rostul încercării în viața mea?
3: Da.
2: Ceea ce uneori găsești un răspuns, alteori pur și simplu crezi că este un răspuns și mergi înainte pentru a-l descoperi.
3: Iar aici se întâmplă un miracol, l-aș numi eu. În momentul în care persoana ia decizia propriei evoluții interioare, propriei dezvoltări personale, să o numim așa, și își asumă o parte din responsabilitatea acestui proces, se așterne un sentiment de claritate și ordine în viața persoanei, astfel încât chiar și provocările cele mai dificile, acea persoană le poate prelua din această perspectivă. Mi se întâmplă ceva ca eu să găsesc un sens, ca eu să cresc astfel încât să pot integra această provocare.
2: Da, este important acest lucru, să îți asumi responsabilitatea acestui proces într-un mod conștient, vă referiți?
3: Sigur.
2: Sau...
3: Da. Oricum se întâmplă subliminal inconștient, așa cum spuneam, oricum se întâmplă, oricum creștem, dar noi ca ființe umane avem nevoie de a spune eu îmi propun asta, eu vreau. Asta ne ajută pe noi să ne recentrăm pe forța propriului nostru eu, pe cine suntem noi cu adevărat.
2: Și care e rolul meu aici.
3: Exact.
2: Da? E foarte important acest aspect și acum mă leg cumva de suferință, de încercări, pentru că adesea considerăm că acestea fie vin, nu știu, ca o, da, predestinare, spunem noi, sau ceva ce nu putem controla și asta a vrut Dumnezeu, cumva e destinul și e implacabil, pentru că ne este greu să recunoaștem că, nu știu, anumiți factori, da, printre care poate anumite decizii ale mele au condus la o astfel de experiență.
3: Exact.
2: Da? Aici este iarăși vorba despre asumare, asumarea responsabilității. Acum, evident, și dacă ne asumăm foarte mult, mergem în extrema cealaltă, și anume în vinovăție.
3: Exact. Da, da. Aici sunt cei doi pași. Pe de o parte, conștientizarea. Dar eu când spun conștientizare, la ce mă refer în primul rând? Mă refer la a observa ce mi s-a întâmplat în perioada când eram în maximă vulnerabilitate și dependență față de mediul meu, și anume când eram copil. Da. Ce mi s-a întâmplat atunci? Ce mecanisme de protecție și de adaptare la acest mediu nepotrivit mie am fost forțat să dezvolt? Și cum în prezent acele mecanisme mai mult mă încurcă? Adică eu ajung cumva să-mi fac mie rău, mie însumi, da? Mecanismul acesta având scopul de a mă face să evit să văd și să intru în contact cu trauma pe care am trăit-o. Și când spun mecanisme de supraviețuire, la ce mă refer? Mă refer, de exemplu, la persoane care evită să intre în relații pentru că nu mai au încredere în oameni. Sau, dimpotrivă, intră în relațiile nepotrivite în care este mereu o luptă, un stres, un rol de putere.
2: Pentru că este un tipar pe care îl recunosc, da? Exact. Având relație directă cu ceea ce au trăit
3: exact.
2: În copilărie.
3: Exact. Și se reînscenează acel scenariu, sigur. Sau orice alte aspecte despre care simțim că ele ne fac rău în prezent, dar totuși nu putem să ne debarasăm de ele. De exemplu, atunci când ajungem în burnout, da, din cauza jobului, pentru că nu putem spune nu. Și luăm asupra noastră, exact, muncim foarte mult, luăm asupra noastră mai mult decât putem duce, din nevoia de a fi plăcut de celălalt, de a te simți ca fiind valoros și important. Da?
2: Iată, toate aceste mecanisme de supraviețuire, am spune exact. Noi, sau de coping, ne așează într-o postură în care viața noastră e cumva direcționată, da? Pentru că în baza acestor experiențe și acestor procese cognitive în același timp, da? Pentru că pe baza experienței noastre gândim sau avem anumite convingeri despre ceea ce înseamnă viața personală, viața în lumea înconjurătoare și sensul nostru, facem anumite alegeri,
3: da.
2: Da? Și avem anumite consecințe. Da? Evident că nu toate țin doar de noi, dar în contextul acela, da, spunem noi, suportăm consecințele și uneori și ceea ce nu are legătură cu noi. Da? Dacă, de exemplu, am ales să fim într-o relație disfuncțională, pe baza acestei nevoi foarte puternice de iubire,
3: de contact, de conexiune,
2: iar persoana pe care am ales-o are la rândul ei alte experiențe traumatizante, multe dintre lucrurile care se vor întâmpla în relația noastră nu mă vor privi în mod direct pe mine, vor avea de-a face cu ceea ce este persoana de lângă mine și ce trăiește și a trăit ea, dar eu voi suferi.
3: Exact. Da, și ca să putem vedea, exact așa cum ați menționat, să putem face această diferențiere între ce e despre celălalt și ce este despre mine,
2: exact.
3: E nevoie iarăși să conștientizăm și să privim spre noi înșine. Și așa se diminuează de fapt și suferința în relații, când înțelegem că iată, celălalt reacționează din tiparul său traumatic, da? Și poate că e mai agresiv și poate că intră mai rapid în apărare, pentru că așa a fost nevoit să se dezvolte în copilărie.
2: Și toate aceste lucruri, iată, le învățăm în contextul acesta al dezvoltării personale, da? Fie într-o direcție gen 1 la 1 în cabinet, fie prin tot ceea ce înseamnă informarea noastră. Și acum haideți să ne apropiem mai concret de ceea ce implică dezvoltarea personală. Acest imbold de evoluție. Cu ce încep în dezvoltarea personală? Aud că m-ar ajuta să îmi vindec și aceste răni emoționale, să fac alegeri sănătoase, să-mi gestionez stresul și să am o viață mai frumoasă. Dar ce să fac pentru început? Ce implică? La ce să mă aștept? Care sunt pașii?
3: În primul și în primul rând este nevoie să încep să mă auto-observ. Și în această direcție ajută foarte mult scrierea unui jurnal. Un jurnal care să aibă focusul pe emoții. Da. Cum sunt eu în relație cu ceilalți? Atunci când se întâmplă un anumit eveniment sau o anumită interacțiune. Ce emoții se trezesc în mine? Ce tip de reacții am eu? Ce mă perturbă cel mai tare la viața mea, de exemplu? Acestea sunt întrebări pe care ni le putem adresa în scris și prin faptul de a ne auto-observa constant, descoperim lucruri despre noi, descoperim cine suntem noi în momentul prezent. Da? Cu rănile noastre, cu mecanismele noastre de supraviețuire, dar aceia suntem noi. Și nu e nimic în neregulă cu noi, pentru că așa am fost cumva forțați să ne modificăm în relație cu ceea ce ni s-a întâmplat în trecut.
2: Referitor la această scriere a jurnalului, poate că ne-ar ajuta câteva direcții de, nu știu, descriere. Da? Pentru că am întâlnit persoane care spun, da, eu scriu foarte mult, însă practic este ca și cum ar descărca sau spunem noi ar fi această ventilare, da? Ventilare emoțională, ca și cum ar vorbi cu cineva, da? Și da, spune tot ce gândește, simte, crede și imaginează și așa mai departe. Ei, din această înșiruire oarecum foarte compactă, ce poți să extragi pentru a te descoperi pe tine?
3: Ar fi două direcții de bază, da, care pot fi urmărite atunci când scriem un astfel de jurnal. Pe de o parte, ce anume ne deranjează, ce anume simțim că ne perturbă și care sunt nevoile, da, din spatele acelor comportamente, acelor emoții pe care le avem de împlinit. Și aici iarăși firește cu paranteza că e nevoie ca fiecare om să-și cunoască nevoile. Ele sunt general umane. Dar educația de până acum nu ne-a dus în contact prea mult cu nevoile personale. Deci odată cunoaștem care sunt nevoile și ce anume ne perturbă acele nevoi, ce anume simțim noi că ne face mai mult rău decât bine. Asta e una din direcții. Cealaltă direcție este concentrarea pe resursele noastre personale. Ce anume îmi place la mine însumi? De exemplu, o întrebare foarte simplă. Care sunt momentele mele de bine și de plăcut de-a lungul unei zile? Da? Care este ritualul meu de îngrijire față de sine? Și când spun îngrijire față de sine, mă refer la momente în care mi-acord o stare de confort, o stare în care mă simt în siguranță. Poate fi cu o prietenă sau cu un prieten drag. Da? Și aici, iarăși, tot în capitolul resurselor, ajungem la importanța unor relații sănătoase. Da? Dacă nu le avem, încercăm să le construim.
2: Apoi legat de convingerile mele. Da? De unde vin aceste convingeri? Care sunt ele? Da? În ce fel îmi influențează viața?
3: Exact.
2: Da? Și relațiile, tocmai pentru că spuneați. Și aici probabil că e foarte mult de observat.
3: E mult de observat și de foarte multe ori, apropo de convingeri, nu prea ne putem da seama fără un ghid extern, adică fără cineva care să cunoască un pic mai mult decât noi înșine. De ce? Pentru că atunci când avem convingeri că nu te poți baza pe oameni, de exemplu, sau că oamenii te vor trăda întotdeauna, noi vom avea tendința să selectăm acele episoade în care chiar ni se întâmplă asta.
2: Exact.
3: Da. Și să spunem, să ne autoconfirmăm, să spunem, uite, dar chiar mi se întâmplă asta. Da? Fără să putem privi cum anume am ajuns noi în interacțiune cu o persoană în care, față de care să trăim aceste emoții, de ce poate găsim numai astfel de persoane în viața noastră.
2: Evident, deci de aici este nevoie de un specialist, de un îndrumător care să mă ajute să pot să fac această disociere și în același timp să primesc un ghidaj oarecum pentru dezvoltarea mea.
3: Da.
2: Care sunt domeniile sau ariile în care să mă dezvolt, să merg pe direcția aceasta de dezvoltare personală?
3: De regulă se merge pe patru zone mari, și anume odată pe zona mentală de cogniție, adică să-mi dezvolt gândirea, astfel încât să am o gândire cât mai clară, cât mai limpede, cât mai neinfluențată de convingeri traumatice, cum ați spus dumneavoastră mai devreme. Pe de altă parte, să-mi dezvolt voința, partea de voință și motivație, astfel încât să pot acționa atunci când îmi propun, Să nu rămân într-un proces de autosabotare și procrastinare, da, care apare de multe ori. A treia direcție este partea de emoționalitate, partea de simțire. Da? Ce simt eu? Care sunt zonele mele sensibile? Unde simt eu că experiențele din exterior se așează pe ceva care deja doare în mine?
2: Da.
3: Și al treilea aspect, dar bineînțeles nu ultimul și ele nu sunt separate, este grija față de propriul corp fizic. Ce mănânc, cum dorm, cât dorm, da, activitățile în care eu mă implic, cum reușesc să mă recuperez după un efort, apropo de balanța dintre efort, repaus, efort, repaus, care la persoanele sever traumatizate din nefericire nu se mai menține. Ele sunt într-un efort constant.
2: Și unde întâmpinăm cele mai mari dificultăți? La nivelul acestor domenii.
3: Ele sunt de regulă amestecate. Asta face lucrurile puțin mai dificile. Da. Astfel încât în corpul nostru vor apărea simptome și senzații
2: care au de-a face emoțional.
3: Exact, cu partea emoțională care a fost rănită. Și din acest motiv, noi nu vom putea din start să ne uităm spre emoțiile noastre, spre lumea noastră interioară. Și în primă fază ne vom uita cel mai probabil spre boala noastră, spre simptomele pe care le avem. Deci, ca să răspund întrebării dumneavoastră, în corp apar cel mai des manifestările și cele mai evidente.
2: De aceea, de foarte multe ori, încercăm să ne vindecăm la nivel fizic. Da? Da. Și suntem prezenți la tot felul de medici, însă, practic, nu eliminăm ceea ce, da, care este problema în sine, ci încercăm să rezolvăm simptomele.
3: Da.
2: Și nu știm de ce nu suntem bine. Acum, fără a generaliza, dar de foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta și nu suntem conștienți. Dar teama este că dacă începem la nivelul emoțional, vindecarea, rezultatele vor fi pe termen foarte lung. Adică durează foarte mult procesul și practic ne deteriorăm sănătatea organismului
3: încercând să atingem acest obiectiv.
2: Exact, se deteriorează prea mult pentru că procesul fiind prelungit, atunci durează prea mult și avem alte afecțiuni pe care nu le mai putem rezolva. Ar fi indicat probabil să meargă mână în mână.
3: Da, și într-adevăr, procesul este unul de durată. Însă, aici iarăși apare un aspect și îl voi menționa pe un scriitor drag mie și anume Hermann Hesse. El spune așa, frumusețea stă în parcurgerea drumului, în a merge pe cale, nu atât de mult în a ajunge. De ce? Pentru că în momentul în care ajungi unde ți-ai propus, descoperi că ai putea merge și mai departe. Practic nu se termină niciodată, dar aceasta aș vrea să sune ca o veste bună, faptul că nu se termină niciodată. Pentru că întotdeauna putem crește, întotdeauna putem asimila alte aspecte, da, care nu ne-au fost în trecut familiare. Însă, ce vreau să spun este că, da, este de durată, dar efectele se văd încă de la început. Pentru că prima componentă în demararea unui proces de vindecare și dezvoltare personală este exersarea compasiunii de sine. Practic, primul lucru pe care îl facem, înainte de a începe cu istoricul personal să ne uităm la noi înșine, este să-i transmitem omului cu care lucrăm sau atunci când citim din cărți și asimilăm pe cont propriu, să preluăm această stare în care eu sunt bine, eu sunt în regulă, cu toate funcționările mele. Am fost nevoit să-mi dezvolt aceste mecanisme care, da, acum îmi fac mie rău, poate fac rău și altora. Dar funciar, eu sunt bine.
2: Vreți să spuneți că partea aceasta de autocompasiune lipsește multora, motiv pentru care apar celelalte, da, somatizări. De cele mai multe ori întâlnim vinovăția, rușinea, care vin în conflict cu această autocompasiune. Cum ai putea să fii atent, cu grijă și compasiune față de tine, dacă te învinovățești?
3: Mm-hmm. Da, exact. Acolo apare marea capcană. Și de aceea nici nu ne putem auto-observa corect pe noi înșine, pentru că observăm ceva la noi, poate că nici nu ajungem încă să rostim în cuvinte acel lucru despre noi înșine, pentru că din start vine autoblamarea care spune e greșit, e groaznic ceea ce faci. Mai bine nici nu-l conștientiza, să rămân acolo. Dar în esență nu este nimic greșit cu ceea ce facem noi în prezent, ca și emoții și ca și tipar de funcționare. Și pur și simplu noi în prezent suntem consecința unor moduri de dezvoltare pe care am fost forțați să le creștem în interiorul nostru.
2: Deci aici este de observat și de înțeles că, practic, prezent

0: parte a vieții nu a depins de noi ca lucrurile să fie diferite. Da? Și cumva tot ceea ce ni s-a întâmplat, ni s-a întâmplat prin prisma unui mediu care a venit și nu a văzut nevoile noastre. Dar poate chiar le-a agresat. Da? Le-a și neglijat, le-a și agresat și atunci noi am crescut în conformitate cu acel mediu. Exact precum floarea de colț, da? Care sărăcuța de ea pe crestele munților, la înălțime, la temperaturi foarte, foarte scăzute, reușește să se înfiripeze și să înflorească.
1: Și este superbă.
0: Și este superbă, exact, exact.
1: Aici apare rolul nostru în dezvoltarea personală pentru ca indiferent de adversitățile pe care le-am întâlnit, să scoatem la lumină ceea ce este cel mai frumos în noi, da? Și apare acel aspect despre care spuneați în lista noastră din jurnal, pe care să-l subliniem, și anume cine sunt eu
0: și ce-mi place,
1: și ce-mi place și ce am eu, care sunt punctele mele forte.
0: Exact.
1: Da?
0: Exact, da. Ce am eu bun.
1: Exact.
0: Sigur, aici ai de văzut, pentru că sunt unele persoane, de exemplu, în cazul depresiilor severe, ele nu vor vedea nimic bun la sine, da. Și atunci apare nevoia unei relații semnificative sănătoase, de regulă cu un specialist, da, dacă nu este nimeni din mediul persoanei, care să vadă, dar să vadă autentic acele lucruri la persoană.
1: Ceea ce implică o relație terapeutică, da, și o observare atentă,
0: da
1: într-un dialog autentic, da, pentru că iarăși intervine posibilitatea disimulării persoanei care apelează la specialist și încearcă să, da, cel puțin pentru o perioadă, până când se creează legătura aceea terapeutică, și până când își va da seama că nu poate să disimuleze mult timp.
0: Da. Și de foarte multe ori ajută chiar și faptul de a fi privit cu ochi buni de către cineva. Da? În lipsa, de exemplu, a unei relații terapeutice. Ajută foarte mult că vecinul, că colegul sau colega ne privește cu ochi buni. Ce înseamnă ochi buni? Ochi care nu ne critică, ochi care nu ne culpabilizează. Noi asimilăm acele picături de sănătate și de bine de oriunde. Noi asta vrem, de fapt. Interior, noi asta dorim și asta căutăm.
1: Ca cineva să le observe.
0: Ca cineva să le observe, da.
1: Și de cele mai multe ori, atunci când ele sunt observate, sunt stimulate. Pentru că eu încerc să nu dezamăgesc persoana respectivă. Mm-hmm. Da? Să primesc mai multă validare.
0: Da. Da, e important, de exemplu, în relația terapeutică, și prin aceasta se diferențiază ea de alt tip de relații, faptul de a primi această valorizare și apreciere în mod necondiționat. Adică cu orice lucru vine clientul, da, și povestește-l, destăinuie, terapeutul să nu-și schimbe poziția interioară. Să rămână tot astfel, cu ochi buni, cu ochi blânzi și calzi, plin de empatie, da, plin de compasiune față de client. Asta e de mare impact.
1: Întorcându-ne, iată, am dezvoltat aici partea aceasta de autocompasiune.
0: Uh-huh.
1: Da? Ce mai este, iarăși, esențial în procesul acesta de dezvoltare personală? Am zis că începem cu autocompasiunea.
0: Da.
1: Mergem mai departe cu ce?
0: Uh-huh. În primul rând, cum am spus, autocompasiunea care va scoate treptat vocea criticii din interiorul nostru. Da? Noi îl numim agresorul internalizat sau autosabotorul. Deci treptat se va scoate această voce critică și iarăși este foarte important, de exemplu, în terapia traumei, care este o terapie profund vindecătoare. Este necesar să putem să intrăm în contact cu acele dureri pe care nu ni le-am permis să le trăim când ele s-au întâmplat și ele au rămas stocate, înmagazinate în psihicul și în corpul nostru. Și e nevoie să intrăm în contact cu ele și să avem momente când le trăim realmente, adică prin plâns puternic, prin descărcarea tensiunii psihice. Iar asta, de obicei, se poate întâmpla doar în prezența unui martor empatic și suficient de cunoscător, care să știe ce ți se întâmplă, să nu se sperie, să nu intre imediat în liniștește-te, gata.
1: Practic.
0: Să te lase să consumi toată acea durere.
1: Și acum plânsul

0: poate să fie o realitate a experienței multor persoane, da? Și nu întotdeauna conectată cu experiențele trecute traumatizante. Cel puțin nu într-un mod conștient.
1: Da.
0: Cum să faci lucrul acesta ca plânsul să fie vindecător cu adevărat? Pentru că eliberator este în orice context.
1: Da, așa este. Așa este. Este eliberator și atunci când îl trăiești în relație cu prezentul,
0: exact.
1: Numai că după ce plângi și te descarci, perpetuezi, intri din nou în perpetuarea tiparului. Că iarăși trăiești anumite experiențe neplăcute, iarăși te descarci. Da, ați menționat un lucru foarte important. Ca plânsul să fie vindecător, e nevoie să fie pus în legătură cu ceea ce ni s-a întâmplat atunci timpuriu primar, cu adevărul despre noi, de fapt. Pentru că, așa cum orice pe lumea aceasta se întâmplă cronologic, da, și un copac, și o plantă, nu-i dintr-o dată, crește de-a lungul timpului, la fel și noi ca ființe umane. Și ce poate fi mai frumos și mai motivant decât să te uiți la tine însuți, la cine ai fost tu de când erai mic?
0: Este dureros. Dacă vorbim, iată, despre traumă, multe persoane evită să se întoarcă în trecut, să povestească despre ceea ce a însemnat trauma în sine, tocmai pentru că nu vor să fie în contact cu acele emoții.
1: Mm-hmm.
0: Și atunci, ce mă poate motiva să mă întorc acolo și cum pot eu, ca specialist sau ca persoană
1: ghid
0: sau, da, mm-hmm. persoană apropiată, da. Care vrea să își ajute, nu știu, partenerul, o rudă poate apropiată, ce pot să fac?
1: Ce anume te poate motiva ca persoană este faptul de a vedea că retrăiești constant în prezent, da? Un tipar, un pattern de suferință constantă, permanentă, pe care nu-l poți ameliora. Și foarte multe persoane, aflându-se în acest proces în care simt că mereu viața lor este o suferință, ajung să-și ridice întrebarea: oare dacă eu aș schimba ceva în interior, ar putea genera schimbare pozitivă și în exteriorul meu?
0: Răspunsul clar este da.
1: Sigur.
0: Tocmai aici este problema, că răspunzi da, dar nu știi cum.
1: Dar nu știi cum, da. În general, persoana care spune da, vreau, găsește imediat și resursele. Pentru că ele sunt la îndemâna noastră și, cum a zis mai devreme, pot fi prin cărți, da, printr-un autor care ne vorbește prin textul scris al unei cărți, pot fi prin alte persoane de reper din viața noastră. Și aici aș vrea să adaug un lucru. Psihoterapeutul și medicul de talie internațională Gabor Mate are o vorbă care mie îmi place foarte mult. El spune așa: există o parte în noi care ne iubește atât de mult încât ne va supune la cele mai dureroase experiențe cu scopul de a ne ghida să ajungem la noi înșine. Și astfel, problemele, provocările vieții, dificultățile, prind sens. Imediat prinde sens, pentru că zici, ok, mi se întâmplă asta ca eu să înțeleg despre mine, în primul rând, înainte de a înțelege despre exterior. Înțelegerea despre exterior apare natural și simultan și firesc după ce înțeleg despre mine însumi.
0: În plânsul meu, da, în care retrăiesc anumite emoții care au de-a face direct cu experiența traumatică, pot să conștientizez odată cu plânsul de ce, iată, nu știu, simt furie, de ce simt neliniște, de ce simt ruptură, durere.
1: Nu putem conștientiza decât dacă avem o sursă care să ne fi făcut atenți la acele lucruri. Altfel, vom trăi aceste emoții, dar le vom corela cu evenimentele din viața noastră prezentă. O să spunem așa: partenerul ăsta mă face să sufăr foarte tare și mă chinuie. Și nu știu, e o relație îngrozitoare. Sau prietenii aceia, sau la job, da, șeful, colegii. Vom găsi persoane din prezent care vor trezi aceste emoții din noi și noi vom crede că ei sunt declanșatorii. Că ei sunt sursa. Pardon.
0: Da.
1: Ei sunt, de fapt, declanșatorii.
0: Da.
1: Uh-huh. Bun. Deci,
0: și vom încerca să ne îndepărtăm, da, de acești declanșatori,
1: da.
0: Ne va fi bine pentru o vreme, până când vom descoperi alți triggeri.
1: Exact.
0: Alte persoane care declanșează emoțiile respective, fiindcă vindecarea nu a avut loc.
1: Fiindcă vindecarea nu a avut loc, exact. Și noi nu putem face alegeri sănătoase până când nu cunoaștem ce nevoie avem de împlinit. Adică, dacă, de exemplu, dau un exemplu foarte simplu, atunci când suntem deprivați de somn, da, pe termen lung și suntem foarte obosiți, ne va fi extrem de greu să alegem o alimentație sănătoasă. Pentru că energia noastră fizică va căuta alimente cu efect excitant, ca să putem compensa lipsa somnului.
0: Exact.
1: Deci, cu alte cuvinte, dacă noi nu observăm că nevoia mea, de fapt, este de repaus, de somn, acum am nevoie să mă odihnesc, o vom compensa, o vom acoperi mâncând mâncare nesănătoasă. Asta a fost un exemplu foarte simplu, dar când trecem la nevoile emoționale, lucrurile se pot complica puțin. Pentru că dacă noi avem, de exemplu, nevoia de a fi iubiți și de a fi acceptați necondiționat, neîmplinită, o putem acoperi prin mâncare. Da, sunt persoane care mănâncă foarte mult, compulsiv, pentru a se simți iubiți.
0: Exact.
1: Și vom mânca cu atât mai mult și cu atât mai puțin iubiți ne vom simți, pentru că apare, exact cum a zis mai devreme, autoblamarea, învinovățirea.
0: Și de aici alte probleme care da. Sunt înlănțuite, da?
1: Da, da.
0: Ne ajută încercările vieții să venim în contact cu noi înșine?
1: Ne ajută... Dar ce ne ajută cu adevărat să venim în contact cu noi înșine este deschiderea conștientizării către sine. Uh-huh. Încercările vieții, într-adevăr, sunt venite din partea aceea, cum ziceam, care ne iubește foarte mult și zice, du-te într-acolo să vezi cât de mult te doare pentru că ești rănit. E ca atunci când ai un picior amputat, dar tu nu știi asta. Și tu începi să alergi. Și vezi că mereu cazi. Și nu-ți dai seama de ce cazi. Acuzi poate pe cei din jur că nu te-au ținut bine sau că e drumul plin de hârtoape. Dar nu-ți dai seama că de fapt tu nu ai un picior acolo. Acolo e ceva care în tine a fost de mult rănit, de mult agresat. Cam asta e cu încercările vieții.
0: Practic avem nevoie de această conștientizare, așa cum spuneați, începând cu autocompasiunea.
1: Da.
0: Continuând cu exprimarea acelor emoții care au de-a face cu trecutul.
1: Mm-hmm. Da.
0: Și mergând mai departe cu...
1: Departe, bună întrebare, cu construirea și creșterea părții de sănătate și de resurse din noi. Pentru că, de fapt, în esență și pe foarte scurt, la ce se întâmplă atunci când avem experiențe traumatizante? Ne este indusă o funcționare pe bază de stres, pe bază de fight-flight. Și atunci noi putem veni cu alinarea, inducându-ne și căutând contextele în care ne simțim în siguranță.
0: Și nu mai fugim sau luptăm.
1: Și nu mai, exact, nu mai simțim alerta aia și tensiunea aia. Și simțim, eu sunt bine aici, sunt bine cu această persoană. Mă simt confortabil în corpul meu. Nu e nevoie să stau crispat. Apropo de copilul care... Sărăcuțul se crispează atunci când un adult este agresor cu el. Deci venim, căutăm astfel de experiențe și căutăm oamenii în prezența cărora putem să trăim astfel de experiențe.
0: Este posibil ca neexperimentând vindecarea, despre care aminteam tot ceea ce înseamnă contactul cu propriile emoții generate de trauma din copilărie, să căutăm această siguranță și să o găsim în relație cu cineva?
1: Da, da, în primul rând în relație cu cineva.
0: Dar ea poate să existe, adică pot să mă simt bine, așa cum spuneați,
1: da.
0: În siguranță dacă eu nu am fost vindecat anterior?
1: Înseamnă că acea relație este una de vindecare și de însănătoșire și de creștere.
0: De aceea am întrebat, da? Deci se poate prin relație să găsim vindecarea.
1: Da.
0: Da? Tocmai ceea ce caută foarte multe persoane.
1: Mm-hmm.
0: Doar că întrebarea este cât de mult de persoane sunt vindecătoare, da? Pentru că această căutare continuă, ținând cont de multele traume pe care le-au trăit oamenii în general, e foarte greu să ne imaginăm că vom găsi ușor o persoană care să ne transmită această siguranță despre care vorbeați și să ne conducă spre vindecare.
1: Da, da, într-adevăr, nu sunt ușor de găsit, dar aici iarăși mai este o capcană pe care aș vrea să o menționez. Dacă vindecarea nu s-a produs, conștientizarea nu s-a produs și noi căutăm o persoană, de exemplu, pentru relația de cuplu, să spunem,
0: exact,
1: alături de care să ne simțim în siguranță, să ne simțim iubiți, este foarte posibil ca, chiar dacă acea persoană este în acel fel, noi să nu putem vedea și să nu putem primi acel bine care vine din
0: spre. Din ce motiv?
1: Pentru că noi intern trăim în continuare scenariile de stres, scenariile de luptă, scenariile de rol de putere. Și dinamica victimă-agresor. Așa. Deci, e destul de... Adică, e ca un labirint. Și psihicul uman, și mai ales în urma traumatizării, se produce un labirint. Pentru că se scindează în interior.
0: Și va trebui să aibă foarte multă putere, înțelepciune, iubire, forță, acea persoană care este în relație cu, da, persoana traumatizată, pentru a reuși într-o relație de cuplu să aducă acel echilibru și să suporte și oarecum agresiunile venite din partea celui traumatizat, care pur și simplu interpretează, percepe, simte altfel.
1: Exact, da, da, da, este
0: relația
1: o distorsiune.
0: Și dinamica.
1: Da, exact, da, așa cum ați și spus, este o distorsiune la nivel de interpretare, la nivel de percepere a lucrurilor. Da, de exemplu, persoana mai sănătoasă emoțional poate că e toată ziua la serviciu și persoana tulburată emoțional își va face o mulțime de scenarii de pierdere și abandon și de trădare. Dacă cu cine este partenerul meu acum și ce face și...
0: Sau poate că dacă e vorba strict de serviciu și este cunoscut lucrul acesta, scenariul vine din faptul că nu-i pasă de mine, eu nu contez, munca e mai importantă.
1: Exact, exact, sau da? Pe partea
0: ceea
1: aceasta.
0: Ce pare sănătos din exterior privind lucrurile. Da, dacă prea mult petreci la serviciu, nu e ok. Iată, un prieten, o prietenă ar putea să-i spună persoanei rănite emoțional, da, că da, ai dreptate. Și cumva vine această validare și întărește convingerea că ceea ce simte și gândește este adevărat.
1: Așa este, așa este.
0: Și aici nu ajută spre vindecare.
1: Nu ajută spre vindecare și firește, este de văzut fiecare partener în parte. Că acum, dacă tot discutăm de cazul acesta, e foarte posibil ca și cealaltă persoană, da, cumva să aibă o strategie de evitare, de afundare în profesie, în viața profesională, sigur, tot din nevoile sale neîmplinite. Dar e de văzut, nu intrăm acum în studii de caz.
0: Mergând mai departe pe direcția aceasta în care este posibil să fie o relație cu o persoană sănătoasă emoțional, da, poate vindecată, sau securizantă, cum mai
1: exact
0: spune, această persoană, oricât ar încerca să împlinească nevoile persoanei rănite, fără o pregătire prealabilă, vor fi foarte multe încercări eșuate.
1: Da, și e de văzut care va mai fi motivația persoanei mai sănătoase, să o numim așa, de a rămâne în acea relație. Rămâne din ce poziție? Din poziția de salvator? Din poziția de terapeut? Adică se ridică o mulțime de întrebări.
0: Sau rămâne pentru că nu se simte la fel de rănită. Da, adică se poate simți bine, fiindcă modul de a percepe lucrurile din perspectiva sa și de a vedea relația este ok.
1: Da, exact,
0: deci
1: așa este.
0: Poate să existe. De aceea știm că o persoană securizantă reușește să relaționeze și să fie într-o relație chiar de cuplu cu o persoană anxioasă sau evitantă, tocmai pentru că atitudinea sa este una sănătoasă.
1: Da, exact. Și pentru că, așa cum a zis, într-adevăr, nu se mai simte, nu le mai atât de personal, nu se mai simte atât de lezat și de rănit de acțiunile persoanei, să spunem, nevindecate. Și vestea bună este că, de regulă, în astfel de situații, persoana nevindecată treptat va conștientiza și ea despre sine și va exista un progres împreună.
0: La aceasta mă gândeam, pentru că suntem spre final, mai avem 4 minute până la finalul emisiunii, aș vrea să întreb dacă putem alege, face alegeri sănătoase, odată cu procesul acesta al vindecării. Deci nu am ajuns în faza finală.
1: Da.
0: Pentru că, da, viața este într-un continuu proces, dar reușim, în ciuda experiențelor negative, nefericite pe care le-am trăit, la un moment dat, încercând să tot avem acest proces al dezvoltării personale și să ne cunoaștem mai mult, să intrăm în contact cu sine, să vedem cum funcționăm și cum ne raportăm la semeni, să facem și alegeri sănătoase.
1: Da, cu siguranță da. De îndată ce ne propunem în mod conștient această transformare, e o transformare de viață până la urmă, exact, vom vedea că treptat cu voința sau fără voința noastră ne vom orienta către ceea ce ne aduce sănătate și vindecare. Pentru că, de fapt, noi asta așteptăm în interior. Noi nu vrem să trăim în traumă și în funcționările acelea pe bază de stres. Noi nu vrem asta. Noi vrem să ne vindecăm, vrem să ne cunoaștem pe noi înșine și, cu siguranță, de îndată ce observăm nevoile neîmplinite, vom putea face alegeri în direcția împlinirilor sănătoase.
0: Și acum, pentru că suntem pe final, mă gândesc la tendința noastră, cel puțin în etapa aceea a tinereții, când ești în perioada căutării de sine, dar și descoperirii unui partener potrivit, căutăm vindecarea în relație cu un partener. Și de aici și foarte multe dezamăgiri.
1: Da.
0: Ce avem de făcut? Putem spera în a găsi un partener care să ne vindece, să ne ajute și, cel puțin pentru o perioadă, mulți cred lucrul acesta.
1: Da. Este foarte important să nu căutăm în partener un părinte. Pentru că în momentul în care noi căutăm pe cineva care să ne salveze, să ne vindece, să ne aline toată suferința, aceea este partea de copil rănit din noi, care caută. Și apropo de discuția de mai devreme cu persoana mai sănătoasă și persoana tulburată, da? E foarte important ca persoana sănătoasă să-i oglindească celuilalt. Eu nu sunt părintele tău, eu nu pot fi mereu la dispoziția împlinirii nevoilor tale. Da? Deci, odată asta, conștientizarea că nu mai sunt un copil, că eu sunt acum un adult, sigur, poate am 22-23 de ani, sunt la începutul vieții, dar totuși sunt un adult, caut un echivalent, caut o relație de echivalență, nu o relație de dependență. Uh-huh. Și cresc împreună cu acea persoană. Cu siguranță voi găsi pe cineva care are și el rănile lui, istoricul său traumatic, pentru că nu există nimeni care să fie exclus din asta, dar asta nu e o problemă. Creștem împreună și ne vindecăm împreună.
0: Dacă suntem în procesul acesta de transformare și de dezvoltare și vrem ca împreună să intrăm în acest proces, suntem la final, am adresat acea întrebare tocmai pentru a înțelege că vindecarea emoțională vine odată cu procesul acesta de dezvoltare personală. Nu așteptăm ca altcineva să ne livreze, da?
1: Sigur.
0: Și să ne ofere vindecarea. Noi suntem în procesul acesta. Ce ar mai fi de spus în câteva cuvinte?
1: Îmi vine să spun, exact când ați spus noi suntem în procesul acesta, îmi vine să spun noi suntem vindecarea. Vindecarea este în noi. Exact așa cum ați zis, nu e ceva din exteriorul nostru la care mă duc și mă cablez și gata, primesc. Este în noi. Așa cum este și Dumnezeu în noi, așa cum este și credința în noi, este și în afara noastră, dar noi o putem găsi și în noi înșine.
0: Evident, fiind conectați sau dorind,
1: da,
0: să intrăm în contact cu acestea. Mulțumim pentru gândurile transmise, pentru aceste idei valoroase. Vă așteptăm cu drag la o nouă întâlnire Educație pentru Viață.
1: Mulțumesc și eu din suflet pentru discuție.
0: Doamnelor, domnilor, acestea au fost spuse în cadrul emisiunii Educație pentru Viață și da, vindecarea o găsim în Dumnezeu, vindecarea o găsim atunci când o căutăm cu credință și fiecare își va găsi drumul către ea. Vă mulțumim pentru atenție, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață săptămâna viitoare. La revedere!
2: Radio Vocea Speranței. pentru tine.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Suntem pe Frecvența Speranței și vă invităm și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă salută cu entuziasm și noi vă dorim să vă bucurați de ceea ce veți afla prin intermediul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Dacă sunt informații pe care nu le dețineți, amintiți-vă de arhiva de pe rvs.ro, acolo unde se află toate emisiunile noastre anterioare. Și acum să ne îndreptăm atenția spre studiul nostru biblic și cultural. Suntem în cartea Exodul, la capitolul 29, cel care vorbește despre sfințirea preoților, despre sacrificarea ca un simbol a vițelului și celor doi berbeci. De ce cele trei animale nu sunt sacrificate în același timp?
3: Pentru că e o lecție spirituală și aici și respectă conduita pedagogică. Logica biblică nu este niciodată una de eficiență. Să terminăm repede. Niciodată. N-a fost asta ceva de ținut cont în acțiunile lui Dumnezeu sau în slujirea către Dumnezeu. Și totdeauna este un proces spiritual. Pentru că orice închinare are o conduită pedagogică de nuanță spirituală. Dacă i-ar fi sacrificat pe toți odată și vițelul și cei doi bebeci, s-ar fi pierdut sensul etapelor prin care trece sufletul omului în drumul spre Dumnezeu. Și chiar ar fi fost derutat. Ce să mai înțelegem din toate? Dacă hai să ne uităm mai înainte. La vițel, la primul berbec, la al doilea berbec, la care? A nu, fiecare animal reprezenta o problemă, o problemă diferită de celelalte, care trebuia rezolvată. Ia să vedem care a fost ordinea și separarea. Păi vițelul a fost prim, însemna curățirea de păcat. Nu poți dedica ceva, dedica lui Dumnezeu, ceva ce este murdar. Vițelul este adus primul pentru că mai întâi trebuie curățit terenul. Dar întrebarea ta era de ce singur? Pentru că Aaron să se concentreze exclusiv pe gravitatea vinei sale la început. Până nu era rezolvată problema păcatului, vițelul ars, definitiv, afară din tabără, nu se putea trece la etapele următoare, care erau etape superioare în procesul acesta. Este ca și cum ai spăla o haină înainte de a o broda cu aur. Primul berbec, el a reprezentat dedicarea minții și a voinței. După ce păcatul a fost îndepărtat, urma arderea de tot. De ce separat? Acest berbec arde în întregime pe altar. El simboliza faptul că preotul îi dă lui Dumnezeu tot ce are. Era un act de adorare pură, unde omul spune, acum, Doamne, pentru că sunt iertat, sunt total al Tău. Dacă ar fi fost amestecat cu vițelul, s-ar fi confundat iertarea cu adorația. Al doilea berbec, el reprezenta echiparea pentru lucru. Acesta este berbecul sfințirii, cel cu sângele pe ureche, pe mână și pe picior. De ce e ultimul? Pentru că acesta nu mai era de domeniul trecutului. Iertarea fusese dată. Adorația, adică închinarea, fusese făcută. Acum trebuia să privească ce au de făcut de acum încolo, să privească spre viitor, spre muncă. Ei, sângele acestui berbec îi marchează urechea, degetul de la mână și apoi degetul de la picior. Adică marchează uneltele de lucru ale preotului, corpului. Ordinea mie mi se pare logică. Mai întâi ești iertat, vițelul, apoi te dăruiești lui Dumnezeu, te consacri, primul berbec, și apoi ești trimis la muncă și sfințit, dat cu instrumentele, da? Este un proces pedagogic de pas cu pas. Și este foarte bun, foarte bine așa. Deci să formăm o concluzie. Sacrificarea lor în etape servea la construcția mental-psihologică a preotului. Dumnezeu nu măcelărea animalele astea, ci zidea ceva în om, în Aron și în fiii lui. Fiecare jertfă adăuga un nou strat de identitate la ce avea să fie preotul și marele preot mai târziu. Dacă s-ar fi întâmplat totul deodată, ar fi fost doar un carnaciu. Făcute pe rând, ele devin o ceremonie de transformare a caracterului prin pedagogia sfințirii.
2: De ce sunt diferite acțiunile?
3: Diferența dintre acțiuni nu este întâmplătoare, ci urmărește o logică a profunzimii, că fiecare animal se ocupă de un strat diferit al ființei preotului. Dacă Dumnezeu ar fi cerut aceeași acțiune pentru toate, mesajul s-ar fi pierdut. Hai să vedem. Acțiunea asupra vițelului. Distrugere, curățire. Se arde tot ce este impur afară din tabără. De ce? Păcatul nu trebuia reciclat sau păstrat sau refăcut cumva, reînnoit. Nu. El trebuia eliminat complet. De aceea și Iisus mai târziu spune, când stă de vorbă cu Nicodim în Ioan 3, Nicodim, trebuie să te naști din nou, nu să repari niște chestii pe aici pe acolo. Nu există în literatura noastră o poveste, îmi scapă numele scriitorului, se numește Povestea cuielor. Ne aducem aminte că chiar și Domnul Iisus a cerut, în discuția cu Nicodim, a cerut naștere din nou, nu reparații. De ce? Motivul aflăm în povestea lui Pop Simeon, povestea cuielor. Da? Un bătrân avea un fecior și feciorul nu prea l-asculta. El se lupta cu el, se ruga pentru el. Dar într-o zi a venit o idee. Pentru că băiatul tău spune, ce am făcut? Dar ce? N-am făcut nimic. Dar am făcut și asta. Dar ce e așa rău? Dar ce? N-am dat în cap la nimeni. Și bătrânul a făcut următorul lucru. De câte ori băiatul lui făcea un lucru rău, el bătea un cui într-o ușă, a luat o ușă de acolo din casă și bătea un cui. Și azi așa și mâine așa s-a umplut ușa de cuie. Și când bătrânul era aproape așa spre final, am avut o discuție cu băiatul și băiatul a zis, de ce înseamnă? Cu cuiele astea aici în ușă? Și tatăl îi spune, uite, ori de câte ori făcea o greșeală, eu băteam un cui aici. Ori de câte ori erai neascultător, băteam un cui aici. Cum dat așa de neascultător am fost eu? Acum se mai maturizase și el. Zice, da. Cum și tu ai suportat atâtea greșeli pentru mine? Da. Și băiatul așa, acum avea, începea să simtă și el o responsabilitate față de sine și a zis, da, lasă că am eu o metodă de a le face să dispară. Și ce-a făcut băiatul? De acum s-a hotărât să facă bine la oameni, să facă lucruri frumoase și bune. Și ori de câte ori făcea un lucru bun și frumos și altruist, el scotea câte un cui din ușă. Și a tot mers așa până când, într-o zi, s-a uitat, nu mai era niciun cui pe ușă. Și se duce, îl cheamă pe tatăl lui și se nevesta tatăl. Uite, băiatul tău s-a schimbat, nu mai e băiatul ăla de atunci. Uite, vezi, de câte ori am făcut un lucru bun, eu am scos câte un cui de la care l-ai bătut tu pentru o faptă bună. Și, uite, ușa nu mai are niciun cui pe ea. Ușa a devenit acum curată. Și tatăl îi spune, da, fiule, așa este. Ai scos toate cuiele prin faptele tale bune, dar urmele pe care le-au lăsat cuiele tale au rămas. Ele pot fi șterse. Cu păcatul nu merge să-l cârpești. Asta și spune. Nu se poate. Trebuie totul nou. De asta Iisus a insistat să vă nașteți din nou, nu doar să vă reșapați ca pe cauciuc, să-l faceți să pară ca nou. Nu, trebuie un om nou pentru a fi sfânt. trebuie să rup legătura cu trecutul tău murdar, nu doar să-l repari. Apoi, acțiunea, asta era acțiunea vițelului, acțiunea primului berbec. Se ardea tot animalul pe altar. Era o ardere de tot. Fumul care se ridica simboliza dorința omului de a ajunge la Dumnezeu. Era vorba de ceva ce era în sufletul lui. Acțiunea era una de transformare. Mesajul "viața ta nu mai este hrană pentru tine, ci este un parfum pentru Dumnezeu" era mesajul acestei jerve. Și omul, asta vrea să spune, eu nu mai trăiesc pentru mine, pentru realizările mele. Eu vreau să trăiesc pentru lauda lui Dumnezeu, pentru bucuria lui Dumnezeu. Eu vreau să fac o bucurie Domnului meu. Vreau să fie bucuria lui, cum ne uităm la copiii noștri și ei sunt bucuria vieții noastre. Și ne bucură orice realizare, orice succes, orice comportament frumos, orice laudă pe care o auzim despre ei la alții. Pentru noi este ceva care ne înalță mai presus decât orice alt efort personal. La fel este și pentru Dumnezeu. Am auzit rar adevărata pe un mare om al lui Dumnezeu spunând: nu, ia, ce faptă extraordinară vreau să fac astăzi. Întrebarea lui era: ma, ce aș putea să fac să produc o nouă bucurie Domnului meu astăzi? Că eu vreau să trăiesc pentru El. Că și Apostolul Pavel a înțeles asta și spunea: nu mai vreau să trăiesc eu, ci Hristos vreau să trăiască în mine, ca să-L bucur pe Tatăl meu. Asta era un deziderat și asta spune. De asta sunt diferite totuși în profunzime aceste jertfe, da? Ungerea îi dă o identitate nouă, semnul corpului, îi dă putere fizică pentru a lucra. Și la fel și cu al treilea, la fel, vine și al treilea când îi sfințește hainele, piciorul, mâna. De acum încolo eu trăiesc pentru Dumnezeul meu. Este un lucru extraordinar. Mesajul era: ești gata să acționezi. Sfințenia nu e doar un nor de fum. Ea se află în mușchii tăi, în simțirile tale, în scopul existenței tale. Nu vreau doar să trăiesc ca să fiu un om sfânt, să demonstrez cerului și acolo la judecată să trec cu fruntea sus. Nu! Nu mă interesează restul. Mă interesează să fiu o bucurie pentru Dumnezeul meu. Asta e diferența dintre cele trei. Și preotul trebuia să știe lucrul ăsta. Eu nu vreau să fiu preot ca să fiu onorat, ca să fiu, ca să reprezint pe cineva, să mă bucur de gustul puterii. Nu, eu vreau să fiu un slujitor al lui Dumnezeu, pentru că vreau să-i aduc bucurie. Bucuria lui este scopul existenței mele. Să-i fac, să-l fac fericit. Tu ai întrebat de ce această varietate. Dumnezeu știe că noi oamenii suntem ființe complexe. Nu ne putem schimba doar printr-o idee. Noi avem nevoie de foarte multe învățătură, foarte multă învățătură. Avem nevoie să vedem ceva plecând, dar nu odată, de multe ori. De aceea ni s-a cerut ca pentru fiecare acțiune li se cerea să aducă jertfă, pentru fiecare păcat. Noi avem nevoie să ne eliberăm permanent de vina noastră, că noi trăim într-o natură căzută și ea tot cade. Cel neprihănit de 7 ori dacă cade. Diferența dintre el și ceilalți care toți cad, ca și el, este că el se ridică, el alții nu se mai ridică. Asta e diferența. El se ridică, el crede în Dumnezeu care spune: hai, ridică-te și vină în goacele. Și se ridică. Ceilalți nu mai fac, nu mai pot. În urmă nu e chiar așa de rău nici aici jos. Trebuie să depui efort ca să te ridici după ce ai căzut. Da? Noi avem nevoie să simțim ceva ridicându-se, inspirația, adorația. Noi avem nevoie să trăim asta și să trăim permanent, da? Să simțim că ceva ne atinge, responsabilitatea, ungerea. Dacă toate acțiunile ar fi fost la fel, Aaron ar fi putut crede că sfințirea este o procedură standard. Fiind diferite, el este forțat să treacă prin stări emoționale diferite, de la rușine cu vițelul, la extaz cu primul berbec, la responsabilitate cu cel de al treilea berbec. Să vadă ceva distrus, să dăruiască totul, da, și să fie marcat pentru totdeauna. Dacă ar fi să intrăm puțin în psihologia lui Aaron, cred că marcarea personală în cadrul celui de-al doilea berbec, adorația și predarea personală este momentul care îl împretează cel mai adânc și mai durabil în psihicul lui. De ce? Pentru că nu poți să asisti la un astfel de ritual și să fii doar un spectator. La vițel și la primul berbec, Aron privea altarul. Era ceva acolo, în afara lui. Când Moise vine cu sângele spre ureche, mână și picior, ritualul devine invaziv. Ce vrea să-mi facă? Impactul. Nu vedea că îi se atinge, da? Senzația tactilă a sângelui cald pe piele și mirosul persistent de ulei îi spun creierului, hei, acum subiectule, tu te jerfești. Nu mai e vorba de un animal, ci acum tu te jerfești. Sunt niște trăiri cu totul și cu totul speciale. Acum, mai există un argument. Masa comună din versetul 32. Tot la acest al doilea berbec apare un detaliu psihologic vital. Mâncarea cărnii de jerfă. E, după ce ai fost marcat ca fiind al lui Dumnezeu, ești invitat să mănânci cu El. Acestea sunt de asemenea trăiri. Faptul că te invită la masă, asta evită teroarea și o înlocuiește cu intimitate. Dar poți să ai o astfel de trăire după ce ai trecut prin cele trei etape. Dacă toate etapele astea ar fi fost doar într-una, sau ar fi fost toate amestecate, El n-ar fi fost pregătit pentru acea intimitate. Noi o să mai vorbim despre masă în textele următoare, dar am spus asta ca să arătăm că era nevoie despre această succesiune treptată a acestei pedagogii spirituale, da, care se desfășoară în pași, în mod treptat. Fiecare animal are lecția lui, fiecare pas are imprimarea lui în omul care era Aron și fiii lui, fiecare are rostul. De aceea trebuie respectată această disciplină a ordinei închinării pe care Dumnezeu ne-o arată aici ca o lege ce asigură o închinare care să ne facă să stăm liniștiți la masă. Ăsta e scopul. Tot ce s-a întâmplat până acum este pregătire pentru a sta la masă cu Dumnezeu. La marea de cristal, cum spunem noi, da? Sau în cer, da? La masă cu Abraham, cum visau evreii, vor sta la masă cu Abraham, ca să stăm la masă. Masa este scopul final. Și masa se ia în familie aici. Asta mai înseamnă și intrarea în familia lui Dumnezeu.

0: Sunteți pe Frecvența Speranței, alături de noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
1: În Exodul, la capitolul 29, versetul 25, ni se spune că ceea ce va urma este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Dar de ce era nevoie de această ardere?
2: În contextul de atunci, focul nu era doar o modalitate de a distruge carnea, ci avea roluri simbolice și practice. De exemplu, focul era ca o gură a lui Dumnezeu. În antichitate se considera că omul nu poate urca la cer pentru a-i aduce lui Dumnezeu ofrandă, așa că focul era mediatorul. Focul schimba materia solidă, carnea, în ceva imaterial, în fum. Fumul se înălța călătorind simbolic spre locuința divină. Era singura cale prin care oamenii simțeau că darul lor părăsește pământul și ajunge la destinatar. Să ne amintim de jertfa lui Abel și a lui Cain. Deci, ce s-a întâmplat cu jertfa lui Cain? Fumul nu s-a urcat spre cer. El a răspândit pe acolo și a intrat în noi și l-a înăbușit și l-a făcut să fugă. Pe când a lui Abel s-a urcat spre cer și asta pentru ei era simbolul că Dumnezeu a primit jertfa aceea. Apoi mai reprezintă arderea aceasta de tot o dăruire fără regrete. Odată ce focul mistuia jertfa, procesul era definitiv. Arată că ceea ce a fost dat lui Dumnezeu nu mai aparține niciodată omului, nu poți să iei înapoi. Este simbolul renunțării totale la control și la proprietate. Purificarea prin foc, deci că, de fapt, și ăsta era esența întrebării tale, da? În simbolistica biblică, focul este cel mai puternic agent de curățire. Orice impuritate reziduală era distrusă prin foc. Rămânea doar esența, adică mirosul plăcut. Pentru Aron, a vedea cum focul mistuie jertfa așezată peste arderea de tot era confirmarea vizuală că tot trecutul lui a fost ars și că el intră într-o stare de puritate absolută în ochii lui Dumnezeu. Focul are aici, deci, rolul de semnătură. În momentul în care carnea și pâinea sunt mistuite, ele încetează să mai fie obiecte pământești. Din mâinile preoților, lumea materială, jertfa trece în fum, în lumea spirituală. Asta arată că preoția nu este despre a aduna bunuri în mâini, ci despre a le trece către Dumnezeu. Preotul era doar un canal de legătură între popor și Dumnezeu.
1: Mai avem câte ceva în plan, se pare.
2: Da, versetul 26 din Exodul 29 spune: să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aron în slujba Domnului și să-l legeni într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Să sfințești, versetul 27, să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Deci după ce focul a mistuit partea lui Dumnezeu, versetul 26-27, stabilește drepturile și recompensele celor care slujesc. Este momentul în care sacrificiul se transformă și în susținere. Susținerea preoților. Ia să vedem care este semnificația. Să luăm versetul 26. Să iei pieptul berbecului care va sluji la sfințirea lui Aron și să-l legem ca jertfă legănată înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Până acum Moise a fost cel care a coordonat totul, a spălat, a îmbrăcat, a înjunghiat. Deși el nu este mare preot, el este mediatorul între Dumnezeu și marele preot. Dumnezeu stabilește că munca spirituală trebuie hrănită. Moise primește pieptul berbecului. Ce însemna pieptul? Pieptul este zona inimii. Moise, care a pus inimă în a-și pregăti fratele pentru această misiune grea, primește simbolic această porție ca hrană. Versetul 27 zice: să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la sfințirea lui Aron și a fiilor lui, pieptul care a fost legănat și spata care a fost ridicată. Aici apare o distinție între două gesturi ritualice care vor deveni lege pentru toate jertfele viitoare. 1. Pieptul legănat, mișcat înainte și înapoi, spre altar și înapoi, simbolizează comuniunea cu Dumnezeu. Spata ridicată, mișcată de sus în jos, simbolizează faptul că darul este ridicat din sfera comună și dedicat exclusiv sferei divine. Deci, care este scopul acestor gesturi? Observăm că, de fapt, ne arată instituționalizarea recunoștinței. Dumnezeu vrea să fie clar. Preotul nu trebuie să se îngrijoreze de mâncare. Prin faptul că porții specifice, pieptul și spata, sunt sfințite pentru slujitori, Domnul le oferă siguranța materială. Este un salariu sfânt extras direct din jertfă. Apoi, pe de altă parte, ne arată și onorarea forței și a ficțiunii. Spata, ciorul, reprezintă puterea. Pieptul reprezintă dragostea. Când preotul mănâncă aceste părți, el înțelege că Dumnezeu îi oferă resursele necesare pentru a putea purta povara poporului. Versetul 27. Faptul că aceste bucăți sunt numite sfinte înseamnă că ele nu mai pot fi vândute sau mâncate la întâmplare de oricine. Ele fac parte din ecosistemul sfințeniei. Avem aici

Secade să-i mulțumim bunului Dumnezeu, în primul rând pentru că suntem în viață, pentru că suntem sănătoși. Aș dori să ne aplicăm atenția noastră asupra câtorva elemente din Sfânta Scriptură și permiteți-mi ca înainte de a da citire unor versete din cartea profetului Daniel și de a face câteva comentarii care în mare parte nu mi-aparțin, ci aparțin altora care se îndeletnicesc cu studiul aprofundat al cărților profetice, să vă manifest sau să vă spun o dilemă pe care am avut-o multă vreme. Și poate că și dumneavoastră. Sunt mai multe lucruri cu care am navigat de-a lungul timpului și, știu eu, mai târziu sau mai de curând am avut revelația și răspunsul la aceste întrebări. Probabil că știți cu siguranță capitolul 11 din Ioan, unde Domnul întârzie în a-l vindeca pe Lazar și tot ce decurge de aici. Multă vreme am navigat cu întrebarea aceasta, unde a fost Domnul? Ce a fost atât?

0: atât de important, încât unul dintre prietenii lui, vorbim de Lazar, acum și-ar fi smuls inima din piept să-i da Domnului, când a avut și el odată nevoie de el, Domnul n-a fost acolo. Am primit răspuns la această întrebare și m-am bucurat mult de răspunsul pe care l-am găsit. O altă întrebare pe care am avut-o mulți ani a fost cum de împăratul acesta Nebucadnețar, care după ce a avut visul respectiv și a primit din partea lui Dumnezeu prin Daniel și visul, pentru că îl uitase, știa că e important, dar nu mai știa ce a visat, dar și tâlcuirea acestuia, ce credeți că era mai greu de făcut, apropo? Să-i spui împăratului ce a visat sau să-i dai o tâlcuire? Ce a visat? De unde să știi ce a visat omul? Așa, când îți spune visul, știți, și magii au spus, spune-ne visul și încropim noi ceva. Și împăratul acesta, vorbeam de Nebucadnețar, un împărat faimos, capul de aur în profeția biblică, ajunge la un moment dat să înalțe și el un chip. Și întrebarea sau dilema pe care am avut-o multă vreme a fost aceasta. Ce împărat cinic, crud și care nu tolera nimic? Pentru că alături de chip a zidit și un cuptor. Și probabil că cei care negociau în mintea lor să mă închin, să nu mă închin, se uitau la chip, se uitau la cuptor, se uitau la chip, se uitau la cuptor și încet, încet s-au rabatat. Dar la întrebarea aceasta, multă vreme n-am găsit răspuns. De ce împăratul a făcut un cuptor acolo ca, știu, alternativă la închinarea fața chipului pe care îl înălțase? Și nu un cuptoraș așa să coci câteva pâini în el, ci un cuptor mare în care să încapă niște oameni. Și probabil că intrarea, ieșirea din cuptor erau atât de mari că îți permitea să te uiți și să vezi în cuptor. Și cuptorul, cu intrarea aceasta atât de mare, era atât de mare el ca perimetru, încât spune, nu vedem noi, n-am aruncat noi trei. Ce spune împăratul? Eu văd patru care stau înghesuiți în mijlocul cuptorului, că îi țineau pereții, nu? Nu, văd patru plimbându-se. Probabil că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți răspunsul la această întrebare. Însă eu, multă vreme, n-am avut un răspuns. De ce împăratul a zidit un cuptor atât de mare pentru presupușii neînchinători, cei care refuză să se închine? Un cuptor mare și ca dimensiuni și a cărui gură era la fel de mare, că îți permitea să te uiți înăuntru și să vezi tot ceea ce se întâmplă. Rău împărat! Suntem la capitolul 3 din Daniel. Este împărțit în patru părți. Sau putem să îl împărțim în patru părți. Prima parte este mândria împăratului, mândria regelui. Capitolul 3, versetele 1 la 7. Nu voi citi tot capitolul acesta, care are 30 de versete și ne va lua mult timp. Dar aici se arată că el a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Și a chemat dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători mari, vistiernici, legiuitori, judecători mai mici, probabil, și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea templului pe care îl înălțase în Câmpia Durea. Și atunci toți acești mari dregători de stat au venit acolo, s-au așezat înaintea chipului și când striga crainicul, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni din toate limbile, când au auzit sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, alăute, psaltirii și cimpoiului și alte instrumente, să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu, avem variantă pentru el, cuptorul de care v-am pomenit mai devreme. De aceea, în clipa când au auzit toate acestea, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului pe care Nebucadnețar îl înălțase acolo. Mândria regelui. A doua parte, credincioșii acuzați, a treia parte, credincioșii testați și a patra parte, rugăciunea împăratului. În ceea ce privește prima parte, mândria regelui, putem spune fără să greșim că Nebucadnețar avea o frustrare. Când Daniel i-a spus că după tine va veni o altă împărăție, deja a avut începutul acestei frustrări. Orice dictator, orice om politic are dorința aceea tainică a sufletului lui, alături de dorința noastră a tuturor de a trăi veșnic, dar de a sta acolo, în frunte, cât mai mult. Rarisime sunt ocaziile când oamenii înțeleg că a venit timpul să se retragă din competiție. Și lucrul acesta are de a face, cred, în primul rând, cu relația cu Dumnezeu și cu conștiința propriei valori și a timpului pe care îl trăim. Statuia aceasta reprezenta, spun teologii, pe Marduk. Și faptul că a fost amplasată în câmpia Dura ne duce cu gândul la Geneza 11, nu mai dau citire acestor versete, când oamenii după potop, care vorbeau aceeași limbă, ce au zis? Geneza 11, turnul Babel. Să ne zidim un turn care să atingă cerul, Dumnezeu să ne mai împrăștie și așa mai departe. Și acolo Domnul le-a încurcat limbile. Este momentul în care oamenii spun, Dumnezeu spune să ne împrăștiem, să ne creștem, să ne mulțim, să umplem tot pământul, noi însă vrem aici să stăm împreună. Dar ce este rău în a dori să stai împreună? Este rău în a dori să stai împreună atunci când Dumnezeu te trimite. Atunci este rău. Dumnezeu te trimite să faci o anumită lucrare și tu vrei să stai acolo, să vegetezi. Pentru că este mai călduț așa. Turnul Babel reprezintă, practic, semeția umană, dorința omului de a se așeza împotriva dorinței lui Dumnezeu. În Daniel, capitolul 1, dăm două pagini, la versetul 2, Domnul a dat în mâinile lui, adică lui Nebucadnețar, pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, deci iată, iar apare numele acesta, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Și multă vreme au stat cu minții acolo, până a venit un Belșațar, care a avut el o idee strălucită când era capul plin de alcool. Deci, ca urmare a cuceririi țării evreilor, a fost prădată casa Domnului, templu, și toate vasele acestea au fost duse în casa Dumnezeului babilonian, Marduk, în țara Șinear. Iar câmpia Dura se afla în țara Șinear. Aceste trei elemente ne îndreptățesc să credem că alături de poziționarea geografică a turnului Babel, a casei Dumnezeului babilonienilor în țara Șinear, amplasarea acestei statui înaltă de 60 de coți și lată de 6 coți în câmpia Dura este tot un monument al împotrivirii omului față de Dumnezeu. Spuneam că dilema acestei meditații a început în mintea mea cu problema cuptorului. Cum un împărat așa puternic putea să pună un călău cu ciorapul tras pe față și cu o secură cât mai mare ca să înspăimânte și cu un butuc gros, să spună cine nu se va închina, el este aici pentru a rezolva problema aceasta. Decât să facă un cuptor atât de mare pe care se plimb ca pe bulevard. Toți cei care au studiat cartea lui Daniel mai aprofundat spun că de fapt acest cuptor a fost folosit pentru statuie. Statuia era de fapt din lut ars și ea nu era din aur masiv. Ea doar a fost îmbrăcată în aur, pentru că închipuiți-vă, un cot are aproximativ 50 de centimetri. O statuie înaltă de 30 de metri și lată de 3 metri din aur masiv. Și cuptorul acela era atât de mare și fusese construit pentru această statuie. Iar el era acolo și nu fusese dărâmat pentru a mai fi folosit și în alte scopuri, respectiv de nimicire a celor care nu s-ar fi închinat. Dimensiunea aceasta sexagesimală 6-6, știm că are de-a face nu cu Dumnezeu, care are de-a face cu cifra 7, ca să spunem așa într-un limbaj mai subțire, mai puțin academic mă refer, știm că 6 reprezintă umanul. Omul a fost adus la existență în ziua 6-a. În Apocalipsa, capitolul 13, găsim 6, 6, 6, dar Dumnezeu a pus deoparte ziua a 7-a. 7 n-are corespondent astronomic, după cum știm, și reprezintă ceea ce e pus deoparte, sfânt pentru Dumnezeu. Dimensiunile acestei statui au fost concepute de așa manieră să fie cu 6, nu cu 7. Știm că până astăzi oamenii, unii se închină în ziua 6-a și alții în ziua 1-a, numai în ceea ce a lăsat Dumnezeu, nu, în ziua 7-a. Probabil având la bază o aversiune față de evrei și față de credința lor. Hanuca, și aici iarăși am încredere celui care a studiat și de unde m-am inspirat în prezentarea aceasta, Hanuca este termenul pe care îl folosește Biblia atunci când se referă la sfințirea templului lui Solomon. Foarte interesant că este același termen pe care Biblia îl folosește în Daniel pentru sfințirea statuii închinată lui Marduc. Deci acolo nu avem nimic altceva decât o procesiune religioasă care să arate cui trebuie să te închini și este o sărbătoare de sfințire a acestei statui în cinstea lui Marduc. Același termen este folosit și la statuia aceasta și la închinarea templului de la Ierusalim. Aceasta ar fi prima secțiune pe care vă sugeram. A doua. De la versetul 8 la versetul 12 întâlnim și intriga acestui capitol. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe idei, au luat cuvântul și a zis, veșnic să trăiești împărate, ai dat poruncă. Și repetă porunca cu instrumentele și toți care le aud, deci la surzi nu se aplică, dar prin intuiție văd și ei că se întâmplă ceva și ar trebui, chiar dacă este surd, vor trebui să se arunce fața la pământ. Și cei care nu se vor închina au varianta cealaltă. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Toți oamenii puternici, toți conducătorii de stat au avut servicii. Știi cum se numesc astăzi, așa se numesc, servicii. Ei, și Nebucadnețar avea serviciile lui, care îl informau de tot ce mișcă acolo. Caldeenii funcționau ca poliție, asigurând îndeplinirea ordinului. Ei erau printre dregători, judecători mari, mici, veniți de pe tot cu prinsul împărăției, căpeteniile ținuturilor. Și aceștia se uitau, erau ochiul și timpanul regelui. Și au observat că prima dată când s-a întâmplat chestiunea, poate omul n-aude, poate stă de vorbă cu cineva, poate ceva, dar se pare că toți au auzit, dar nu toți s-au conformat poruncii. Așa fel încât, într-o anumită zonă, trei nu s-au închinat conform poruncii. Acuzații sunt învinuiți de ingratitudine, lipsă de loialitate, lipsă de respect, lipsă de supunere, cam la fel cum Haman îl învinuia pe Mardocheu. Cam aceleași cuvinte sunt folosite. Ei erau geloși, acești caldeeni, acești polițiști. De ce? Observați cum îi prezintă pe acești trei bărbați. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului. Adică, pe ăștia noi am cucerit, da? Și ei ce trebuiau să fie? Robii noștri. Iar promovarea în astfel de slujbe trebuie să producă așa, gradat, odată cu vârsta, cu experiența, cu capacitatea, nu? Așa se întâmplă și la noi. Încet, așa. Și ajungi spre pensionare, de obicei să ocupi în sistemul respectiv o anumită poziție. Iată însă că după ce Daniel, prietenul acestora, ți-a spus și visul și tâlcuirea, la versetul 49 din capitolul 2, citim și noi, Daniel a rugat pe împărat să dea grijă trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meșach și Abednego. Credeți că cei prezenți la curte și care tânjeau după pozițiile acestea au zis, bravo, sunt niște oameni extraordinari, au capacitate deosebită? Nici de cum. Au strâns din dinți pentru că probabil și pentru ei regele avea un cuptor dacă mișca un front. Astfel se face că în momentul când ei observă că acești trei tineri nu se îndoaie, repede, repejor la împărat să spună, oamenii pe care tu i-ai promovat, care vin din Israel, pe care noi l-am cucerit, i-am luat, i-am încălzit la sân, le-am dat să mănânce, i-am școlit, i-ai pus în poziții de mare răspundere, că așa ți-a spus Daniel, dar iată pe cine i-ai pus. Nu sunt loiali, nu ascultă și cred că mai au și alte probleme. Nu ne-am ocupat până acum de ei, dar dacă ne permiți o să ne ocupăm și o să vezi ce descoperim. Acuzațiile aveau și motiv subiectiv, deoarece oamenii aceștia se simțeau frustrați pentru că fuseseră promovați alții în poziții de răspundere decât ei. A treia secțiune a meditației noastre, credincioșii testați. De la versetele 12, în continuare, citim despre interviul acesta pe care Nebucadnețar l-a luat acestor trei tineri. În mod normal, știți ce poruncă ar fi trebuit să dea? Cine? Păi, cu tare, la cuptor. Era rege, vă dați seama, dregătorii din toate ținuturile cucerite. În astfel de situații nu trebuie să dai pe față slăbiciune. Mai ales că veniseră toți în calitate de supuși acolo, indiferent ce dregătorii conduceau ei. Și totuși împăratul, mâniat și plin de urgie, în timpurile acelea viața era ieftină. Nu erau drepturile omului ca astăzi. Mai ales atunci când nu făceai parte din poporul babilonian. Când împăratul era mâniat și plin de urgie, nu mai avea nicio șansă. Totuși, pentru că era vorba de niște oameni importanți, totuși mânia aceasta nu i-a luat mințile lui Nebucadnețar și le-a mai oferit o nouă ocazie. Îi întreabă, în adins oare Shadrach, Meșach și Abednego nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Adică, mă înfruntați? Faceți în adins lucrul acesta? Nu puteți și voi... O înclinare mică acolo. Știți că mai spune un om pe care Dumnezeu l-a cercetat și care a trecut de partea lui și la un moment dat spune, dar știi, profetule, mai intru și eu cu stăpânul când intră acolo. Ce spune profetul? Vă aduceți aminte? Mergi în pace. Intră în atribuțiile tale diplomatice, de serviciu, în fișa postului tău. Mergi cu împăratul acolo, el se închină, tu îl sprijinești că poate nu se ține pe picioare și mergi în pace, stai liniștit. Inima ta e a Domnului și Domnul știe lucrul acesta. Nu se putea aplica aceeași regulă și aici? Era treabă de diplomație, de fișa postului, de nu? Regulament de ordine interioară. Se pare că nu. Pentru că era o problemă de închinare și era adresată tuturor celor care erau invitați acolo. Le spune că poate n-au auzit, acum fiți gata, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței și așa mai departe, să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina, știți ce vă așteaptă. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Greșită întrebare. Spunem noi cei de astăzi care știm deznodământul. Faptul însă că le acordă încă o șansă este un lucru rânduit de Dumnezeu, este un lucru bun. Pentru că, practic, ei sunt aduși din locul unde erau, mai aproape sau mai departe de tronul împăratului. Sunt aduși, toată lumea se întreabă, dar ce? Dom'le, trei indivizi, nu s-au... Da? Cine suntem? Niște evrei. Și, aole, dar cum au avut curajul ăsta? Da, o să vezi acum torțe vii în cuptor. Are loc acest dialog în fața supușilor împăratului. Problema aceasta a neînchinării lor, a lipselor de respect față de Marduc, devine publică. Și împăratul spune, uitați cum stă treaba, vă mai acord o șansă. Nimeni nu mă poate învinui apoi că am fost prea dur cu voi. Mai ales că sunteți niște căpetenii pe care eu v-am pus acolo. El însuși se închină în fața acestui chip și le spune, în clipa când, imediat, să vă închinați. Încălzește cuptorul de 7 ori, ca să arate că nu e treabă de glumit. Și transferă, spuneam, greșită întrebare, transferă conflictul acela dintre el și acești 3 bărbați într-un conflict deschis cu Dumnezeu. Care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Vorbeam cu cineva săptămâna aceasta vis-a-vis de problema aceasta de a rămâne principial și în situații când cu o minciunică mică, cu o șterpeleală nu prea consistentă, cu ceva, poți ieși elegant dintr-o criză, așa, eludând un principiu pe care Dumnezeu l-a lăsat clar, ca pe bulevard, luminos. În momentul când procedezi în felul acesta, practic îi închizi posibilitatea lui Dumnezeu de a face o minune în viața ta. În momentul însă când te confrunți cu o situație fără ieșire și spui, Doamne, eu aș putea să rezolv, dar nu rezolv așa. Vreau să rămân principial și îți deschid ție ușa ca să rezolv problema mea. Practic îi deschizi ușa lui Dumnezeu să facă o lucrare nemai întâlnită în viața ta, poate și în viața familiei tale și în viața bisericii de care aparții. Vedeți, și în viața acestor 3 tineri lucrul acesta a acționat. Și ei dau un răspuns foarte interesant. Idolatria nu este permisă în rândul celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu știm dacă ne va scăpa sau nu. Nu e problema noastră asta. Nu cu scăpatul ne preocupăm, ci cu închinatul. Ne va scăpa sau nu ne va scăpa? Acesta este răspunsul acestor 3 tineri. Problema este că nu ne vom închina, versetul 18, în fața chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucanețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața. Deci versetul 13, mâniat și plin de urgie, nu e așa rău. E rău, rău, dar nu e atât de rău că nu se mai poate mai rău. Dar când și-a schimbat fața pentru că el n-a așteptat neapărat un răspuns verbal din partea lor. El le-a spus la ce se pot aștepta și le-a dat liber. Ei însă și-au luat libertatea aceasta de a-i răspunde. El putea să plece frumușel și după aceea se închine sau să nu se închine. Dar ei au luat cuvântul în fața lui Nebucadnețar și în fața tuturor supușilor care erau mai apropiați sau mai depărtați. Și a spus, nu ne vom închina. Un asemenea afront la un asemenea împărat, capul de aur, cel mai întins și cel mai bogat imperiu, nu putea rămâne nepedepsit. Și împăratul și-a schimbat fața. Nu știu, s-a făcut roșu la față, i s-a fi umflat ceva vene, artere, nu știu. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Pentru că a încălzit cuptorul de 7 ori și a poruncit unora din cei mai voinici ostași noștrii lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Observați, n-a mai fost o a doua ocazie în care să cânte cimpoiu, alăuta și așa mai departe. Pentru că ei și-au spus clar poziția lor pe care o vor avea în ceea ce privește închinarea. Foarte interesant, execuția a avut loc, dar în execuția aceasta care se dorise a termina o problemă care apăruse în câmpia Dura, au murit și alții. Au murit tocmai soldații aceia, vedeți, Când am fost chemat prima dată în armată, erau să mă selecționeze pentru gardă. Gardă aici, pe Otopeni. Era o înălțime între 1,80 și 1,84, trebuia să fie și mă încadram, și o anumită constituție și așa. S-a întâmplat că am scăpat. Dar acolo bătai pastă de felioară 6 ore pe zi. Piciorul la 30 de centimetri, cei care ați făcut armata știți ce înseamnă. Vă dați seama că atunci când venea tovarășul și pleca tovarășul, soldații trebuia să fie cu uniforma nouă, ștoc se zicea, aliniați frumos, băteau pază de filare, strigau să trăiți. E, tovarășul era înconjurat de ostași mai așa, cum era și tovarășul Nebucadnețar. Cei mai vânjoși, cei mai puternici, cei mai antrenați, cei mai loiali. Ei, aceștia erau acești caldeeni care i-au părât. Biblia siriană spune că soldații care i-au părât, aceștia au fost arși. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncase în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Nu știm câți au fost, dar au fost câțiva. Lucrul acesta ne trimite cu gândul iarăși la Haman, care pregătise ce pregătise pentru cine pregătise. Lucrul acesta ne trimite cu 3 capitole mai la vale, unde în capitolul 6, în groapa leilor, așa cum spuseseră cei de atunci, lei au fost sătui, de aia nu l-au mâncat pe Daniel. Au fost sătui. Au fost sătui? Intrați voi, cei care l-au părât pe Daniel și cu familiile lor. Și ce spune Biblia? Nici n-au ajuns bine pe fundul gropii, că nu mai erau sătuile ei. Așa se întâmplă când cineva, și nu o spun cu maliciozitate, pârăște pe un om al lui Dumnezeu care își vede de credința lui și de loialitatea lui față de Dumnezeu și merge dincolo de un anumit prag. Foarte interesant că versetul 27 ne spune ceva. Dregătorii, îngrijitorii, cărmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni și că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Spuneam ca motivația începerii acestei prezentări și a studiului pe care l-am făcut pe capitolul acesta din Daniel, că practic a pornit de la chestiunea aceasta, ce împărat rău, faci tu o statuie la care se adune toți să se închine și puteai să pui o variantă mai puțin costisitoare. De ce un cuptor atât de mare, atât de întins, atât de încăpător? Foarte interesant, spuneam că dacă statuia era aici și cuptorul era aici, toată lumea de acum, după întâmplarea aceasta, când au văzut 4 în cuptor, hainele în unele miroseau fum, nici vreun firicel din păr, din cap, nu se arsese. Oamenii nu se mai uită toți spre statuie și așteaptă trompetiștii să sune și să se rabateze. O dată, de 2 ori, de 9 ori, nu știm cum era ritualul. Ci ei se întorc spre cuptor. Pentru că împăratul spune, ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și statuia, iată cum trece în umbră. Și ceea ce este mai important la momentul respectiv este cuptorul. Oamenii de acolo și ceea ce se întâmpla acolo. Era mult mai palpitant și mai interesant. De ce se aflau toți acești oameni, cei mai de vază oameni din tot Imperiul Babilonian, în câmpia Dura, în țara Șinear? De ce? Pentru Hanuka. Pentru a se închina și a dedica acel chip lui Marduk. Ce s-a întâmplat? În ce a transformat Dumnezeu această mare procesiune la care erau invitați toți oamenii distinși din Imperiu? Observați cum procedează Dumnezeu? Se folosește de 3, ce să spun, când au fost luați prinși, vă dați seama ce haine ar fi avut pe ei și cu picioarele dezgolite și legați și duși la Babilon. Cine și-ar fi închipuit că peste ani oamenii aceștia vor fi puși în poziții de mare responsabilitate? Și cine și-ar fi închipuit că acești 3 oameni, la un moment dat, datorită loialității și credinței lor în Dumnezeu, vor strica o întreagă procesiune la care asistă cei mai importanți oameni din Imperiul Babilonian din timpul acela. Și că, de fapt, aceștia erau adunați toți ca să preamărească pe Marduk, să se închine acestui chip de aur de 30 de metri înălțime și 3 lățime, care strălucea în soare și îți lua ochii, și se vor întoarce spre un cuptor care arată cum este să fii credincios. Și toată această adunare, care era convocată pentru a preamări pe Marduk, se transformă în ce? Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească, să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Versetul 15, ultima parte. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Observați cum face Dumnezeu? Folosește acest moment impresionant. Păi nu știu câte mii de oameni sau zeci de mii ori fi fost, nu știu. Dar toți aceștia au plecat la casele lor și la dregătoriile lor, cu ce anume pe buzele lor? Vai, dar ce frumoasă era statuia! O fi fost aur de 24 de carate? Cred că da, că Nebucadnețar își permite. Cu lucrul acesta au plecat acasă? Nu. Cu ce au plecat acasă? Cu povestea aceasta pe buze și cu binecuvântarea pe care Nebucadnețar o rostește. Mă dați seama? Dumnezeu întoarce o procesiune și o adunare extraordinară ca aceasta, ca să devină un mijloc de, un termen folosit în timpul nostru, de evangelizare. Toți pleacă acasă cu un nou concept, cu o nouă poveste, cu o dovadă că există un Dumnezeu mai tare decât Marduk și decât tatăl lui Marduk, care poate rezolva probleme, care poate interveni când ești loial, care poate interveni când rămâi de partea lui. Toți dregătorii aceștia, toți judecători mari, mici, cum vor fi fost ei, au plecat acasă, nu cu Marduk în cap, Marduk trecuse în umbră. Nu se mai uita nimeni la Marduk. Toți se uitau la cuptor. Toți se uitau la acești trei tineri. Iată ce poate face Dumnezeu. A patra și ultima secțiune din meditația noastră este rugăciunea regelui. El dă o binecuvântare. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Este onest Nebucadnețar. Mai dăduse și în capitolul 2 ceva de felul acesta, în versetul 47. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților, căci El descoperă taine. Deci e un Dumnezeu al tainelor care știe ce visezi și îți dă și traducerea. Schimbarea decretului de neschimbat, pentru că exista o lege cum s-a perpetuat apoi și la mezi și la perși, se dădea decretul, acela rămâne. Iată acum porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Cum vi se pare porunca aceasta? Bună! Nu? Nu? Că s-ar da așa un decret la nivelul țării noastre, toată lumea se ține sâmbăta, uite, adventiștii au avut dreptate, porunca aceasta este la fel de nedreaptă ca și prima poruncă. Vă miră lucrul acesta și afirmația mea? Pentru că nu lasă libertatea de a-i sluji din iubire lui Dumnezeu. A da asemenea poruncă este egal cu a da porunca anterioară de a se închina lui Marduk. Acum ce spune Nebucadnețar? Să vă închinați lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Iar dacă nu vă închinați, altă pedeapsă, alt cuptor, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută în groapă de gunoi. Ce înseamnă puterea absolută în stat. Statuia a rămas singură, scena era cuptorul și nu atât cuptorul cât credința celor care au fost acolo. Documentul cunoscut ca Prisma de la Istanbul are 50 de nume cu oficialii lui Nebucadnețar. Pe primul loc este Hanunu, șeful comerțului regal, sau Anania. Un alt loc este ocupat de Mușalim Marduc. Este șeful gospodăriei regale, care avea de-a face și cu familia sau soțiile împăratului, o zonă foarte sensibilă. Un alt loc este ocupat de Ardin Abu, secretarul prințului moștenitor, care este Abednego. Abednego influențează pe Amel Marduc și citim de lucrul acesta în Ieremia, la capitolul 52, versetele 32 și 33. I-a vorbit cu bunătate, este vorba de Amel Marduc sau Evil Merodac. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat scaunul lui de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. A pus să schimbe hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Ioachin era cel care fusese în funcție în poporul evreu când a fost cucerit. A fost ținut în pușcărie și la un moment dat, iată ce face acest Abednego, face diligențe pe lângă Amel Marduc sau Evil Merodac să îi schimbe statutul împăratului său, evreului. Și iată că omul acesta s-a lăsat influențat. Câteva concluzii înainte de încheiere. Dumnezeu este suveran asupra creației sale, care implică atât lucrurile cât și oamenii. Și este răbdător. Înghite mult, cum spune cineva. Răbdă mult. Și ai impresia că nici nu-i pasă la un moment dat. Probabil că acești trei tineri aveau o experiență în antecedente cu Dumnezeu. Și când ei răspund împăratului, are putere să ne scoate și ne va scoate. Și după aceea, probabil că s-au gândit să nu fie o încumetare din partea noastră, dacă planul lui Dumnezeu este să nu ne scoate. Și chiar dacă nu ne va scoate, nu ne vom închina. Să rămâi lângă Dumnezeu atunci când El face o minune în viața ta, este lucru extraordinar. Să rămâi însă lângă Dumnezeu când nu-ți răspunde la rugăciune și când nu te salvează și când nu face minune, acela este un lucru mult mai mare. Mult mai mare. Când ai impresia că Dumnezeu tace și nu este preocupat în mod nemijlocit de persoana ta și de problema ta. Să rămâi lângă Dumnezeu și atunci când nu înțelegi de ce a procedat așa. Acesta este un atribut al oamenilor cu adevărat ai lui Dumnezeu. Daniel 3 și Apocalipsa 13 sunt două capitole care sunt cumva, au elemente comune, au paralelisme. Este vorba de 60 de coți, de 6 coți, este vorba de 666, este vorba de adevărata închinare și falsa închinare. În Apocalipsa 13 citim despre faptul că va veni o vreme când se va spune, în ziua aceasta trebuie să vă închinați, în felul acesta trebuie să vă închinați, așa trebuie să faceți. Dacă vom trăi zilele acelea, ce vom face? Un mic acolo, un pic așa, că așa e trendul. Vă dați seama, împrejurul acestor trei tineri, toată lumea a dat cu burta de pământ, scuzați-mi expresia neacademică. Probabil că cei de lângă ei s-au temut și pentru viața lor. Ce fac ăștia? Hai mă și voi, hai, cum? Nu, noi cu Dumnezeu, noi cu Domnul. Apocalipsa 13 și Daniel 3 conțin elemente îndestulătoare ca să ne facă să înțelegem că lucrurile se vor repeta. Să nu ne facem nicio idee că nu se va întâmpla așa. Leitmotivul capitolul 13 din Apocalipsă este: cei care nu se vor închina fiarei și icoanei ei și nu vor primi semnul pe frunte sau pe mână. De acum nu mai vorbim de istorii. Vorbim de lucruri care se vor întâmpla. Un al treilea element. Uneori Dumnezeu scapă, alteori Dumnezeu nu scapă pe copiii Lui. Cum reacționezi? La fel. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, aceștia trei, spun: ne va scăpa, cu siguranță ne va scăpa, are putere să ne scape din mâna ta, împărate. Dar poate planul Dumnezeu este să nu ne scape. Noi nu ne vom închina. Rămânem pe aceeași poziție. Și de ne va scăpa, și de nu ne va scăpa. Problema noastră nu e scăparea sau nescăparea, că dacă era scăparea, ne rabatam. Problema noastră este închinare. Nu putem altfel. Poate v-am mai spus lucrul acesta, dar îl repet cu permisiunea dumneavoastră. Când am fost luat prima dată în armată la Iași, după aproape 3 săptămâni de instrucție, 2 sabate la mijloc, ajunsesem și eu la capătul rezistenței, din punct de vedere fizic, era o tocat mărunt, așa, dar psihic era o presiune extraordinară pentru a face instrucție sabat și a merge unde trebuia să merg, acolo, cum spuneau șefii mei. Ceistul unității și așa mai departe. M-a luat oricum, unul dintre comandanți m-a dus la poarta unității, m-a scos afară și a zis, uite care e treaba, am impresia că n-ai înțeles. Lasă tu credința aici la poartă, intrăm înapoi în unitate, un an și 4 luni îți faci armata ca orice militar și după un an și 4 luni tot pe poarta aceasta vei ieși în haine civile. Vei lua credința de la poartă și să fii sănătos tu și cu credința ta. I-am tot răspuns că am neobrăzat atunci, am spus, dacă era de lăsat, atâta minte aveam și eu să o las. Nu trebuia să-mi spuneți dumneavoastră. Mă rog, lucrurile au evoluat, am fost trimis acasă, luat anul următor, în altă parte. Ce vreau să spun? În primul rând, educația din copilărie și apropierea de Dumnezeu și în familia în care am crescut m-a ajutat la lucrul acesta. Copiii aceștia, tinerii aceștia de 16, 17 și 18 ani n-au avut mai mult. Așa au fost educați. Și au plecat cu decizia fermă de a rămâne lângă Dumnezeu. Și așa au rămas. Au rămas lângă Dumnezeu și Dumnezeu prin ei, prin niște netrebnici, niște tineri obișnuiți, niște nu se deosebeau de alții, a făcut ca cea mai mare procesiune închinată unui idol, unui zeu păgân, să fie întoarsă și să fie folosită, să fie trompetată ca cea mai mare ocazie de evangelizare. Și toți au plecat acasă cu lucrul acesta în minte. Că Dumnezeul evreilor este adevăratul Dumnezeu pentru că poate scăpa, poate face minuni când rămâi lângă El. Ce faceți în momentul când Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor? Ce atitudine luăm atunci când El nu răspunde așa după cum gândim noi? Mai rămânem lângă El? Sau găsim ca și Saul din Israel, împăratul Saul? Ne ducem la vrăjitori? Un răspuns trebuie să avem, nu? E mare stabilitate spirituală atunci când rămâi lângă Dumnezeu, când nu înțelegi cum stau lucrurile. Minunile însă nu nasc credință, minunile întăresc credința. Unde era Daniel? Teologii spun că ori era bolnav, Biblia nu spune nimic despre lucrul acesta, ori fusese în adins lăsat de Nebucadnețar la palat pentru a nu-l pune într-o situație delicată. Să nu uităm că ulterior a avut și el cumpăna lui cu groapa cu lei. Și ultimul aspect pe care în adins l-am lăsat la urmă, citesc din Ieremia 51, versetele 59 la 61. Un lucru tare întristător pentru mine când am citit despre acest aspect. Iată porunca dată de prorocul Ieremia lui Seraia, fiul lui Neria, fiul lui Masea, când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al 4-lea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraș. Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia, când vei ajunge la Babilon, vei să citești toate cuvintele acestea. Și acum, știți cu ce ocazie s-a dus Zedechia cu Seraia la Babilon și s-a întors de acolo? Este singura dată cu un împărat evreu. S-a dus la Babilon și s-a întors de la Babilon. Știți cu ce ocazie? Cu ocazia închinării chipului din câmpia Dura. Pentru că versetele din Daniel, capitolul 3, ne spun că acolo, în câmpia Dura, se aflau dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători mari, vistiernici, legiuitori, judecători și pe toate căpetenile ținuturilor. Cu alte cuvinte, vizita aceasta a fost prilejuită de Hanuca, de închinarea acestui chip pe care Nebucadnețar l-a făcut. Întrebare. Câți au rămas în picioare? când s-a dat porunca cu cimpoiul să se închine toți. 3. Hai să ne imaginăm că nu e păcat. Să ne imaginăm că cei trei tineri au văzut delegația și că se cunoșteau și că au aflat că vin de acasă și poate i-au primit. Poate au venit mai devreme cu o zi, două și i-au omenit acasă la ei. Și au întrebat de sănătate, de dacă mai trăiește cu tare, dacă cu tare, ce mai face, cum o mai fi cetatea, tu de unde ești, eu eram de acolo, tu era de dincolo, da, da, da, și și-au găsit elemente comune și tot asta de vorbă. Și vine ziua închinării. Și poate au stat unii lângă alții. Cine erau aceștia? Era împăratul pus cu voia babilonienilor, era împăratul pus acasă. Și era Seraia, cel mai mare cămăraș, nu? Spune aici. Seraia era cel mai mare cămăraș. Versetul 59 din capitolul 51. Ordinea împăraților care au domnit peste evrei în timpul acela a fost Ioiachin, cel care Abednego i-a mijlocit să-l ridice din pușcărie, și Zedechia. Zedechia care în al patrulea an pleacă la Babilon, se întoarce de la Babilon și apoi face răscoala aceea. Ce le spune Ieremia și ce îi spune lui Seraia când ajunge în Babilon să facă? A scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului și spune, îi pune cartea în mână. Trebuie că noi suntem evrei, noi suntem cu Domnul. Când ajungi la Babilon, citește cuvintele acestea. Eu n-am citit decât că au fost trei tineri care nu s-au închinat și prin care Dumnezeu a făcut ca acea mare procesiune să devină o lucrare de evangelizare cum nu se putea să organizeze nimeni în timpul acela decât Nebucadnețar. Restul considerațiilor, cât de înaltă poziție era lui Zedechia ca împărat, a lui Seraia în slujba lui de cămăraș, ce lucrare trebuia să facă ei acolo și ce au făcut? Dacă s-au închinat sau nu? Că de întors acasă s-au întors, deci s-au întors nevătămați. Dacă au respectat porunca sau nu a împăratului, iar aplicațiile care derivă de aici, vă las pe dumneavoastră să le faceți. Ce pot să spun este un singur lucru. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Iar Dumnezeu poate să-și aducă la îndeplinire lucrarea Lui extraordinară prin oameni simpli, oameni obișnuiți ca și prin oameni cu studii, cu oameni școliți. Și lucrarea pe care o poate face printr-un Elisei sau printr-un om obișnuit, o poate face de asemeni și prin apostolul Pavel, un om cu multă școală. Iar lucrul acesta ar trebui să ne onoreze pe noi toți. Dumnezeu totdeauna poate transforma o mare mișcare de închinare față de un Dumnezeu fals într-o mare mișcare de redeșteptare și de reformă într-un popor, într-o biserică, într-o familie chiar. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși, să rămânem statornici și indiferent dacă ne va scăpa sau nu, să nu ne clătinăm, să nu ne închinăm, să nu ne îndoim, să nu ne îndoim de făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că El va îndeplini pe deplin și repede tot ce a promis, respectând fiecare virgulă și punct pe care El le-a pus. Îi mulțumim pentru că ne-a adus și pe noi la existență și în al doilea rând pentru că ne-a făcut cunoscut adevărul acesta, tezaurul acesta al cunoașterii Lui. Și numele Lui dorim să slăvim în veci. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
3: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: I-am spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Cel mai apreciat tip de ceramică din timpul dinastiei era porțelanul alb, despre care se considera că întruchipează idealurile neoconfucianiste de puritate și cumpătare. Totuși, la începutul dinastiei Yi s-au dezvoltat în paralel și vasele din gresie ceramică Bunqiong. Vasele de tip Bunqiong, adică obiecte din ceramică gri-verzuie, decorate cu pulberi, sunt caracterizate de nuanța glazurii care variază de la gri și verde la albastru. Olarii care foloseau tehnica sgrafito, adică scrijelire, aplicau mai întâi un strat alb pe obiectul din lut, apoi scrijeleau un model pe acea suprafață. Stratul rămas era răzuit pentru a scoate la iveală corpul vasului, care se acoperea cu un strat de glazură, apoi era ars. Stilul Bunqiong a dispărut după secolul XVI, însă deoarece olarii au preferat porțelanul chinezesc. Spre sfârșitul secolului XVII, identitatea Coreei ca națiune în curs de conturare a început să se reflecte în artă. Cea mai importantă realizare a picturii din secolul XVIII a fost apariția peisajului realist. În loc să adopte stilul chinezesc tradițional al peisajelor idealizate, artiști precum Jongseon au redat peisajele coreene în lucrări ca vedere panoramică asupra munților de diamant. O altă tendință importantă a fost crearea unei scene de gen, cu aspecte umoristice din viață, cum ar fi Trăieratul orezului, lucrare în care Jim Hong-do redă un țăran leneș ce fumează din pipă, în timp ce îi supraveghează pe țăranii care muncesc din greu. Astfel de lucrări erau pe placul clasei de mijloc care se dezvolta în Coreea. Pictura Seodang, adică școala din sat, care aparține tot lui Jim, învățișează un profesor confucianist împreună cu elevii săi. Lucrarea este un exemplu tipic al genului, întrucât autorul se concentrează pe personaje și pe expresiile lor și lasă fundalul alb. Societatea de la sfârșitul dinastiei Yi nu mai era foarte atașată de virtuțile austere ale confucianismului din perioada de început a dinastiei și se bucura de o mai mare prosperitate. Folosirea din belșug a pigmentului albastru de cobalt a devenit populară și producția de porțelan albastru și alb a înflorit. Prosperitatea tot mai mare a clasei de mijloc a dat naștere unei preferințe pentru lux în artele decorative, răspândindu-se încrustațiile cu lac și perle cu modele complicate, bogate. Deși viața culturală și intelectuală a cunoscut o perioadă de înflorire pe tot parcursul secolului XIX, Coreea a avut de-a face cu tulburări interne și cu atacuri din exterior. Dinastia Yi a fost înlăturată de la putere în anul 1910, când Japonia, în expansiunea ei imperialistă, a anexat Coreea.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: șapte la nouă.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pe frecvența speranței, în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, am încheiat întâlnirea de ieri cu o concluzie greu de digerat. Dumnezeu nu va salva pe nimeni cu forța de propria ignoranță. Dacă vom prefera să rămânem copii neînțărcați, agățați de povești dulcege. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă. Studiem Psalmul 131 și dacă vă doriți să știți care au fost ideile anterioare, le puteți descoperi în cadrul arhivei de pe rvs.ro. După ce psalmistul David a făcut curățenie în propria minte, în versetul 1, și și-a liniștit pornirile interioare ca un prunc în brațele mamei, în versetul 2, nu s-a mulțumit cu introspecția, ci a adresat o invitație tuturor celor care îl ascultă să facă același lucru. El se întoarce către întreaga națiune, către toți ceilalți care aleargă azi, zăpăciți de haosul geopolitic, prin manipulări și prin războaie de supremație, și rostește un îndemn. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Altfel spus, tot ceea ce contează, indiferent de realitatea din jur, este credința. Eu și El, cu E mare, da? Indiferent de ei. Acel indiferent ce fac ceilalți este cheia maturității spirituale absolute. Cât timp te uiți la ce fac liderii politici, la ce fac preoții care profită de pe urma oamenilor sau la evanghelizările poleite cu sclipici din zone unde abundența este maximă, riști să-ți pierzi credința, să te revolți și să nu mai ai pace. Dar versetul 3 din Psalmul 131 ne învață, să zicem așa, un egoism sfânt, o delimitare salvatoare. Biserica sau orice altă comunitate poate să o ia razna. Da, oamenii pot inventa purgatorii, strigoi, afaceri spirituale, ei pot da muzica tradiției la maxim și pot ignora conducerea Duhului, dar decizia personală este cea care contează. Încrederea noastră nu ar trebui ancorată în performanța morală a celor din jur, nici în corectitudinea teologică a pastorilor sau preoților. Este o linie directă între fiecare dintre noi și Creatorul minunat. Și să nu uităm, este și securizată, așa cum se laudă, de fapt, toate tehnologiile, dar nu întotdeauna se țin de cuvânt. În schimb, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, chiar acesta este adevărul. Fie ca descoperirea noastră de astăzi să devină rugăciunea noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne punem nădejdea în Tine de acum și până în veac.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.